0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリ石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねーいや。
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、こんばんは。国場幸之助のラジオタックルの時間となりました。この番組は聞けば聞くほど沖縄、日本、そして世界の政治がよくわかります。浦添市にある FM21 の皆様はもう6月に入りました。6月の1日の月曜日の夜の9時、 FM レキオ、 FM 那覇の皆様は6月2日火曜日の午前10時、FM 久米島の皆様は6月2日の午後4時となっております。本日は私、国場幸之助と那覇市議会議員、自民党会派長の屋良栄作さんとですね、栄作議員と A ちゃんとお送りしていきたいと思います。 A ちゃん、よろしくお願いします。
1: はい、屋良栄作です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。それではですね、今日は今6月1日の午前11時10分なんですが、私は当初は今日の昼過ぎに上京しようと思ったんですけれども、まあ、航空会社の方から6月の1日2日はもう全面運休であると、台風の影響で飛行機は飛ばないですよということで、5月の31日の夜にですね、まあ、急遽上京をさせていただきました。まあ、今東京の方はもうすごいいい天気なんですけれども、まあ、沖縄はまあ、かなり、まあ、暴風域に完全に入っているということで、まあ、万全の備えを、まあ、日曜日土曜日もですね、いろんな方々が一生懸命準備をしていたんですが、

0: めいちゃんどんな状況ですかね、沖縄の方は。
1: いや、まあ、刻々ですね、更新はされているんですが、やっぱりなんか台風らしい台風ですよ。はい。
0: ああ、そうですか。
1: で、まあ、雨ですね、それから、まあ、突風と、で、いうことですね。はい。
0: もう完全に公共交通も止まって、学校も休校で、議会も今日は延期になったんですよね。休みになったんですよね。
1: 実は6月、今日1日1日からですね、那覇市の6月定例会スタート予定だったんですが、午前開会して午後から閉庁と、まあ、市役所を閉めるということも検討はされてたみたいですが、うん、どうも台風のスピードがちょっと早まったということで、はい、終日市役所は閉まっております。まあ、危機管理対応の皆さんはね、中でお仕事されておると思いますけど、はい、はい、
0: そうですね、もうこういう中でも、市役所の危機管理対応の皆様や、また
1: 避難所とか
0: 、ね、避難所とかですね、あと、まあ、インフラ電力会社の皆さんとか、
1: はい、
0: もうこういう基幹インフラの方々は本当に大変だと思いますけれども、ぜひまた万全の体制でですね、はい、それぞれの使命を担っていただきたいなと思っております。あと、この台風の実
1: 態、はいはい、どうぞどうぞ、まあ、どうぞ代議士先に、はい、どうぞ。
0: すみません、台風のですね、なんかよくまあ、ベタなクイズなんですけれども、
1: はい、
0: 沖縄に台風って何回上陸したかってなんかわかります？
1: いやいや、すいません、
0: もう実にベタな、すいませんね、なんかもうこれもうナンセンスというか、
1: 今回のは6号になってますけどね、通算ですよね。
0: 沖縄にですね、台風が上陸したことは、気象庁のによると、
1: はい、
0: ゼロなんですよ。
1: あ、ゼロ。
0: 一回も上陸してないんですね。で、これ
1: 陸地部分に、はい、
0: あ、この気象庁の定義ではですね、上陸という表現は、この九州、四国、本州、北海道だけみたいなんですね。
1: はいはい、はい、
0: で、奄美と沖縄に関しては、台風が通過とか接近とか、また暴風域に入るっていう表現を使うんでしょうかね、
1: はい、
0: 直撃っていう表現を使わないんですけれども、
1: はい、
0: そんな風に、まあ、放送するそうなんですよ。
1: なるほどなるほど、
0: うん、だから沖縄に上陸っていう表現はそもそも存在してないと。だからたまにこう、はい、メディアなんか聞いててもなんかごちゃごちゃっていう表現がたまに聞くんですけれども、正確には上陸はしておりませんっていうことらしいですよ。なんか、はい、
1: なんか勢力圏の中に包まれるっていうイメージだけど、正確にはあれなん、またちょっと違う定義なんでしょうね。
0: そうですね、はい、何かこの海岸線に達した時に上陸っていう表現を使うそうで、
1: はい、
0: ですから日本で一番台風が上陸してるのは鹿児島県なんですよね、
1: うん、鹿児島は陸
0: 地、鹿児島県とあと高知県も多かった気がしますね。
1: 上陸ね、なるほどなるほど、は
0: い、で北海道もかなり上位にありましたよ。
1: 北海道の定義でも場合はだいぶなんか形が変わってからね、行きますもんね。
0: そうですね、ルートが変わって本当に不思議なことに北海道も台風が行くような時代になりましたから、
1: うんうんうん、
0: だからこれなんか意外とね、皆さん気づいてるようで気づいてない、まあちょっとした豆知識みたいなもので、はい、いやいやいやいや、失礼しました、はい、
1: とんでもないです、
0: はい、
1: それからちょっと私ちょっと車で自宅周辺回ったんですけれどもね、まあ、危険なところは回らないですよ、
0: はい、
1: 邪魔とかね、習ったらいけないので、ただまあ、コンビニ空いてるかなとか、スーパー空いてるかなとかですね、
0: はい、
1: ちょっとファーストフード空いてるかなとか見たら、ユニオンさん空いてましたね。
0: ああ、
1: ま、
0: そうですか、
1: うん、
0: はい、新聞とか届いてました？朝刊とか。
1: 新聞は新聞届いてたかな、届いてた感じかな、はい、
0: あ、そうですか。なんか子供もね、あんまり無理しない方が、私はいい方が、無理しない方がいいと思ってるんですけどね。そうそうそう、
1: すいません、その新聞の件はちょっと確認してないです、
0: はい、あ、いやいや、まあ、大丈夫です大丈夫です。
1: 県内新聞取ってますけど、はい、
0: なるほど、
1: 失礼しました。
0: これも
1: 届いてたと思う。
0: あ、そうですか。
1: あ、いや、ちょっと勘違いしてたかもしれない、まあ、すいません、
0: 届いて、はい、いや、私は届いてなくてもこれはもう身の安全が大事だと思いますんで。
1: ああ、もうその通りですよ。
0: あまり無理はなさらない方は、はい、
1: 確かに四六時中突風っていう感じではないんですけど。

0: はい、
1: 確実に突風が吹いたらやっぱり、まああのね、体重軽い方とか子供とかね、あのお年寄りとか、結構倒れかねないですね、これ。
0: そうですよね、危ないですよ、うん、本当怪我しますしね。あとは、ね、
1: 車に乗ってても揺れますからね。
0: 揺れますし、今橋とかは多分通行止めになってるんじゃないでしょうかね。
1: あ、なってるはずです。
0: なってると思いますよ。はい、はい、はい、それぐらいの、まあ、ある意味台風の状況だと思いますし、昨年の先月の28日、9日ぐらいから、この、天気予報のいろんな、はい、この気象、防災気象情報っていうんでしょうかね、この運用が変わったんですよ、新しく。ですから、これがどういうふうに分かりやすく伝わっていくのかなっていうものも、ちょっと私も関心見ながら見ておりますが、どうぞ皆様方、万全の体制をですね、対策を、はい、お怪我がないように。被害が最小限とどめられるように、はい、私たちもそれぞれ市政国政の方からですね、はい、取り組みをしていきたいと思っております。
1: はい、皆さん本当お気をつけください、はい、あと水害とかの方もあると思いますので、はい、まあ、これは那覇に限らず県内
0: でですね、はい、
1: お気をつけください。
0: お気をつけください。それではまず市政にタックルからいきましょうかね、ちゃん。
1: はい、いや市政にタックル今日させていただきたいんですけど、実は今日は6月1日、はい、6月那覇市議会定例会がですね、
0: 定例会スタートの日だったんですよね。
1: 開会予定の日だったんです。
0: はい、
1: で今日は実は川崎市議会と那覇市議会で
0: 姉妹都市
1: って言うんですけどね、まあ、那覇と川崎の場合友好都市って言ってはいるんですけど、それの事業やろうという共同事業やろうということで、お互い仮牛市ウェア来て議会に本会議に臨もうということでやってたんですよ。はい、
0: 今川崎の方は狩石来てるんですかね、はい、おそらく、ね、
1: リアルタイムで見てましたけど、あの狩石来てますよ、はい、皆さん、
0: いやいやいや、はい、嬉しいじゃないですか、こうやって
1: 嬉しいですよ。で本来予定通りでしたら、午後から川崎市議会の代表と那覇市議会の代表、まあ、10名ですかね、オンライン会議してこれからどういう形で、お互い盛り上がっていこうかという話もする予定だったんですよ。
0: いいですね。
1: いいでしょ。まあ、これは延期になりましたけれども、
0: はい
1: はい、5月20日に川崎市と那覇市の定型日ということでした。1996年の那覇市政施行記念日に、はい、やったんですよ。
0: 友好都市、友好、今姉妹都市っていう表現は使わないんですね。友好都市に大体切り替わってるんですか。
1: いや、傾向性としてはそんなことはないんですけれども、那覇市はホノルル市とか、ブラジルのサンビシェンテ市とかは姉妹都市、うん、で、宮崎の日南市も姉妹都市、中国の福州市だけ、福州市は友好都市ってなってますね。
0: 友好都市、なるほど。
1: まあ、僕のこの、勘違いだったらもう申し訳ないんですけれども、
0: はい、
1: まあ、中華圏の場合はね、姉妹都市って言ったら誰がお姉さんで誰が妹かってなっちゃう可能性があるのかなとか思ってますけど
0: 縦社会になっちゃうわけですね。縦社会に急に
1: キリスト教圏はほらなんとかスターなんとかとかね、
0: 隣人を愛せとちゃんと横社会的なものがあるわけですね。
1: はい、
0: なるほど。
1: で川崎は
0: 姉妹都市はそれでちょっとそういう表現がちょっと出てくるわけですね。
1: これは柳井作流の解釈なの で、
0: ね、いや正しいと思いますよ。
1: チャット GPT は違うこと言うかもしれませんけど、
0: はい、それいやチャット GPT といえばちょっと急に話変わりますけども、那覇市のご縁のあるこの巨人軍の、
1: はい、
0: この阿部監督も大変な、まあ、本当に出来事だったと思うんですけども、
1: はい、
0: あれはA ちゃんはどんなふうに見ますかね。非常に何とも言えない、
1: はい、まあ、肌感覚から言うと逮捕はやりすぎで、はい、逮捕はやりすぎで任意同行でね、はい、家族から何時間か引き離すというのができなかったのかなという気持ちはありますよね。逮捕されたっていうだけで、全国報道されて、はい、相当社会的ダメージ食うので家族全体ですね。
0: そうですよね。
1: だから児相さんが駆けつけたの早かったとか対応が、まあ、警察が早かったっていうのは適切だったと思いますね。はい、
0: はい、
1: だからあとはその事情がわからないので、玄関口で何があったのかとかね、そこら辺の事情がわからないので何とも言えないんですけどね。はい、
0: 私も全体像がはっきり見えないんですけれども、ただ非常に、

0: どうしたものかなと思うのは、このまず娘さんがチャット GPT に聞いたんですよね、何か。
1: そうなんです、そうなんです。
0: これを聞いて、児相の方に連絡しなさいっていうことで、はい、でこの児相と今警察はですね、すごく連携が今深まってるんですが、
1: はい
0: は
1: い、
0: 実はこれ私も何年か前にですね、児童虐待の子供がお亡くなりになる悲劇のいろんな出来事があったんで、
1: はい、
0: この児童相談所と警察の連携をもっと深めるべきだっていうことで、
1: うん、
0: ちょっといろいろ動いてた時期があったんですよ、
1: はいはい、
0: だから今も児童相談所によっていろんな温度差があったんですけれども、
1: うん、
0: 今ほぼ全国の児童相談所が疑わしきものも含めて警察との情報を共有しながらですね、うん、子どもの命を最優先に守っていこうと、行き過ぎたことがあるかもしれないけれども、はい、最悪の事態になるよりかはマシなんじゃないかっていうことで、かなり深めるような取り組みをしてきたことが私もあったので、
1: うんうん、
0: 非常に複雑な感じがしますね。
1: だから、
0: それにしてもこのみんな個別的にはですね、それぞれの役割を果たしているのかなとは思うものの、まあ、A ちゃんが言うようにやっぱりいきなり逮捕っていうのは、まあ、どういう局面だったのかなってちょっと私も想像できないんですけれども、これはまあ真相まだわからないので簡単にコメントできないんですが、
1: なんかそれぞれがそれぞれの役目を果たしてたら、はい、みんながなんか
0: 不幸になった
1: ってことですよ。文句言われたり不幸になったってよく例えられますけど、今回の場合なんかそれにちょっと当てはまるのかなと、はい、なんと合成の誤謬だ、はい、はい、そんな感じですの です、ね、あとはその親子喧嘩も下手にできねえなというのは、もちろん手出してですね、障害を負わすとかっていうのは、あれなんですけど、障害がなくても、なんか逮捕されるとかなったら、ちょっと大変なことになってますね、
0: うん。これはかなりいろんなところに影響が波及してきそうな感じですよね。いや、本当に。
1: で、どんどん逮捕されるような世の中っていうのも、ちょっと恐ろしいではあるので、微々たるものでもね。
0: はい、
1: ちょっと恐ろしいよな、
0: うん、
1: 交通違反でも1キロオーバーだったらみんな切符切られまくるとかって言ったらちょっと大変だよなっていう気がします。
0: そうですね、いや私もね、はい、いろいろもちろんいろんな世の中死んだ男子の出来事ありますけれども、
1: うんうん、
0: 巨人との橋っていうのはね大変深いご縁もありますから、
1: はい、
0: ちょっといろいろみんな思うところあるのかなっていうふうに感じましたね。
1: そうそう、安倍晋之助、はい、監督は選手時代からね家島によく行かれてたという話もあって、
0: そうですよね、家島の教育会の方なんかもすごく皆さん応援してましたし、なんか自主トレーニングをしていたんですね、はいはい、なんかそういう形ですごく、なんか安倍選手を応援するいろんな、なんか活動をずっと家島の方も皆さん頑張ってましたからね、うん、もちろん那覇の方でも監督としてずっといろいろ皆様ともご縁があったと思うんですが、
1: うん、
0: まあ本当にちょっと残念なことであります。はい、
1: そうですね、
0: 感じてますね、はい、はい、じゃあちょっと国政にタックルちょっとコメントしていいですかね、
1: はいはい、どうぞ。
0: 国会はですね、ちょうど先週は国賓でですね、フィリピンの、はい、マルコス大統領が訪日しておりましたね、はい、国賓対応っていうのはもちろん天皇陛下とのこのいろんなさまざまな意見というのもあるんですけれども、
1: は
0: い、大体年に一人ぐらいですよね、基本的には、は
1: い、だから我が国が国賓で迎える場合、
0: 国賓で迎える場合はですね、はい、ですからすごく今フィリピンとの関係がぎゅーっと深まっておりまして、
1: はい、
0: で参議院でもマルコス大統領の、演説がありました。
1: はい、
0: で天皇陛下も国会に、お見えになる際には、
1: はい、
0: 必ず参議院なんですよ、はい、で海外からの要人もほぼ参議院なので、やっぱり付属院の伝統が残ってるのかなっていうふうに思うんですが、国と国との関係の中でいろんなレベルがあるんですけれども、この最高レベル の、はい、包括的戦略的パートナーシップっていうですね、そういうものを相当一番もこの最上位の外交関係にしましょうっていうふうにやりまして、
1: はい、
0: うん、で例えば、私が今外務衆議院の外務委員長なんですけれども、先週の金曜日に採決されたこの法案の条約の中の一つにですね、日本とフィリピンの物品益務相互提供協定っていうのがあるんですよ。これ ACSA って言われるんですけれども、はい、

0: ども、
1: はい、
0: これ何かっていうと、いろんなこの、まあ、例えば、お互いの自衛隊とフィリピン軍がですね、うん、燃料とか、まあ、様々な部品とか弾薬とかをですね、うん、お互いに融通し合えるような、物品が相互共有というアクサっていうものがあるんですけれども、これと、またこの、お互いの軍同士がお互いに訪問しやすくする円滑化協定っていうのがあるんですね。で、これは昨年締結したんですよ。はい、うん、そしてこの防衛情報の今回交渉をスタートしようとしたのは、
1: はい、
0: ジジソミアっていうのがありまして、これ軍事情報の包括保護協定っていうのがあるんですが、軍事情報っていうのはもう大変に機密性の高い情報ですから、うん、まあ、これを相互に、円滑に交換をしていきながら、うん、第三国に漏れないようにですね、漏洩しないようにしっかりとセキュリティの管理をしていきましょうっていうような協定を、はい、交渉のスタートをしました。で、このジーソミアと円滑化協定とまたアクサっていうものを締結してる日本国は、うん、日本にとってですね、アメリカはもちろん同盟国ですから当然、はい、入れるような関係があるんですけれども、アメリカ以外には、うん、オーストラリアとイギリスしかないんですよ。
1: はいはい、
0: でその次にフィリピンが入ってきたんですよね、
1: うんうん、
0: ですから日本にとっての唯一の同盟国はアメリカなんですが、まあ、準同盟国的な立場はオーストラリア、イギリスなんですけれども、
1: はい、
0: その次がフィリピンになりましたね、今回。
1: あ、
0: だからすごく非常に大きな日本外交の、うん、まあ、分岐点に立ってきたなというふうに思っております。まあ、フィリピンとは日本の防衛装備品の警戒管制レーダーというものを輸出をしたんですけれども、はい、
1: うん、
0: まあ、日本の防衛、まあ、今まで、まあ、ボリー系というものが今まであって最近撤廃もしたんですが、その前に唯一日本がこの防衛装備品を出した国はフィリピンしかないんですよ、うん、
1: はい、
0: これは警戒管制レーダーを出して、で今回また、
1: はい、
0: オーストラリアと今モガミっていう護衛艦 の、 はい、共同開発をしてるんですけれども、このアブクマっていう護衛艦をですね、はい、フィリピンに出せるようにさまざまな検討もしております。まあ、特にフィリピンっていうところはもう台湾のすぐ下の方にありまして、
1: はい、
0: 台湾とフィリピンの間にバシー海峡ってい う、 もうシーレーンがあるんですけれども、今中東のホルムズ海峡もあるんですが、はい、もちろん東南アジアの方にはマラッカ海峡っていうとっても重要な海峡があるんですけれども、
1: はい、
0: このバシー海峡っていうものも日本にとってものすごい重要なシーレーンでですね、
1: うん、
0: でこれを守っていくためにはこの海上保安能力をお互いに連携して高めていくところと、あとはこの警戒管制レーダーのレベルを高めていって、そしてまた防衛装備品もお互いに使い合ってですね、軍事情報も共有し合って、
1: はい、
0: そういう形で海の秩序を守っていこうっていう形にしておりますので、
1: はい、
0: またフィリピンっていうのはこのアメリカともですね非常に関係が深い歴史的な国ですので、
1: はい、
0: まあ、今後またさらに関係性が深まっていくのかなっていうふうに思っておりますね。
1: うん、なんかあれですね、北海道からね、九州、沖縄、台湾、フィリピンなんだよね次ね。
0: そうですね、で
1: インドネシアっていって、いわゆるこのね東アジアのこの東南アジアにかけてのねあれですよね、島国ですよね。
0: そうですそうです、ね、同じ海洋国家ですから、まさに島嶼国ですからね、多くの島々はいっぱいありますからね、フィリピンもインドネシアも当然そうですけれども、沖縄もそうですし、
1: まあ島中の宝と気持ちがねちょっと分かるような人たちいっぱいいると思いますので、
0: 上学小学校の時にクラスにフィリピンの子とかいました？
1: フィリピンの子、
0: あんまりこれはあんまり記憶ないですかね。
1: フィリピンの子というわけじゃないけど、アメリカ人のハーフはいました。はい、そうで、まあもしかしたらフィリピン系のアメリカ人だった子はいるかもしれませんね。
0: はい、私はですね、いえ、うん、昔、まあ、今も、はい、松尾に住んでるんですけれども、近くにですね、はい、フィリピンの方々が住んでたんですよ。
1: はいはいは
0: い、で私の妹と同級生の子がいてですね、うん、もちろん日本語喋るんですけれども、う
1: ん、はい、
0: ちょうど沖縄って米軍統治の時代にたくさん米軍基地を作ったじゃないですか。うん、
1: はい、
0: でその時に私が聞いてたのはですね、
1: はい、
0: 一般的に、まあ、当時はもう米軍の指導する時代なんで、 一番

0: この基地建設とかの時に権限を持っていたのはもちろんアメリカ人だったと、
1: うん、はい、
0: でその次にフィリピン人って言うんですよ、
1: はいはいはい、
0: でフィリピンっていうのは、まあ、英語も使えますし、
1: はい、
0: やっぱりあのアメリカとの関係も深いですからね。
1: そうですよね、うん、
0: だからこのその時に、まあ、あの沖縄の女性とですね、
1: うん、
0: まあ、あのある意味結婚とかしたりして、
1: はい、
0: でフィリピンに、まあ、一緒に行ったんだけれども、うん、まあ、その後の国の発展っていうのは、うん、まあ、もちろん日本の方がはるかに発展していくわけなんで、まあ、非常に複雑な感じもしたんですけれども、だから沖縄っていうのは実はとってもフィリピンとの関係もすごく深いんだなっていうことを感じましたね、
1: うん、
0: はい、
1: そうですよ、あの台湾の人も多かったですよね、フィリピンの人も多かったと思います。
0: そうです
1: よね、まあ、そのアメリカ軍絡みの仕事もあったと思いますが、
0: はい、
1: まあ、あとは地理的に近いですもんね。
0: 地理的に近いですし、
1: はい、
0: 昔は直行便も飛んでたと思うんですよね、
1: はい、
0: なんかあの、はい、フィリピンとマニラとのですね、今はもう全くなくなってると思うんですけれども、そういう形も含めて非常にあるですね、はい、じゃあちょっと一旦ここで音楽いってみます。はい、
1: はい、はい。

0: 国場幸之助のラジオタックルです。本日は国場幸之助と女市議会議員やら栄作栄ちゃんとお送りしております。ありがとうございます、
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: それではまた市政にタックルに行きたいんですけれどもね、まあ、この度、まあ、市議会で、ちょっと大きな政治行動が、まあ、地元のね、あの新聞にも載っておりましたけれども、ちょっとそのことについて教えてもらえますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。実は10月の25日に那覇市長選挙が

0: 行われるっていうのが確定しました。
1: 早いですね、あれから2年、はい、4年か、はい、
0: 4年ですか。10月25日ですよ。10月、まあ、那覇大綱引きが終わって、1週間後に告示、それからそのまた1週間後に選挙ということになりますね。はい、でということで、本来であれば現職の知念市長なんで、まあ、9月ぐらいに出馬表明、8月、まあ、間に合うかなっていうのもあるんですけど、まあ、知事選が9月13日もありますので、もう6月に決断したいということでありますが、その前に5月28日、那覇市議会有志でですね、知念市長に、出馬を2期目ぜひやっていただきたいということで連名で要請させていただきました。
1: なるほど。これは新聞にちらっと出てたと思うんですが、はい、もちろん A ちゃん八重作議員なんかの自民党会派は当然、はい、与党ですからやってますよね。
0: 全員やってます、はい、
1: で公明もやってるじゃないですか。
0: 公明会派さんもやっておりますね。
1: 公明会派さん、あと他に どういうところがあったんですかね、はい、
0: みんなの共同さんつって上田と正し国民民主党、上田さんが会長ですけど、はいはい、まあ、会派としては政党ではなくて、2人会派があって、そちらもはいですね、まあ、それはあともう一つこの会派は上原久子さんですね。
1: 上原久子さん、
0: こうちゃんの選挙も応援したですね。
1: はい、はい、そうですね。
0: それから、はい、ね、あと無所属クラブさんという会派が2人会派ございますが、その中の一人の、はい、中田昌司議員、
1: はい、中田昌司、はいはいはい、中田昌司議員
0: で議会の議長ということで、会派離脱をしておりますが、
1: 酒井さん
0: の酒井浩司議長ですね。
1: おお、
0: はい、この20名ですね。はい、
1: なるほど、はい、なんか他の政党も市長となんか連携をするんじゃないかっていういろんな話もちらちら聞くんですけども、
0: ええ、
1: 先週の時点ではまたそこまで行ってなかったわけですね。
0: もう、はい、まあ、先週の時点 の、 段取りをするのは、まあ、大体復帰の日以降、ね、段取り始めてますので、
1: はい、
0: まあ、それ要は今旧来の与党的立場の人たち の呼び我々というか、まあ、私も呼びかけ代表発起人ではないというか呼びかけ人の一人なんですけど、うん、まあ、呼びかけた範囲がこんな感じですね。
1: なるほど。
0: あと無所属の会派の無会派の人たちにも何名か声かけましたけれども、大体この範囲で声かけさせていただきましたね、はい、
1: 通常現職の、まあ、首長なんかはですね、よく議会でなんか代表質問あたりで聞かれた時に表明するっていうパターンがよくあるんですが、
0: はい、
1: なんかすでになんか知念市長はもう次も頑張るみたいな報道がよく出るじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもまだ厳密に言うと正式に表明はしてないんですよね。
0: 正式に表明はしてなくて、
1: はい、
0: まあ、6月までにとか6月にはとかだんだん日にちがねだんだんなってますけど、5月中から6月になってますが、まあ、6月議会で表明されるというのが、まあ、大体大方の見方じゃないでしょうかね、
1: は
0: い、
1: なるほど、まあ、ただこういうふうに小出しにするのはいいことかもしれませんね、はい、まあ、いろんな、
0: そうですね、まあ、
1: 露出する機会が多い方がいいと思うんで、
0: まあ、露出というよりは、はい、まあ、現職ですから、まあ、日々の仕事がね、まあ、人との触れ合いとかいろんなその、
1: ね、
0: あれにつながるので、うん、そういう意味で、まあ、現職が新人よりも、まあ、有利になるというのは、まあ、分かるような気がしますね。
1: なるほど、はい、私ももちろん1年生にとっても期待している一人なんですけれども、
0: はい、
1: これ A ちゃんもまあ、市議会、まあ、見てきてですね、
0: はい、
1: この知念市長に代わって、まあ、今年も4年目なんですけれども、
0: はい、
1: 何が一番、まあ、前市政と比べて変わったなっていうのはどういうところにありますかね。
0: やっぱり、まあ、立ち位置が保守中道ということを明確にして、で支える人たちも保守中道という形になっているというのが、まあ、
1: はい、
0: いいんじゃないですかね。
1: なるほど、うん、なるほど。
0: 城間市長の場合は本人は中道的で、まあ、尾長武史市長の時の副市長とか教育長とか部長されてますから、
1: はい、
0: まあ、保守中道的な姿勢運営を図ってきてたんですけど、
1: うん、
0: まあ、応援する人たちはねちょっと、まあ、左の人たちも支えられてたので、まあ、大変だったのかなという部分ですよね。
1: うん、
0: まあ、尾長県政も大変だったと思いますけど、ねじれた

0: 部分でね、
1: ほんそうですよ、ね、
0: 自分のポリシーとね、若干離れてて、はい。
1: なるほど。まあ、これはまだはい。
0: とか、ワンイシューの場合はそうなっちゃうわけよね。はい。
1: 今は、この、辺野古に関しては特に何も言ってないんですよね。それはもう国の判断
0: です。今は逆に言うと、その、那覇の選挙の争点にするのは、いかがなものかという感じだったと思います。はい。
1: まあ、那覇にありませんからね、それは。
0: 現実

0: 構想はずっと出てるじゃないですか。
1: はい、出てます。
0: あれはどこまで今、この計画を作ったっていう段階なんですか？なんかもうちょっと構想を煮詰めていくっていう、実現可能性を検証してるっていう段階なんですかね。
1: やるという前提で一応あの構想段階でしょうね、今ね。
0: なるほど、はい、これコースとかも決まってましたかね、どこの路線を走るとか。
1: ね、一応構想としては新都心から回し地区、は
0: い、回し、
1: うん、回し地区を通って、行くということですよね、はいはい、
0: なるほどなるほど、
1: まあ、モノレールのそのあまり恩恵がないところエリアをカバーしていくって感じになると思いますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: いや、 やっぱり私はその公共交通の問題ってすごくでかいなと思ってですね、はい、まあ、たまたま、はい、あの今日の朝あの NHK のニュース見したらですね、うん、あのはい、ニュースの後に、
1: はい、
0: このアメリカのダラスっていう、はい、有名なあのテキサスのですね、
1: 有名な、
0: はい、まあ、ケネディ大統領が昔暗殺されて、
1: はい、
0: あのちょっとまあ悲しい出来事もあったんですけれども、はい、でそこの何か街の何かの生活みたいなもののニュースというか、はい、なんかちょっとドキュメンタリーみたいなものがあってですね、でそしたら公共交通バスに乗ってるんですよね。このバスというものがもう1900年ぐらいからある100年以上歴史の持つバスで、
1: はい、はいはいはい、
0: でこれがあの完全に無料なんですよ。
1: いいね。
0: はい、で私は結局まあ、アメリカって基本的に車社会なんですけれども、この乗っている方のなんかインタビューの中では、
1: うん、
0: どうしてもこの車の駐車場はもうとっても高いと、
1: はい、
0: だからやはり、まあ、あの庶民にとってはこういうふうに無料の公共交通があるっていうのは助かるんですよっていうことを言っていたんですが、はいはい、やっぱりこれからの那覇、まあ、大都市、まあ、唯一の沖縄県の30万都市ですからね、
1: はいはい、
0: でまあ、最近、まあ、人口はちょっと東京と沖縄だけが微増っていう形で先週人口統計が出てたんですが、
1: うんうん、はい、
0: やっぱり一人世帯がやたら多い国なんですよね、日本って。沖縄もそうなんですけども、はい、特に沖縄は残念ながら、はい、ちょっとまあ、うん、女性は離婚率が高い、男性は未婚率が高いそうなんですよ、うん、
1: はい、
0: だ結果として一人世帯が多いので、
1: はい、
0: 一人で住むことによるいろんなご苦労がある中の一つがやっぱり運転免許の返上をして、その後にどうやって、うん、まあ、例えば買い物とか、まあ、病院に通院される方もいるでしょうし、いろんな暮らしをしていくのかっていう時にやっぱり公共交通が充実をしてるっていうことがすごい重要だなっていうのはもう大切に感じますね。
1: 本当その通りでしょうね、
0: はいはい、やっぱり、
1: まあ、うん、あ、どうぞ。国土交通副大臣でしたから、あの、この辺は責任がありますね。
0: 本当に、はい、まあ、あのコンパクトシティ&ネットワークって言ってですね、
1: はいはい、
0: まあ、これはもうコンパクト、歩いて過ごせる街で、その、はい、コンパクトなシティ同士をネットワークでつないでいくっていうですね、うん、まあ、それが、はい、あの国土交通省が目指す、まあ、日本の、まあ、人口がどんどん減少していく、高齢化が進んでいく中においてですね、
1: うんうん、
0: 姿なんですけれども、まあ、これにのっとったやっぱ街づくりもすごく私は期待してますし、また国の方からも応援していきたいなというふうに思いますね、うん、
1: いや、あの那覇の場合ですよ、
0: はい、
1: ある意味でこの自然な、もともとこの成り立ちというか、なんか自然な形でコンパクトシティになっていますよね。
0: はい、
1: で、あの実はあの早原町にあのサザンプレックスで映画館あるじゃないですか。
0: ありますね。はい、
1: バスで映画見に行こうと思ってね、そこでしかやってなかったので、
0: はい、
1: あのバスタイムになるからバス乗って行ったんですよ。
0: すごいですね。はい、
1: はい、ね、あのそしたらあの終わったらね、
0: はい、
1: バスがねえんだな、これが。
0: バスがないんですか。
1: ないんだよ。
0: じゃあどんなし帰ったんですか、じゃあ。
1: いや、もう竹野さんに電話して来てもらいました。
0: あ、有田さんに迎えに来てもらったと。
1: ああ、じゃあイオンまで来てもらってですね、
0: 大変ですね。
1: タクシー乗ってたらね、はい、映画館以上のお金かかって大変だったなみたいな。
0: なるほどなるほど。
1: そうい
0: うことになってるんですね。
1: だから逆に言うと、あの、まあ、僕那覇沖縄全体で考えれば那覇以外のところもっと、はい、その深刻化なのかもしれないなと思いますね。
0: なるほど。私はですね、あの、うん、そういう部分で言うとですね、
1: うん、
0: あの今あのいろんな基地跡地の様々

0: 様々なプロジェクトがありますけれども、
1: はい、
0: その時に、まあ、もちろん鉄道を含む公共交通を充実させるっていうのは当然だと思うんですが、はい、あの第那覇市を作るべきだと思ってますね。
1: お、はいはいはい、
0: つまり今のこの基地跡地のゲートウェイなんかも、
1: うん、
0: 那覇と宜野湾と浦添の、まあ、それぞれの返還跡地を一体的に構想するっていう、これは本当素晴らしいと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: ただ構想だけじゃなくてやっぱり沖縄の、うん、まあ、政令指定都市を作るっていう発想も大事だと思うんですよね。
1: うん、大事ですね。
0: だから基地のなくなった那覇市、浦添市、宜野湾が合併してですね、
1: うん、
0: で合わせて周辺の、まあ、灰原とか西原とかですね、まあ、そこも合併していく。でそして私はこの普天間の跡地っていうのは海抜94メートルですから、
1: はいはい、
0: 非常に自然災害にも強いと思うんですよ。
1: うん、ちなみに
0: こういうところに
1: 一番強いでしょうね。
0: はい、次には絶対行きませんからね。やっぱアメリカっていうのはもう、うん、1853年にペリーが沖縄上陸した時からずっと地形を調べて、うん、沖縄戦の頃もその時の地図も参考にしたって言われてるんですけれども、うん、嘉手納空港も海抜45メートルぐらいですから、
1: うん、
0: みんなこの高台でこの、まあ、ある意味この平地のところをいいところを本当に取っていってるんですよね、
1: うん、
0: こういうところに、まあ、医療も含む公共施設を集約させていくっていう視点も大事かなと思ってますし、で宜野湾から那覇と北部の方に、うん、まあ、鉄道なり地下鉄を引いていくっていう方がすごい大事だなっていうふうに考えてますね。
1: まあ、あの那覇が多分東京で言えばあの千代田区とかあんな感じになってですよ。
0: 那覇はニューヨークですよ、
1: まあ、宜野湾が新宿区みたいな感じになるのかなという、そんな感じかな、わかんないですけどね。
0: あ、まあ、新宿副都心みたいな感じのですね、はい、いろいろ、
1: はい、
0: はい、そういう、うんうん、まあ、いろんな工夫も大事かなっていうふうに考えてますね。
1: だからあの例えばその宜野湾の普天間の飛行場の地下が、あの地下地下
0: 室鍾乳洞がすごいんですよね。
1: 地下室がどうなってるのかわかんないですけど、
0: はい、
1: あの辺りにあの防災部品備品とかね、あの、
0: はい、
1: 非常食とかね、あの、うん、全部備蓄しても大丈夫じゃないの、医薬品とかとは思ったりします
0: ね。いや本当にその通りですよ。だから平時においてはですね、公共交通として使ってですね、
1: うん、
0: 今の国とか県の鉄軌道の計画っていうのは、あの那覇から宜野湾ぐらいまではほぼ地下鉄なんですよ、うん、
1: はい、
0: だからこれはあの災害の時とか起きてはいけないんですけれども、うん、まあ、国民保護の時の、まあ、シェルター機能を果たすとかですね、
1: はい、
0: まあ、今のウクライナなんか見ても全部現状そうですし、で台湾とか韓国は人口の 300% シェルターを持たないといけませんからね、持ってますので、日本はそんなの 1% もありませんので、
1: はい、
0: ここを少し、まあ、工夫していくっていうことも、備えていくっていうことも大事だなっていうふうにいつも常々考えてます。
1: いやいや、それはあの通常は普通の市民生活に利用されるわけだから、全然無駄がないじゃないですか。
0: そうですね、無駄がないんですよ。これ北欧なんかもですね、まあ、まあ、この公共シェルターって言っても、
1: うん、
0: 普段はなんかでっかい地下のプールとかですね、体育館とか、会議室とか駐車場とか、うん、平時もちゃんと有効に使ってるんですよ、
1: はい、
0: うん、だからそういう工夫が大事だと思うんですよね、はい、
1: まあ、やっぱりこれが、まあ、何の場合は、まあ、あの路面電車っていう、まあ、チンチン電車を復活させようっていう話ですけど、
0: はい、大事ですよ。
1: 大きいその地下鉄というのはやっぱりある種そのね、国鉄、旧国鉄のね、あの路線がどんどん廃止されていってる中で、
0: はい、
1: また新たな路線を作るような感じなんですが、やる価値、はい、意義あると思うな。費用対効果もどうですかね。
0: あの私あると思いますし、
1: うん、
0: あの沖縄の最後の戦後処理の一つだと思ってますよ、うん、戦前は警備員鉄道があったわけですから、
1: はいはいはい、
0: でアメリカは実際に、まあ、復活させようと検討したこともあったらしいんですけれども、
1: はい、
0: まあ、朝鮮戦争が1950年に起きて、またベトナム戦争が1960年代に起きて、
1: うん、
0: まあ、それどころじゃなかったんでしょうね、
1: はい、
0: で私はもうこれは民主党政権が残した唯一の、うん、まあ、いいことだと思ってますので、鉄道の調査費をつけて、うん、今もこう常にまだこれ継続してますから ね、
1: うん、ね、
0: この費用、松明をずっとしっかりと燃やし続けて、あの次の世代に実現につなげていくことが大事だなというふうに考えてますね。
1: いいな、警備鉄道の復活ね。あのなんかあの
0: 与那原にはまた残ってますよね、ちょっとしたなんかあの、
1: そうそうそう、
0: 博物館みたいなものが、小さな建物が
1: 嘉手納とかね、シャッターとか、はい、あの辺りからね、あの、新

0: 与那原からね、あのちょうど今のね境町市場があるところの姫百合のね、
1: そうですね、
0: とか第一工場とかにも通ってたわけですからね、
1: はい、そうですよね、本当に、
0: うん
1: うん、それを少しまた考えていきたいなと思ってます。それでは音楽1曲をいきたいと思います、はいはい、

0: 国場幸之助のラジオタックルです、本日は国場幸之助と屋良栄作那覇市議会議員 A ちゃんとお送りしております。
1: はい、
0: はい、じゃあそれでは日本にタックルでですね、はい、ちょうど先週の金曜日かな、はい、27日は金曜日でしたかね、国家情報局、まあ、これは高市総理の大きな公約でもあったんですけれども、はい、まあ、今まで、この内調といってですね、うん、内閣情報調査室を格上げをして、国家情報局っていうものを作ってですね、うん、で今まではこの内閣情報会議っていうのはあったんですけれども、これ議長は官房長官だったんですが、はい、これを総理大臣に格上げをしてですね、もともと国家安全保障局ってあるんですよ、 NSS っていうものもあるんですが、はい、それと対等の関係にインテリジェンスの機能を高めていこうというふうにしております、うん、でもちろん今までもですね、この内調であるとか、うん、内閣情報調査室とか防衛省とか警察庁とか公安調査庁、これは法務省なんですけれども、はい、うん、外務省とかですね、いろんな日本には情報機関というものは複数あるんですよ、うん、まあ、ところがこれが他の国と違って一元的に横口が刺さってないということで、本当に日本の、まあ、情報機能の強化にはまだ課題が

0: んじゃないかっていうことは昔からあったんですが、
1: うんうんうん、
0: いよいよ、まあ、高橋総理もすごくこの分野は昔から深い関心を寄せていたので、まあ、参議院の場でですね、
1: はい、
0: 成立をしまして、うん、で年内にこの情報活動は何ぞやと、まあ、そういうことの指針を策定する動きになっていきます、うん、まあ、もちろんいろんな意見が あるんですけれども、やはりまあ、他の国、まあ、アメリカでいうと例えば中央情報局 CIA っていうものがあります、でロシアもありますね、イギリスもあります、韓国もあります。でしかし日本の場合はなかなか、まあ、そういうこの、統合的な情報組織っていうものは存在してなかったので、これは少しやっていかないといけない部分なのかなっていうふうに考えておりますけれども、 A ちゃんはこれどういうふうに見てますかね。
1: いや私は健全にね、国益とか国民益に資する活動される部分に生かされれば全然問題ないとは思うんです、
0: はい、
1: でただ外国とかね、特にアメリカとか、まあ、あとイギリスとか、スパイ映画とかもやってたりするんですけれどもでいろいろ告発本とか出てたりして結構世界の政治に、まあ、かき回して工作してひっくり返したりとかっていうのもやってるじゃないですか。ある種、裏、まあ、軍隊みたいな別動隊みたいなちょっと違うような動き方をするというのがあったり聞いたりはしてるので、読んだりね、はい、ああいう形のイメージになると嫌だなというのはちょっとあるんですけどね、はい、
0: そうですね、もうこれはですね、この付帯決議っていうものが、うん、この法案の可決の時に、されていたんですけれども、うん、当たり前のことなんですけれども、まあ、プライバシーへの十分な配慮とかですね、
1: うんうん、
0: またこの政治的中立性の確保であるとか、まあ、そういったものは当然のこととして、注意していこうじゃないかと、うん、それはなされておりますので、まあ、それはやっぱり懸念する声っていうのは当然国民の中にもあると思うんですよね。でも普通の暮らしをしている人にとっては、うん、正直言って何ら大きな影響はないと思っておりますので、この辺はただしっかりとこの国会の監視機能っていうものも大事にしながらですね、日本のこの安全と治安を守っていけるように、国家安全保障室、国家情報局をですね、に取り組みをやっていかなければいけない時期に入ってきているのかなというふうに思います。やっぱこれがどうして今までは日本も、まあ、端的に言うとアメリカに依存していた部分が非常に大きかったと思うんですが、
1: はい、
0: やっぱり日本は日本で、政策立案に、まあ、国内外の秩序形成に資するような情報を集めていくっていうこともものすごく大事だと思いますし、まあ、いろんなその、うん、もちろん国民の中にも懸念する声があるんですけれども、まあ、そもそも普通の暮らしをしている人に対して調べるとか情報を集める理由も何もありませんので、
1: うんうんうん、
0: まあ、このあたりは冷静に、ちゃんと我々も見据えていかないといけないなというふうに考えてますね。
1: まあ、そこら辺は戦後81年目なので、まあ、日本も平和国家として、81年やってきているわけなので、まあ、そこら辺の懸念というのはあまりないのかもしれないんですけれども、まあ、沖縄出身の大議士ですので、ぜひですね、耳障りのいい言葉以外のことを党本部やですね、国会でまた主張してほしいなというのもちょっとありますね。はい、
0: わかりました。 A ちゃんの言葉も大事にしながらですね、
1: はい、
0: またしっかりと頑張っていきたいと思います。
1: はい、すみません、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。それでは今日はですね、大体の時間となりましたので、以上でタックルを締めたいと思います。本日のラジオタックルは、那覇市議会議員、自由民主党会派長の屋良栄作那覇市議会議員 A ちゃんとお送りさせていただきました。はい、いつもありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: どうも、ブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのユウです。
9: アラリです。
11: ハローです。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムレインビニバスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

0: 皆さん、おはようございます、こんにちは。今週も始まりましたよ、ラジアヤ家族中島ファミリー。ああ、沖縄暑くなっております。はい、ちょっと耳の調子が悪い中島ファミリーです。今日は次男ユッキーと進めていきたいと思います。ユッキーどうぞ。
1: はいはい、皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 最近暑さにやられてる次男のユッキーです。よろしくお願いします。
0: 溶けてませんか？
1: いやー、もう溶けてますね。
0: もう溶けちゃってますか？
1: 溶けてます。
0: 早いよ、まだ始まったばっかりだよ、
1: ね、本当ですよね。
0: 4月ですよ。
1: まだ4月ですよね。
0: うん、
1: まだ20日ぐらいなったばかりなのに。
0: そうよ、
1: もう半袖で。
0: ちょっと早いよ、
1: うん、
0: 今はユッキーウリズンっていういい時期なのよ。
1: あ、
0: ウリズンって私は聞いたことあるけど意味合いが分かってなかったんだけど、
1: う
0: ん、

0: ウリズン聞いたことある自分も。でも分かんない意味が。
1: あの
0: 沖縄の、
1: うん、潤い始めっていう潤い染め、
0: うん、
1: という語源から来ているという。冬が去って雨が降り始め、大地が潤い、若葉や花々が勢いづく様子を表している。
0: そういう結構綺麗な、
1: そう綺麗な言葉なの。私ウリズンってもう植物だと思ってた。ウリズン豆とかさあるから、
0: うん、
1: そのことなのかなと思ってたんだけど、
0: うん、
1: そう1年で沖縄が最も過ごしやすい時期と言われる季節なのが今なんですよ。
0: うん、
1: あ生き物たちも活発になるこの季節という。
0: うん、
1: ユリとかもねすごいもう咲いてるしね。花すごいよ今。
0: うん、
1: うん、
0: マミさんのところも咲いてます？育ててる花とかは。
1: うん、一気にねやっぱり雨続いたでしょ
0: う、うん、
1: で晴れたら、うん、もう切らないといけないぐらい咲いてるよ。
0: すごい、
1: うん、
0: それをその日を待ってたかのような。
1: そう、ね、過ごしやすい季節。キャンプ、ビーチパーティーとかさ、散歩とか、うん、活動も人間も動物も活発になるという。
0: すごいね。蜂もすごいし。
1: でもこれが一時期なのよね。
0: あ、
1: もうすぐ終わっちゃうよこれ。
0: 今から雨が、
1: うん、ありがとうございます。ジェンジェンさん、
0: お、ありがとう。
1: マミー、次男、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゆりさん、おはよう、暑いね
0: ー。ゆりさん、おはようございます。
1: さっきねちょうど、あ、ゆりさんから来てるって言ったら、あのラジオからね外が見えるんですけれども、うん、ちょうどゆりさんっぽい人が歩いてたので、ゆきはえーって言って外見て、ああ本当って言って、いやいや違うよ、メッセージが来てるっていうことよ。
0: めっちゃ似てましたよね。
1: 似てた、
0: あと思って、え、
1: うん、
0: と思ったら
1: ゆきが何を勘違いしてるかすぐ分かった。
0: コメントだよって言ってね。
1: そう、コメントだよ。
0: あーって思って。
1: はい、リンジェンさん、お、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: マミさん、ユキ、お久しぶりです。今日の東京は那覇と同じ26度。
0: おお、
1: 午後からはあの太陽も出るようです。今日も張り切ってどうぞ。
0: リさん、ありがとうございます。
1: いや、
0: 同じ温度なんですね。26度、
1: 暑いよね、
0: うん、じゃあもう半袖ですか。
1: もうそうでしょう、ね、ゆりさん湿気すごいけどねって、本当に。
0: ですね、
1: うん、
0: ジメジメですね。
1: そう、風がもう通るようなね、うん、海の近くとかだったらねいいけどね、
0: うん、
1: いや那覇はうちは湿気だらけですよ。
0: 湿気だらけですよ、
1: ね、もう扇風機回しっぱなしです、
0: ね、寝る時とかもね、うん、布団に迷うっていう、
1: うん、今の時期って何あの寝る時、うん、かぶって寝てる。
0: タオルケットみたいな。
1: あ、もう切り替えてますな。
0: うん、
1: ちゃんと。
0: そうそう。だけどなんか冬にも使ってた、なんかちょっとふわふわした毛布ではないけどな。毛布あれ。
1: うん。
0: だからうん、ふわふわのやつ。
1: ふわふわのやつ。
0: あのほらめっちゃ。あ、カバーがついてる、
1: ね、赤ちゃんか。
0: もうユッキ
1: ー赤ちゃんのベッドで寝てるから、
0: ね、もうふわふわだもんね。
1: ふわふわのやつ、
0: ふわふわってか、なんていうのよ、でも名前が分かんない、何か意味が分かんない布団で寝てます。
1: 本人分かってないからね、みんなもっと分かんないね。
0: ニトリとかで売ってそうなね、なんか分かんないけど、うん、
1: ああ分かる分かる、
0: よくあの折りたたまれてなんか売られてるっぽいやつ、なんか布団みたいに書かれてね。山井さんは。
1: いや私ももう毛布だったけど、うん、結局かぶってても起きたらどっか行ってるよね、うん、もうダメね、暑いね。
0: 暑いですね、
1: うん、もう洗濯します。
0: ワンちゃんとかは。
1: もう犬もさすがに何も着てないわ、
0: うん、あ、
1: うん、
0: お洋服とか。
1: そう、もう服も脱いだよ。
0: あ、おしゃれ。かわいいね、
1: 裸んぼですよ、
0: うん。クーラーもついてます、もうワンちゃん
1: いるところって。いやもうつけないといけないから、
0: うん、
1: もう今日は絶対にクーラーを掃除します。
0: あ、そっか、大変。

0: ルター
1: 、フィルターから、
0: フィルター落ちないですよなかなかね、ほこり、うん、
1: もう全部またします。あの一度 YouTube 見て自分で掃除するのを覚えてしまって、
0: ああ YouTube 見ながらいいですね、うん、
1: でもだいたいあれ1台いくらぐらい、業者さんに頼んだら6000円とか8000円とか、
0: え、そんなします、
1: しますします、
0: そっか、うん、もうでもそうですね、きれめちゃくちゃね、
1: なんか2台で1万いくらとかさ、
0: うん、
1: 台数が多かったりね、まとめてだから、うん、結構時間かかるの自分でやったら、うん、でね、潰れるリスクあるでしょやっぱり自分でやると。
0: でもお願いしたい、
1: そうお願いするのが一番だよね、
0: したいな。でもすごいほこりが前見たんですけど、
1: うん、
0: 最近
1: 見ない方がいいよ、見たらショック受けない。
0: すごいほこりがもうね、うん、そうやばいね、
1: うん、であの売ってるさスプレー式の泡が出る、
0: うん、
1: シューって排気口に吹きつけて、うん、クーラーを掃除するのを知ってる、売ってるの、
0: うん、
1: スプレー式ってあるの、
0: 水ですか、水の、
1: え、結果は液体なんだけど、うん、洗浄液なんだけど、もうムースみたいなあの泡がブワーって出るんだけど、うん、
0: そんなのがあるんですね、
1: そう、でもあまり汚すぎたらあれやっちゃうと余計にクーラー詰まっちゃって悪くなるって、
0: うん、
1: ドロドロがちゃんと排水されなくて、だからやっぱり常にね、うん、掃除しないとね。
0: でもね、このほこり落とすときは、うん、あれですよね、なんか前 ほうきみたいなやつで、
1: うん、
0: 落としたんですけど、
1: うん、
0: どうやってやってます、フィルター落とすとき、
1: あのね、結局手が届かない、
0: あ、高い、
1: 分解しないといけない、うん、
0: あ、高いよね場所が、
1: うん、理屈はもう洗うなんだけど、
0: うん、
1: もう換気扇を洗うのと同じ要領なんだけど、うん、やってみたけど、ただその分解が難しいの、やっぱり、
0: うん、
1: しちゃいけないようにできているわ。
0: あ、クーラーですか。
1: うん、
0: なんか網戸は取れますよね、網戸みたいな。
1: そうそう、網戸みたいに、あんなね、簡単にね、網戸、フィルターね、
0: フィルター、
1: うんうんうん、あれはね、あれね、汚れててもそんな汚れてないの、うん、中で回ってるあの筒みたいなのがあるの、
0: へ、
1: その冷やして、はい、あれがめちゃめちゃ汚いの。
0: あ、あれ見たことないな、なフィルターまで掃除したの、
1: うん、甘い甘い、
0: あ、これはやばいかも、
1: うん、うん、危険です、
0: 危険だ。
1: 見たことなかった、より危険です。年一見てなかったらね、
0: クラッツ使うときもちょっとお願いします、うん、
1: ユッキーなんか新しい発見があったって、
0: ですか、
1: うん、
0: ファミリーマートとか行きます、
1: 行くよ、
0: 行きます、
1: うん、
0: 今多分あるか分かんないんですけど、うん、今ある多分あると思う、ガム買うと、うん、あ、キシリトールとかね、と
1: ガム
0: の、
1: うん、
0: ロッテのキシリトールとか買うと蓋がついて、
1: 蓋
0: なんかな、コアラのマーチはあるじゃないですか、
1: うん、
0: コアラのマーチの形したなんか蓋が3個買うとついてくるみたいなのがあるんですけど、うん、
1: それまとめて、
0: まとめて
1: 3個買ったら、
0: うん、対象の商品買うと3個ついてくるみたいなのが、うん、1個ついてくるのがあるんですけど、うん、ここがめっちゃ便利で、
1: あ、本当だ、
0: 今までの悩みが解消された、
1: 解消された、
0: いや、今までカバンにすごいガムが散らばってるカバンだったんですけど、これあるだけで散らばりが防げたっていう、うん、
1: 本当だ、対象のガム3個同時にね、うん、買うごとに、
0: うん、
1: 全8種あるっていうユッキー、
0: え、そんなにあるんですね、
1: 今1種ね、
0: 自分は、うん、
1: ユッキーはコアラのマーチの何のマーク、ピンクの
0: なんか、うん、リボンちゃん、
1: リボンちゃんだね、
0: リボンちゃんの、
1: リボンちゃん、コアラちゃんのやつだね、
0: う、うん、
1: あのヘッドホンしてるのとか、
0: うん、
1: 野球帽かぶってるのとか、天使とかメガネとか、
0: あ、そうか、でも
1: タキシード着てるのとか、
0: うん、
1: うん、がもらえると、でホワイト、ホワイトがあるんだけど、うん、それはファミリーマートの限定カラーって、
0: あ、限定カラーあるんだ、
1: うん、
0: すごい、ちょっと見ればよかった、
1: ガムキャップっていうんだ、シリコーンで、ね、できてるね、ゴムのキャップなんですけど、
0: そうそう、なんかキーホルダーでもなるかも、

0: しれない、チェーンがついてるから。
1: うん、
0: うん、
1: ガムキャップとして使用中はボールチェーンを使用して持ち運ばないでくださいと。
0: うん、うん、
1: で対象商品は、ロッテのキシリトールガムのグレープマスカットソーダ、
0: うんうん、
1: ロングミントオリジナルだね、
0: うん、
1: はい、ライムミント、ブラックミント、フレッシュミント、
0: うん、
1: でフッ素か、今いいのあるよね、フッ素配合してるやつがあるんだよね、
0: うん、上等ですよね、
1: うん、でももうガムの値段じゃないよ、213円。
0: あ、
1: 歯茎の健康、
0: うん、今ちょっと歯茎あれだから、
1: じゃあこれにしてください、
0: 買おうかな便利です、
1: ね、オーラテクトガム、あ、これも対象ですね、
0: ありますね、
1: うん、
0: 天海さんは、
1: いやでも初めて見たそんなの、
0: すごいしね、デザインも、
1: へえ、
0: あ、そうだそう、種類がいっぱいあるから探すのも楽しいですよね、うん、色がいろいろありますよね、赤とか。
1: ユッキー、これ4月14日火曜日から27日月曜日だから、
0: うん、
1: もうすぐ終わります、
0: うん、え、早いよ、まあ、ね、そうなんだ、
1: 短期だね、
0: うん、短期、
1: はい、
0: ちょっと今あるか分かんないですよ、
1: 商品なくなり次第終了って、う
0: んうん、昨日はちょっとちらって見たらあったんですけど、そう、同じ店舗、
1: うーん、
0: でも、うん、何があるかはまだちゃんと、
1: え、これはどれがついてくるか分かんないの、好きなの取れるんじゃないんだ、
0: 好きなの取れる、
1: あ、取れるの、
0: そう、もう自分は絶対ピンクって決めてたからピンクにしたんだけど、
1: うん、
0: かわいい、全部かわいかった、うん、でも全部ちゃんと、どのデザインかは見てないけど、
1: うん、
0: かわいいと思う、色が。
1: ジュンジュンさん、ありがとうございます、うん、ガム散らばる、ガムもキャンディーも高くなったよねって、確かに、
0: うん、キャンディーなんて何円ですか、
1: めっちゃ高くなってる、いや、うん、チョコレート、
0: うん、
1: チョコレートの箱の二十何枚入ってるやつあるじゃない、ボックスタイプの
0: チョコレート、
1: うん、
0: あー、よくあるお菓子のチョコレート、
1: うん、あの1枚ずつ入ってるやつ、
0: あー、
1: ガーナとかいろんな定番チョコが箱入りの、 あれなんかもう500円前後だよ、
0: え、そんなするんでしたっ
1: け、ヒロちゃん、ありがとうございます、え、ヤンヤンつけ棒も200円になっててびっくり、え、200円もすんの、
0: なんかもうコンビニで見たけど、
1: 子供のもんじゃなくなってきたな、
0: 昔はよく買ってたよ、
1: うん、
0: 今そうなんですね、
1: ジュンジュンさん、次男、コーヒー飲む？
0: あ、コーヒー、コーヒーはね、実は飲めるようになりました。
1: なったの？
0: なったか、種類による、あのスティックのやつあるじゃん、
1: スティック、
0: スティック、なんかほらインスタント的な、あの、
1: うん、
0: あれ飲める、
1: 20何本とか入ったやつでしょ、
0: そう、
1: もうお砂糖とかも全部入ってる、あれカフェオレじゃない、ほぼ、
0: うん、入ってるのもだし入ってないのも、無糖ってなってるのも、うん、一応飲めるっちゃ飲める、
1: なんでスティックなんよ
0: だけど
1: 関係なくない
0: 、スティックは飲めるよ、あとあれ
1: ちょっと待って、ちょっと待って、あのスティックのやつってさ、うん、あの無糖だったらただの、
0: うん、
1: こ、あの瓶のコーヒーを小分けにしたやつじゃない、
0: あ、瓶のやつかな、なんかイオンとかに売ってそうな、なんかめっちゃお得な、
1: あれめっちゃ、うん、お得じゃないよ、あれすごい最近値段上がったよ、
0: へえ、
1: うん、
0: 300〜500円
1: ぐらいするでしょ、
0: ですかね、多分分かんないで、ちょっと
1: だって、うん、あの、うん、値上がりする前に倍ぐらいになってる、
0: じゃあ相当上がってますね、
1: うん、250円ぐらいで売ってたんよ、
0: うん、
1: あ、これはあのいいねと思って、うん、エコだしと思ったけど、うん、
0: だけど、
1: うん、
0: あれだ、コーヒーよくラジオの飲むじゃないですか、
1: うん、
0: もみさんは、
1: あ、ラジオの飲むって
0: ラジオのコーヒー、
1: あの FM 那覇さんが置いてくれてる
0: やつですね、 FM 那覇さんに、はい、めっちゃなんかすごい、ね、あの本格的なんかコーヒーメーカーみたいなね、
1: うん、美味しいよね、
0: 自動販売機じゃない、なんかポンとしたコーヒー出てくるやつあるん
1: です、うん、ポンとした
0: あのコーヒーは、うん、ちょっと苦くて
1: あ、分かる、
0: 大人なんかすごいコーヒー豆から、
1: いや苦い
0: 苦い、
1: 確かに苦い
0: 苦い、苦いなと思います、うん、種類によります、
1: ストロングだよ、
0: うん、
1: ジェンジェンさん、もしかしたら低価格を守ってたコーヒーも上がるかも、
0: あ、何かも今は上がってますね、
1: うん、
0: やっぱり、
1: うん、

0: やっぱ自分の行ってた前は安かったお店ももうやっぱり徐々にね上がっていってるので、
1: 子供に100円あげてさ、お菓子買ってきなって言えなくなったよね。
0: うん、もっと必要になりましたね
1: だいぶね私も発見しましたよ。いや前から知ってはいたけど、なかなか使えてなかったんだけど、昨日もユッキーに真夜中に、私寝落ちしてしまってたから真夜中に LINE 送ったろうかな、どうしようかなと思って、そうだミュートメッセージ機能っていうのをどうやって使うんだったっけと思って、で今までも探してたけど分かんなかったんだけど、分かった。あの送るときにさ、この何あの飛行機のマークみたいな、紙飛行機のマークみたいな押すじゃない、あれを長押ししたらミュートで送るとかできるっていうのも知ってたんだけど、その文字が出てこないのよ、あれってやっぱり先にアプリであの設定しないといけないみたい。
0: あるんだそういう設定が、はい、へえ初。
1: あの LINE のホームのとこにさ、よくあの歯車のこのアイコンあるじゃない。
0: 設定マークみたいな、
1: あの設定マークをタップして、してくれてるの、
0: ちょっとやってみて
1: ます、やってみてください。タップします、で画面を下にスクロールして、英語で LINE LOVES
0: LINE LOVES
1: LABS
0: 待ってないぞ
1: まず英語
0: LINE ブームみたいなやつはあるけど LM
1: LABS
0: ないよ。
1: あるよ。
0: あります。下にスクロールしたら、
1: 設定のところにね、よく見たらある。
0: 本当
1: LINE って英語で書いてて、でその後ろにも英語で LABS って書いてる。
0: どこだろう。これって何かもしかしたらどっかに入ってるかな、プライバシーポリシーとかいろんな、
1: そんなややこしく、全然ややこしくない、そのアイコンの設定にある。
0: 待って、自分の
1: 携帯はもしかしたらこれ便利だから
0: あれかも。まだそう新しくあれじゃない、なんか iPhone12 からじゃないとかじゃない
1: な、関係ない関係ない
0: LBS ってあるの。
1: ちょっと私も、確かに分かりにくかったけど、結構下だよ。
0: どこだろう。ちょっと探してみますね。
1: 探してみて。
0: でもそうそう、さっきねマミさんがね、あのラジオの前に、あのお話ししてる時にそう言ってたんですけど、
1: でそんなのあるの？それの、タップするじゃない、でそこにミュートメッセージっていうスイッチをタップしたらオンになるの。そしたらもう通常通りのトークメッセージのスタンプとか画像を送るときに送信ボタンの紙飛行機のアイコンを長押しするの、そしたら選べるようになる。ミュートで送るか通常のように送るかっていう、はい、
0: そんなのがあるんだ、
1: それ
0: はちょっと知らなかった。
1: 一旦じゃあ CM 行きます。
0: すごいねこれ。
2: はい、授業始めます。 Sad 日本語ではやば、
3: やば。
2: Glad
3: Glad
2: 日本語ではやば、
3: やば。
2: Trouble
3: Trouble
2: 日本語ではやば、
3: やば。
2: Great
3: Great
2: 日本語ではやば、
3: やば。
4: どんなやばも大婚約者には言えません。
5: ライバルなのか仲間なのか今はまだよくわかんないけど、リアルな毎日に泣いたり笑ったりぶつかったりしてる僕らの未来がここにある。
6: 俳優、歌手、パフォーマー目指すなら世界が舞台だ。沖縄ラフ&ピース専門学校。
7: タンタンユッキはタンタンタでもいいよ、好きなに叩いていい。
8: あ、よし、
7: いきます。
8: リズム祭はいるから。
7: オッケー。
8: ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫です。
7: 中町音楽隊よー。

0: といえば FM の7、周波数は780那覇。
1: え、一緒じゃん。
2: もう覚えたね。
3: はいはい、先ほどのミュートの設定なんですけど、はい、設定から、英語で LINE でカタカナでした、ラボ、
0: うん、
3: っていうところ、うん、LINE ラボって書いてるところを押すとミュートメッセージっていうのが出てきて、でそれをオンにすると相手に通知せずメッセージを送信できる、
0: うん、
3: あった、
0: うん、あった、ありました。
3: だからそれをしとくと次からね長押しして、
0: これなんかお姉さんからは結構ね、このしとくとなんて言うんだろう、
3: いやこれは使えると思います。
0: うん、
3: はい、
1: はい、一度やってみてください。
3: はい、はい、
0: すごいね。
3: それでは次行きましょう。おすすめのコーナーです。中島ファミリーのねえねえちょっとこれ知ってます。このコーナーでは私たちの食べ物、気に入っている食べ物、音楽、グッズなどなどを紹介していきたいと思います。はい、ゆっきー、
0: はい、
3: はい、じゃあゆっきーからお願いしましょうか。
0: わかりました、
3: はい、
0: 今回、紹介するのは、
3: うん、
0: 食べ物で、うん、グミです。
3: グミ、ゆっきーグミ好きだね。
0: グミ大好きで、グミのあれです、なんかセブンイレブンで見つけてうまかったのがあったんですけど、
3: うん、
0: まるでリンゴグミっていう
3: 待って、
0: まるで
3: まるリンゴじゃないんだね、まるで、
0: うん、まるでです、
3: うん、
0: まるでリンゴグミっていう、うん、グミがうまくて、
3: うん、
0: これは皆さん見つけたら食べてみて、
3: いや、
0: ほしい一品、
3: 本当に
0: そう、
3: そうまるでリンゴグミだ、
0: もうリンゴですよね。
3: うん、
0: 当たっちゃった。形がね、うんうん、
3: これセブン限定、
0: あもうセブンに、うん、限定って書いてます。で再販されたっぽくて、
3: もうファミマ好きだね
0: そうセブンイレブンでこれはセブンイレブンだったんですけど、うん、そうなんか串型リンゴの形で、
3: あ剥いたねリンゴっぽいね、うんうん、そう
0: 剥いたあのね切るさばきが上手なの形自分はこの形までなかなか届できないんですけど、
3: 薄切りはできないね、じゃあ通って、
0: うん、そうなんです。この切り方は難しいなと思う切り方をまるで再現してて、
3: うん、
0: で味も、
3: うん、
0: ちょっと皆さんびっくりしますので食べてみてください。本当にまるでリンゴまんまです。
3: 味だけじゃなくて食べた食感も、
0: あ食べた食感は個人的に、
3: うん、
0: なんかシャリシャリっていうイメージじゃないですかリンゴって、
3: うんうんうん、
0: シャリシャリはしてなくて、
3: うん、
0: なんだろう表面がちょっと固めで、
3: うん、
0: 中身がなんか柔らかいジュレ、
3: うん、もちもちっとしたグミ、
0: そう、
3: ふーん、
0: でこれ冷凍庫に入れたら冷たくて美味しくなるんじゃないのと思って、うん、ちょ冷蔵庫に入れてみたんですよ、
3: うん、
0: 1日、
3: うん、
0: まあ、グミってあんまりあれですね、そこまでキンキンに冷えるわけではないですね、触り心地とかあんまりぬる、うん、ぬるちょっと冷たく冷蔵庫に入れたかのような冷たさにやって、
3: うん、
0: まあ、食べたらそれうまかったんですよ。冷やしたらちょっと硬いけど、硬くなったけど、
3: ドライフルーツっぽいね、
0: うーん、味がもう、うんうん、リンゴだからドライフルーツみたいになのかな。
3: ユッキーこれさ、
0: うん、
3: あのアレンジで500から600ワットのレンジで9秒から10秒ほど温めると、はい、うん、中がトロトロのジャムになるって、
0: それ面白いですね
3: 温めすぎると破裂して果汁があふれるので注意って、
0: そんなやり方あるんだ、これは注意しながらですね、
3: うん、富士屋が出してるんだね、
0: うん、ほん、あ、うん、その富士屋が出してると書いてますね、
3: うん、
0: 本当に美味しい、このリンゴです、本当にリンゴだなって感じの味がしました。
3: なんか昔こんな、なんか飴があった気がする、
0: うん、
3: みかんの、
0: あみかんの、
3: うん、みかんの一袋ずつの形した、
0: うん、はい、
3: あった、
0: で
3: もこのまるでリンゴグミってこの姿がさ騙されそうだね、ポンって机の上にあったら本当に

0: リンゴ剥いたやつ置いてるみたいな感じに見える。
1: うん、うん、確かに、うん、リンゴだよって言われたら、あ、でもめっちゃ、うん、リンゴ風だねみたいななるかもしれない、ね、
0: じゃあリンゴ食べるって
1: でもね、もうグミだからこその、
0: ユッキー好きだもんね、
1: グミだからこそですよ、
0: うん、
1: めっちゃ好き。マイさん、マイさん、グミ食べる機会とかはあんまりないですか？
0: ユッキーが勧めるようになってからかな、うん、
1: ああ、ありがとうございますマイさんも、
0: ね、一時梅味のやつにハマってたけどね。
1: 梅味、あ、
0: 梅、うん、
1: あの女の人の絵描いてるやつですかね。
0: ジュンジュンさん、ありがとうございます、うん、コンビニなんて最近お茶しか買ってない。
1: ああ、いいんじゃないですか、お茶
0: だってコンビニ高いもん、ユッキー、
1: うん、やっぱ金取られますよね。なんか取られるっていうか、なんか、あの、うん、うん、買いすぎたらね、そうそうそう、すぐなくなっちゃいますもんね、好きなの買
0: い。ユッキー買いすぎるからね
1: そうですね、
0: だってガムも3つ買ったんでしょ、一気に、
1: うん、
0: キャップ欲しさに
1: 買いましたねそうそうそう、ちょっとね、気をつけてください
0: 気をつけてくださいって、
1: これは自分が言うもん
0: ね、ユッキーだね、ユッキーが気をつけてください、
1: 自分が気をつけて、自分に言ってます、
0: 自分が気をつけてくださいだ、
1: そうそうそう、うん、言葉をピョーンって今、
0: はい
1: はい、
0: はい、じゃあ次私、
1: はい、
0: もともともう有名店なんですけど、
1: はい、
0: 私食べたことなくて、
1: ほう、
0: 大阪にあります、
1: はい、
0: ポアルっていうケーキ屋さん、
1: うん、
0: のお店のシュークリーム、
1: ほう、
0: めっちゃ美味しい陸路、おじさんとか有名で、
1: はいはい、
0: 大阪土産とかで、うん、食べたことある方、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
1: うん、
0: もう本当にぜひとも食べてほしい、うん、現地でシュークリームってさ、ね、賞味期限が短いし、
1: うん、
0: ね、冷蔵しとかないといけないから、
1: うん、
0: でもこれプチシューだから本当その場でペロッと食べちゃいますね。
1: へー、見た目かわいい、なんか今画像を見てるんですけど、
0: そうなんですよ、9個入り、
1: はい、
0: で1000円ぐらいなんですけど、
1: うん、
0: 税込み994円、
1: はい、
0: ね、チョコを食べたいだ、食べたことないんだけど、半分チョコレート入ってるのが、すいません9個じゃなかったです、8個でした、うん、はい、半分チョコなのが1221円、
1: うん、
0: マダガスカル産バニラビーンズ香る、
1: うん、
0: 本当に ね、バニラビーンズ分かる、てんてんてんってこのカスタードに入ってる、もうあれが美味しくて、
1: うん、
0: すっごい優しい甘さのカスタードクリーム、
1: うん、美味しそう、シュークリーム、
0: うん、もう場所が手塚山だから本店が、はい、うん、もうお上品ですよねこの味っていう、
1: お、
0: うん、本当に美味しい、
1: うん、
0: ネットとかだったらやっぱりこれがね、みんな人気でケーキも買いに来るけど、特にプチシューが人気だから店舗受け取り予約とかもできるようになってるという、
1: うん、あ、すごくこうなんかデザインも可愛いしね、
0: うん、で何度も知らずに、ここのアイスはオンラインとかでも買えるんですけど、
1: はい、
0: 何度もいただいてたけど、まあ美味しいよねって分かってたけど、
1: うん、
0: メロンとか、
1: はい、
0: リンゴとか丸ごとのシャーベットがあるわけ、
1: もうメロン、果物のやつを、うん、そのままアイスクリーム
0: だった、うん、まんま、
1: あら、これは美味しそう、
0: うん、そら美味しいよな、
1: 美味しいです、絶対美味しそうなんか画像ちょっと見てるんですけど、
0: うん、
1: メロンのやつ、メロンのとか他にも、うん、リンゴとか、
0: うん、
1: 美味しそうですね。
0: その代わりお値段も
1: 食べたい、
0: いい値段します。メロンは1万円超えしますね知らなかったありがとうだよね
1: 美味しそうだね。なんか丸ごとリンゴも

0: べてるわけじゃなくて丸ごと、
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: 中身に何かが入ってて蓋閉めてる感じが、
1: もういらない味が何もないって感じ、
0: うん、
1: もう本物のメロンより美味しい、本物のリンゴより美味しいって感じ、ぜひあの関西で行かれる方機会があればぜひ食べてみてください、うん、おすすめです、
0: そう、なんかリクローチさんとかも、
1: うん、あれはあれでこのなんていうんだ

0: ロールさん食べたすぎて、うん、YouTube でリクロールさんのスタンプを押してるなんか YouTube のありますよね、
1: うんうん、
0: あれも見てプルプルしてからチーズケーキの方、うん、すごい美味しいだろうなと思って、この何この、うん、半分に分けた時の手でシュワーってなるのもさ、
1: 熱々美味しいんだけど、うん、やっぱり家に持って帰ってきて冷やしたらより美味しい、
0: はい、いいですね、しっとりする感じですかな、
1: そう、そんな感じ、うん、なんかあわあわって感じ、美
0: 味しい音で分かるもん、絶対美味しい、食べたい、音だけでもレーズン入ってるのもね、うん、絶対美味しい、
1: あレーズンお好きですか、大丈夫、
0: うん、レーズン、そうレーズン好きです、
1: あじゃあいいですね、
0: 大阪美味しそうなのがいっぱいですね、このマミさんが言ったこのアイスクリーム、メロンのアイスクリームとかもシュークリームとかも絶対美味しいよね、
1: リクロおじさんの、うん、シュークリームも美味しいよ、
0: シュークリームとかあるんですか、
1: うん、
0: あら
1: パンも美味しい、
0: へ
1: カスタードが美味しいから、うん、クリームパン、
0: あ結構いろいろ、
1: うん、
0: 種類があるんだね、
1: そうそうそう、自分小さい時は、はい、あったのはやっぱケーキだけだったけど、
0: そうな
1: ん、うん、展開が幅広くなってるね、うん、
0: あ、まず結構ちっちゃい頃がよく食べてました、リクローさんとかは、
1: うん、
0: うん、あいいね、
1: 好きでしたね、今でも好きですけど、
0: うん、すごい、大阪、うん、大阪に行けばもう絶対食べたいよね、
1: 最初どれぐらいだったの、500円ぐらいだったような気がする、ホールで、
0: ホールで、
1: うん、
0: すごいね、500円ですか、
1: そう、
0: わお、
1: なんか焼きたてすぎて、うん、箱に閉めて持って帰られないんだよね、
0: 熱い、
1: 熱いから、そう、
0: 焼きたてだ、すご、
1: はい、もう食べ物いいですね、
0: もう2個もう増えた、食べグルメが、大阪食べたいグルメ、いや2個じゃないな、もっとあるけど大阪だから、
1: うん、イカ焼きも入れててね、
0: いいね、いいね、
1: はいはい、こんな情報どうでしょうか、
0: はい、
1: 沖縄県2店舗目は、那覇市粉津コーヒー新都市公園にできた、で雪してます、4月17日ですよ、
0: あ
1: 金曜日10時オープン、
0: もうすぐじゃん、
1: うん、もうあいこの間の金曜日だよ、
0: あ4月、
1: そう、
0: あうわお、
1: 雪頭どっかで止まってるよね
0: 新都心歩くんですけど、
1: うん、
0: その時に、
1: うん、
0: お店あるなと思ってたんですよ、新しく工事してたから何かな、
1: それだよ、
0: もうオープンされてる、うん、
1: 粉津コーヒーは一番近いハワイを体験していただけるハワイアンカフェレストランとして、ハワイで過ごす休日のような心地よい楽しい時間と食事を提供しています、2023年に、茶壇にアメリカンビレッジにね、うん、1店舗目がオープンして、うん、今回は県内2店舗目というのがあります、
0: うん、
1: うん、そう、沖縄にいながらハワイで、ハワイ、
0: あいいね、
1: うん、
0: 行ってみたいな、
1: 店内のインナーテラスおよび共有屋外のテラスでは、はい、ワンちゃんも大丈夫です、
0: いい、めちゃくちゃいい、
1: そう、でこの店舗の大きな特徴が併設された大屋根広場、沖縄の気候の、ね、特徴を踏まえて人が集まり守られ、日常と非常時の両方の機能を果たす空間としてできたという、うん、そう、だから災害の時とかは避難所支援の拠点としての役割もされるという、
0: ま
1: あ、うん、で平常時は粉津コーヒーのテイクアウトメニューを楽しめる飲食スペースにも利用できています、
0: あ、
1: うん、ちょっと写真見たんだけどすごいね、沖縄すぐ雨降るもんね、
0: うん、
1: ね、だからこの大きな屋根ってめっちゃ魅力じゃない、
0: うん、あ外のね、
1: うん、
0: 雨宿りにも役にとても助かるかもですね、
1: で時間制限はございませんと、
0: そうなんです、ね、
1: 広々としたお席でゆっくりとお過ごしくださいと、
0: お、
1: うん、写真見るだけでも可愛いよ、
0: うん、可愛い、
1: はい、平日10時から22時、ラストオーダーは21時となっております、土日祝日

0: は朝9時ちょっと早めに開きますね、から22時までとなっております。定休日は年始年末を省きますがなしとなっております。でもめっちゃ混んでるらしいよ今。
1: へー、そうなんですね。
0: うん、は席ね80席うちインナーテラスは27席共有屋外テラスは26席という。
1: すごい。
0: うん、
1: いや新都心公園も出たらすぐ公園だからあれですね、ワンちゃんもいるなら遊びます、
0: うん、広場とかで。そうそうそうそう、
1: いいですね。
0: うん、雨宿りができるっていうのもいいじゃん、
1: うん、
0: 雨降ってきた時にね。そう、雨降った時にね犬どこ連れていくよっていつも困るわけ。
1: うん、そうですね、不意に散歩急に降る時も
0: あ
1: る
0: ん
1: です
0: よね。うんうんうん、
1: その時にも
0: はい
1: でもいいのかもしれない。
0: コメントありがとうございます。ジェンジェンさん、はい、メッサ外人飼っているらしい、リクローって。そう、冷凍もできるのよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: チーズケーキ。
0: そう、ユッキーにこのポアールの塩クリーム食べてほしくて、
1: うん、
0: 持って帰ってきたんだけど冷凍して解凍したら全然ダメだった。
1: ありがとうございます。そう、持ってきてくれたと言ってくれて、
0: うんうん、中のクリームも美味しいけど、あのやっぱりね塩クリーム難しいよね、皮が薄い分ね、うんうん、でもチーズケーキはもう、ね、全体も同じ感じだから、うん、いいよ。はいはい、それではこのままトークテーマいってみたいと思います。トークテーマ、大人になって食べれなくなったもの、食べれるようになったもの、皆さんございますでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: なんか大人になったら食べれるもの、食べれる、マミさんは
0: 大人、私あんま好き嫌いないの。
1: そうなんですね、
0: うん、子供の時に食べれなかったのは、
1: うん、
0: 山椒。
1: 山椒、
0: うん、山椒、うなぎにかける山椒。
1: やばい、自分山椒わかんないわ。
0: い
1: い更新される知識
0: わかんない、ね、山椒、そうよね、沖縄の料理に山椒使わんもんな、うん、
1: あ、売ってる、
0: わかった、
1: うん、粉が売ってる、粉、粉、
0: うん、
1: ちょっとこれはスパイスですかね。
0: ですな。
1: すごい、うん、どんな味なんだろう。は食べれるようになったんですか。
0: うん、もう好きですね、反対に。
1: おお、
0: うん、
1: 山椒
0: で反対に食べれなくなったものは、
1: うん、はい、
0: パパイヤの、
1: うん、
0: あのオレンジの方、
1: あ、
0: 果物のパパイヤが急にダメになった。
1: あ、そうなんだ。子供の時は食べれたけど、ちょっと
0: 子供の時には食べたことなかったの、反対に。沖縄に来て初めて食べたのね。
1: あ、
0: でずっと平気だったんだけど、ある時期を境に、ま、あの匂いがダメになって、
1: はい、
0: 全く。
1: あ、癖ありますよね。
0: 癖ある、
1: うん、マンゴー、
0: 緑は美味しいのにな、野菜パパイヤは。
1: 緑どんな味だっけってなってるんですけど、
0: 味ってそんなない、
1: はなかった。野菜、うん、
0: パパイヤでしょ、野菜パパイヤ、
1: そうそう、俺緑の方、
0: うん、
1: オレンジは分かるんですけど、緑がな、どんな味なの。
0: マンゴーとか好きだよ、
1: うん、
0: うん、
1: 美味しい、マンゴー美味しいですね。
0: なんでだろうね、自分でも不思議なの。
1: 全然味違いますよね、パパイヤとマンゴー。
0: マンゴー全然違う。
1: でも見た目すっごい似てますよね。
0: うん。値段も違うけどな。あのパパイヤの生命力のすごさ。
1: うん、
0: うち種まいた、はい、種をまいたら発芽率すごいんだけど。
1: 咲くんですね。
0: あの芽が出るの。
1: 強いね。
0: うん。
1: パパイヤは咲くよ。
0: パパイヤね、酵素がすごいいいって言うからさ、
1: うん、
0: ちょっとあの種のところって食べれないから、
1: うん、
0: 水に入れて庭にピーで撒いたわけよ、
1: うん、
0: ほぼ全部あのパパイヤの種って中すごいいっぱいあるじゃない、
1: うんうん、
0: 全部発芽して
1: る。あ、すごい、
0: なのにあのパパイヤの、うん、あの苗ってまあまあ高いのよね、
1: うん、うん、果物で食べたものが種でまた咲くって、なんかね、
0: うん、いくらでも咲くよ、
1: すごい、
0: うん、
1: 今はどうなんですか。今も育って
0: ます。今困ってます。
1: もう
0: 困って

0: 100ぐらい出てます。
1: そんなに、うん、すごい、みもう実が、
0: うん、まだあの発芽だけしてる。
1: あ、すごい、ちょ
0: っとこれ2枚葉になってる、うん、苗だらけです。困る、
1: すごい咲くんだ、
0: うん、
1: すごい。ね、自分は、
0: うん、
1: レバー、
0: うん、
1: レバーが、
0: うん、
1: 大人になって食べれなくなった。
0: 大人になって逆、
1: うん、
0: 大人になって食べれるのにね。
1: 子供の時は食べてたんですよ、レバー、うん、なんか、
0: まあ、鳥でも、
1: うん、鳥はどうだろう、レバー、うん、なんかレバーって、
0: うんうん、
1: お母さんが食べてたのを、食べたら美味しいって結構、
0: うん、
1: 食べてたけど、大人ってなんか匂いで、
0: やっぱり匂いなのかな。私も パパイヤ匂いだもん、
1: うん、そう、強い匂いだよね、どっちも、
0: うん、
1: ダメっていうか、そう、あんまりちょっと匂いが敏感になったっていうんですかね。
0: 反対に好きになったものは、
1: 好きになったもの、
0: うん、
1: 好きになったものはわさび。
0: おお、
1: わさび、わさびです。
0: 大人だね。
1: ちょっとなりましたよね、うん、もうお寿司屋さんで、まあ卵しかね、卵とかね、そういうのが好きだったけど、うん、まあ徐々に
0: 刺身、お寿司屋さんでランクアップしてきて、
1: 昔ね、ランクアップしてきて、最後にはいつかな、もう20代にはもうなってたんです、
0: うん、
1: 20代くらいになって、わさび、うん、食べてみたら、あ、食べれると思って、わさびもつけれるようになりました。
0: へえ、うん、
1: それかな、わさびが好きになった。あとコーヒーも、
0: あ、さっき言ってたね、
1: そう、さっきブラックコーヒー、あのスティックの、
0: あ、ブラック飲めるようになったらね、うん、いいね。ジュンジュさん、
1: はい、
0: カニ味噌と魚卵があ かん。ああ、カニ味噌私好きなの。
2: 魚卵が、カニ味噌、
0: やっぱこれは匂いかな。
2: あ、
0: でも魚卵だったら、まあ、口の中で嫌っていうのもあるかもしれないけどね、うん、
2: 魚卵、
0: はい、では順位を紹介していきたいと思います。はい、大人になって食べれるようになったものからいきましょう。
2: はい、
0: はい、10位、牡蠣。あの牡蠣って海の方のね、
2: うん、
0: はい、見た目のグローテスクとね、
2: うん、
0: 生で食べた時のドロッとした濃厚すぎる磯の香りに子供は圧倒されがちという、うん、はい、9位、トマト。そう、あ、トマトも多いよね、
2: うん、
0: うん、ジュクジュクとしたゼリーの部分の見た目や酸味が苦手という子供が多い食材となっております。体にはめっちゃいいんだけどね、
1: うん、
0: うんうん、はい、8位、ピーマン。
1: あそうなんですね、ピーマン、
0: うん、子供の嫌いな代表ですね、野菜のね、青臭さと苦味が理由ですが、大人になるとその苦味が心地よくなります。もう、うん、ピーマン、無限ピーマンなんか大好きだけどね、はい、
2: ピーマンね、
0: はい、7位、ナス。
1: ナスか。
0: 子供の頃は中身がブヨブヨとしていて、はい、味がなくて皮が硬い、
1: あ、
0: うん、
1: ナス、
0: ね、大人の舌はナスが持つ油やだしのこのねポテンシャルの高さ、
1: うん
0: うん、があるけど、うん、子供はどうかなという、
1: うん、
0: はい、6位、ミョウガ。はい、ただ臭くて変な匂いがする草という子どもの認識、
1: はい、
0: はい、5位、ゴーヤ。
1: あ
0: ー、言わずと知れた苦味、やっぱり苦味だよね、うん、子どものやつってね、
1: うん、ゴーヤは本当
0: に
1: 苦い、
0: うんうん、子どもとしては苦味は毒に判断される。はい、4位、その他、パクチー、ブルーチーズ。あ、もうこれは個性があるからね、仕方ないよね、う
1: ん、パクチーどんな味だっけ、はい、パクチー食べたことあるのかな、自分
0: ある、ユッキー苦手だと思うよ
1: かな。
0: この3位、セロリ。
1: あ、セロリは今でもちょっと、
0: あ、セロリダメだった、パクチーダメだよ、
1: ダメ、癖があるよね、うん、
0: レベル高すぎ
1: セロリは今でも、
0: セロリ美味しいけどな、
1: なんかあの、うん、長いスティックみたいなカリカリは無理かな。
0: あ、生で食べるからじゃない、
1: うん、なんか細かくスープに入ってるくらいなら、
0: うんうん、
1: くらいです。
0: はい、2位、レバー。
1: うん、

0: 有のねっとりとした食感、血生臭い、はい、独自の臭みが子供の天敵。
1: 逆にかな、
0: はい、ユッキーは逆だけどね。はい、1位、はい、はい、ユッキーと同じです、わさび。
1: あ、一緒じゃん。
0: 子供の頃はお寿司もわさびの木が絶対条件、あのツンとする鼻の抜ける辛みは恐怖でしかありませんでした。でもわさびってなんか大人になったらなんかお肉とでも食べたら美味しい気がする。
1: あ、お肉か、
0: うん、
1: 合わせたことがないからちょっともしわさび買ったらやってみますね、うん、お肉。
0: はい、で、あと次ですね、はい、今度は大人になって食べれなくなったもの、トップ10いきます。
1: はい、
0: はい、10位ファーストフード。
1: ファーストフード、
0: うん、うん、ファーストフード、ハンバーガー、フライドポテト。子供の頃はハッピーな気分になれた、あの味が塩分油分炭水化物のトリプルパンチに胃袋が悲鳴を上げて。はい、9位マヨネーズ、ケチャップ。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、私最近マヨネーズとケチャップ混ぜるの好きなんだけど、
1: うん、オレンジ
0: オーロラ、
1: オーロラソースね、
0: うん、はい、8位、
1: はい、
0: 炭酸、
1: あ、
0: ジュース、
1: はい、ジュース。
0: 子供の頃の水分といえば甘くてシュワシュワとしたコーラサイダーでした、うん、大人になるとあの強烈な糖分に体が拒否反応。私も、
1: うん
0: うん、ジュースも子供の時あんま飲まないからあんま好きではない、うん、
1: あ、
0: なんか機会がないと、
1: うんうん、もともとじゃあさっぱりしたのが基本好きとかなんですね、うん、
0: あのでもね、特濃のオレンジ大好き。
1: 特濃のオレンジ、
0: うん、特濃っていうオレンジのペットボトルの飲み物あるじゃん、三ツ矢サイダーの、
1: あれ、
0: あれは好き。
1: めっちゃみかんですよね、
0: うん、ね、あれね 100% でもないのにね、うん、はい、7位、大トロ、高級な霜降り肉。
1: あ、
0: 高級だからという理由ではありません。脂が乗りすぎた大トロや高級の A ランク、 A5 ランク和牛は一目はね、至福の時ですか、一口目二口目と進んでいくうちにだんだん胃が重く感じます。はい、6位、甘すぎるお菓子、チョコレート、パン。5位、スナック菓子。4位、こってりラーメン。
1: あ、
0: 3位、はい、焼肉のカルビ、
1: はあ、油が乗って
0: る、はい、2位、とんかつ。そして1位は天ぷら。
1: 揚げ物だ。
0: あ、結果胃に来るっていうことね、大人になって食べれなくなるものね。はい、子供の頃はサクサクとした衣も甘いタレに大興奮でしたが、大人になると、でも子供の時天ぷら好きだったかな。
1: 天ぷらは何だろう、
0: 何だろうね、
1: ちょっと好きでは
0: あった。うん、はい、結果胃がついてこないということでした、うん、はい、マツカデリスさん、ありがとうございます。食えるようになったのはウニ、食えなくなったのはマックスコーヒー。
1: ウニ、
0: こってりは今でも食える。お、いいね。
1: 自分も好き、こってりですよね、うん、こってりラーメンとか、
0: はい、皆さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、胃を鍛えないといけないですね。はい、じゃあユキも、
1: はい、
0: 胃をまず鍛えてください。体を鍛える前にね。はい。ジュジュさん、みょうがは沖縄で高いよね。確かに。本日のお相手は中島まみと、
1: ジナのゆきでした。
0: それでは皆さん、今日もありがとうございました。じゃあね。バイバイ。君にあげるから、
2: 君の絵が。この時間は、再放送でお送りしました。78.0 FM Naha.
3: Station.

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
5: ラジオネーム旧ぐしかわ氏の俺さんから番宣いただきました。
6: 新とすけ新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新とすけのオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
14: 心も設備もバリアフリーバーミーム。
15: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
14: 沖縄市ソンダ駐車場3台。詳しくはバリアフリーバーで検索。
16: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇沖の皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は6月2日火曜日、沖合通りにある FM 那覇のスタジオからお届けします、トークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: 綿貫香菜です。なんかテンション低いっすね私が、なんかその反対にセバさんがテンション高いっすね。
0: 上げたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: あ、お願いします。
0: なんで低いんですかね。
1: わからないですねわからないですよ。説明がつかないですからね、テンションっていうのはね、はい、徐々に上がりますから。
0: 台風どうだった。
1: わからないですね。
0: わからない。
1: わかんないです。
0: あ、そんなに
1: 何もなかった、うちには。
0: 停電もなしで。
1: ただ実家にいたんで、うん、あのもしかしたら私の家は倒壊してるかもしれないです。気づいてないけど。
0: はいはい、あ、自分の部屋。
1: そう、私の部屋は倒壊してるかもしれない。まだ家に帰ってないんで分かんないんですけど。
0: なんか猫とかも全然普通だった。
1: 別に普通になんか構えやって来てて、うえーって、わーっつって、ムツゴロウさんみたいになって。
0: めでてた。
1: めでてたんで、分からないですけど。
0: そっか。でも結構停電。
1: うん。
0: の世帯も結構全域で 3% ぐらい、特に北部が多かったみたいなんだけど。
1: あれよ、沖縄市 あのミュージックタウンのさ、あのガジュマル倒れたって
0: な。ガジュマル倒れたね。
1: 倒れたっていうのは見て、あ、結構強かったんだと思って。
0: であっちでなんかみんなで写真撮ってたな、
1: う
0: ん、
1: あ、何、え、いつ
0: 3年前の年末ぐらい、
1: あれね、私が北海道

0: 行く前の前日。あ、そっ
1: か、ライブ見たとか。あれ
0: そう、デラデラのライブ見終わった後に、うん、でこの後どっか行く、ごめん明日北海道だからさっつって帰ろうねっつって帰ったっていう。
1: あ、そうだそうだ、
0: そうそう、その時にじゃあ写真撮るかっつってこう撮ったんだよ、うんうん、そうで、あ、でもガジュマルがどこにあったのかちょっとよく分かってないんですけど、
1: あの角よ、角、交差点の角ですか。
0: そう、なんかそんなに沖縄市行かないからさ、で見たらああこれかって分かるんだけどさ、うん、でしかもこれ私の知り合いが SNS に上げててガジュマルが倒れたっつってめちゃくちゃリツイートとかめっちゃコメントされてて、はいはい、うん、山田京楽さんだったんだお前だったんかみたいな状況下でしたけど、
1: 結構葉っぱも茂ってて枝葉あ結構、ね、アフロヘアみたいな感じだったから。
0: あ、そうね、結構強い空気抵抗。
1: よく考えたらアフロの人、うん、台風大変なら首持ってかれるな。
0: 首持ってかれる。え、でも風通しは悪いのか、水もあれか、あんまり含まれない人たちだから、含まれない人たちって言ったなんかアフロの人が海に浸かってピャサーって出てきたら、うん、ほとんど水を受け入れてなかったみたいな感じ、うん、そんな感じだったりするから、どうなんだろうね。でもなんか毎回何かしら起きるよね。なんか自由の女神が倒れたダウンタラとかさ、
1: あ、はいはい、
0: なんかシンボルになってるものがさ、なんかあんまりどうなんだろうね、この台風に管理してなかったのかわからないけど、そのここまで強いと思ってなかったのかとか、ガジュマルがこんな倒れるなんて思わんかったとか、まあ、結構あんのかね。
1: 言い方はちょっと不謹慎になるけど、うん、そのこの台風のこの、うん、なんだアイコンというか、うん、象徴的なものには、うん、今回は鉱山ミュージックタウン横のガジュマルっていうことで、
0: これね、こう次とか何年ぶり、3年ぶりぐらいなの台風は。
1: 3年ぶり、もう本当に U ターン台風で すごかった台風あったじゃん。
0: あったね、
1: あれぶり。
0: 昔めっちゃ台風やばい時に沖縄来たんだよね。初めて沖縄来た日がありえないぐらい台風強くて。
1: あ、来た日、
0: 来た日だったかな。あ、来てすぐだったか覚えてないけど、家族4人でから来てからさ、タクシー乗り込んでからさ、みんな傘持ってたわけよね、うん、バカにされて
1: どこ飛んでいくかと。
0: タクシーの運転手さんにほんなのでね、もうね、傘持ってる人なんていないよっつって言って、レインコートだよレインコートって、えそんなもんなんすかっつって、やばいっすね沖縄台風みたいな。
1: もうぶっ壊れるからね、ぶっ壊れるよ、ぶっ壊れるか、どっかに飛ばされるか、
0: 飛ばされるか、うん、持ってかれるか、うん、そのなんかメリーポピンズみたいなことはできないから飛んでっちゃうとかできないから、うん、自分がね、うん、そうで、ホテルもすごくてさ、なんかベランダがちょっと広いとこだってんけど、うん、そこに置いてある植木鉢がゴロンゴロンゴロンゴロンゴロンゴロンって倒れて、あらあらあらあらあらあらあらあら強いんだねみたいな
1: 取り込んでなかったんだ。
0: そうそうそう、だ知らないからね、この取り込まないといけないとかも分からんかったから。
1: あ、でもそれはもうホテルのもんだから。
0: そうそうそう、知らないんだよ、うん、こっち
1: は ホテルがすべきだってことだったんじゃない。
0: こっちは知らないんでっていうのは強すぎるけど、ただもう沖縄初めての人はもうこんな分からんからさ、うん、なんか東京行った時も台風とかは経験したことはあるけど、そんなにね年中っていうのはない、まあ、逆に、うん、地震がね、
1: はい、
0: 地震が多い東京分からんけど、だから東京の人は台風で怯えて、沖縄の人は地震で怯えるさね、うんうん、私どっちも経験してるからさ、どっちも怯えなくなっちゃってるっていう感覚麻痺人間になってるんですけど
1: 逆に危険だよ。
0: 危険ですか、
1: うん、ちょっと正常性バイアスみたいな、
0: ね、地震あったよね最近ね。
1: あったあった、
0: そう震度3ぐらい、わかんないけどなんか長めに揺れてて、
1: うんうん、
0: そう、
1: うん
0: うん、その時私ちょっとめまいで苦しんでたからさ、あーとうとう体まで来たかと思って思ってた。
1: あ、自分が地震
0: ちゃんと揺れてると思って、そうそうそうそうそう、微動だにしない綿抜き。
1: まずなんかね、家だったら電気の紐とか見るんだけど
0: ないね、
1: 吊られてるやつを見るよ。なんか
0: うちに吊られてるものなくてさ、うん、だから、あ、私かって一瞬なんか悩むわけ。あ、地震だと思って、まあ、あ、これ私が揺れてるやつだみたいな、うん、っていうの結構あるから。
1: 三半規管か、
0: 三半規管カスなんですよ本当に。ダメなんですよね、ぐるんぐる回る系ダメで、ダメなんですよ。そうそうそう、ダメなんですよ。
1: アトラクションもダメ、
0: アトラクションもダメっすね、うん、ジェットコースター好きなんですけどね。
1: あ、好きなんだ。
0: 今日のトークテーマ誰も報告できなくない？
1: 何を？
0: トークテーマ誰もコメントできなくない？今日のトークテーマ綿抜き近況報告だからあ、私がただ喋るだけに、
1: ツッコミとか、
0: ツッコミとかを
1: 聞きたいこととか。
0: あ、なるほど、うん、何があったの最近って言われて、うん、あ、ちょっとわからないですね
1: 別にトークテーマ抜きにコメントしたいやつはしていいです
0: か？あ、もう勝手にどうぞみたいな、
1: はい。
0: まあ、私がいつも加わるとこういうラジオになっちゃうから、ね、結局トークテーマ決めてもトークテーマの話ちょっとしないっていう、
1: そう
0: 結構あるから。
1: そう、だから好きに喋ってもらうのが一番、
0: ね、
1: なんかトークテーマ行こうとしたら、
0: あ、そういうのさみたいな、
1: うん、 テンション下がるんだよね。あもっと喋りたかったのにこの内容みたいな。
0: そうそう、あもういいよ別に、
1: 自由にした方がいいなと思って。
0: あの

0: 11時にさ、まあ、先週はちょっと電話がなかったから寝過ごしちゃったんですけどお休みだったんですけど、だからこう11時ぐらいにセバさんから電話来て、あ、起きてますよ今日は、
1: うざい電話ね
0: 、ね、私がマジでってなるからやめて、不在着信の話ね、こう電話来て、で何を今日話したいって、特にないですってじゃあ OK っつって、じゃあ適当に喋ろう OK って言ったら得点はこうなってたから、あ、やべえ、責任持たないといけないやっちまったと思って、
1: はい、
0: そんな感じで、ひろちゃんさん、
1: ひろちゃんさん、セバちゃん、
0: あ、ごめん、セバさん、かなちゃん、こんにゃにゃちわ、
1: こんにゃにゃちわ、
0: 私が 言わないとなんかセバさんが一人で勝手にこにゃにゃちわって言うかなと思って、はい、ギリュウさんこんにちは、
1: こんにちは、
0: 松川さんこんにちは、たけじさんこんにちは、今日もよろしくお願いします、
1: お願いします、
0: 面接官みたいなこれね、面接ですね、あ、物もらい治りましたよ、
1: あ、
0: 多分治った、多分治った、わかんないけど最近お疲れすぎてですね、物もらいになったり、なんかめまい性のあれだったり、なんか頭痛だったり、いろんなものがあって
1: ちょっと心配になってくるわ、
0: で何やったんだっけ、でなんか疲れすぎてなんかすごい糖分が欲しくなって、珍しくジュースとかアイスとかめっちゃ食べちゃって、太ったんですよね、太ったんですよ、だから久々にコーヒー飲もうと思ってですね、飲んでますけどコーヒー飲もうと思ってさ、こうめっちゃ待ってて、そしたらセバさんが ごめんっつってコーヒー豆よく準備してみたいなありましたけど、ごめんなさいね、今日私すごく疲れてるからあんまり話できないです、本当に今日話できないですよ、
1: 火曜日はもう91で全振りですよ、91ぐらいの比率ですよ、
0: 91ですか、何がですか、
1: 喋る比率的には、
0: いやいやいやいやいやいや、そんなことないですよ73ぐらいじゃないですか、73、
1: あ、
0: 私77、
1: そうそうそう、
0: セバさん3、
1: そう、はい、
0: あ、ごめんなさい、
1: 埼玉の郷さん、セバスチャン局長、笠本綿貫こんにちは、
0: 笠本綿貫なんだろう、
1: まあ台風、
0: ああそういうことね、何言ってんのか分からんかった、ごめんね、ごめんね、俺が悪いわ、よし、綿貫ん家に釣られに行くわ、綿貫の社員としてやめてください、来ないでください基本的に人をあまり入れてない家なのでよろしくお願いします、
1: 綿貫喋らんと、よし、サイレントラジオっていう、
0: サイレントラジオで
1: 普通に事故ですからね、
0: そうですね、音楽をただ流すだけみたいな感じですね、あ、行きませんと、なんで私が断られてるみたいになってる私が誘って断ってるみたいななってるの、やめろや、
1: はい、ということでオープニングなんですけども、今日は何の日っていうのをちょっとお伝えしたいんですけども、6月2日、横浜港開港記念日ということで、横浜カレー記念日、
0: カレーいいな、
1: カレー、まあ、この1859年に横浜港開港した時に、カレーも日本に入ってきたとの説があります、
0: うん、
1: ということで、まあ、カレー、横浜カレーの日でもありますし、
0: なんかさっき笑ってなかった、なんか、
1: あ、うん、ちょっと理由言います、
0: はい、
1: あとオムレツの日、
0: はい、
1: オムレツ、これ語呂合わせだけど分かる、
0: オムレツに6月2日ムつ、
1: うん、
0: おむ、
1: だからもう0602らしい、
0: あーそんなオムレツ側もオムレツ側もちょっと肩身狭いでしょ、なんかすいませんね、私こんなで入っちゃってみたいな、オムレツうまいけどな、オムレツ、
1: なんか6月がオムレツが最も多く食されるらしいっていうの、なんか理由があるのかなって、
0: 後付けじゃないですかオムレツの、
1: ね、
0: あ、それで笑ったの、
1: いやいや違います、
0: あ、違うの、
1: うん、あとまだあります、
0: なんだい、
1: ロブスターを楽しむ日、
0: ロブスターってなんだっけ、
1: ザリガニ、
0: ザリガニみたいなやつか、
1: う
0: ん、チャタンにある、
1: そうそうそう、
0: 山にあるやつ、
1: レッドロブスター、
0: 食べたことあるけど、
1: そのレッドロブスタージャパンが制定したそうで、うん、
0: はい、
1: これは何か分かります、
0: え、ロブスター、うん、ロブスターの日、
1: 語呂合わせ、語呂合わせ、
0: 語呂合わせ、ロブ6は分かるけど、6分の
1: 2がブ、
0: は
1: ぁ、怒るな怒るな、
0: 分からん分からんよ、
1: はい、レッドロブスターチャタンにありますね、
0: はい、ありますね、あっち行ったことはないんですけど、
1: あ、そっか、ロースター食べたことある、
0: あるあるある、なんかもらって人に、
1: あ、はいはい、そうそうそう、あ、家で、
0: いや、ここであ
1: FM7 で 昔これ聞いていい、誰からもらったの？
0: え、言っていいのかな？
1: リスナー？
0: ラジオパーソナリティの方からもらって。

0: うんうん、ちょっと食べたんですけど、
1: 家で食べた、こっちで食べた、
0: こっちで食べた私がまだ勤めてる時の話です。
1: はいはいはいはい、
0: あの、瀬尾さんにはあげなかったんですけど
1: 他の人にあげた、
0: ミム
1: まあ、ミムまでならいいよ、
0: ミムと2人で食った、
1: 2人ならいい、大城さんにあげて俺にあげてなかった。
0: いや、大城さんにはあげないです。大城さん殻ごと食べちゃうだろうからダメだよ。
1: あいつ全部食べるんだ、
0: 全部食べる、
1: あいつ全部食べるんだ、
0: うん、と
1: 怒りマウス、僕は
0: 怒りマウス、どうしたんですか。
1: 怒ってます。
0: 何があったんですか。
1: うん、なんかいろいろ食べられてるので。
0: あーでも食べるよね本当にね、お土産とかね、うん、だらかんだら爆速で食ってるから本当に。
1: もうあいつモンスターだ
0: いやいいっすね、化け物揃いで。
1: でロットで、うん、レッドロブスターサタンにありますよね、
0: うん、
1: でホームページを開いたんですよ、
0: はい、
1: 一番最初に出てきたのステーキデーンなんですよ
0: ステーキ、
1: ステーキ、
0: え、肉の、え、牛肉、
1: 肉の
0: え、牛肉のステーキでロブスター、ロブスターで調べた、牛肉、
1: 最初の、いや最初の写真が、
0: あ、ロブスターのサイトを調べた、
1: ロブスターのホームページ、
0: ホームページ見たら、
1: レッドロブスターのホームページ見たら、うん、一番最初に出てくる写真がデーンって骨付きステーキが出てきて、うん、ロブスターちゃうんかいって思って、
0: あ、それの笑いそういうことね
1: 予想外すぎて。
0: え、ロブスターだけじゃないんだ。まあ、もちろんさ、ロブスターだけでやってるわけないとは思うけどさ、
1: まあロブスターだったり、うん、ステーキ、
0: うん、
1: 牡蠣、
0: あー、牡蠣ですね、痛風になるもの好きなんですよ。
1: だって肉の次牡蠣ぜ、でその次ロブスターといろいろある写真だから、
0: レッドロブスターって名前なのに、
1: うん、
0: 嘘でしょ
1: 3番目に来てその写真ですらいろいろ写ってる中の ロブスターだから、
0: うん、レッドロブスターさ、ちょっとサイト、あの、せめて別にいいですよ、あの取り扱うのは別に全然いいと思うんですよ。
1: この
0: いいと思うんですよ。
1: ティーボーンステーキめっちゃうまそうだけど、
0: そうだ、ティーボーン屋さんとかだったらわかるよって、ステーキ屋さんだったらババーンってこう乗せていいと思うけど、レッドロブスターと名乗ってて、あ、ロブスター食べたいなと思ってたら、ティーボーンステーキがダーンって一番乗ってんのは違うと思いますよ。あ、
1: ちょっとね、これに笑ってしまって。でも美味しそうですけど。
0: 美味しそうではあるんだよね。そう、うん、
1: ね、ロブスター、エビ、カニ、何、
0: え、甲殻類、
1: 甲殻類、
0: 甲殻類だと思います。
1: 食べやすい、
0: あ、うん、あの、半分に切ったりとかしてると食べやすかったり、
1: 伊勢海老みたいな感じ、
0: あ、そんな感じですね、
1: うん、
0: はい、
1: 昔サイオンに最初のできたばっかりの時、うん、あって行ったことあるんですけど、あんまり覚えてなくて、
0: うん、
1: うん、
0: いや美味しいんだけど、
1: うん、
0: なんかちょっと物足りなさはある。なんかもっと量食いてえなみたいな。
1: あ、カニ、伊勢海老、
0: そう、やっぱりギュッて身が引き締まるからさ、こうギュッてこうなるわけ、マニュマニュマニュって食べる感じ。
1: あ、
0: なんか美味しいんだけど、うん、私はなんか全然サーモンとかでいいなってそう、私はね、貧乏、
1: 地球に優しい、
0: そうそうそう、
1: お財布に優しいし、
0: お財布に優しいんで、あんまり、あの、高級なものあんま好きじゃない人なので、私なんかこれすると親がさ、あんまり食べさせてなかったって思うかもしれないんだけど、なんかあんまり、だからそんなに食べたよ、いただいたりとか、おご、うん、なんか出してもらったりとか、いろいろね、上等なものいっぱい食べさせてもらったんだけど、何も覚えてないんですよなんか湯葉とか好き、湯葉は、湯葉ギリギリ高級じゃない、湯葉は、
1: 湯葉こ、あ、ま、まあまあ、
0: 湯葉は高級じゃないかあと、か、牡蠣とかもね、高級やし、うん、あと、あの、し、白子とかもね、高級だと思うんですけど、うん、はい、あの、この辺好きですからね、はい、この辺は好きです。
1: 結構、ね、居酒屋にあるメニューじゃん。
0: そうですただあんまりステーキは好きじゃないですね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、ハンバーグとかが好きですねハンバーグとか、
1: レイワカ、
0: オムライスとか、オムライスとかが好きです
1: あ、で結果さ、
0: はい、
1: あの、この3つ今日紹介した、カレー、オムライス、はい、ロブスター、
0: はい、
1: どれが食べたい今。
0: カレー、え、オムレツ、ロブスター、オムレツ、
1: オムレツ、
0: オムレツ、
1: やっぱ6月の魔力があるかもしれない。
0: いや違うんですよ、卵料理が好きならでも懐かしたらオムライスの方が好きですからね。
1: オムライス、
0: オムライス好きです、はい、セバさんは何食べたいの。
1: なんか今、
0: うん、
1: オムライスになってきた。
0: あ、いや、もう言われたらもうあれだな
1: 人にこう左右される。
0: うん、埼玉の子さん、綿抜きハンバーグ寿司食べにスシロー行こうぜ。ハンバーグ寿司食べないんで私くむくむ、扱いづらいな私、サーモンしか食わないんですよ。スシローとさ、はま寿司、くら寿司あるじゃん。
1: はいはい。
0: 何派。
1: 単純に家の近さではま寿司行くんです
0: よ、うん、あ、はいはい、
1: スシローが近くあったらスシロー行くんですけど、
0: 前まではスシロー派だったんですけど、うん、なんかもうなんかすごいごめん、周りに、私の周りにさ、虫がすごい飛んでんねん、もう本当に嫌や。あの、スシロー派だったんですけど、リメイクされてから、うん、なんかちょっと一人で行きづらくなっちゃって。
1: リメイク、
0: なんか、あの、新都心のがさ、なんか大画面ってバーンなってさ、なんか こうなんか注文タッチパネルとか注文しづらくなっちゃって、
1: うんうん、
0: なんか気まずくなっちゃってさ、はま寿司に

0: 行くようになって、浜田市のあのカウンター席の一番端が好きで、あそこで飯食うの好きなんですけど、一人でさ基本行くからさ、なんかこうなんかダダーンとかさ、大画面わーとかさ、なんか盛り上げられるとちょっと気まずくならんっていう感じの話です。なのではい、つーくんさん好かれてるや、虫に。いや虫に好かれたくないですね。
1: ごめんね、あの前からねちょっと小虫がちょっと、
0: まあまあまあ、人が生きてたら集まりますからね。人が死んでても集まりますけど、
1: 僕はもう小型ドローンだと思ってるので。
0: 何ですか、何ですか。
1: ちっちゃいドローンで撮影されてると思ってる。
0: いやいやいやいや、やめてください。ドローンはあのあれですよ、この飛びながら交尾しないんで大丈夫そうで。今日もあの家で、あの実家で、あの少女梅の話してて、実家にも私の家にもちょっとだけちょっと発生してて、あの台風でさ、あのちょうど昨日ゴミの日だったんや。
1: はい、あ、浦添そうなの。
0: 浦添そうなんですよ。
1: あの燃える
0: 燃えるゴミ、
1: あ、あの
0: 回収されなくて、
1: 大成あのあちょっと辛いね、
0: 困ってるという話を昨日してて、で、あのそうなんだよねって話になって、その症状映えってあの何日で羽化するんだろうって話に話が盛り上がってた
1: 盛り上がった話、
0: 盛り上がってて1日ってよってことが分かったので皆様にお伝えしておきますね
1: 1日か。
0: そう、症状映えで話盛り上げられますからね。
1: はい、めんつゆトラップってあるじゃない
0: ですか。あるあるある、なんだっけ、洗剤も入れ て
1: めんつゆと洗剤で置いてたら、
0: うん、
1: あの洗剤の、
0: うん、
1: 要は、
0: うん、
1: 殺傷力というか、
0: そうそうそうそうそう、
1: 粘着力とめんつゆの匂いに誘われてくるみたいな。
0: そうそう、来るよ。私めんつゆがないからさ、
1: うん、
0: あの味ぽんでやったわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、その中に全然入らないんだけど、その辺はみんなちょっと飛んでて
1: 伺ってる感じなんだ。
0: そう、伺ってて、あ、なんかいい匂いするけど、なんかあからさまにトラップだよなみたいな分かってて、でも何匹か周りに倒れて死んでんねん、中に入らないんかいと思ってなんかちょっと味わって、あ、美味しいかも、うーって死んだんかなと思ってで、せめてさ、やねっつって話、うちのおかんがそのなんかカルピスのこの、
1: うん、
0: 何この何この濃いやつ、
1: あ
0: の
1: 現役、
0: あ、そう、現役が死ぬらしいっつって、でもあれ洗剤混ぜてないから、そのだから
1: もったいない、カルピスの現役は。
0: そうだから、うちのおかんがカルピスの現役さ置いててさ、
1: うん、
0: そこに3匹ぐらいこのなんかこのお亡くなりになってる少女バイがいてんけどさ、
1: はいはい、
0: 洗剤入れてないからさ溺れ死んでてかわいそうだったっつって、洗剤は入れてやれよって話をしてたんですよね。人手を置いとこうって、臭い、え、匂いで来ないみたい。人手？
1: 人手？
0: 人手は、人手をまず回収しに行かないといけないからな。
1: 海に？
0: 海に行かないといけないんだな。
1: あどんなトレビアだこれ、トリビア
0: 本当に。でさあ、昨日はゴミ収集車お休みでしたよ。そうそう、休みだった。なんか8時の段階でバスが休みだったら、
1: あ、そうそうそう、
0: 回収しに行かないぜみたいな感じだったんだけど、
1: うん、昨日朝からだったね。
0: そうそうそう、うん、なのにめっちゃゴミ出してる人いて、
1: いや台風なのに燃えるゴミを
0: すごって
1: 一番ダメでしょ
0: 飛んでってなかったかな、大丈夫かな。
1: ああ
0: 私は見てないからちょっとわからんだけど、
1: うん、
0: はあ、お前コバエホイホイが必要だねって。でもなんかね、コバエホイホイでもね、めちゃくちゃ取るやつと取らないやつがあって、
1: うん、
0: なんかオレンジ色のなんかちょっとメリーゴーランドみたいになってるやつはすげえ取るねん。
1: あ、
0: なんかよく見る、
1: まあまあ、あの会社、
0: 会社のね、
1: うん、
0: そう、どこの会社か忘れたけど、うん、これが確実につく、取れるみたいなのが分かるから、うん、それ探してるんだけどなかなかなくて。
1: ドラッグストアとかでも、
0: そうそうそう、ドラッグストアで行けばいいんだけど、私は
1: ビッグワン、ビッグワン、
0: あのスーパーにしか行かないからそうそうそう、スーパーと100均しか行かないからさ、うん、あれなんだよね。人手が100均とかで売ってたらちょっと買いましょうかね。人手が売ってたら買おうかねと。武蔵さん、瀬尾さん、川名さん、リスナーの皆さん、こんにちは。生放送お疲れ様です。今少女梅の話で盛り上がってますあのお昼時に失礼いたします。
1: まあね、この、
0: うん、
1: ね、今から結構どこの家庭とかでも増えてくると思うんですけどね、
0: あ、夏場になってくるからってこと。
1: 一発だけプシュってやって結構効果あるやつって。
0: 何、どれあんの。
1: あのちっちゃいやつで、
0: うん、
1: あの一回そこにやると、
0: うん、
1: 結構、まあ、虫だけじゃなくて飼ってるペットも危ないって言われてるようなものがあるわけ、う
0: ん、あー、ダメですね。
1: 熱帯魚とか爬虫類とか、
0: うん、人も危ないんじゃないですか。
1: うん、哺乳類は比較的、
0: あ、哺乳類は比較的ちょっとダメージを負うぐらいの、うん、1ぐらいのダメージって
1: 感じですね。ダメージあるかね、うん、
0: シュッぐらいの、
1: まあ、ゼロではないかもしれないけど
0: ちょっと小攻撃を受けるぐらいのあれか
1: で、それもやってるんですけど、
0: はい、
1: おそらく、
0: はい、
1: なんか超上等な空気清浄機が浄化してしまうんですよね、
0: はい、あー、じゃあ悪いですねダメですよ本当に、
1: コロナに打ち勝った、
0: うん、
1: あの
0: 空気清浄機
1: があ
0: かんっすね、
1: あの反応してしまうので、
0: うん、自転車の店さん、聞くやつは印鑑いるよって。
1: え、
0: 聞くよ、めちゃくちゃ

0: 虫に効くやつを買うんだったら印鑑とかそういうのが必要にな
1: る。そういう法的な
0: 何用途で使うんですかみたいなってこと。あ、私買いましたよっていうのをちゃんとやらないといけないのか。
1: 資格いるのか。
0: 資格がいる。資格っていうか印鑑だろ。その印鑑おしゃ
1: いい
0: で名前も言って、あのすいませんって言って、僕セバスチャンって言うんですけど。
1: 猟銃みたいなもんではないんだ。そこまでじゃないんだ。
0: さすがにあれじゃないか。なんかどれがいいんだろう。ハエ取りとかのなんかあのなんかあれぐらいの殺傷ぐらいのなんかテニスラケットみたいなあるじゃん。あれ
1: あれね、うん。
0: あれ効くの？
1: 効か。俺家に2つあるんだけど。
0: え、二刀流やん。
1: 台湾行った時に1000円ぐらいで売ってて、うん、思わず買っちゃったんだけど、うん、全然効かんね。
0: かわいそうに。
1: 物理的に言ったら殴ってるだけあれ。
0: ああ、殴ってだったら手でやってもあんまり。でも少女場合はいいけど、
1: 理想はあれ電気取ってるから、うんうん、ジジっていう。
0: あ、ジジってやつ、
1: うん、あんまなんねえ。
0: どうです、
1: 持ってきますよ。
0: あ、持ってきてください。
1: 持ってきて、はい、ラジオショッピングでもしましょう、
0: はい、あ、やりますか。これで今からテニスやりますって言って2つ持ってくから。
1: 魔球魔球。
0: 住民票もいるんだってよ。
1: 嘘だろ。
0: いらんだろ別に。見ろね、私のあれでやったらもうオープニング23分喋ってるやつさ。
1: はい、さすがでございます、はい、
0: ごめんなさい、少女場の話で盛り上がっちゃってね、
1: はい、
0: あんま聞かないワードですよね。少女場で盛り上がっちゃってさーつって。あんま聞かない。
1: いや、もう最近もう出てきてるから
0: ね、出てきてますから皆さんね、うん、じゃあどれが一番効くかみたいな話しておいてください。
1: 夏になると ね、お化けもね。
0: 夏になるとどうしても出ます。ああ、ちょっとお化けの話したいですね。トークテーマでも今日ね、綿貫近況報告なんですよ。
1: もういろいろね活動してる、
0: はい、今ちょっといろいろ動いてるんですけど、
1: 頑張ってるみたいなんで、それをちょっとこの CM の後お話ししていきたいと思います。
0: ガッテンだ。
1: はい、この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、ぜひね、ちょっと太った綿貫を、はい、見てください。
0: はい、すぐ痩せますよ。
1: コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールに送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組アップするので、そちらでもお楽しみください、
0: はい、
1: それではトークランチョンビート始まるよ。
0: よいしょ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
4: 赤い羽共同募金。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
5: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
6: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
7: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO! GO! アスティーダ。

0: 12時27分となっております。
1: いや、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいいよ、ちょうどいい、はい、7好きな数字ですからね。
0: あ、そう、
1: はい、私はラッキーセブンとか好きですから、はい、7月の生まれですしね、はい、
0: あ、そっか、7月何日だっけ。
1: 7月の14なんですよ。7の2倍で考えてください、覚えてください。7月の14で覚えてください。
0: じゃあ多分、はい、僕の誕生日もは好きですよ。
1: 私は人の誕生日覚えないんですけど、
0: 僕は7月28なので。
1: 7月28、
0: あんたの2週間後。
1: あら、で、忘れるかもしれんからちゃんと連絡して、俺今誕生日だよって、俺今日誕生日だよって送って。え、7月だっけ。
0: 7月、
1: え、そんなすぐだっけ。一緒ぐらいだっけ。
0: だから7月生まれ多いから、うん、いろんな人の誕生日に食われるんですよ。
1: ちょっと嫌ですね、話題が。てかさ、7月誕生日さ、嫌なんだよね。この夏休みとかにかぶっててさ、そうそうそう、誰にも祝ってもらえないわけよ。
0: でも14日
1: は祝えよ。ぶち切れぶち切れてしまった。
0: 14日まだ夏休みじゃなかったんじゃない。
1: いや、私夏休みだったんですよ。
0: 嘘。
1: え、覚えてないけど、なんかちゃんと学校でお祝いされたことないような気がする。なんかかぶってない。まだ誕生日じゃないからやめて。
0: でも、
1: ま、
0: だ8月はもうまるまる、
1: うん、
0: まあ、最近はちょっと変わってきてるけど、まるまる夏休みだったから。
1: まるまる、そうか、休みか、
0: うん、
1: うちの兄貴が6月1日で、うちのおかんが8月1日で、私もう7月1日に見たかったけど7月14日になってしまったと。そうで、うちの父親がなんか一番キモかったと思うんだよな。なんか
0: キモいとかあるの。
1: 1月22だね。123にしろいみたいな。何やそれみたいな。
0: なんかその数字のこだわりなんかあるな。
1: 1月23は私の友達の誕生日だから、どっちがどっちとか分かんなくなる。
0: 123だですからね。
1: そうそう、それで覚えてるから、
0: 122
1: そう、あーんみたいな、にゃーみたいな感じになるね。で、基本的にあの兄貴と母親の誕生日しか分かりづらいから、みんな、うん、なんかみんなの誕生日覚えてない人なんだけど、兄貴から、うん、今日父親誕生日だよって LINE が来て、うん、おめーって、うん、おめー何歳になりましたかみたいな、50なんちゃいとか60なんちゃいとか送られてきて、なんかうざーと思って、うざーと思って終わるんですけど、まあ、昨日誕生日だったんで、うち兄貴が。
0: あ、そうなんだ。
1: 6月1日なんですけど、そう、こっちは台風だぜって、台風だったぜみたいに送って、うん、今からこっちに来るらしいぜみたいな、うえーっつって終わるみたいな。だから今あれ東京の方に
0: 友達みたいに、
1: そう、なんかね、なんかふわっとした会話しかしない。役者始めてから話すようにはなりましたけどね。
0: ああ、共通ので
1: 、今まであのクソみたいに仲悪かったんで、
0: うん、なんか年取って仲良くなるってでも聞きますよね、
1: う
0: ん、
1: 仲良くなるっていうか、まあ、
0: コミュニケーション取る、
1: そう、コミュニケーション、うん、なんかお互い大人になるんでしょうね、うんうん、話すというか、私があれちっちゃい頃なんかお兄ちゃんってやってたから、兄貴みたいな、
0: しっし
1: みたいな感じだったから、
0: ちょっとはず、友達に見られるのが恥ずかしいとか。そうそ
1: うそう、私が今兄貴を雑に扱うようになってるんで、うん、なんか兄貴の名前忍って言うんですけど、
0: はいはい、
1: この忍って呼んでるから、あんまりね、あのなんか鬱陶しくなくなったんじゃないかなと思いますよね。
0: おやつ争奪戦とかやった？
1: え、
0: っていうか、もう勝手に食われたとかで喧嘩とか。
1: 私が勝手に食ってるみたいな感じか。
0: まあ、
1: いや、どうだろうね。もう
0: カラッとお城さん行ったら嫌だな。
1: いや、でもどうだろうね。
0: 勝手に食べるとか。
1: あの、うちの兄貴と、うん、あのなんか多分兄貴がずっと引きずってんのがポケモンを逃がしたことなんだよな、私が。ポケモン逃がして、うん、ルギアを逃がした。
0: うん、
1: ルギアって伝説のポケモンを逃がしてセーブしたっていう。
0: あ、セーブした。
1: セーブしたことに関してめちゃくちゃキレられたって、うん、そっからなんかちょっとバチバチしてるのかな、わかんないけど。そうそうそう、でも未だにあれですよ、うちの兄貴からなんかポケポケのさ、うん、なんかアプリあるさ、あれでポケポケのポケモンのカードゲームのアプリがあるんですけど、うんうん、それでガチャ引いてこれが当たったっていうなんか自慢の LINE が来て、もう持ってますって送ってみたいな。なんかこう、俺の方がいや、これが私の方が持ってるみたいな。
0: 微笑ましいわ、
1: 子供みたいな。はい、30代いまだに言われますね、それ泣くわって。ひろちゃんさん、そりゃそうか、平和だけどね、
0: うん、
1: ひろちゃんさん、友達と同じ誕生日でお休みだった子も盛大にお祝いしてあげたかったなと。はや、
0: うん、
1: 友達の誕生日苦手っていうか、何したらいいか分かんなくなるみたいなのは、なんか前までさ、このなんかあの女の子がいっぱいいるお店で働いてたから、
0: うん、
1: なんかやっぱこのプレゼントをあげるとか、その生誕祭っていうのがあって、うん、
0: はいはい、
1: 誕生日のイベントでバーンなって盛り上がって、うん、でなんかもらったりとかするわけよ、うん、でシャンパンとか開けてもらったりするから、シャンパン開けてもらったのを並べて、でプレゼントとかも周りに置いてありがとうみたいな、なんかこう 見栄の写真を撮るんですけど、
0: はいはいはい、
1: その時にあの私の誕生日の時はみんなその日合わせて持ってきてくれるのに、私なんか忘れててあの

0: 2週間後ぐらいに忘れてたとか1ヶ月後とかなんかこう渡しちゃう癖があって、なんかみんなだからしっかり私の日にくれるのにめっちゃ申し訳ないなって思っちゃうんだよね。
1: 意外とアプリとかで、今日誕生日の人とかって出てきたりするじゃん、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あんま見ないんだよな、うん、
0: それで思い出して、うん、でも数時間後に忘れててみたいな、うん、誰かの生誕祭があるとかだったら覚えてるんだけど、なんか結局その直前にみんな前もって買い物してんねんな、
1: うん、でも前日に教えてほしいな。
0: 前日だと間に合わないか、1週間前ぐらいに私はもうすでに買わないといけないって思わないと買えない人だから、
1: うんうん、
0: そういえばもういいかもシャンパンあげればいいかぐらいの感じになっちゃうから、うん、なんかしらやっぱあげた方がと思うんだよ。みんなからもらってるのに私まだ返してない人もいるって、
1: うん、
0: 2年ぐらい経ってる子とかも結構いるから、つーくんなんかするからって計画して台風やら雨が重なる人とかいる。あ、これ誕生日とかか。ひろちゃんさん、とりあえずタンプレは唐揚げくんとスタバの大きいゴチしました。あはは、いいですね、
1: うん、
0: なんかねスタバのさなんかチケットみたいな無料券みたいな、うん、あんなのもらったりするけどさ、みんなあれ重なりすぎてさ、なんか何回スタバ買えるかわからなくなってさ
1: 期限もあるよな。
0: 期限もあるからとりあえずいっぱいスタバ行くさね、うん、したらもう期限なくなっ切れてて結局実費で買ったことがあってねーみたいなことは結構あります。
1: あ
0: ー、つーくんさん、僕の誕生日松潤と同じだ。じゃあ松潤ですね松潤2人目です。
1: ちなみに家族の誕生日だと今週金曜日6月5日が両親の誕生日ですね、うん、
0: はい、2人とも同じ日なの？
1: 同じ。
0: ああ、いいじゃん、まとめて
1: 生年月日、うん、血液型一緒。
0: ほえ、
1: うん、
0: すごいな。あ、でも大変じゃない？お父さんの父の日とかもさ6月にあるから。
1: だから母の日あって、うん、両親の誕生日あって、うん、父の日ってちょうど真ん中ぐらいにあるわけ。
0: 大変だな、出費が。
1: うん、だからもう誕生日でいいかなってまとめて。
0: なるほど、
1: あの、いい、ね、母の日できなかった。
0: だから、え、6月21日だっけ父の日って。
1: まだ日曜日だよね、
0: 第3日曜日とかだったっけ、
1: うんうん、
0: そう21日だ。そう、母の日はさ、あの、中華をおごったからさ、うん、父親になんかしたいけど父親東京にいるからさ何もできないんだよね、
1: うん、スタバ、スタバ、
0: いや、スタバ行かんだろおっさんなのに分からないよ本当に。うちの父親もだって怖いよ、まあ、
1: ローソンとか、
0: ローソンとかか、うん、うちの父親なんかさ、この元気ですかっていうなんか絵文字のさ、びっくりマーク2個の絵文字があるじゃん、
1: うん、
0: あれだけ送ってきて、
1: うん、
0: あっつって猪木みてえだなと思って元気ですよって送ったら既読スルーされる。
1: 122のくせに。
0: そう、既読スルーされる。
1: 122のくせに
0: 元気ですか、元気ですよ、無視って。で、無視されて既読スルーされんね、うん、だからなんで、何が分かる、なんで元気かどうかを確認したかったんだろうけど、うん、元気ですか、元気ですよ、無視されて、うん、どうしたのって言ったら既読スルーされるんですよじゃ会話ができないんですよ、うちの父親本当ダメなんですよね僕姉ちゃんと誕生日同じで簡単。でもみんなの誕生日覚えてないんだよな。沖縄大好きさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今は誕生日の話してますね、
1: うん、
0: そうそう、本当につーくんさん、私の父親は生存確認のみしてくるっていう感じですね
1: まあそれで結構安心するもんかもしれないね。
0: そうそうそう、うん、なんか女の子の日おめでとうとかは来る。女の子の日祝う年かとか思いつつも
1: ひな祭りな、
0: ひな祭りな、3月3日に毎年来るし、うんうん、誕生日も毎年
1: もう設定してんじゃねえか、
0: 設定してんのかな。だからこう返事返してももしかして
1: AI かもしれない、
0: 父親がすでに死んでる可能性もあるってこと。
1: プログラム
0: で、プログラムで送られてきてるだから返事しても返ってこないんだ。
1: で、一応なんかこう返す、
0: う
1: ん、一旦ぐらい
0: は、うん、一旦ぐらいはワンラリーぐらいはボットとかしてるっていうボットなのかもしれない。うちの父親死んでるかもしれない。ほんと電話しないといけない。でも最近ちょっと電話して、うん、あのひたすらに私が一方的に話して、あーうんうん、あーうんな、うんうんうんって言われたから、多分、うん、生きてるとは思うんだけど、あんま的確なこと言ってなかったから、もしかして AI かもしれない死んでるかもしれないうちの父親 AI 説
1: 父親がオレオレ詐欺してきたらなんか分からんかもしれない。
0: 本当、まあ、まあ自転車の店さん、まあ、元気ならいいのよね、まあ、そうそうそう、元気だったら、うん、AI だったら笑うけれどもみたいな話ですね、
1: うん、
0: で私の何近況報告
1: い
0: まだにしてないんですけど、
1: あ、じゃあ、
0: うん、
1: そうね、
0: なんか切り替える、
1: じゃあピンポン、一旦じゃあ CM 行きたいと思います。
0: また半端な時間にねやっちゃって本当に。
2: 心も設備もバリアフリーバーミーム。
3: ここは誰もが安心して過ごせる空間、ジェンダーも関係なく車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
2: 沖縄市ソンダ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。

0: はい、今月からバーミームの CM が始まりました、
1: はい、うん、おめでとうおめでとうミム、まあ、まあ最近あんま行けてないな。なんかさ、ミムからねちょこちょこ連絡が来るんですよ、
0: うん、
1: でもミムもなんか忙しすぎてさ、うん、このなんかオッケーで把握で終わるみたいな、だからこうどうなってるか分かんない。なんか急になんかこの月曜日の20時から空いてるって言われて

0: なかなかタイミングが合わなくて会えてないんですよ。このミムに普通に遊びたい、飲みに行こうぜって言いたいけど、結局なんかいつも都合合わせて頑張ってあれするのハロウィンの日じゃん。ハロウィンイベントの時だけは確実に集まるっていうのが毎年決まってるから、
1: うん、
0: あの集まれるけど、なんかこうなんかあれだね、そのなんか七夕みたいになって
1: る。じゃあ7月7日好きな数字の日に会えばいい
0: の。7月7日は分からんさね。このでお互いさ夜食やってるからさ、
1: まあ、
0: なかなかね、
1: ね、ちょっと浦添とね、
0: そうそうそう沖縄市だから、うん、そうなかなか会えんし、うん、そうっていうなんかで土日なんかで、セバさんは土日とかの方がいいさ、金曜日の夜とかさ、はいはいはい、の方がいいんだけど、結局私稼ぎ時だから、それなると仕事をあれしてるさ、
1: うん、
0: だから一緒にバーミンも行けないさ、
1: うん、
0: どうすんだよっていう、なんか全員ここなんかどうしたらいいか分からなくなるっていう状況下になる
1: わけですよね。お互いの店にちょっと行くしかないみたいな。
0: そうそう、お互い行くしかないんですよね。だからなかなか会えないんですよ本当に。
1: 七夕でいいじゃん。
0: そう毎年なんかなんか織姫飛行士みてえなぐらいの相方してるから、しかもそのなんか日程がさ、ハロウィンってところがミムらしいよね。ねえ、ハロウィン大好きな人間だからな、あいつ なんか、ね、
1: あいつ一回クリスチャンなってんのには
0: な、あねだってメアドもなんかハロウィン系のメアドだったからすごいな。
1: 結婚籍入れたのもそうじゃない。
0: ああそうだっけ、あなんだっけ、
1: あ6月6日だっけ、
0: そうあの悪魔の数字に。マジであの子ぶっ飛んでて私めっちゃ好きなんだよ、本当に超面白い本当に。
1: そんなバーミーム
0: のマジですね。
1: 会員じゃない方はあの、うん、予約が必要とのことで DM 送ってください、はい、
0: でもまあ会員だとしても一言連絡入れて今から行きますって言った方がね、
1: あもちろんもちろん
0: 楽な感じですけど、あーゴーさん仕事戻るということで、はい、好きなだけ戻ってくれ。
1: はいということで、
0: はい、
1: かなもう40分になるけど、
0: さあ40分間
1: なんか前聞いたのがカラオケ、
0: ああカラオケ大会、はい。ちょっと待って、あ
1: のカラオケ大会予選を通ったとかなんとかだったよね。
0: あそうなんかね、あの
1: 一番盛り上げたのになんか4位だか3位だかみたいな、
0: あ5位だったんですけど、うん、その後に予選のやつで何回もやんねんな、このふるいにかけられるというオーディションって言ったらあれなんだけど、
1: まあ準決勝、
0: うん、
1: あ準々決勝みたいな
0: みたいな感じなんですけど、うんうん、5月分からんいつだな、5月なんいつか分からんけど、で1回それであの浦添予選みたいなのがあって、うん、これは通ったんですけど5位だったんですよ、
1: うん、
0: この5位かみたいな、うん、つまらんみたいな。
1: 一番でも盛り上げたんでしょ。
0: ありえ、あでもみんな先入ってたからね。みんな先入ってたから私もなんかありえないぐらい飛んでからさ、うん、おいおいとかやってさ、やってで遠藤正明さんっていうこのあれあの歌手なんですけど、アニソンシンガーなんですけど、好きすぎてもうファンクラブで毎月ね安いんですけど500円払って永遠に500円を払い続けてる人なんですけど、この500円で遠藤さんがご飯を食べてくれてたら嬉しいなって思ってるくらいなんですけど、でその人の出身が宮城なんですよ。
1: 宮城
0: 石巻市だったかな、うん、なんですけど、今回が、カラオケ大会があの最近したんですけど、うん、あの決勝とか行って全国っていうか、になんか全国っていうの、あのなんか県外行って最終的にそこで勝ったらなんか金もらえるぜみたいな感じなんですけど、うん
1: はいはい、
0: その県外行く場所が宮城なんですよ。
1: お
0: だからもうワッチみたいな、なんか無意識で
1: ワッチ
0: ってなって、じゃあ遠藤さんの曲をずっとこのまま突き通した方がいいだろうなと思って、
1: うん、
0: ずっとみんな曲変えてんのに私だけずっと同じ曲でなんかウルトラマンゼーとか言ってるんですけど、このそれが好奇してみんな盛り上げてくれて、そのなんか来てんですけど、あのカラオケ最終予選通過って42名いて、そのうちの8名がよ、決勝大会に入れるというのが5月31日にあったんですけど、
1: は
0: いはい、めっちゃ二日酔いで行ったんですよ。
1: 5月31日、もう本当につ
0: い最近ですね、うん、はい、5月30日がお店のグランドオープンだったんですよ、
1: うん、
0: だから飲むしかないじゃないですか、うん、めっちゃ二日酔いで行ったんですよ、
1: うん、
0: 朝2回吐いてから行ったんですよ。2回吐いてから行って、うん、
1: その情報、まあ、
0: もうこうガラッガラの状態で行って、で11時半ぐらいに集合して、で私の出番が4時55分とかで、
1: うん、
0: 5時になったんですよ。リハーサルとかもあったりするからっつって、うん、その間ずっと寝てて、
1: うん、
0: このさすがに酒抜けてきたからちょっと本番になったらちょっと元気になってきたんですけど、
1: うん、
0: この二日酔いで臨むカラオケ大会、
1: ドラゴンボールのこの回復カプセルに入ってるかのような
0: 入ってる状況下の女子控え数を私の

0: 物化してずっと横になってたんで誰も入りづらいみたいな、
1: やむちゃのようになってたね。
0: そう、本当にもうなんかいろんな角度で寝てってやってたんですけど、あ、まあその8組に、ね、選ばれちゃって、
1: おお、
0: なんだったらその浦添予選も二日酔いで行ったんで、
1: あ、そうだ行ってた、うん、あ、もう那覇予選だったんだ今は。
0: あ、今は那覇予選で、うん、で決勝でこの8組で次あのカラオケ歌うんですけど、
1: はい、
0: この8組の中から一人だけ選ばれて宮城に行けると。
1: じゃあ一応ベスト8にはなったってこと。
0: ベスト8、
1: まあ、沖縄県でいいのかな、
0: 沖縄県なのかな、わからないですけど、
1: まあ、次はもう
0: 宮城に行けると。ああ、私はもうなんかいいや、楽しく歌えればいいやなんで、うん、まあなんか宣伝になればいいかなという店の。
1: これなんか点数とかつけられるの？
0: あ、点数はつけられないんですけど、なんか表現度と か, なんか歌歌唱力とか、
1: うん、
0: あのパフォーマンスとか。
1: あ、じゃあいいじゃないですか。みんな
0: 知らなくて、この那覇予選でみんな結構がっちり衣装とか着てて、めっちゃダメージジーンズのスリッパみたいな感じで行ったんですよ私。みんななんか衣装着替え始めて、えーみたいな、えーみたいな、
1: あ、ちゃんとした衣装で、
0: うん、そう思った。私服のさ、ダボダボのダメージジーンズとさ、トムジェリの T シャツで突っかけみたいので行ってさ、
1: だから良かったんじゃない、それも。
0: ああ、なんかいい力入れてない
1: ですか、オンリーワンみたいな、
0: みたいな、うん、そうなのかな、
1: 印象には残るじゃん。
0: ただこの決勝大会では、うん、この衣装とかパフォーマンスとかも採点に響きますよって書いてるから、
1: うん、一応釘を刺されたのか、
0: そう、
1: まあ、それでもそのままでいくロックさを見たいのか。
0: いや、でも遠藤正明さんの曲なので、うん、あのジャムプロジェクトとか、ああいう影山博信さんとか、
1: はいはい、
0: ああいう系統なんで、
1: うん、
0: あの黒のあのスキニージーンズみたいな、
1: うん、
0: みたいなのにブーツ合わせて、あの全部黒でいってやろうかなって思ってるんですけど、ただウルトラマンの曲だから、
1: うん、
0: なんかオーナーは全身タイツでいいんじゃねえかっつってお前天才入るわけねえだろっつって話してって、うん、あ、さやが言ってますね。次は6月16日火曜日に決勝がるんですよ。で全国大会が10月26日にあります。宮城県で行きますよっていう感じなんですよね。
1: 6月16は、は
0: い、火曜日ですね。
1: 火曜日、あ、じゃあ2日曜日大丈夫だな。
0: そうですね、あの月曜日は基本飲まない姿勢になったので、
1: うん、
0: お休みすることになったので、
1: あ、火曜日、じゃあこっち来てから、
0: あ、今日から今日決勝ですって言ってイエーイって言って、
1: あ、そのまま見に来てねって言えるね。
0: あ、来てねみたいな、ね、
1: 盛り上げてね。
0: あ、そう、何だったっけ、あの入場料がね、なんかあったような気がするんですよね。ちょっとごめんなさいね、ちょっと
1: 何時からとか書いてある。
0: ね、ちょっと待ってね、うん、背景梅雨の
1: そんな感じなんだそんな感じなんだ、はい、手紙なんだ、ちゃんと。
0: 6月16日火曜日、クラウンですね。那覇市松山の、
1: うん、
0: 2階ですね、
1: はいはい。
0: 受付が17時までに受付、これは私たちに言ってるのかな、何時から。あ、待って、ね、会場スタンバイ、あ、ちょっと待って、カラオケ大会開始が18時半ですね。
1: あ、はいはい
0: はい、はい、
1: で仕事終わってから行ける人も多いかな、
0: 行けますね、うん、応援の方は2500円かかりますと、うん、
1: つったらまあまあするな、
0: まあまあするんですよね、うん、飲み放題とかなんじゃないですかね、
1: あ、
0: 多分ね、きっと、はい。審査基準について、当日は衣装パフォーマンスも審査の対象となりますって言ってるけど、私あのパフォーマンスなんかやったことないんで。
1: パフォーマンスでしょこれ。
0: あ、これも、あ、これもパフォーマンスなの。
1: そうそうそう、
0: なんか盛り上げてっただけだから、
1: なんか手品使うとか、
0: あ、手品とかなんかさ、ダンスとかそういうことなのかなと思うんですけど、
1: うん、
0: あのダンスできないんで、
1: うん、
0: なんか
1: ダンスしてる人もいたの。
0: いたいたいたいた。私休憩中にさ、休憩っていうか二日酔いで寝てる間にさ、うん、この女子控え室で全身鏡があるから、
1: はい、
0: そこでなんかこのダンスめっちゃやってたんだけど、うん、ありえないぐらい揺れてちょうどなんか俺の 4D みたいになって 4D だと思って、二日酔いなのにみたいな、ゆりかごぐらい揺れてびっくりして、クラウンの2回揺れます。
1: いやいやいや、その人は悪くないよ
0: そう、パフォーマンスしてるだけだから。
1: そうそうそう、
0: 二日酔いで挑んでる私が悪いから出場者のさ、あのちょっとお姉さんに気使われて、みんなにさ、うん、水持ってきたよって言われて、でありがとうございますって言って飲んでたらさ、めっちゃ水の中にゴミ浮かんでてうんって気まずって、
1: ね、そんなない、そんなない
0: なんかいろんな、
1: まあ、やってない、
0: いろんなドラマがあってまあまあ、でもなんかその、ね、気遣ってくれた人と、あの浦添から一緒の人と、
1: うん、
0: あのその人もベスト8残ってるんで、
1: あ、はいはい、
0: あの、あ、何位とかは関係なくベスト8らしくて、何位かは決まってないですね、あの、うん、 あの私32番だったんですけど、うん、嬉しい、今年32歳だから32だねへへへとかいう会話してたんですけど、
1: もうなんかあのプロ野球で言えば出世番号です、
0: ね、あ出世番号なんですか。で、終わった後に8人のうちで何番目に歌う

0: かみたいなのが出るんですけど、うん、みんなくじ引きで決めるんですけど、はい、
1: 後半だったのか、はい、それで。
0: あ、そうだね、那覇予選の方では32番だったから42人いたから。
1: あ、もう後半。
0: そうそうそう、ありえないぐらい待機長くて。
1: でもそのおかげでね、
0: でちょっと抜けて、ね、酒も抜けて、うんうん、ね、そのリハーサルやって、抜けて沖縄そば食って、で気持ち悪くなってで酒抜かせてずっと頑張って、うん、で自分の本番の5分前ぐらいにちょっと体調が良くなってきて、
1: でもね、2日酔いで予選勝ち上がったってことは、それがベストコンディションだった可能性はあるよな。
0: そうだね、どうだろう。でもなんか、なんて今朝2回入ってるから、そのね、喉ガッカラの状態で、
1: だから長渕かっていうね
0: いい感じのハスキー声になってる可能性はありますけどただまあ2日酔いじゃなく、まあ、月曜日もしっかり休んで次の日に挑むので、
1: だこのやる前に敵って、
0: うん、はい、あ、もう酒は飲まない、そう、飲まない方が歌える。そう、サヤもですね、前日お店に来てくれてて、そうそうそう、前日ワルカーナー出るぐらい酔ってたもんね。そうなんですよ、めっちゃ酔ってたんですよ昨日。
1: 前日ワルカーナ
0: ー、悪い私が出てて、そうそう、めっちゃハイボール飲んでたんですよ。あ、なんでハイボール飲んでるのって言って、なんかグランドオープンだしとか言ってたっていう感じで、まあ多分6月16日は二日酔いしてないと思うので、
1: はい、
0: 頑張ります頑張ります。
1: 本当にでもこっから行ければ、はい、そのままね。
0: そうですね、
1: ちょっと時間微妙かもしれないですけど、
0: まあそうですね、吐かないようにしますね。二日酔いで吐いてるんで、別に緊張とかも何も、二日酔いで震えてたっていう気持ち悪くて震えてただけなんで、うん、そうそうそう。あとはあれですね、カラオケ大会があったり、まあ、企画舞台のチラシを結局まだ作れてなかったりするんですけど、もう一個動かしてるのがあって、
1: うん、
0: もう世に解き放っていいのかちょっとわからないんですけど、まあ、でもほとんど動かしてるんで、まあ、いいかな言っちゃおう勝手に。TikTok の方で縦ドラマみたいなのを今企画してまして、
1: はいはいはいはい、
0: なんか昔プレイヤーズっていうゲームでお世話になったプロデューサーさんが9人のを見てくれて、
1: うん、
0: そこで9人の1になったんだねみたいな。でそこで脚本演出家の人が古源俊嶺さんっていうんですけど、
1: はいはい、
0: この人が、まあ第3の9人の能者になったんですけど、うん、1位になったんですけど、その人が作るのがワンシチュエーションコメディって言って、このいろんな場面転換せずにこの現場でずっとコメディが起こるみたいな、
1: はいはい、
0: っていう感じなので、縦ドラマとか縦芝居なんですけど、それに使いやすいと、
1: うん、
0: っていうことになって縦ドラマでなんか作ろうぜみたいになったので、今回 TikTok の方でちょっとお仕事として、お仕事依頼として今立ち上げているところなんですけども、
1: はいはい
0: はいはい、それが今月、本当は昨日リハやって、
1: うん、
0: もう今週のうちに撮影してみたいな予定だったんですけど、台風で狂いまして、
1: ああもうそう
0: そうそうそう、なので今月中に撮影が始まると。で、うん、それのセリフも覚えないといけないので、
1: うん、
0: ちょっと頑張ります
1: いろいろなんか新しいお店とか、まあ、いろいろね、
0: そうね、いろいろやってます。たけしさん、この間企みをアップしてたやつらね。そうですね、ちょこちょこミーティングしてるところですね。かなり結構それでなんか告知でちょっと来月かな、なんかテレビの方にもちょっとお邪魔させていただく予定になってるので、まあ、この日程が決まりましたらこのまた告知しますけど、
1: うん、
0: イエーイ、楽しみですと。はい、楽しんでください。
1: はい、
0: 今日テンション低いんで
1: これで
0: へへへへ
1: はい、ありがとうございました。
0: そんな感じです。
1: ということで、もう大丈夫ですか？
0: あ、もう特にないですね、はい、忘れちゃうんで、
1: はい、ではエンディング、
0: うえ

0: 今日の学校給食なんだろうな。
1: よいしょ。
0: このコーナーでは今日の、那覇市の学校給食センターの学校の給食を当てようというコーナーですけども、
1: はい、
0: 今日は大那学校給食センター、今日の給食なんだろうな。
1: そんな、
0: はい、ノーヒント。まずは
1: なんだろう、唐揚げ。
0: 違います。
1: なんかいつも唐揚げとか言ってるような気がするな
0: たまに、まあ、当たるかもしれない、それは、う
1: ん、カレーって。
0: いや違います。
1: 学校休みではって。
0: あそっか、小中は今日休みだ。
1: あ、小中は。さやはあのお子さんが小学生だから。
0: そうそう、カレー。あ、カレーじゃない、
1: カレーって。
0: 高校は、
1: 高校はあるみたい。
0: まあ、予定だったやつ。これ食べれんかったんか、残念ってやつだな。
1: ハヤシライス。
0: 違います。
1: ラーメン。
0: 違います。ご飯はご飯であります。
1: ご飯は

0: 別である。
1: はい。
0: 定食。焼き魚定食。
1: よくちょっと昔の人が、
0: うん、
1: あの男の人に作ってあげると喜ばれるよ。
0: あ、肉じゃが？
1: 肉じゃが。
0: あはこれ。肉じゃが大変なんだからね作るの。
1: そう。まあ、肉じゃが作る過程でそのままカレーにもできますけどね。
0: あ、まあそうですね、うん、白滝入れるか否かみたいな、
1: うん、で、肉じゃがときゅうりとわかめの酢の物、
0: う
1: ん、
0: 酢の物な苦手なんよな
1: あとは別の学校給食センターで、
0: はい、
1: これね絶対無理だと思ってクイズにしなかったけど、
0: うん、
1: 晩餐酢。
0: 晩餐酢って何、
1: ね、俺も中華かな晩餐酢。
0: なんか大変だよねこんなしてさ毎日さご飯つって私だってもなんかさご家庭持ってる人とかはさなんかなんだろ こう毎日さ献立変えたりしてるさ、
1: はいはい、
0: 大変だよなと思って。給食もそうだけどさ、
1: うん、
0: 給食は仕事だから頑張れるけどさ、
1: うん、
0: なんか私だって毎日春雨炒めとか作って同じ味のもの毎日食って
1: 一応自炊してるんだよね。
0: あ、自炊したりあの食わなかったり食ったり食わなかったりの日ですけど、
1: うんうん、
0: え、何食べてんのいつも。
1: いつも納豆とか
0: 納豆好きそう
1: 肉とかラーメンとか。
0: 今日納豆でキモい目覚え出しちゃった。
1: なんでよ。
0: 納豆食った後にあのナメクジを退治するっつってで口の中がなんかナメクジっぽいよねっていう夢に出てきてうわーみたいなってなる夢を思い出しちゃったよ春雨サラダは好き、はい、
1: あ
0: でも春雨炒めが一番好き、
1: うん、あそういえばまた行った。
0: ああ の、
1: はい、
0: まだ行けてないんですけど、
1: ね、
0: あのあっちあのこの前行ったって言ったさ、うんうん、あのあっち行ったんですけど、美味しかったですよでも辛かったですね。
1: あ
0: だから友達と行くのはいいけど一人ではいいかなっていう感じでしたね
1: まああれこれなんか
0: でもなんか2店舗ぐらいあったりするんでね。あの今度はあのなんか もう1店舗の方に行こう。
1: ドラゴン
0: なんとかみたいな、うん、ドラゴンパレスみたいな名前とか行こう、
1: ね、
0: そうそうそうそう。きんぴらは母さんよりうまい店を知らないなと。
1: あこれいいね。
0: いいですね。
1: いいエピソードだ。
0: さあや浦添の小学校の献立はピラフ、オムレツ、ブロッコリーのツナあえ、プリンらしいです。
1: オムレツ、
0: オムレツ出た。
1: オムレツ出た。
0: 合わせてきてんな。
1: 合わせてきたのかな。
0: 今日合わせてんな。 ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ということでお届けしてきましたトークランチョンビート2週間ぶり綿貫かな。
0: どうもお久しぶりです
1: 、ね、これから、6月にカラオケ大会もあるので応援していきたいと思います。行ってほしいな。
0: いや別に来ても来なくてどっちでも大丈夫ですよなんかそのぐらいのスタンスでちょっといるの申し訳ないんですけど、
1: 力を抜いて、
0: 力抜いてた方がなんか楽しく歌えるじゃないですか、
1: はい、
0: 本気でやりすぎるとなんかね、
1: はい、
0: 空回りしそうだなと思ってイエーイみたいな。
1: はい、ということで、はい、皆さんもご視聴ご拝聴コメントともどもありがとうございました。
0: 丁寧、
1: はい、ということで本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
0: 役者の渡辺からでした。
1: 皆さんバイバイ
0: バイビー。

0: 78.0.
1: チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや
3: チューバーやっさ
2: ー、いや
3: チューバーやっさー。

0: 三年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男りょうさです。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店のりょうさが一時をお知らせします。

FM 那覇を聴きの皆さん、こんにちは。星津ギタリストことギタリストジンでございます。6月に入りました。6月2日火曜日お昼1時回っております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。星津ギタリストジンのコンタ室音帯低気圧ジャーナル、今日も原曲の生放送でお届けしてまいります。何卒56分間最後までお聴きください。よろしくお願いいたします。よいしょ。まあ何はともあれですね、台風も一応去りましたか、去ったっていうぐらい晴れてるよね。まあ沖縄からは去ったけども、九州行ってね、でおそらく四国も行くだろう。ちょっと近畿あたりの下の方とかね、気をつけていただきたいなと思います。はい、そんな中ですね、5月31日、僕の49歳になりました、なりましたよ、バースデーライブということで、台風直撃の前夜でしたね。はい、無事に、開催して、たくさんの方が雨風の中ですね駆けつけてくれました。非常にいい素晴らしいライブとなりました。電波に乗せてお礼を言いたいと思います。来ていただいた皆様ありがとうございました。はい、感無量です。はい、メンバーの皆さん本当素晴らしかったし、まあなんかちょっと X でね、ちょっと一部事故はありましたけどもまああんなんつきもんですよ。普段から別にああいう曲めちゃくちゃ演奏してるわけじゃないからね、あれはあれで面白かったし、まあ、ちゃんと元の線路に戻れてよかったなっていう感じでしたけど面白かったですね。まあ、全、14曲ですね。昨年よりは2曲短い、セットリストとなりましたけども、3曲ぐらいですね、7分超えの曲があったので、まあ、実質去年より多いと言っても過言じゃないでしょう。はい、非常に、いい経験と、それから、もちろん選曲もですね、考えに考え抜いた、いい選曲となりました。実際ライブ、まあ、もちろんそのリハーサルから、当日のサウンドチェックから、シンガーたちの声も含めてね、とっても一つ一つこう回を重ねるごとに実感が湧いてきて、このセットリスト、それから、選曲で良かったなと、最終的にちゃんと、思えたという、ことで、はい、非常に全曲またやりたいぐらい、1回このね、リハーサルから含めてせいぜい3回ぐらいですか演奏した回数としてはまたやりたいなって思うぐらいです。そうですね、まずメンバーにもお礼を言いたいですね、ちょうどね。はい、まずは FM 那覇のね YouTube チャンネルツイキャスからもね放送されております。そして、スマホアプリのリスンレディオ、リスラジというね、アプリから全国どこからでもご視聴可能です。ぜひゲットしてください。ちょいちょい、広告出ますけど、僕久しぶりに今日ちょっと入れ直して、確認作業を行ってましたけど、ちょいちょい広告出ますけど、まるでねリスンレディオの、なんだろう、案内表示のように出てきますけど、騙されないようにちょっとしばらく画面見つめてたら右上にバッテンの、マーク出てきますので、
そこでスッと消してね、リスンレディオに戻ってほしいと思います。はい、非常にいいクオリティでラジオ番組聞けますので。あとリスンレディオはですね、FM 那覇のみならず、全国いろんな、コミュニティ FM 参加しているね、コミュニティ FM も聞くことができます。いろんな土地の、訛り方言、いろいろ聞いて楽しむこともできると思いますので、ぜひ活用してください。はい、さて、いいですね。はい、ツイキャスからひよちゃんさん、いつもありがとうございます。こんにちは。はい、こちら台風前の静けさでワクワクドキドキしております。おめでとうございます。 ありがとうございます。そうですよね、だいたいやっぱり天気が荒れる前日、特に夕日が綺麗だったりとかするのがあるので、夕日をね、うわーいい夕日だな、綺麗だなって、見てはいますけど、明日天気やべえかもなっていうのをその後に必ず思っちゃうんです、僕は。はい、なので台風対策はしっかりしてください。僕らも今回直撃、久々の直撃だねっていう風になって、結構ありとあらゆるお店が早めに閉まったりとか、月曜日、まあ日曜日から月曜日にかけてですよね、だったんですけど、一応まあもちろん怪我した方が出たり、何でしたっけこれね、さっき見ましたけど、沖縄市のねミュージックタウン音市場の前の大きいガジュマルが倒れちゃってとか、まあそういうことはありつつですね、僕らが人生で経験してきている中の台風と比べれば、そこまで大きな台風じゃなかったと、いうことだけは伝えておきます。はい、うち何十ね、沖縄で何十年も過ごしてれば、生きてれば、やっぱり幼少期にとんでもない、感覚、お家のドアも開けきれないぐらいの、台風なんか、たくさんありました。はい、ドアで指挟んで怪我したりとかもあったしね、なので、まあ、大人になってからのこの感覚の違いもあるとは思いますけど、そこまで、感覚的、肌感的には大きなものじゃなかったです。僕の家も古いですけど、僕の家で大丈夫なんだからね。ただ停電とかもちょっと一部あったみたいで、とてもこの、台風が連れてくるね、特に湿気とかね、ああいうのを考えると、ちょっと厳しい、停電で厳しい時間帯があったりした方たちもいたと思います。はい、っていう感じで、うん、台風対策しっかりしてくださいね。はい、今どうなんでしょうかね、どこに行った、九州まで行ってますか今、もしかして、あ、まだ行ってないですね。鹿児島辺りが暴風域に入ってる感じかな。はい、今夜、あ、でもそうですね、思いっきり右にそれるっぽいので、九州北部の方は特に、あまり気にしなくてもいいかもですけど、風は強いと思います。

はい。で、明日にかけてね、すごい勢いで、関西方面、近畿方面行きますね。はい、明日の今頃には、関東の方にも影響があると思いますので、気をつけてください。そんな感じかな。ということで、今日の湿度いきましょう。今日なんかね、割とカラッとしてるんですよ。どんなんでしょうかね。さあ、これね、あ、これはすごいよ。ラッキーといえばラッキーですね。そんな数字になっております。いきましょうか。ラッキーです。ラッキーな数字です。数字並びということだけ伝えておきましょう。いきましょうか。それではいきます。6月2日火曜日、今日の湿度は、77%。いやさあさあ、あ、いや、あ、はい、77%、ラッキーセブンでしたね。はい。でもね、なんかそこまで、この湿度に対する暑さは感じません。非常に過ごしやすい。まだ台風の影響で少し木々が揺れるぐらいの風はあるので、とても過ごしやすい、一日なんじゃないかなと思います。はい。そうね、今日はいろいろそのバースデーライブも振り返りながらですね、お話ししていけたらなと思っております。はい。 78% だったらね、パパパパーン、パパパパーン、バンバンバンバンバンバンバンバンってね、やってるとこでしたけど、残念ながらウルトラマン流れません。そうですね、ひとまず、無事に、バースデーライブも終わりましたということで、この日のね、ために、書いた曲を、ぜひとも最初から最後までね、みんなに聴いていただきたいなと、思います。一昨年に、ホワイトローズという曲を書いてですね、で去年は実は、何曲か生まれていたんですけど、形にすることができませんでした、僕は。その代わりレイニーデイという曲をですね、僕一人で歌ったりという、形を取ったんですけど、今年はですね、全体の選曲をした上で、何かその足りない要素っていうことで、ラブ&チェイスという、曲が生まれました。はい。ぜひこの曲みんなに聴いていただけたらなと、思います。いけるかな、流れますかね。あ、来ましたね。はい、それではお届けしたいと思います。僕の新曲でございました。インストルメンタルですね。ラブ&チェイス聴いてください。

お届けしましたのは、ジンの新曲となりましたラブ&チェイスという曲でございました。そうですね、まあ色を曲書くときですね、どんな風にしてるかというと、まあ基本的には、書こうとはします。ですけど僕多くの場合がなんていうのかな、書こうと思って書くと結構書けなかったりすることが多くて、でまあその一旦そうして、で結局どうも流れが良くないので一回止めて、で自然にメロディーが出てくるのを待つっていう作業を大体、します。でなんかその頭の中で歌ってみたりとか、そういうことしてるうちにそのまあ想像した音をギターで弾いてみたり、もしくは、ギターじゃない場合は例えばピアノとか、ストリングスでイメージしてみたりとかで、実際そのまあギターインスタにするわけですから結局はね、ギターで弾いてみて、想像してるメロディーと実際、アンプを鳴らしてね空気伝わってこう聞こえてくるイメージが一致した時にそのまま制作作業を進めるっていう形が、多いです。でそれがだからうまくいかない時はもううまくいかないっていう、何回もこう書いては、一回やめて、でやめた時にその続きが出てくるか、どうかっていうのと、で、まあ、出てこない曲もある。例えば、まあギターのフレーズがね、例えば、イントロになるようなフレーズが思いつきました、それはそれでいいんだけど、なんかそこから、特に何か、発展しなかったっていうのが、でもそれはそれで一応あるんですけど、存在はしてる、書いた分は存在してるけど、いつかは何かのパーツにはなるのかなっていう気はしてますけど、そこまでなんか大事に留めてるわけではないというか、はい、大事にしてないのってわけじゃないけどね、本当に、何かの一部になり得るものなら、またきっと思い出すというか、ギター弾いてるうちに、よくそれを弾いてたりとか、でそうするとやっぱりこのフレーズどうにかしたいよなって思うようになるので、曲の一部にする形を取る、もしくはそのメロディーが主役になるか、どっちかなんですけど、今回はその Love and Chase という曲は、サビのメロディーがふっと出てきて、でもふっと出てきても、何もないところから出てきてるわけじゃないので、そのありとあらゆる、楽曲を聴いてみたりで、そういう聴いてる中の、自分のなんか脳がね、多分いろんなこう錯覚を起こしで、だから言ったらなんかきっと AI みたいなことしてるんだろうね、脳が。例えば、40曲ぐらい50曲ぐらい聴いた後になんかその楽曲たちの、雰囲気をなんか何パーセントかずつ脳が取って、えいってやって粘土を潰すみたいにこねて、でこう音符にしてペッペッペッって頭からね信号が来て、僕の口から出てくるみたいなハミングとして、鼻とか口からねみたいな、多分ねそういうことなんだと思う。 AI とかも、 AI で音楽作る人たちがいるでしょ今。要は人の脳とか考え方が分析されてああなってるはずなので、実際似たようなこと脳がやっぱりやってるっていうか、まあそこが大元だと思うけど、
なのでその突然こうサビのメロディーが出てきましたってわけじゃない。ちゃんとそこに向かっていくこう努力は、努力というか、何か曲を書くための、自分なりの、ひねり出す作業は続いてるんだけど、でそれが出てくると今度は、じゃあ例えば、まあ、それがそのサビのメロディーが、人形を作る時の顔だとしたら、じゃあ、この顔に合う、ボディと、腕と足つけて、かっこいいマントをつけ、なんか靴を履かせみたいなことを、やるわけですね。でそうすると例えばいわゆる A メロ B メロサビみたいなね、そういうふうに、曲の形がこう全体的に出来上がっていくっていうわけでございますよ。で、そうね、そこ

そこでデモテープ作りが始まるわけです。デモテープ作りが始まって、で実際形はできてるんだけど、まだ例えば A メロの一部のメロディーで悩んでいるっていうことを、だいたい最初にサビのメロディーを思いついたところから1週間から、まあ、2週間ぐらいかけて、全部を、制作して、あのメンバーに、渡して、覚えてもらってステージでやるっていうことになるんですけど、あのメンバー、そうね、だからそのメロディーがやっぱり大事だし、でそのメロディーが大事なのと、楽曲としてもやっぱり、ここかっこいいよねとか、こんあもうちょっとこういう風にしたいな、そうだったら絶対いい、あでもドラムはこういうアレンジにしたけど、じゃあ今回は早瀬がね、あのドラムやってくれたので、きっと早瀬が、これよりもっとかっこよくしてくれる、だから一旦これでいいみたいな、ところもあり、さっき聞いてもらった形は、まあ、いわゆるデモテープの、形なので、実際ライブでは、もうちょっと姿形を変えていたりとか、多分、回を重ねるごとに変わっていったりして、で最終的にそのじゃあこのアレンジにしましょうって言って、レコードにするためのアレンジ作業が始まるとか、まだまだその Love and Chase っていう曲自体も、変化していく、要素はあると思います。まあそんな新曲をね、持って、今回挑んだ、バースデースペシャルライブでございましたね。え本当に素晴らしいメンバーたちでした。後ろで今流れてる、ボストンのねモアザンフィーリング、前田秀樹くんが歌ってくれました。とんでもないハイトーンもね聞かせてくれてね。本当に素晴らしいメンバーを、ね、もう一度紹介したいと思います。まず今回3回目でした。1回目から3回目まで、ずっと支えて、僕を支えてね、くれてるメンバーでございます。ボーカルコーラスに山城美香、そしてキーボードに玉那覇康代、玉ちゃん、そしてベースに、モダシーから新平、そして、ギター森山マサル、はい、で今回はね、まあ3年連続 X 歌ってますけど、最初の年はくれないですね。くれないリピートが多いので、もしかしたらね来年またやるかもしれないっていう形ですけど、くれない、それから去年は、スタジスティックデザイア、今年はサイレントジェラシーっていう形で、毎年、その素敵な衣装とメイクでお客さんを楽しませて、くれます。知念小瀬、はい、民謡歌手なんだけどね、音楽に目覚めた時は X に続婚だったということで、そして、今回、まあ、去年も出演してくれて今年も、とっても大事な部分を担ってくれました。コーラスも含めてね、前田秀樹、ヒデポン、そして、ウェーブアイランドのメンバーですね、ドラムスに、白間早瀬、ボーカルにナミ、アイカ、2人、そしてキーボードに、太一郎、中太一郎と、まあ、今回キーボードっていうかね基本的にはピアノで、参加してもらいました。総勢何人ですかこれ、僕入れて11人ですね。最後は全員11人ねステージに乗って、ラストまで、駆け抜けましたけども、本当に、今年も素晴らしい、スペシャルなミュージシャンたち、アーティストのおかげで、いいライブができました。はい、またねなんかライブの音源をこうラジオで、お届けできる、日もあると思いますので、それはそれで楽しみにしていてください。で実際、モツで開催されたこのライブの模様は、前半後半に分かれて、チャタンライブ

ライブハウスモッツさんの YouTube アカウントに今載っています。なので実際ね、今回台風の影響で、来ることができなかった、特に県外のね、応援してくれてる、皆さん方たちは、ぜひご覧になってください。僕も軽く見返しましたけど、映像であの感じのクオリティならおそらく現場にいた方たちは、もっと、体感上ですね、もっと楽しんでもらえたんじゃないかなと思います。はい、なのでぜひですね、なんか、ヘッドホンとかしてこう空間を作ってね、お酒でも飲みながら、お家で YouTube でまた見ていただけたらなと思います。そしてね、この番組を、ツイキャスとかね、リスラジ YouTube とかから、見てくれてる、聞いてくれてる、皆さんもですね、ぜひ一度、ライブ見てみてください。はい、別にね、毎週56分間、ここで無駄話を、している、パーソナリティじゃないってことは分かってもらえるんじゃないかなと思います。まあ本当に、たくさんの方たちの応援で、また今年も、素晴らしい経験をさせてもらいました。実際その演奏している曲たち、もちろん僕に馴染みのあるもので、この今年のライブのきっかけで、知ったもの、もしくは、20代の頃に聞き覚えがあって、これやってみたいねバンドでっていうものがあったりですね、そういう楽曲たちにいかにしてこう感情を、入れてですね、よりバージョンアップさせて、もしくは違う形で、みんなに届けられるかっていうところをすごく、それぞれが考えて、それぞれの感情を注入して一つになって、会場に届けられたと思います。だから何回も演奏できる曲じゃないんだよね、その言えばね。だから、終わってほしくなかったっていう感覚もちょっと本番中に起こりました。もう始めちゃったら終わっちゃうから当たり前だけどね、また来年があるじゃんなんて思ってもね、来年は来年でまた違う、メンバーもいる形なので、また来年は来年の形があるので、本当になんかこう儚い時間でしたね。メンバーの素晴らしい努力もあってですね、力もあって、とても終わってほしくない時間でございました。またね、来年、まあ来年がラストです。ちょうど50になる年なので、この企画としては、チャタンライブハウスモツでこのジンバースデースペシャルライブとしては来年がラストです。ラストイヤーになります。でちょっといろいろ考えてることも実際あるので、まあ、それが現実化実現化できるように、頑張って動きたいなと思います。ちょっとまだね自信がないわけその思ってることをやるための自信がまだないの、なんだけどね、たくさんの人たちにまた協力していただきながらですね、僕自身も力をつけないといけない部分がやっぱあります。なので、そこに向けて、あとまあでも丸1年はもうないのでね、もう6月入っちゃったんで、まあちょっとこの1週間ぐらいはね、脳と心の整理をするために、ちょっといろいろサボらせて、ダラダラさせていただきながらですね、来週ぐらいから、また切り替えていきたいなと思います。はい、とにもかくにもですね、
5月31日、集まってくれた

皆様、そして力を貸してくれた最高な、メンバーの皆様、そして、受付やら、楽屋周りなどなどですね、手伝ってくれた、メンバー、そして、あとは何でしたっけ、そう、ケータリングでね、天ぷらを揚げてきて来てくれたりですね、おにぎりを、差し入れしてくれたりとかですね、そう

のこの思いの中でお届けしたいのがあるんですけど、そうですね、せっかくなんで、サイレントジェラシーいきましょうか、はい、そう、少しライブバージョンに、を再現しながらですね、実際、曲自体は、ちゃんとレコード版を、見ながら感じながら僕らは、表現しましたけど、早瀬も足をね、つらせながら頑張ってくれました。なかなかハードですね。僕らがだってもう49、50ね、なる年で、こういう、なんていうか、そのちょっとスピードメタル的な、要素の楽曲をねやるのは、まあ僕たちもいわゆるこの、ピックをこうやるね、いわゆる腱鞘炎っていうのが、最終的には、強敵なわけですから、練習しすぎるとまた大変だしね。もちろんドラムも、基本的にはこうフィジカルがすごく影響するような、まあ楽器、ドラマーとしてはそうなので非常に大変だと思います、ね。だからまあ来年がラストじゃないかな、こういうでもね、やっぱりメタルの、おじさんたちを見るとね、やっぱ、ゾクゾクしてくるわけで、まあいわゆるスポーツみたいなもんなんでね、こんなツーバスのどことか、ギターもズクズクズクズクズクズクズクズクってね、16分音符や何やら何やら永遠にずっとそんなことしてる、まあそれが楽しいのか楽しくないのかとか、好みか好みじゃないかみたいなのもありますけどまあ全部ひっくるめて楽しかったっす。ということで、まあ知念小杖、そして、コーラスと、語りの部分でね、ボーカルミーカーが、頑張ってくれました。まあそんなことを想像しながらですね、聴いてください。それではもう始まってますけど、サイレントジェラシー。

お届けしておりますのは X ジャパンで、サイレントジェラシーでございました。そうそう、忘れてはいけないのが、この楽曲をやるにあたってですね、あの、YOSHIKI のピアノをですね完全再現してくれた、キーボードたまちゃん、本当に頑張りましたね。そうだな、多分半年近く前に、まあ、楽曲を渡して、多分 3,4 ヶ月は間違いなくずっとこの曲練習してたと思います、当日に向かってね。なので素晴らしい、努力の結晶というかですね、そういう底力をね見ました。はい。そう、実際のね本人たちの X ジャパンのライブとしてはやっぱりYOSHIKIがねドラムやりながらピアノを弾くなって、まず無理な話なので、そこの部分は、アレンジとして、実はカットされてるんだけど、真ん中のねギターソロの前のピアノ、あそこはやっぱり、僕らバンドはできるじゃんっていう話になって、やってもらいました。素晴らしかったです。はい、またやることがあるんだろうかっていうまあそんな感じでございました。そうですね、まずはまあ、6月に入ってるのでね、ライブ告知いきたいと思います。はい、6月19日の金曜日ですね、はい、沖江通り FM 那覇の前の通りですね、沖江通りを、国際通り側に、歩いていただいて、ラーメン屋さんのね、ダンボの隣にあります、夢いおりさんにて、ミカ&ジンのライブございます。はい、そうですね、オープンが19時、そして、ライブスタートが19時30分ごろ、はい、皆さんの様子を見てねライブ始めたいと思います。アコースティックライブです。はい、アコースティックといえど、激しめからバラードまで、取り揃えておりますので、ぜひ楽しみに、お酒もね焼き鳥も含めて楽しみに来てください。ミュージックチャージが2000円となります。ベッドドリンクオーダーよろしくお願いしますということです。はい、夢いおりさんの、連絡先ですね、ちょっと待ってね。はい、予約お問い合わせが 098-988-0272 098-988-0272 夢いおりまで、もしくは、ミカとですね僕のインスタグラムからの DM で予約でも構いません。よろしくお願いいたします。はい、ということで、なんと、ビーズのお二人、はい、

昨日ですね、デジタル、配信リリースということで新曲発表されました。こちら行きましょう。はい、ビーズの新曲となります。完全無欠、聴いてください。

星すぎたリスト陣の高温多湿温帯低気圧ジャーナルエンディングでございます。まあ、台風も、どうにかね、去り、ただ、九州と、四国それから、近畿方面、関東の皆様はですね、気をつけて、その台風の経過を見ながらですね台風対策していただきたいと思います。ピョーンって飛んでいきそうなのはお家の中に入れといてください。はい、よろしくお願いいたします。そして、大きなライブも無事に終わりました。本当に皆さんの、応援のおかげでございます。ありがとうございました。ということで一回ねちょっとガス抜きして僕もね、はい、また、燃えるようなギターを弾くために、はい、ガス抜きしたいと思います。まあ、今月は、ミカ&ジンのライブが6月19日そして、6月28日、ウフタハマ元部のウフタハマのウフタ祭り、前田秀幸と出演

します。はい、あと、まあちょいちょい決まってるのがありますけど、それはまた来週の、ラジオの時にでもお話ししたいと思います。ということで今週はこの辺まで。今年も演奏させてもらいましたホワイトローズね、去年はやらなかったんだよね。そう、やっぱりいい曲です自分で言うなよって感じですけど、この曲のメロディー聴きながら、また午後も今日ね頑張っていただきたいなと思います。ということでホワイトローズでお別れです。ギタリストジンでございました。この後も引き続き FM 那覇、ご視聴ください。よろしくお願いします。この後は FC リキューラパーズです。はい、ひろちゃんさんもありがとうございました。それから、ツイキャス、YouTube、リスラジで聞いてる皆様もありがとうございました。ということで時間ギリギリまでお聞きください。それでは皆さんまた来週、バイバイ。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 日火曜日、今日休みだと思っていたら仕事になった皆さん、お疲れ様でーす。
1: いるんですかね、今日休みだと思った人。
0: いやー、いるんじゃないですか。
2: 日曜日ぐらいはまだいたんじゃない、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: いましたっけね。
2: 日曜日ぐらいは、お、一発休みじゃねえかみたいな。
0: そう、台風6号の影響で、あの学校がね、早めに6月1日2日
2: 早かったよね、
1: はい、今日やっぱり休みになったとこ多いんですかね。
2: 小学生はうひょうひょしてるよ。
1: ですよね、あそこで、いや、でもそこら中
2: 新都心公園パンパンだった
1: そこら中いっぱいいて、
0: 湧いてる
1: 自転車乗って走ってる子を追っかけて走ってこう。
0: いや、あの那覇市と浦添市はお休みが決まっていたので、なんかそりゃそうですよ、ね、
1: 実際によってやってるとこもあるみたいだし。
0: そうですよね、はい。
1: 来たら今あれらしいですね、何しっけ、インターハイ、
0: あ、
2: やってんの。
1: なのでインターハイやってんのかな、近いのか分かんないですけど、休みだけど会場に向かいますみたいな。
2: あ、なるほどね、見ました。そういうことか、それはあるよね。
0: そうなんだ、もそういうのもあってね。
1: パスは動いてるんですか。
2: パスも
1: 午後から
2: 行ってます。グリグリ
1: グリグリグリグリ
0: 行ってます。ULL も始発から動いてるということだったの で、 でちなみにですね、パルコシティ、現在、駐車率 70%
2: です。ありがとうございます。
0: パルコシティ、はい、集まってますね、はい。みんなパルコに行ってんのかな。
1: 私たち家族のホームタウンですから、
2: ありがとうございます。
0: はい、もうここにどんどんみんな、
2: ずっと通れませんでしたかね、あの道
1: あ、そうか、
0: マルコ、あ、いよいよ、そっかそっか、
1: あの大きい橋の道、
2: 橋の道はね、
0: はいはいはい、そうですよね。あそこは危ない。
2: あと目の前は通れる。
1: あそこは多分封鎖されてないじゃないですか。
2: マジですか。あそこ一番危ないじゃないですか。
1: そうですよ ね、 ね、塞ぐ道がないので。
0: いや、危なかったでしょうね、うん、ちょっと今回のね、
1: 高架橋だっていうとこだけ、う
2: ん、なるほどね。
0: そうなんだよ、今日はもういろんなところで皆さんね、あのどっかに行って屋根のあるところで安全に遊んでる人が多いのかな。
1: いや、もう朝起きた瞬間いい天気だなと思って、
2: うん、ね、台風一過、うん、ね、
0: 一瞬でしたね今回。
2: 台風一過って、あのしばらくあれだよね、家族的なことだと思ってた、ね、
1: 思ってました。
0: え、
2: 台風をお父さんに例えたお母さんが
1: 来たたちがいて、
2: いますよみたいな、
0: 追いかけてきてみたいな。
1: やたら、あの連続で来る台風のことかなって
0: 思ってました。 あれですよね、
1: あの16号17号いて、
2: ね、そうね、
1: で東南アジアラインに18号19号待機してるみたいな。
0: あ、そうね、バナナのパパはみたいな感じ
1: みたいなと思ってました。
0: どんどんどんどんこの歌みたいに、パパタ、
2: パパ台風、ママ台風、
0: そうそう、ママ台風がどんどんなってくっていうやつですよね。
2: 台風一家ね、
1: 思ってましたけど、
0: いや違ったんか。
2: ちょっと小ぶりのやつみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: 違ったらしい。台風一家通り過ぎたっていう、
2: 今いないかな、今いないかな、
1: そう、
2: えーっつって。
1: 台風一家の本来の意味何なんですかね。僕はなんか通り過ぎて、
2: 通り過ぎ
1: なんかもう
2: 晴れたみたいな、

0: 晴れのことを言うんじゃないの。
1: はい、台風一過とは台風が通り過ぎ去った後に空が晴れ渡り、うん、いい天気になることや、はい、大きな騒動やトラブルが収まって、ね、晴れ晴れとした気持ちになる状態を表します。漢字で言うと台風一過ぎる
2: 過去の感じ
1: ですね、家じゃないっていうねところでちょっとすごい
2: なる、あの日常生活でも例えられるってことですね、はい、なんかいわゆるドタバタした後に、
0: あーなるほどね、
1: なんか雨降って地固まる的なやつが言われるっていうことですね。
0: あれも思ってたよ、待ちに待った、ね、待ち中の人が待ってんだと思ってたね
1: え違うの
0: いたほら、
1: え違うの、うわ
2: やったみたいな、
0: ウェイティングウェイティングでしょ、
2: ウェイティングウェイティング、
1: そうなんだ、
0: 待ちに待った、
1: 待つ
0: 待ち続けた、
1: あ待ち続けてやっと来た、う
0: ん、待ちに待った勝利なんつったらね、沖縄中が待ってたみたいなことでしょ、イメージ
1: が。そうですそうです、
0: 違います違います、
1: 違うんだ、
0: 時間かかったねってことで、
1: なるほど、
2: だけどよく台風最近3年来なかったから、うん、なんか発火現象、サンゴの発火現象が進んだりとか、
1: うんうんうん、進んだりっていうの
0: かき回されないからっつって水温、
2: うん、そう、ちょうどいい台風だったんじゃないかなってちょっと思っちゃいましたよね、
1: うん、あ確かに、
0: 沖縄の台風語る人大体そのポジションだよね、
1: あねそうそう、サンゴの命についてね、うん、
0: まあまあ久しぶりだったからよかったさ的な
2: とか、あのあんまり来なくなると 2,3 年来なくなると、はい、羽蟻が大量発生するらしいんですよ。
1: 何蟻？
0: 羽蟻なくてね。
1: 羽蟻？
2: そう、ちょうどこの時期めっちゃ出るんですよ。
1: はい
2: はいはい、はい。だいぶ我々飲食店やってましてな、
1: はいはいはい、
2: 今月ちょっと苦しまれた、あの先月苦しまされたんですよ。
1: そうなんだ。
0: 国際通りや台風なんかすごい
2: ですよ。
1: 戦いなんだね。
0: 村中が電気を消すんですか。集まっちゃってしょうがない。
1: 集まっちゃって。
2: そうだけどこの台風のおかげで若干おとなしくなるんじゃねえか説。
0: 羽がもげるんでしょうかね。
2: あですかね。
0: わかんないですけど。
2: だけどあるらしいですよ。2、3年来なかったら大量発生する。
0: であるじゃないですか。腐った木とかがちょっとジャバジャバして。
2: ああ。
0: 歴史的な。
2: なるほど。
1: そうかそうか、結構倒れてるの多かったです
0: もんね。あれありますよね、あのセミの季節になると、うんうん、台風が過ぎ去った後にセミがシーンってなるって、
2: ああありますあります、
0: 飛ばされたんだなっていう、あれ海に落ちて魚が食うんでしょうねきっと、
1: はあ残酷、うん、すごい、
2: そこまで飛ばされますね、
1: 今日そんな生命体の話までするやつ台風から
0: いやいや沖縄の台風はねいろいろもたらしますよ、うん、と
1: 確かにね、あのデイゴの花が咲いたらばもう今年は台風多いねとかそういうのもありますからね、なんか今年の台風まあ早かったですね、うん、来るのとしてはね、だから結構舐めてた皆さんは停電になった人も多かったんじゃないですかね。
0: ミュージックタウンの横のガジュマルが
1: 垂れてました
0: ね。
1: はい、あれじゃあもう一方通行でずっと行ってたってことよね、
0: 風がね、
1: 火事がね、
0: 長かった、カジババが長かった、
2: カジババした、
1: うん、そう、あそこら辺はだって、ね、停電になってるのも多かったですし、
0: でも今あれなんですよ、大きな木 の、うんうん、その根っこの限界期がちょっと来てるんですよ、
1: うん、あへー、
0: わかります、その伸びて地面をグッと掴んでた時期から、
1: うんうん、
0: ちょっともうその木としての寿命の、
1: うんうん、
0: ちょっと弱りが来てて、
1: うん、へー、そうなんだ、
0: そういうのやられちゃうんですよね。
2: ガジュマルは意外と成長早いんですよね、
0: うん、あ、そうなんだ、
2: あんだけ大木になるのに、
1: うんうん、
2: いわゆる普通だったら100年っぽい感じなんです
1: か、100年なんか
2: 意外と 3,40 年だったみたいな、
0: あ、そうなん
1: だ、
0: で、あの子たちほらいろんなところ根っこ生やしてさ、こう、うんうん、地べたをこう掴み始めるじゃん、
2: はい、
0: あそこのはほらサザエさんの足みたいなこうフィッて上はでかいのに下が細い、
2: あ、
0: その伸びきらなかったんじゃない、根っこが整備されてるから、
1: そっか、行きたいとこまで行けなくって、
0: 行きたいとこまで行けなかった
1: んだよ、でポキッと行っちゃう。
0: それ思うとさ、沖縄の道歩いててよく思うけどさ、うん、その歩道あるじゃない、
2: はい、
0: 歩道の街路樹あるじゃない、
2: はい、
0: の根がムキムキしすぎて
1: あの
0: コンクリートを割って
1: 歩道がね割られてるのめっちゃ、
0: ね、もうやりすぎだぞって言って切られるっていうパターンあるじゃないですか、
2: ね、
0: そろそろね、あの役場も学ばないとダメですよね、
2: この木はそうなる
0: ぞ、そうなるぞって
1: なんかデコボコしてる道ありますもんね、
0: そうそう、植え方とか、うんうん、ね、周りをコンクリートで囲むとか、危ないじゃないあれ、
2: 危ない危ない、
0: あ年寄り危ないよあれ、転んじゃうよ
1: あれね、私もよくつまずきましたもん、
2: つまずくよね、うん、自転車とかボンってなったやつ、
0: 俺キックボード乗ってる時にあれトラップだったね、
1: うん、あ危ない、キックボード飛びそう、
0: 飛んじゃ、
1: はい、台風の話しましたけど、は
2: い、いいですよ、こういう会話が今、
1: ね、
2: 沖縄県のあっちこっちで、
0: うん、そういうことね、ラジオの冒頭、
1: ね、
0: 冒頭大体こういう話で、
2: 台風どうだった
1: っつって、お家大丈夫だった、停電した、そうそう、電池買ってたっつってね、そうそう、私電池12本パックを2つ買ったんですよ、
2: どんだけ耐えた、
1: あの、なんだろう停電になってもいいようにだからペンライト

0: ライト5本ぐらいあるんですよ、
1: 明かりとして、
0: はい、うん、明かりとしてペンライトをつけよう、あとあの電池式の電池で充電するやつを持ってるんですよ、うんうん、
2: あ携帯をね、
0: はいはいはい、モバイルバッテリーの充電式じゃなくて、だからそれもあるから何かあった時のためにと思ってもうたくさん買ってもう買いだめしてたんですけど、
1: どんどんこいと
0: 何にも
2: 起きなかった。僕人生52年に入りますが、うん、準備をする人としない人に分かれるじゃないですか、はい、僕やっぱり最近確信したんですけど僕準備しない人なんですよね、
1: あ、はい、
2: どんと来い来て対応するみたいな、
0: かかってこいやな、
2: かかってこい結果でやっつけてやるみたいな、
0: かかってこいやタイプか
2: とかあるでしょ、
0: うん、
1: ありますね、
2: あるでしょ、はい、いけんじゃんみたいな、あそうだったっけみたいな、
0: うん、そうなの、
2: でもこうなってますけどどうしましょうって言ったら、よし何とかしようみたいなタイプだね、うん、
0: 全然私無理、これはね
2: 運で生きてるだけです
0: いやそうだよね、うん、運だよね、
1: 僕妻と息子が帰省してて一人なんですよ、
0: あそっかそっか、
1: そうで昨日、まあ、自慢屋もちょっと念のため閉めまして、
0: うんうん、
1: で一人で外にも出れない家の中にいる、
2: レッツパーティーだな、
1: もう楽しそうと思うじゃないですか、まあ面白くなくてもう本当に
0: 寂しいんだ、
1: 気がついたらなんか分かんないですよ、家族の写真とかを見ながらテレビもつけずに1時間半ぐらい過ごしてる
2: わわわわわ
0: マジ
1: シャッターとって、で思い出したかのように途中まで見てたドラマを見始めて、でちょっと凝った料理を作って食べてたんですけど、まあ美味しいは一口目で後からもちょっと惰性というか
2: 何でもいいもんねそんな時の飯なんて、そうそうそ
1: う、で嫁いない、子供いない、台風来そう、はい、で自分でご飯作らなきゃいけないってなってたんで、食材もなんか普段
2: 買ってた
1: んだし、嫁が普段作らないようなちょっと激辛系の、はいはい、好きだけどたまにのやつとかを用意してたんですよ、作って美味しいってなって楽しいのが15分で、
2: うん、
1: 後の、23時間45分
0: ずっと寂しい
1: 全然楽しくね
2: そう、嫁からのストレスもねもう必要なんですよ、
1: 必要ですね
2: 人生にね
0: そうか、スパイスとして、
2: スパイスとして、
1: そうつまんない、まあテレビ電話しましたわ、
0: 寂しくて、
2: いいじゃないですか、
1: 台風だけど台風の目入ってるから全然風吹いてないよ、
2: うん、
1: まあ全然理解してないですけどね、
2: してないね、
1: 最初にお意味分かって
2: ないそりゃそうだよ
0: 目って何、
2: う
0: ん、そうだよね、目って何でその後のね返し来るからやばいみたいな、
1: もう喋ってる途中にバイバイって画面消そうする、う
0: ん、ああ、
1: かわいい、
2: かわいいですね、
0: なんか返しが来る前にと思ってお風呂急いで入ったんですよ、うん、まあ気が気じゃない、あんななんか今ドゥンってなったら私真っ暗で、真っ暗全裸水、
2: 返しはどうだったんですか、ママ来たんですか、
0: 返し結構やっぱ私の家は結構強かったですね、ついになんかしまい忘れた洗濯バサミが放浪してました、
1: あ分かる、
0: ね、朝見たら、いや窓
2: 洗ったり、ちょっと待ってよ、 FC 琉球買ったんだよ、
1: 買ったよ、買ちましたよ、
0: あだからだからさ、
1: 今日はね、
0: オープニングさ
2: 13分も台風の話でダメだよ今日は
0: 今日やっぱ
2: 素晴らしい勝ちだったじゃないか、喋、ね、ることいっぱいあるでしょ、
1: いっぱいある、いっぱいあるんですよ、
2: 1分1秒無駄にできないのにもう13分も無駄にしちゃったじゃないか、
0: 勝利の歌を歌おう、
2: いや本当に素晴らしかったね、
1: 先生さん聞いてください、
2: はいどうぞ、
1: 喋っていいんですよ、今日
2: 喋っていいですか、今日
0: そうなんですよ、今日いっぱい喋っていいんですよ、なぜならば、
2: はい、なぜならば
0: FC 琉球ラバーズを聞いている全員が、うん、台風の影響で電波に障害が出ているようでしてメッセージの到着がだいぶ遅れている、
2: ノーメッセージ的で
1: いや、うん、一通だけ
2: で、一通ありがたいね、かろうじ
0: て来てるんですけども、
1: ぜひ皆さん聞いてる人送ってください、
0: そうです ね、 いいですね、
2: まあまあ我々のねその提案が遅かったのと、
1: まあそうですよ、
2: もうあれでしょ、
1: 勝利のように期待すぎ
2: て、もうあと1試合だし、いい試合したし的ない
0: やかーもうあれですよ、ちょあとみんなあれですよ、ほらね出ちゃってるから、リリースもいろいろね出ちゃってるから、
1: 語ることいっぱいありますけど、
0: もうなんかシュンってなってる人たちの衝撃とかも多いのかなと、
1: 試合振り返ろう
0: 思いますよ、はい、では試合振り返りましょう、はい、アウェーで行われました、33位から36位を決定する試合対戦相手は FC 今治でございました、
1: い、
0: はい、はい、こちら5月31日日曜日、台風とともに上陸しているサポーターの皆さんの X にもいろんな言葉が書いてありました、
2: はい、
0: 今日は延長したって構わない、どうせ帰れないんだからという

0: X もありましたはい、ね、沖縄に帰ろうなんてことはもう脳みそからどかしてると、はい、戦い切って帰るんだというのが来ておりました。得点がですね、なんと、試合振り返ります、うん、なんと試合開始3分で、
1: はい、
0: 今治に決められました。この野郎と思いましたね。
2: 思ったね、うん、さすがだねと、
0: うん、そうです ね、
2: お相手は、うん、J2 ですから。
0: ライブ配信で見てた方はね、あの広告が入るじゃないですか、
2: はい、
0: わ始まってんじゃん試合ってやって広告見てパッて見た瞬間、あっ取られてるみたいな時間帯ですよ、あれは。は
2: い、
0: で、まあ、やっぱすごく攻撃もされているし、
2: されてましたね、
0: はい、もう怖いところも多かったんですが、うん、なんと後半だと、はい、飯堀くんが61分に決めた。
2: やりそう。いやでもね、ソタすごくなかったですか。
1: いや、よかったですね。もうチャンスシーン、その前にも、まあ、あのキーパーの正面に打った、うん、シュートとかもそうですし、うん、もうだいぶ効いてましたね。
2: なんか全絡みしてたよ、ね、
1: 全絡みしてました、本当に、ね、チャンスというチャンス。
2: いやあの方はなかなか将来有望な。
1: 素晴らしかったですね、まあ、本当に展開もなんかちょっとこの後半 の、 このゴール決まる前から、はい、ちょっとワンタッチでつなぐようなパスが、うん、だいぶ回ってて、
2: それみたいなね。
1: そうそう、うん、でやっぱで気がついた時には遠いスペースに誰かが走り込んでてみたいな、
2: はい、
1: そこにパスが出るみたいな。あれ
2: あとああいう時のありますよね、こう、うん、敵に当たってるのに、うん、相手ボールになりそうなのにちょっとそっちあいつがトラップミスって大きく出ちゃったのが味方に来るみたいな。
1: そうそう、あります
2: よね。ありましたよね。
1: だからもうちょっと、まあ、よりあの前を向けてるって意味だと思うんですけ ど、
2: なるほど、
1: ボールを奪った瞬間に次のステップにもみんなが動きやすくなってるみたいな。
2: そうだよね、
1: やっぱボール保持した瞬間にただ保持するだけじゃなくて早くパス回すみたいなのがめっちゃ見れてよかったかな。
2: でもこのもどかしさを半年間ずっと見てきたじゃないですか、はい、この間の日本代表の試合見た時にちょっと度肝抜かれませんでした。何ゲームこれってその。
1: そんな、いや、やっぱ
2: そんなに通るのパスって。
1: そうそうそう、面白ってないですね。
2: おいてほしいところにそんなに人っているの。
1: いる。すごいですよね、うん、
2: みんな評価 S の人たちばっかりだからさ、うん、すごかったね。
1: すごい
2: 敵部だって代表選手だよ。
1: そうですよ。で予選でフランスとかと引き分けたりしてるんですよ。
2: あ、それはねちょっと危ないシーンももちろんあったんだけど、うん、それよりもそのアタッキングサード入ってからのボール回しとか、
1: うん、そうそうそう、
2: え、でロンドやってんのこれみたいな、
1: うん、なんかもうすごかったですよね。
2: すんごかった。
1: あれ見ると、あ、やっぱ代表なる選手って化け物の集まり
2: だ。化け物だよね。っていうのは敵の人たちがさ、アイスランドだっけ、アイスランドの人たちがさ動けないのね、
1: うん、
2: もうなんかこう蛇に睨まれたカエル状態っていうかさ、もうすごいちょんちょんって触ってるだけなのにさ敵が動けないの。
1: しのぐの連続ですもんね。
2: ワンチャンあれじゃない、北九ぐらいゴリゴリ来るチームには弱いんじゃない。
1: あ、日本代表よりフィジカルでとかアグレッシブに来られると、だからあのアジアカップとかで、
2: うん、
1: あの足元すくわれたりはすると思いますよ、
2: ね、でももうその次元は超えてる気がするけど、
1: まあ、確かに、
2: まあ、そういう意味でね、うちもね J2 さんにはちょっとねいい試合させてもらってたね。
1: なぜか。
0: そうですよ、はい、で今ね61分の井堀くんの点数で止まって今ドローでございます。
2: 途中で、
0: はい、そして最後の最後75分で我らがキャプテン鈴木純也選手のこれあの井堀くんのコーナーからの
1: 池田蓮の
0: 折り返し。
2: でもあれちょっとデザインされてたね。
1: いやすごかったですね。
2: 中にギュッといて全員がファッ
1: 前に来て
2: ってなってね広がってファーで戻して、
1: しかも蓮は的にならないイメージじゃないです
2: か。なるほど。
1: いわゆる菊池とか、
2: そうね、
1: 純也とかを、ソタとかを抑えないといけないから相手選手は。でそこでそこにしれっと池田蓮もいて、で前の選手がガーって前に来た瞬間に
0: 後ろに引いて、ね、
1: しかもだいぶ後ろに下がりましたから、
2: ね、でもなんかチームカムかなんかの最後のインタビューで純也がその練習してたんだったら、だからもちろんみんなのおかげだけど、
0: うん、
2: あの作戦、
0: うん、
2: 練習させてくれてありがとうございますとかって言ってたよね、
1: 練
2: 習してたんだ、そりゃ嬉しいよねっていう。
0: ペイでさ、チョンでさ、
2: ペイでチョン、
1: ペイでチョン、
0: ペイでチョンじゃん。
2: そうだ、
0: ペイチョン、
2: ペイチョン。
1: だってあの池田蓮が折り返す瞬間の純也の、
2: はい、
1: もう いらっしゃいみたいな
2: 腰の構え、いらっしゃいませ、
0: ちゃんと見たらね、こう

0: ってますもんね。
1: しかも難しい角度でのワンタッチだったよね。
2: そうです、うん、だからもうどのとここに持ってきてくればワンタッチ行くからみたいな顔して
1: してたね。
2: 腰をしてるんですよ後ろ向きなんであれですけど。
1: 本当にな
0: んか最終戦の時からあの私あのその前に完封の親方のところで、うん、あの琉球がくすぶってる時今シーズンムムムとなってる時に、言ってたんですよ、今やろうとしてることってまだなんかもう苦しい 時期だけどこれが最終的にハマって自分たちの作りたいサッカーっていうのができる、タイミングが来たらもうこっからだよこれの積み重ねだったんだよこのハーフシーズンはっていう風におっしゃってて、うん、もう最終戦といいなんかもう本当になんかこうああこういうサッカーみたいなのがなんか見れてきてるのかなって思ってなんかウキウキしちゃいますよね。
2: 確かに、
0: うん、これで1対2で琉球勝ちましたからね。はい、
1: 逆転勝ちだよね。
2: そうですよ、うん、
1: 2戦連続これはねちょっと力つけてきてるなって感じしましたよ ね、
0: うん、ねそれはめちゃめちゃ思いました。
2: なおさらちょっと入り大事にしてほしいなと思いますけどね。
1: 26の
2: あの
1: 今シーズン
2: 試合の入り、
1: あ試合の入りふわっとして
2: るんだろうねそこから辺もねしっかりね、うん、やればより楽に試合を
1: 打っていく。
0: いやーいい試合でしたねこれ。でも、みんなやっぱ見返すじゃないですか、
2: はい、
0: やるじゃないですかハイライトを。どっから どれから見ました。この最近のこの今治戦だけですか。私一個前の鳥栖戦も見ましたよ。
2: また
0: はい鳥栖見て鳥栖は1点目決め、ね、2点取られたところからスタートするのがもう肝なんですよね、うん、2-0 で2-0 で始まってクソーっていうところのトミーのゴールから見るのがもうなんかもうだいぶテンション上がるんですよ。
1: なるほど。
0: アイドルライブ行ってんのかなってぐらいアイドルソング聴いてるのかなってぐらいの気持ちになるんですよね。だからそれを見た後にまた昨日今治戦を見てニヤニヤしながらいるわけですよ。もうイホリくんがさね、あんな風にファンさんもさなんかいや自分のファンサなんていらんしよみたいな感じで、本当に逃げるんですけれどもやっぱねサッカーしてる時のギャップがすごいですよね。
2: だから富所がスタメンだったじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: でプレスキックは富所になるんだろうなと思ったら、うん、ひょりが蹴ったりなんだったら一発目ソタ君が蹴ったりとか、あそうなんだみたいな、
0: なんかいろんなものを試す感じにはなりましたもんね。
1: なってたね。
0: いやもうよかった、
1: 若手が育ったよね、
0: うん。これ私台風の前日だからお母さんと一緒に買い物に行ってたんですよ。で買い物に行ってで母は横でダゾーン一生懸命見ながら、うん、おうんとか言いながらずっと見てるわけですよ、うん、でそれの横で私運転しててでお母さんにじゃあもうこれこのままつけといて買い物行ってこようかって言って、うん、買い物行って戻ってきたら同点になってたんですよ。
2: お
0: 母さん私たちが買い物行ってる間に1点入ってるよっていう話してえーって言いながらじゃあ次のスーパー行くから運転するよって言って
2: スーパーはしごしたん、
0: スーパーはしごしてたんですよユニオンがね牛乳卵が台風の前安くなるんですよ。
2: あなるほど。
0: いくら以上買うと250円の卵が200円ぐらいで買えるんですよ。なるほど。だからそれをゲットしようって言ってユニオン行って戻ってっていうでユニオン着くタイミングで純也くんのゴールが決まって
2: なるほど
0: 同点になったんですよ。
2: わーってなって
0: わーってなってそしたらもうあと残り15分とかじゃないですか、うん、とアディショナルタイム母さんにいやこれ最後まで見てからじゃないと買い物には集中できないよって言って
2: 確かに確かにそりゃそうだ
0: で
2: 駐車場で
0: 完全に私に持たせた状態で母がずっとこうやって見てましたでさっきまで自分のところでこうやって顔間近でこうやって見てたのにそう
2: あるね、
0: iPad 持っとけばよかったと思って iPad で見せてあげればよかったってすごい反省したけどそうで最後ね
2: いやもう本当、はい、まあだけどしのぐってよりかは、
0: うん、
2: 後半の90分アディショナルタイムぐらいまでもう1点取ろうかみたいな感じ。
0: 全然ありましたよね。
1: これねもう1点取れてたらまだちょっとこう勢いづきましたよ ね、
0: より
1: ねもう1点取りたかった、
0: うんうん、取りたかったですね。
1: それの気持ちでいた感じもするしね、うん、なんか守りにいってなかったっていうか、
0: うんうんうん、なんかこのねちょいでいいでしょっていうのでさ逃げようで一回失敗した、だいぶ前のアウェー大宮戦がありますんで。
2: だけどあれあの試合運びも、うん、そろそろ覚えてほしいなって思います、
1: うんうん、
2: 僕たち
1: しのぐ ね、
2: 最後
1: ね
2: そうそうそう結構うまくいかないこと多いじゃないですか今回もそうでしたけどわーみたいな時はいっぱいありました。

0: んでしょうね、そのサッカーのよくご存知の方に教えてもらいたいですけど、最後後ろ5人にして、
1: はい、
0: ガチガチ乗って下とて取られたりするじゃないですか、
1: うん、
0: 難しいですよね。
1: 難しい、まあ、それこそね、前回の鳥栖さんはそのプレーをした後にソタのあのゴールが生まれてるから。
0: そうなんだよね。
1: そうなんだ、引いても引いても結局はみたいな、
0: うん、そう、なんか本当に気持ちで勝る方が勝つみたいな、
2: うん、いやーよかった、
0: 不思議だよね。
2: そして次の試合が FC 琉球決まりまして、
0: 決まりましたね、
2: 勝ちましたので、対戦八戸会福島さんの勝ったチームとの試合ということでした。
0: 福島はどうやって行くんですかね、羽田
2: 福島は。そうですね、羽田から、まあ、バスだったり新幹線だったりで行けますね、はい、私は夜行バスで行きましたけどね。
1: ああ
2: の3000円ぐらいだったんですよ、安っと思って。いい、ね、3000円でいろんなサービスエリア回っていくなんて楽しいタイプなんで、
0: は
2: い、
0: 確かに
2: 行きましたね。福島ユナイテッドとの試合になりまして、6月7日の日曜日2時キックオフで、順位が決まります。33位か34位かが決まります。最初ね33から36で、うん、決めるだったんですが、
0: 来ましたよ、
2: 56ではなく我々は33か34位をゲットするということでございますので、はい、まあ、我々の、ね、ホーム戦がなくなったというのはちょっと悲しいものではありましたけども、うん、1個でも上の順位でフィニッシュできるのであればそれはそれで嬉しいことですから。
0: いやいや、たくましいじゃないか。
2: はい、そうですよね。6月7日の2時キックオフですから、その試合が終わって、ファンフェスが6月9日の火曜日にね予定されているという流れになります。
1: 忙しいじゃないか。忙しい
2: はい、そして10日には一応まあ非公開での会談式というのが行われるようにね、うん、FC 琉球のスケジュールにも出ておりました、はい、そしてね皆さん昨日あ台風だな台風だななんて思ってたら、うん、FC 琉球の、公式からのお知らせで心臓を射抜かれた方もいっぱいいたと思います。はい、佐藤美優選手と井原敦人選手の契約満了のお知らせが出ました。
0: うん、
2: あるんだって思いましたよね。
1: いやかなんかね、
2: うん、
1: あるんだろうなって思いつつもない方がいいなみたいな、
0: うん、
1: ほのかな
2: ね、
1: かすかの願い、
2: かすかの願いがねあったっていう。
0: でもね、こんな言い方するとあれですけど、やっぱりチームってこう新陳代謝というかね、
2: はい、うん、そうですよね、
0: 入れ替わりというか、うん、大事ですしね、う
2: ん、はい、なんかみゆくんのコメント良かったですね。もし対戦相手になった時はなんかあのブーイングよろしくお願いしますからの恩返し団入れますって書いてあって、うん、この野郎って思って
1: 待ってくれ、
2: はい、もう書いてありましたし、そして井原敦人選手の契約満了でね。
1: いや寂しいな敦人ね。
2: そうですね、やっぱなんか出ないわけないんだね、あるんだね。
1: あるん
2: ですね。あのボーッとできないじゃん
1: 敦人の、はい、対談の SNS とかは、
2: はい、
1: 結構他のチームから、うん、しかも対戦した経験の他のチームからうち、ん、に来てくれないかと。
0: いや絶対あると思うよ、ね、俺はもうちょっと話決まってるような気がする。
1: なんかね、
0: うん、
1: やられて嫌だったチームが多分いっぱいいたと思うんですよ、
2: うん、
1: のサポーターがぜひうちにって言ってて、うん、
0: 分かるよね
1: そう、あの選手嫌だなっていう選手があマジでみたいな、
2: 空いたんだみたいな、ね、そう
0: そう、逆に相手になったら嫌だもんね。
1: 嫌ですね、絶対慌てちゃうチームじゃないですか
2: 、ですよね。いやそれで見たらな、なんか良かったなと思うのはこの離脱契約満了がファンフェスの前に出してくれたっていうのはだいぶありがたいなと思います。なんかシーズン終えてもう何ですか、身の回り全部整理していなくなった後に出されるリリースと比べると、うん、やっぱこうね気持ちを伝えれたりするタイミングがあるのはいいことだなって思いますね、うん、忙しいと思いますけど
1: ちゃんと頑張ってねって言えるタイミングがね、
2: そうこれが嬉しいですよね、うん、急にいなくなっちゃって会えないじゃなくて最後に一言二言言えるタイミングがあるっていうのは嬉しい限りですね。
0: でもいつの監督とかはあれですけど、
2: うん、
0: そのリリースが出てもう2日後には飛行機乗ってましたねみたいな人もいますもんね
1: います
2: うわーそうなんだ。
0: ああ
2: でもハルピーがリリース出た

0: 次の日か出た日かにの昼には乗ってますから、
1: ね、なんか言ってたよね。
0: はい、
2: ね、ハルピはあれでしたっけ、途中対談ですね。
0: 途中ですね。
1: うめえ話に乗って行きましたよね。
2: いや頑張ってるから、
0: うめえ話頑張ってんだよ。ハルピは相変わらずね、あの本当にね、ハルピについてはね、ハルピにね、私ね一個言いたいことがあるんだよ。あのね、ほら試合、あ、チームが始動する前って写真撮影あるじゃないですか、はいはい、ゴールが決まった時とか、
1: はいはい、
0: ね、オープニングの時とかにスタメン発表の時で撮影した写真が出るじゃないですか、はいはい、マジで顔パンパンだからむくみ取りのキレートレモンをマジで前日から3本飲んどいてくれ。本当にハルピアのもうちょっと目開くんですよ。
2: 確かに。
0: なんですけど、
1: お母さん目線が
0: 本当にね、もう目が薄くてまたハルピネ大きいでこれ言ってるよみたいな。
2: あれか、と眠る前にあの豚骨ラーメンでも食ってるのかな。
0: 本当にね、
2: 塩分強めの、
0: これね、でもあのハルピのお父さん聞いてるんで、お父さんのキレートレモンのむくみ取りっていうのがあるんで、ハルピに絶対こういう宣材写真撮影前3本飲むように言っといてください。
1: 札幌ですからね、札幌ラーメンじゃないですか。
2: 札幌ラーメンですか。
0: あ、ラーメンコリスもねありましてね。
1: ぜひぜひ、
0: ね、本当になんかね、うん、いろんなところにみんな行くけども、まあ夏このシーズン中、
1: それがあるから、なんかこう J リーグ全体応援するのにつながっていくじゃないですか。
0: まあ、確かになんか見ちゃいますもんね。
1: 見ちゃうし追うし、
0: うん、
1: これはいいことなんだよね。
0: そうですよね。てっちゃん決めたんだとかさ、
1: ねえ、この間のてっちゃん嬉しそうだった ね
0: そういうのも見ちゃうからな。で夏にはね、藤枝さんこっちに来てくれますから、中川総君、岡澤康生君、森優里君が来ます。
2: キャンプですか。
0: はい、キャンプ。
2: あ、そうなんですね。
0: 夏キャンプが、はい、7月末に2週間ほどうるま市でありますので、
1: あれでしょ、みんな知ってる、じらしておしゃれカフェをみんな巡礼するんじゃないの。
0: ジーバー5コーヒーかな。ジーバー5のコーヒーかな。あ、とかあれじゃん、あ、ナビいらないからとか言って走っちゃうんじゃないの。
1: まあ、この辺はもう大丈夫みたいな。
0: チャタンは駐車場無料だからっつってね、
2: 誰が撮ったんだよっていうアメリカンビレッジ散歩してる引きの写真とか、
0: あらあ
1: らあら、
0: こっから撮るとさすごくいいよっつってね、撮っちゃうんだよね。
2: あれあれだから、選手同士で回して撮
0: り、ボードウォーク、ボードウォーク綺麗にできてますから本当に。
1: いやー、いいなー。
2: 意外と今年のキャンプマジでオフなしで来る人たち多いんじゃないですか。オフなしチーム、
0: あー確かに、
2: ほぼオフなし。
1: でもなんか2週間ぐらいはあるんだよね、確かに、
0: まあ、ね、琉球は2週間ぐらいあるスケジュールは出てましたね。一応6月の9日にファンフェス、10日水曜日に会談式が、うん、まあ、非公開で行われた後、6月29の月曜日に始動予定というふうに書いてありましたので、まあ、やっぱね、サッカーの試合がさ終わるとみんな寂しいじゃん。
1: うん、
0: でしょ、安心して6月28日日曜日は SC 琉球さくらの試合があるよ。
2: そう
1: そのね、さくらがブレイクしてるらしい。
0: やばいですよ。
1: めちゃくちゃ人来るでしょ。駐車場止められないでしょ。
0: 止められないですよ、さくら、はい、
1: らしいよ。
0: そうなんですよ、
1: さくら満開、
0: ね、あー、もう素晴らしい。
1: 今5連勝
0: 5連勝です。
2: すごい、無失点だっけ。
0: 無失点で
1: 琉球はゴールないの。
2: リキガーにゴール置いてない。
1: 置いてないでしょ。
2: 置いてないです。ホームアドバンテ
1: ージか、あのアイスホッケーのゴール、
2: あのちっちゃいやつ、
0: ちっちゃいやつ。いやー、そこまで。やっぱでもあのこの間の行われた神村学園さんって本当もう去年同様結構しんどいチームなんですよ。
1: めっちゃ走るもんね。
0: めっちゃ走るし、もうめっちゃ守るし、もうジャーマってところに本当にいるんですよ、うん、それがサッカーなんだけど、うん、でも本当になんか簡単にゴール入れれる相手じゃないんですよ、みんな。なんかね、ほら格差があったら、ほらね、大人対子供だったらそりゃ勝つでしょって思われてるけど、うん、そうじゃないんです。みんなも本当に血まなこになっておりますから。でファンクラブ限定でアウェーでの試合は YouTube 動画がね、ライブ放送ができますので、うん、月額500円からですので、どうぞ皆さん入会もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いやー、琉球もな、いい感じですからね。もうダゾン見るのが楽しみでしょうがないですもん。ドリームマッチもあるしね、うんうん、
2: その後の日本代表戦もまあ気持ちよく見れましたよね、
0: うん、なんかね、こう背筋伸びた状態でね。
2: そうそうそうそう、
0: はい、で最後ゴール決まった瞬間のね、喜びとかもねありましたからね。諦めない気持ちって大事だよね。
2: 大事ですよ、
0: うん、やり続ける。
1: 諦めない気持ちなんだけど、うん、諦めてなんかないじゃない、
0: うん、
1: これ選手の話とか聞いてるとそうなんだけど、うんうん、諦めてなんか

0: ないのよ、
1: うん、
0: でもああいうのあるじゃない、うん、俺たちから見ると諦めないで頑張ってくれてありがとう的な、うん、よかったね的な、やってますもん俺たち感みたいなのあるじゃない。
2: あるね。
0: ね、
2: ある。
0: 諦めてなんかないっすよって言うし、うん、そうなんだよきっと。
2: そうなんだよ、間違いない。
0: でもあるよねっていう。
2: ある、そうなんですよ。
0: これってどういうあれなんだろうね、こう心理学でもう出てんのかな、
2: 出てんのかな、何々現象、
0: なんとか現象みたいな、
2: こんなもんでいいんでしょう現
0: 象。あ、日本人ど素人日本人だなそれ
2: ないかな、
0: なんてだろうねこれ。
2: まあだから、うーん、かこっち側のフィルターがかかっちゃう、
0: はい、ああ見る側の、
2: 見る側の
0: 諦めただろうが、
2: 結果残してれば諦めなくてよかったねって言ったし、
0: うん、はいはい、
2: 結果が伴わなければどっかで諦めただろうって、
0: あ、まあ、それ探しちゃうってこと。
2: そう、原因を探しちゃう、
0: はいはい、あ、これはなんかありそうだね。
2: ありそうじゃないですか、
0: こっち側のね、目線ね。
2: そうそうそうそう、あのうまくいった時は、目につかないものが目についちゃう現象。
0: ああそれだ、うん、それだわ、だからね、
2: 何目線なんでしょう現象何目線現象、
0: ネーミングセンスよ
1: ダサ、
0: そこの
2: 何目線心理、
0: 何目線心理、何目線心理
1: じゃあもうちょっとアガリエさんの何目線なんでしょう心理がちょっとダサかったところで、テンションアガリエポイントに行きたいと思います、はい、謎
2: 深いよね、ちょっとメールがね増えてます。
0: ありがとうございますみんな焦って、
1: テンションアガリエポイント。このコーナーはテンション独自の目線で血眼になっていいところを探すコーナー。
2: いやー探しやすかったですはい、もう行きましょう。今回のテンション上がりポイントはこちらでいきましょう。74分、
0: はい、
2: ゴールが決まった後に映ったトランペットネキでございます。
1: いや素晴らしかった。
0: もうね、あの試合開始維持からね、誰やねんっていう、ね、感じがねずっとありましたから。
2: いや、あのトランペットの応援といえばですね、
0: うん、
2: 野球の応援も皆さん思いつくと思うんですけども、うん、はい、サッカーでも、
1: うん、
2: 柏レイソルさんがすごく有名なんですよ。トランペット
0: ペッターがいるわけだ。
2: ペッターがいます、うん、今回なんと FC琉球のゴール裏にトランペットが鳴り響いてる。最初あれ今治さんのかなと思ったら琉球なんですよ、
1: ね、
2: でしっかり曲がねちゃんとに合わせて、レッツゴー琉球とかもパッパパパパパとか聞こえてくるんですよ、
0: うん、
2: すごいなと思って。
0: すごい勇気だよね。
2: そうです、90
0: 分
2: 楽譜らしい楽譜があるわけじゃないと思うんですよ。
0: そうだよ、
2: 常に一緒に回ってて勘でやってるとかではないと思うんですけど、そうそうそう、どんな手だれなのやろうと思っても。
0: だから練習はしてきたんだろうね。
2: あ、練習はしてきた
0: んですね。一応、うん、でこれだけ吹けるような人だから耳コピっていうか、
1: あーね、音を
0: 練習さえすればペッティングできるんだよ。
2: トランペッティングできる、
0: トランペッティング。
1: あ、これ純也くん書いてましたよね。トランペットもすごく良かったです。
0: あら
1: ー、
0: トランペット効果。トランペット効果、
1: 私チューバしか吹けない。低い低い、
2: ボー
1: そう低い
0: ボー
1: ツパーじゃなくて低い。
2: チューバってあれだっけ、添えながら吹くやつ。
1: はい、低い
0: チューバいいね。い
2: や、
0: も
2: うやりましょう。
1: 低い
2: 吹奏楽部、
0: 管楽器隊、
2: ベンガラ吹奏楽部やりましょう。
0: ベンガラ吹奏楽部いいね。
1: ベンガラ吹奏楽部いいですね。
2: なんかね、すごく良かったなと思って。で、やっぱりアウェイのね、それに伴ってか分かんないですけど、アウェイの皆さんの声もすごく乗ってて、
0: いや、よかった。いや、人数がまず多かったからね。
2: そうですね、うん、で、固まって応援したのもあって、すごくやっぱ力になったのは間違いな ないなと思った。うちの人もなんかもう MVP 上げて
0: る
2: ん
0: で。いった皆さん ね、沖縄から行った人もいるんでしょうけど、うん、沖縄台風で帰れなくて今治からどうすればいいんだよっていうね
2: 本当ですよね。
0: なんでここなんだよっていう
1: 今治かっつってね。
2: 選手も延泊したんでしょう、結
1: 局。ですよね、帰れないですもんね。
2: その日帰る予定だったと思うんです
0: けど、しばらく帰れませんけどって言ってたよ、なんかね、
1: SNS で、はい、ね。
2: ありがとうございます。今回のテンション上がりポイント、74分ゴール裏に移ったトランペットに
1: 聞いてみ
2: てください。
1: ありがとうございます。
0: 向こうで練習試合とかするの。

0: 今日はなんか生放送で聞いてくれてる人たちがそばにいるんだなっていうのを実感する回となりましたね。はい、皆さん我々がもう喋りまくったっていいんだよ、みんな電波悪くてメッセージ来てないんだって言ったらメールが来ました。
1: ありがとう、
0: イエーイ、
1: 嬉し
0: いです。ということでメール読んでくよん、はい、あかりさんお願いします。
2: お疲れ様です、赤サポです。
0: 赤サポさん、ヨグさん、
2: 今治戦90分でナイス勝利、あっぱれ。

0: 実戦んだかな、うん、の、福島戦がラストになります。なかなか結果は出なかったですが、うん、FC 琉球のために全力で戦ってくれたメンバーが大好きです。最後も応援するぞ千葉リオ FC 琉球、
1: yeah.
0: PS みゆくん厚人選手、今まで FC 琉球のために全力を尽くしてくれてありがとうございました。いつかお金が来ると分かっていてもやっぱり悲しいです。
1: うーん、それそうだよ ね、ありがとうございます。
2: いやでもね、苦しめる存在になりそうだもんね、こっち
0: を。みゆとかもまだ25歳ぐらいですから、厚人も合わせて。
1: そうですね、なんかあの本当に厚人選手、本当にインスタも絶対上げない、あの過去ネクラ引きこもりキャラなんでございますけれども、うん、ね、一番仲のいいユシ君があの海外に行ってから、うん、あのお家からも多分出ないんでしょうね、インスタ一切上げないけれども、うん、ゼロ一期生の皆さんがあのインスタ引用してくれるから上げてるんですよ、うん、今
0: 今回上げてる、
1: 今回上げてます。あらら、みんな頑張ろうねみたいな、まだまだこれからみたいなのを上げてて、うわー、こんな仲良くなったメンバーがどっかまた行って、またね、こうやって試合会場でユニフォームとか交換しちゃったりなんかしてやるんだろうなと思って、うん、
0: まあ、この2人は特にもうピッチでまた対戦するときとかはみんな拍手自然と起きちゃう選手
1: なんで、タオル多いと思いますよ、うん、私の友人は井原くんのタオル買ったのに遺跡が発表されて、
0: それが原因、
1: 膝から崩れ落ちてましたもん、うん、怖い怖い、
0: あるあるですよ、
1: はい、さあ次のメールいくよ、あがりえさん、コリンさん、チョンダオさん、こんにちは、カワです。心の叫び聞いてください。台風以下ですが、昨日のあの発表から心がへこんでいます。最後までこのメンバーで元気なメッセージでチーム後押しだ、笑って終わろうというテーマに反してしまう今日の投稿、読んでいただけますか。我が推し井原選手の契約満了、対談の発表は驚きを隠せません。熊本戦で井原選手が2年ぶりの得点をつかみ取り、2026シーズンも期待できる、成長をもっと見たいとワクワクしていた琉球サポも多かったのではないでしょうか。ぶっちゃけ井原選手は琉球の J2 昇格に欠かせない存在ではなかったのでしょうか。これが正しいクラブの判断なのか、詮索しても決定したのは変わらない、ともあれこのチームの2026シーズンに期待するしかないですね。アドバイス前へ貫け、
0: はい、
1: いやもう最後ちゃんと前に貫けで終わらしたところが素晴らしいわ、本当に、
0: うん、素晴らしい、
1: うん、偉いわ本当に。
0: いや悔しいですよね、推しが満了かよ。
1: いや推しの満了はね、一番ねもうふんってなりますからね。いやなんかもう推しは押せるときに押せ、うん、推しへの投資は光熱費、これを自分のやっぱり胸にもう一度、
0: 推しへの投資は光熱費、
1: もう一度自分の心が明るくなるんで、光熱費なんです、
3: 熱量ね、
1: はい、そうです、
0: インフラですからね、
1: はい、そうです、
0: 水道電気ガス推し、
1: はい、
0: インフラに
1: 入った、欠かせないものですから、だから推しへの支出は止めることなく、うん、まあ来シーズンもいるだろうというなんかもうあぐらをかくような反応はなしに、
0: そうですね、
1: 限定の何かが出たりグッズが何か出たら惜しみなく投資しようと決めました。
0: 素晴らしい、
1: はい、次のメール読んでいくよ、
0: はい、
1: よ、あ、匿名希望かもできてるよ、うん、行くよ、
0: はい、
1: どっちの声で行こうかな、うん、女の子にしとこうと。今シーズンはとても苦しい時期が長くて、それでも一生の喜びは変わらないですよね。あと1試合だけど勝って終わる、それが大事、うん、どんなに苦しくてもゴール裏を見ると絶対に諦めていないサポーター、勝利を信じているサポーターが絶対にいる、そこにいるのは全員味方なんだから、迷ったらその時こそ顔を上げてほしい、最後まで信じて応援する、勝とうぜ琉球。そういえば旅立ちのリリース出てますね、大好きくん絶対残ってね、私の生きがいなんだから最後まで信じてるよ、はい
2: クレヨンしんちゃんが大きくなった人
0: ね、え、いやもう誰か分かってますよ、もうこ
1: れ、あ、そうなの、
2: そうです、
1: え、私は分かってない、
0: そうですか、
1: うん、私は分かってないな、
2: 頑張ってね、へんのところで も
1: う、あ、もう大好きキューンのところで、やっぱキューンのところで、うん、あ、そうなのかな、
2: 間違いないと思うけどね、
1: 私ね、あの目跡とかの文字覚えれない人なんで、
0: あ、そうなんです、
1: はい、なので

0: 大丈夫かな。
1: いやもう
2: ありがとうございます
0: ありがとうございます。本当にこれもしかしてあれかな、台風の中でもあの昨日頑張って仕事行った人かな。
1: あそうです。ツイキャスにもしれっとコメントして
0: 、ね、30キロぐらいの速度でね、あの車運転して行った人ですかね。多分ねもしかしたら
1: 行ったみたいな、見た
0: 人いやだったと思う。はい、ありがとうございます。
1: メール
0: ありがとうございます。いや皆さんが生放送でちゃんと聞いてくれてるっていうのが分かりましたね。
2: あらす
0: ありがとうございます。本当に
1: ね、もうそれこそ推しの大好きくんは残ってくれるのかみたいな。
0: いや
1: ドキドキ。
0: 前回の試合で、うん、シュル君いないとか、大ちゃんいないとか、あれイハラもいないとか、うん、みんななったと思うんですよ。
1: なったな
0: った。飛行機乗れなかったのかな。
1: あかもしれないね。
0: 単にね。
1: そうでしょ、うん、空港まで行ったのに。
0: パスポートの期限とか。
1: あなるほど。
0: もしかして。
1: そうでしょ、パスポートいらないからね。
3: ここどこ経由で行った
0: の。いやもうなんか泣いても笑ってもの感じじゃないですか。
1: まあ、だけどやっぱりさっき言ったように勝って終わるがすごく大事な気が、
0: そう
3: ですね、
1: うん、しますよね。福島さんやたらうまくいってない時が多かった気がするので、僕たちが、
0: うん、
1: で勝ちたい。
0: そうですね。
1: 急遽昨日発表されてましたから、まあ、そこで今もうみんな行ける人はバーってチェックして。
0: そうですよ、もう台風ないからね。
1: 駆けつける人たち、
0: 邪魔するものはないですから、抗うものは。
1: やっと東に刺激やってきたと。今回ねハウシーズンずっと
3: 九州しかいなかった。
1: 九州
3: 西側でギリ四国でしょ。
1: そうで、これバイバリがあってやっと東に来ましたが、東でちょっと
0: 行けるぜっていう人たちが、ふつふつ
1: と皆さんがきっといるはず。
0: いや行ってほしいな。ちょっと本当皆さんアウェーまでね駆けつけてくださる皆さん、そして選手全員のね名前の横断幕持ってって全員分であの張り出して戦いましたから、
1: トス戦の時でしたね。
0: はい、またこういった感じで本当に最後の最後戦いに行くんですね。うー、なんか気が気じゃないよね。もう琉球のホームページなんて、まあもう見なくていいやと思ってたら、まあもうそうしたらインスタを普通に見てたらインスタで上がってきたんで、私は今回、みゆくんのやつが、と思って、
2: 何からでも上がるよな。
0: うわ、気が言う、なんかこうなんだろう、うかうかしてられない時期なんだなと思って、ちょっとそれは結構みんなねぐっとぐっとこらえて、時間になるたびにあのなんて言うんですか、リロードしてると思うんですよ。はい、ちなみに今はねないよ、何も出てないからねみんな、はい、安心してね。
2: 注目してます、
0: はい、でちなみに昨日の何時に出たのかも分かんないんですよ、これリリースが、だいたいリリース出る時って時間でだいたい何時ぐらいに出るみたいなので、
1: はい、あの人たち意外とラバーズの放送開始時間に合わせていきたいするじゃないですか、
0: うん、
1: 14時とか、
0: うん、意地悪
1: 意地悪
0: 意地悪意地悪いいんだよ、
1: こっちだってふんってなんだよ。
0: うん、そうなんだよ、
1: 心臓がわさわさす
0: ね。あ、ちなみに、お珍しい、これが見れた、はい、YouTube のコメントが見れました。みたらし団子さん、トランペット最高でしたね、うん、ぜひホームでもやってほしいっていうのと、多分これはナーがですね、いやだやめて大ちゃん残ってっていう叫び声が入ってますね。見ていただいていつもありがとう。よかった、今日珍しく見れました、ここが、はい、嬉しいな。なんかみんな、なんか休みの人は休みですもんね、今日仕事。
1: あ、そう、
3: そういう人もいるんだ。
0: 休みの人は休みでも、
1: 学校の先生とか、
0: うん、学校の先生でもうね、もともと休みの人たちはもう休みですから。
1: 僕の子供園はですね、給食は出ないので弁当で来てください。
0: あ、へえ、そうなんだ。まあ、連れて行く子供がいないからあれでしたね。
1: そうですね、子供やってますけど弁当ないのでよろしくお願いします。
0: あ、へえ、
1: 給食ないので弁当お願いします。だから、うんうん、給食の人はお休みしてたみたいな。
0: あ、へえ、
1: そのパターンじゃないですかね。
0: そうなんだね。いやー、もうなんか次ね琉球の試合があるっていうのが、まあ、楽しみでもあり、またリリースが出るっていうのでみんなが震えているっていうのがね、一番なんか、
3: どうでしょうね。
0: ねえ、怖いな。
3: 僕なんかはもうなんかこうそういう性格なんですけど、うん、誰来るのかなと思ってたりしますけど、
1: ね、わかる。
0: 来てくれるの誰か、逆に。
1: でしょ。
3: いやー、今のメンバーではね、
1: 今日なしはちょっと、うん、強化部頑張ってほしいとめっちゃ思いますね。 ちろん今のメンバーで26-7シーズン戦えるぞって編成したつもりあったと思うんですよ、
3: はい、その基盤はねできたと思うんですけど、うん、じゃあ足りないところ補強しないといけないし、

0: のって。じゃあやっぱり誰か一人に頼ってしまってるっていう現状とかはあったりすると、
1: うん、
0: やっぱりそこにより厚みをかきたいとか。
1: そうだよね。
2: バタバタバタバタ。
0: あ、もっと言うとやっぱり引き抜きももちろんあるでしょうし。
2: いえ、引き抜きよね、やっぱり一番はね。
0: あれよか、あいつよかったねっつって J2 が、
2: うん、
0: っつって
2: 。え、でもなんかさ、離脱、自分が今、まあ、推しがいる手前、まあ、離脱は悲しいか問題なんですけど、どんどんどんどん行ってほしい気持ちはあるので、やっぱ寂しいはだだありますよ。そりゃもうすぐそこで会えた人が遠くに行ってしまうっていうのは、なんなら意地でも追っかけてやるっていう感じになるのでね、
0: まあ、だから引退とか満了じゃない限り。
2: そうなのよ、本当にアイドルと一緒。アイドルのね、もう卒業こそもう本当にきついものはないですからもう見れないんですから、アイドル卒業しちゃうと。そうそう、
1: ね、一般人に戻られても
2: って、ね、もう本当に困る、本当にまゆゆ今何してるの、まゆゆって感じも本当なっちゃうから。それよりかはもうどこででもいいからボール蹴っててほしい。
0: 確かに
2: です、私は。はい、だからね、今日ちなみに、あ、明日がね公開練習予定で、ぐしちゃん8時30分からファンサービス実施予定となっているスケジュールになってますので、ね、
1: いっぱい来るんじゃない。
2: そうですね、行くんかいっつってね、いろいろ来てるかもしれないけれども、この間の試合でね、やっぱもう絶対行かなきゃって思ってる人たちもいますから、公開練習見に行って、みんななんかマブヤなんかあれしてきて、本当にお願いします、
0: う
2: ん、
0: 取れてください。
2: うん、FC 琉球、次の試合6月7日の日曜日、はい、プレーオフラウンド第2回戦が、相手側の福島ユナイテッドの地で行われます。6月7日日曜日2時キックオフ。33位になるのか34位になるのか、想像してましたか、我々がその順位で終われるっていう。
0: 僕は優勝を目指してたんで。
2: おほ
0: 悔しさはもちろんありますけど。
1: いやでもめでたいやつだな。
2: でもあんなに、我々のリーグで、グループリーグでバカスカ言っていた宮崎さんがこの間のプレーオフラウンドでは負けてますからね。
0: あら、そうなの。
2: はい、負けてます。
1: 負けちゃいましたね。
2: 負けてますから、やっぱね、簡単じゃないんだなって思います。
0: ちょっと戦い方も変わってきますからね。
1: そりゃそうや。
2: そうなのよ、だからね、あ、イケイケゴーゴーだったからいけるんだと思ったらそうでもなかったっていうのがね、ちょっと。
1: でもなんか正直 J2 と J3 の差って何なんっていうぐらいやれてましたよね、みんな。
0: やれてた。
2: うん、
0: でやっぱりこの差は明確にはあるなっていうのはなんとなく、今回の今治にいた選手とかも、
1: うん、
0: J2 だなと思ったんですけど、
1: 一回りでかかったよね。
0: そうですね、途中ぐらいからだけど、あれ琉球も J2 みたいな使い方し始めたらみたいな、わかります。
1: わかる。
0: であれが今治さんがあのメンバーでゴリゴリ来てたら、琉球多分自分たちのサッカーできなかっただろうなっていう、ちょっと戦い方ってめちゃくちゃ大事だなと思いましたけどね。
1: なるほどね。
2: いやー、このグループリーグで分かれてた分、合わさるといろんなストーリーが生まれるものなんですね。気になるな。今シーズンのだってもう初対戦相手ですもんね。
0: そうですよ、皆さん。
2: わあ、最後の最後に何位で終わるのか楽しみだな。琉球勝
0: ってほしい
2: ね。みんなそれぞれの思いを持って行かれる方と、そして次のシーズンへ、ね、向かうためにちょっとどうにかこうにか気持ちを高めてる人もいると思います。はい、いい感じですか。今日のメールはもう全部読みましたね。
0: 青雲商店さんが、
2: ありがとう。
0: 井原選手は息子のプレースタイルと似ているので重ねて見てるところがありましたね。なんか息子がメンバー外になったような悲しさがあります。
2: あそっか、
1: 安心してください、ね、琉球じゃなくなるだけですから。
0: そうです
2: よ、絶対そうだよね。絶対そうだよね。
0: あとハンズさんが、うん、大輔くんのロスは断固拒否するって言ってる、この人でしたね、やっぱり。
2: あ、やっぱりねそうかそうか。あ、ちなみに青雲商店ちゃんの娘っちマイドレスコードちゃんが、はい、今週6月、5、6、7沖縄でライブでございます。ちなみに6月5日の金曜日12時から FM 那覇ラジオ出てもらいます。
0: あ、そうなん、素晴らしい。
2: はい、なので楽しみにしてるんですよ。面白いじゃないですか、だって私服撮影会で琉球の湯に来てるだなんてね。
0: 誠司さんもあれですよね、6月7日の試合中はあのもちろんテレビで生観戦しますもんね。
1: 僕は落語喋ってる。
2: そうですね。
0: そうなんですか。
1: 落語会なんですよ。すいません。
0: 落語やるんですか。
1: 落語会なんですね。6月7日に。
0: そうなんです。
1: そうなんです。だから試合もね、落ち着いて見れないですし、まあ何があって今ちょっと一瞬ラジオ中に僕止まったんですけど、
2: はい、
1: 次の台風来てますね。
2: え？
0: そうなんですよ。
2: 何？
1: 週末
0: 知ってました
1: 6、7
0: そうなんで、まあ、ちょっと強くならなそうな感じ
1: なんかな、熱帯低気圧で終わりそうではあるが軽く、
2: え、嘘、
1: 6に西側の久米島の方に現れ、
2: はい、マジか、
1: 7日雨は降りますよね。
0: いやー、
2: 天気悪いと思います
1: 。お昼頃には抜けるから、落語喋る頃には晴れてます、
2: うん、なるほど。じゃあ
1: その前の日に演者は来れるのか問題とか、
0: うん、
2: わあ、それも入ってくる。
0: 今度からもやっぱりいっぱい 何組か来らして
1: る、はい、
2: そうですよね。
1: そうなんです。
2: うわあ、ちょっと週末心配になったところで、
0: はい、
2: エンディング、
1: エンディング。さあ、100年闘争リーグも終わるよ、うん、
2: そうなんですよ。あっちゅう間ですね。
0: 次の放送回がちょうどファンフェスの直前なんです。
2: そうですよ、うん、数時間前ですから、
0: なんとわちゃわちゃしたいですね。
2: やりたいです。
1: あ、そうですね。
0: だからちょっとそこら辺のプログラムもそうそう出始めるのかな。
2: いやー、まだじゃないですか。一旦終わってからじゃない。
0: 何やるこれやる出てない。
2: どうなんだろう。
1: ファンフェス前、ファンフェスじゃないよ、ファンフェス前に出られる選手とかいないですか。
2: いや
0: ー、いいよ、もう
2: 教えてほしい。それはちょっとなんか誰か来てほしい。大ちゃん、
1: ね、
2: 大ちゃん
0: 来てほしい
2: な。大ちゃんのスケジュール空いてるから、
1: ワンちゃん監督声かけて、
0: あ、いいですね、
2: おー、聞いてみよう、ね、聞いてみよう。よっしゃ。さあ皆さん、 FC 琉球次の試合で順位が決まります、はい、6月7日日曜日2時キックオフ、 FC 琉球対福島ユナイテッド、ユナイテッドの試合、これはアウェー戦となりますので、現地行かれる方気をつけて行ってください、はい、ではまた来週も楽しみにしております。右手でも左手でも大丈夫です。パーにして中指と薬指を曲げて、世界共通のアイラブユーの手話で終わりたいと思います。 FC 琉球ラバーズ、この放送は築60年古民家ダイニング自慢屋とノーレンプラザで2回火曜日以外元気に8時から営業中、札幌ラーメンコリス、そして情熱の男ジンの提供でお送りしました。それでは皆さん元気よくいくよ、せーの、さよな
0: ら、ラバーズ。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 1994、ここで生きてゆくよ。
1: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。さくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑、パーソナリティのさくちゃんこと佐久本義明と、アシスタントの安尾ちゃんこと
1: 砂川康雄と申します。よろしくお願いします
0: よろしくお願いします。はい、この番組では沖縄で活躍する経営者、個人事業主の方をゲストにお迎えし、これまでの歩み、仕事への思い、そして声から見えるその方ならではの魅力を深掘りしていきます。そして本日のゲストはハルサーシェイクの宮城義明さんです。今日は、宮城さんのこれまでの歩み、事業に込めた思い、そして、声紋分析から見える魅力についてたっぷりお話を伺っていきます。宮城さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はじめまして、宮城義明と申します。今日はよろしくお願いします。
0: 安尾ちゃん、久しぶりに進行表作ってきた。
1: だからなんか今日固いわけいつも
2: そうですか。
1: なんかこのハルサーシェイクの宮城さんという時に、はい、宮城さんよろしくお願いします、そのまま入るのに、はい、今日ちゃんと読んでる。
0: あ、やっぱりね、進行表を作ると固まるんだけど、でも落ち着くいや落ち着いてないのかなまあいいはい、ということでね、あの台風 ね、なんかあっという間に去ってしまったって感じで、うんうん、ね、でもあれでしょ、なんか学校今日休み、今日も休みって言うんでしょ。
1: 今日も休みなの。
2: 休みですよ ね、
0: はい、のいや
1: めっちゃ晴れてる
0: ねえ、
1: まあまあまあ、
0: なんか昔こんなのなかったです台風暴風警報が途中でこう解除になって午後から学校とか、
2: あった、ありました、
0: どんなでした、あったよね、
2: はい、
0: あったよね、
1: あった、
0: おいおい
1: おいおいおい
0: おい
1: 子供は宝ですからね。
0: いやいやいや見て見て、
1: いや
0: 純子供のところ FM の葉の前見て、風何も吹いてないよ。
1: そういう学びも大事ってことね。
0: そういうこと、
1: はい、
0: そう、まあまあいいか、観光客
2: 多分先生たちが掃除してるんじゃないですか、
0: ね、ああ校舎、でもそれあるかもしれないね、うん、
1: それ大事ね、
0: はい、そうかなんかオブラートに包もうとしてるんですよねなんか
2: 学校側もいろいろあるかもしれないですから
1: ね。あ、なんかよく見せようとしてる
0: 学校側もねなんかあるかもしれないしね、はい、はい、まあまあね、台風もね去って、まあ大きな被害がどうなんですかね、あったのかなかったのかちょっと分かんないですけれど、まあでもそこまで大きな被害は、
1: まあまあ木が倒れたり、
0: ね、
1: もう停電したり
0: ね、あんま大きい台風とは思わなかったけど倒木、ね、木が倒れるのもあったみたいですね、
1: う
0: ん、あちこちね、
1: 沖縄市のあのミュージックタウン前の
0: あれ折れたんだったよね、
1: デイジマギガジュマルが倒れてたわけ。
0: ガジュマルが倒れたら相当だよ、
1: 相当だよ、
0: ものすごい根が張る木でしょ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ね、だから
1: びっくりした、
0: 結構な風だからね、長くはないけれども瞬間的にすごい風が吹いてたかもしれない ね、
1: うん、
0: まあ、
1: すぐ見に行った、
0: うん、
2: 沖縄市まです
0: ぐ見に行った、
1: あ、沖縄市の人なんで、
2: あ、なるほど
0: 俺ね、一番風の強い時にマックスバリューにワイン買いに行った
1: いや行きたくなるよなんかね、
0: うん、なんか外出たくなるの、ここは空いてる、こっちは閉まってるみたいなマックスバリューさんとね、スキヤだけ空いてた、
1: あ、素晴らしい
0: 素晴らしいね、牛丼は永遠に、ね、不滅です
1: 何の話か、
0: 何の話か、はい、ということで、まあね、なんかね、はい、まあ、これから、宮城さんの人柄にね迫っていくんですけれども、その前にちょっとさ、どうでもいい話1個挟んでいい、
1: はい、
0: 玉ねぎってあるじゃん、玉ねぎ、
2: はい、
0: あれさ、ほら、なんていうの、外の殻みたいなの剥くじゃん、はい、茶色いやつ、
1: うん、
0: で剥いて、あれそのまま切って食べていいと思う？意味わかる？
1: 生で、
0: 生で、
1: うん、
2: 食べれます、
1: 食べれます、

0: けどさ、あれ危ないらしいよ。
1: うん、
0: 俺昨日ほらさっきワイン買ったって言ったじゃん。でサラダ作って食べようと思ったんだけど、新玉ねぎよ、あのなんか、スライス、うん、薄切りにしてもう一玉分ぐらい食べたわけ。さ、なんか心臓あたりがなんか変な感じになって、なんか変だなと思ってネットで調べたら、玉ねぎを生で食べると心臓止まりますっていう記事があって、本当かずか分からんよ。本当にこれが、投稿サイトノートの記事で上がってたわけ。
2: 食べ過ぎが良くないと
0: か、というよりも、水にさらしてくださいって、10分から15分ぐらい、
2: はいはい、
0: そう、そのまますると、うん、あ、ひろちゃんが危ないよってそうなのそう
2: なんだ、
0: うん、そうらしい。でなんか変なのやっぱり胃とかなんか胸のあたりがなんか胸焼けとはちょっと違う窮屈さを感じたりして、そうで調べるっていうか、適当にググったらどうやら生で食べるときには、あの水にさらしてって10分から15分ぐらい。
2: へえ、うん、勉強になりました。
0: すいません、
2: ありがとうございます。皆さん気をつけましょう。
0: ちょっとうんちくを垂れてみました。
2: ひろちゃんさんありがとうございます
0: ひろちゃんさんがね、牛丼は大事って大事よね
2: 大事
0: やすおはね、僕と昼ご飯食べるときにね、もうアイディアが思い浮かばなかったらすぐ牛丼だからね、
2: うん、すぐよしおき行く
0: まあどうでもいいかということで、はい、本日はハルサーシェイクの宮城義明さんの魅力に迫っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: はい、改めまして本日のゲスト、ハルサーシェイクの宮城義明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、宮城さんね、つい先日実はね、僕も初めましてでね、ちょっとマルシェに参加させていただいて、声紋分析のねブースを作ら、あの、設けさせてもらった時の、まあ、カフェのオーナーさんなんですね。はい、はい、まあ、具体的にはね、ちょっと、はい、あのご本人の口からですね、聞きたいのですけれども、はあ、なんかね、やっぱり進行表あるとやりにくいな。
2: やりにくいんか。
0: 自分でさ、進行表作ってきて、やっぱりたまには真面目にやろうかなって思ったの。
2: うん、
0: もうね、字面がさ、もう目に入ってこないわけ。見えない
2: 。一回置いといて。
0: 置いとく？
2: 一回置いてみね。
0: ねえ。うんうん、でも見てみる。
2: もう宮城さんが話し出すタイミングがつかめないよ。さっきは喋ってないからね。
0: そっか。はい、ということで宮城さん、はい、自己紹介して。
2: いきなり。
0: はい、適当でいいです。はい、お名前は？
1: 宮城義明です。ハルサーシェイクっていう南城市で、あの、スムージーシェイク屋さんやってます。
0: はい、ということで。ね、進行表を見るとこうなっちゃうわね。ってことでもうやっぱり今日もザックバランに行こう。はい、はい、宮城さん、ハルサーシェイクね、行ったことあります？安尾ちゃん。
2: ないのよ。
0: うん、
1: まだオープンしてまだ半年なもんで。
0: 半年、
1: はい、11月から始めたもんで、
0: そう、もうね、結論から言う、うん、絶対行った方がいい。
2: お
0: マジでうまい。
2: え、宮城さん、何が一番おすすめですか？
1: バナナシェイクです。だからちょっとバナナの着ぐるみ用意してるんですよ。
2: はい、
0: そう、
2: あ、バナナシェイクになろうとしてる。
1: なってます。
2: あ、なってる。
0: 普段はこれからなるわけ。シェイクに、
2: はい、これからなる、
1: うん、はい、
0: そうそうそう。
2: じゃあ皆さん少々お待ちください。宮城義明がバナナシェイクになります。なった。
0: 名前も変わるの？名前も変わる。
1: 沖縄県産バナナマンです。
2: 硬いな名前。
1: あの、本家バナナマンがいるので。
0: あ、そうか、そうか。
1: 通る人にバナナマンっているよみたいな、よく言われるので、はい、だから、はい、沖縄県産って言ってます。
0: 沖縄県産ね。
1: はい、
2: うちのバナナではダメ、島バナナでもダメ。
1: あ、一応島バナナもありはするんですけど、あの、ちょっと お堅く言ってるかもしれないです。沖縄県産はバナナマンです。
2: わざと。
0: 硬いな。
2: はい、もう一回、自己紹介。
1: 沖縄県産のバナナマンです。やっぱバナナがよく取れるもんで、バナナシェイクでスムージーが一押しです。あと畑、春サーって言ってるので、うん、畑から取れたものを生かしてるので、
0: そう、
1: バナナがよく取れるもんで、それでバナナマンです。
2: なるほど、はい、バナナマンって言ってるし。
1: 自己紹介の時だけ沖縄県産って言って、もうちょっと長いので。
2: ちょっと何回も使えない。
1: バナナマンです。
0: じゃあバナナマンなんだけど、はいはい、バナナマンは生まれ、バナナマンでいいの？何でいいの？バナナのおじさん、バナナおじさんじゃないよね。
1: バナナでいいです。
0: バナナ、はい、いい加減。ね、待って待って、バナナは違う違う、待って待って、宮城さんは。ごめんごめん。え、生まれはどこなの？
1: 沖縄県南城市。
0: 南城市、うん、え、はい、このハルサーシェイクがあるところの近くで生まれた？
1: 近いです。あ、はい、
0: そうなんだ。
1: まあ、久手県っていう地域、あ、南城市知念久手県にお店があるんですけど、
0: うん、
1: 自分は佐敷ですね。
0: はい、
1: もう車で15分20分ぐらいの地域ですね。
0: まあまあ距離あるやん。
1: まあ車で、
0: はい、車で、
1: はい、
0: うん、で、まあ、南城市佐敷知念で生まれ、
1: 佐敷の方で、
0: 佐敷で、
1: はい、
0: ね、佐敷で生まれて、
1: はい、
0: で向こうで小中高、
1: そうですね、あ、小中か、あ、高校は、はい、まあ、那覇の方に行って、
0: 那覇の方、はい、うん、さあ那覇どこだ、はい、あ、
1: もう言いますね、はい、沖縄尚学、
0: うえふ
2: ー、うえ、
1: もう野球してましたね。
0: ですよ、
1: はい、
0: 野球をしてたんです。
2: 甲子園球児。
1: あ、全く、はい、こんなの来てるから。
0: もうエピソードがひどいわけよ、全くって。え、その頃のチームって強かったんでしたっけ？
1: いや、弱いですね。弱いですね。やっぱ監督にも最弱世代って言われますね。
2: 大丈夫。
1: あ、大丈夫です。
2: 監督聞いてるかもしれない。
1: 監督聞いてても、はい、あ、お前、はい、大丈夫よみたいな。なので、はい、はい、ちゃんと公認です、監督公認。
0: 監督公認、弱かったチーム。
1: はい、最弱世代って。
0: 最弱世代。
1: でもあの周りが強かったって言えるんですよ。あの興南高校が春夏連覇したのでっていうことにしといて。
0: なるほどね。なるほどね。興南の圧勝だったか ら, あまりに強すぎたか ら, から
1: もう最弱世代、周りが強いからちょっと弱く見えちゃうんですよね。
0: あ、なるほどね。
1: って言っときます。
2: 本当は実力あるもんね。
1: あ、本当は。でも、ね、周りのおかげで。でも。でもまあでもやっぱ最弱世代だよ、はい、
0: 最弱世代ってもうね平気で言うからね。
1: だからあんまり野球語りたくないんですよ。あ、まあエピソードが1行で終わっちゃうので。
0: 1行
1: 最弱世代。
2: いやそれまでいろいろ努力はしたさ。
1: あ、まあでもそうですね。でも、はい、コーナーに持っていかれました。
0: コーナーにね。
2: 周りが強すぎたのね。
0: 周りがね、はい、強すぎたのね。そうです
2: ね、しょうがないね。
1: ああ、そういうのが、ね、はい。
0: そっか、じゃあもう野球の話はやめておきたいところだけど、はい、ちょっと若干もう少し深掘りしようか。
1: 一行で終わるつもりが。
0: あ、終わるな、終わるな。ぜひ聞きたいのがある。で、高校卒業するじゃん。
1: はい、
0: でそしたら、
1: まあ、マッサージの勉強、まあ、スポーツトレーナーとか。
0: 大学行かずに。
1: あ、そうですね、2年間の専門学校。
0: あ、専門学校に行った。
1: 行って、はいはい、
0: これどうしてどうして。
1: まあ一応、うんうん、もう大学行って野球やるっていう、もうイメージが全く湧かないので、うん、もう苦しいって感じだったんですけど、でも結果また野球やるんですけどね。あれちょっとやっぱ多分やりすぎたらメンタルが落ちると思うんですけど、でもなんか時間が経ったら、あれめっちゃ久々にキャッチボールしたらめっちゃ肩が軽いみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: それでめっちゃいいボールがいったり、
0: うん、
1: でそういう感じで、あ、またやりたくなりだすのと、あと、まあ、周りが活躍しだすんですよね。あ、まあ、プロで活躍、 あれですよ、同級生だったらあの糸満高校の宮國亮介とかが、あのやっぱ開幕投手とかするじゃないですか、
0: はいはい、
1: 一緒にちょっと戦ったりしてたのか、
0: はい、
1: あれがプロで活躍してるのともしかしたらみたいな、
0: うんうんうん、
1: ちょっと
0: 思うわけよね、
1: ちょっと一瞬でもあのちゃんと現実見て、あのちゃんとマッサージの勉強は欠かさずですよ。あのそれを振り切って野球だみたいなっていうことはさすがにやらなかったですけど、うん、
0: で野球は何歳ぐらいまで実際、はい、まあクラブチームとかでやってたんでしょ、
1: まあ、やって、まあ、27歳までやってましたね。
0: で辞めるこう、はい、まあ、ある意味ちょっと、まあ、はい、プロの選手ではないけれど、こう辞めるっていう、はい、こうきっかけって何だったの。
1: もう本当にさっきあのやりだした時、あ、高校野球終わって

0: でやりだした時はもう俺でもいけるかもって、めっちゃなんか甲子園とかないけどなんかめっちゃ頑張るんですけど、なんか自分のためにあこうやったらもっと上手くなるなみたいな。でもやっぱちゃんと現実見て27歳ぐらいになったらもうなんかエラーしたり三振してもなんか悔しい気持ちが湧かないんですよね。だから練習しないんですよ。なのでもう終わった方がいいなって思って、はい、終わりました。
1: なるほどね、はい、もう肩壊したとかじゃないわけ。三振しても悔しくなくなったって。世界平和をね、はい、イメージしたんだはずきっと。
2: まあまあまあ、
0: そうですね、
2: 野球離れてもね、うん、活躍できる場をね、
0: そうですね、そうっていうので、うん、だからちょっとこんなバナナの着ぐるみ着てちょっと、はい、野球は置いて、うんうんうん、ちょっと、まあ、あの時はマッサージ、まあ、今もマッサージは続けてるんですけど、うんうんうん、マッサージと今こうやって飲食もやりだしてる状況ですね。
2: じゃあバットの代わりにバナナを持ってみたわけですね。
0: そうですね、正解です。いい振りをありがとうございます。
2: 間違ったかな。
1: 今の振りは間違ったかもしれない。間違ったかもしれない。でも、はい、マッサージの専門学校を、はい、卒業して、はい、でその後はマッサージ、
0: はい、
1: を、
0: まあ、ある意味個人経営で、
1: 個人経営で、
0: はい、
1: どこでやってたの。
0: ハエバル町に事務所持ちつつ、
1: 持ちつつ
0: セーファー歌機で、うん、テント張ってマッサージやってましたね。予約ない時に、だから集客はなんかテント張って通る人にクイックマッサージで気に入ってもらったら、あじゃあ夜ホテル来てくれるみたいな、
1: なるほど、
0: そんな感じなのを続けて、
1: はいはいはい、はい、
0: それで、
1: ね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: そんな感じで続けてましたね。でまあ地元に畑があるなって思って、でまあそうですね、そこに繋がっていくんですけど、だからまあマッサージしながらも本当あれですね、やっぱ食からの健康もちょっと気になりだしたので。
1: なるほど、
0: はい、
1: マッサージ一本で行こうとは思わずにそっちに行ったのは、
0: まあなんかマッサージだけだと通る観光客にやっぱ一応10名通ったら、うんうん、マッサージ受ける人多分1人いるかいないかぐらいかもしれないんですよ。ドリンクだったら10名通ったら 7,8 名は求めるかもしれないっていう。
1: でそうなんだ、
0: まあまあ、一応まだ外であんなマッサージ、うんうん、熱い汗かいてる、マッサージみたいな、一応まだちょっと自分に力がない状況なので、うんうんうん、はい、だからちょっと飲食だったらより多くの人を幸せにできるかもしれないと思いながら、うん、って思いながら、そうですね、
1: 硬いぞ、なんかうっさんくっせえなこれ。
0: いや、まあはい、一応マッサージも一応ずっとやり続ける、続ける、
1: うんうん、
0: 今ももちろんやってるんですよ。でまあそうですね、一応そのしっかりこの資源を生かそうというか、
1: なるほど、
0: そういうのに目を向けちゃいました。
1: で、はい、今バナナを専門にしたカフェになってるって感じ。バナナシェイク、
0: ま、バナナシェイクとか、まあシークワーサーとかベニーモもあるので、まあ一応今のところそうですね、バナナを推しでやっていますね。
1: じゃそのバナナとかって調達はどこから、
0: はい、あもう畑から取れるものを
1: 生かして。いやそりゃそうだよ、自分自身の畑ってこと。
0: そうですね、
1: はい、
0: 取れるのでもうそれを生かそうっていう思いながら、まあやっぱ供給が足りなくなったら、まあ他の農家さんからちょっと協力してもらってやってますね。
1: なんとかバナナ違うきなこバナナ、
0: あ
1: なんだった、
0: 自分は自分たちのお店ではイエローって言ってるんですけど、バナナ、はい、バナナきなこ黒ごまで豆乳
1: ね、
0: はい、
2: うん、美味しそう、
1: めっちゃ美味しいわけ、
2: 美味しそう、それ
1: もうそもそもなんだけど、はい、バナナがめちゃくちゃ甘いから、うん、だからもう何足しても結果ね、バナナがやっぱちゃんとなんていうか引き立つっていうか、うん、しっかりねバナナの味がして、
0: はい、
1: で繊維もね、
0: はい、
1: バナナ繊維もしっかり感じられるみたいなさ、
0: はい、
2: これ島バナナです、
0: 島バナナとかアップルバナナとか、
2: はいね、
0: そうそう、うんうんうん、まあいろいろ取れるので、うん、まあ一応分けつつやってるんですけど、うん
2: う
0: ん、はい、
2: この間ちょっとバナナで感動したもん、はい、バナナがあって、
0: はい、
2: なんかソフトクリームなんちゃらってバナナある、
0: あ、ありますね、アイスクリームバナナ、
2: あ、そうそうそう、
0: はい、
2: あれ

0: めちゃめちゃ感動して、めっちゃ甘いわけこれ、
1: はい、
0: っていう。
2: これ簡単に手に入る、
0: うん、めったに見ない、
1: まあ、量はあんまり取れないですよね。
0: そうなんだ、
2: 沖縄で取れる、
1: はい、取れます。
2: あ、はい、そうなんだ、
1: はい、クリームバナナ、アイスクリームバナナ、はい、
0: これ
1: は
0: メグさんの畑でも取る、
1: ちょっとですけど、うん、取れます。
0: へえ、すごい。それになんかあった商品みたいな、そういうのも
1: まだ、そうですね、この品種別にはまだ分けられてはないんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、一応アイスクリームバナナも、うん、まあ、アップルバナナも、うん、あと三尺バナナとかブラジルバナナ、そんな感じで、
0: すごい
1: 品種はありつつ、でも、まあ、まだ土地が余ってるのでまだまだやりたいなみたいな、そういうの目指してますね。
2: いや、そうか、マイクに頭打っちゃった
1: 大丈夫ですか？
0: すいません、取り乱しました
1: 。別になんか面白いこと言ったつもりでもなかった。
2: いや、もうキャラクターだけで笑えるはい、ひろちゃんさん、え、それ帽子めっちゃかっこいいってよ。
1: あ、ありがとうございます、はい、これで、はい、営業してますので。
0: え、本当？これでカフェにいらっしゃる？
1: やってます、まあ、これだったり全身着たり
0: 全身
1: でやってます。
2: 呼び込みこれ、
1: はい、
2: そう、
1: そうですね、
2: すごいよね、はい。まあ、そんな宮城さんですけれども、はい、ね、あのセーファーウタキですよね、はい、あれは知念になる、南城市知念、はい、南城市
1: 知念、知念です、
2: 知念、はい、ね、昔の知念村ね、
1: はい、
2: のセーファーウタキの入り口に知念郵便局ってあるんですよね、
1: はい、あります、
2: ね、そこから、セーファーウタキ向けっていうの、はい、に入っていって100メートルぐらいですかね。
1: そうですね、
2: 行ったら左側にログハウスがあって、はい、結構おしゃれなね、建物で、うん、はい、その2階
1: ですよね。2階でやってますね、
2: はい、そうなんですよ。僕もね、1回ね、ちょっとマルシェで、ね、はい、参加させてもらって、でそこがね、会場だったんで、はい、行きましたけど、すごい居心地いいしね。もう話広がらないので
0: いやいやいやいやいや、もう
2: 広がる違う違う、今ね、頭に何も浮かばんかくなって、
0: やっぱり、まあ、
2: なんかやつと喋って
0: この2階はカフェです、は
1: いはい、カフェですね。
0: カフェの名前が
1: ハルサーシェイク。
0: ハルサーシェイク、
1: まあ、1階は別の方が、うん、あのお店やってるんですけど、
0: これ食事とかも、
1: 食事もやってます。沖縄家庭料理、まあ、自分の母親に作ってもらってるんですけど、
0: うん、
1: 沖縄郷土料理のイナムドゥチと、
0: あ、いいね、
1: はい、
2: そう、で沖縄これもうまいよね、
1: はい、
2: うまい、
1: うん、だからあまりイナムドゥチって認知されてないので、うん、え、何みたいな、
2: うん、
1: まあ、やっぱセーファーの時観光客の人が多いので、だから、そうですね、やっぱ飲んだら、あ、やっぱ白味噌って、うん、やっぱ結構県外でも白味噌は使われてるので、
2: うん、
1: こういう感じで美味しいんだみたいな、うん、やっぱそうですね、好まれてますね、
2: はい、ちゃんとね、白味噌の甘みがね、うん、こう肉とか具材にしっかり染み込んでて、
0: うん、
2: いいんですよ。
0: あら、
2: これも美味しい、定食もうまい、
0: は
2: い、
0: 僕あの稲村土地協会の会長なんですけど、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: あ、もう
0: ちょっと今度食べに、
1: あ、ぜひ、
0: はい、
1: まだ入会しないといけない
2: 本当にあったらあんた訴えられるからね
0: すいません、勝手に
2: 協会会長を名乗ってるやつがいるっつってFM なに
0: やばいやばい
2: 初めて聞いたわ
0: 初めて聞いた、
1: ちょっと自分をドキッてしちゃったそこに挨拶せず商品出して
0: 怖い怖い
2: 稲本たちも美味しいんですよね。
0: 美味しい、ね、大好きなんですよ、
2: はい、ね、そうなんです。あ、紅芋も使った、
1: あ、そうですね、
2: シェイクもあります
1: もんね、はい、シェイク、そうですね、
2: そう、はい、あれもこれもね、また美味しい、
1: はい、
2: 一個一個の本当に惣菜のね、良さをちゃんと引き出すしてるんだけれど、はい、ちょっとマジで聞きたいのが、はい、こうやってシェイクって言うけれど、
1: はい、
2: やっぱり製品化するっていうか商品化するのって結構大変じゃない、いろいろ試作っていうか、
1: まあ、そうですね、
2: やるじゃん実験。
1: さっきお話ししたようにマッサージの人なので、うん、本当飲食の人じゃないのにこの商品開発やりだしてるっていう感じなんですけどあのやっぱり冷たいもの、やっぱ、うん、あの通りやっぱ、うんうん、熱いのでちょっと冷たいものをまず出そうと思って、うんうん、やっぱりいろいろ試作重ねたらやっぱお腹壊しますね、うん、何回もやっぱでもこの飲み終わった最後の辺も美味しく感じてもらいたいなって思いながらそんなのを繰り返してたらやっぱ飲食店の人たちって命がけなんだなって思いました、
0: はいはい、まあ、そうですね、はい、
2: 自分でやってるのに一言だからね
1: 、まあ、そうですね、まあ一応確かに、はい、改良重ね重ね、
2: ねえ、そうだよね、
1: はい、
2: お店を始めよう

0: 思ってこの試作をして、はい、何お店作って試作しながらも回していった感じ、それとも店を開く前に
1: 試作を、まあ、試作を重ねて、うん、一応まず一応看板商品作らないと、うんうん、
0: あそっか、
1: そうですね、うんうんうん、まあ一応自分の中でこの ルートを作りたかったので、まあ、畑から取れて沖縄の良さを感じてもらうっていう、うんうん、このコンセプトでお店をやるぜってなんか決めて、うんうん、でそれでまあバナナがあるな、でシークワーサー取れるな、まあ、芋も取れるな、うんうん、とかそれでシェイクって言ってるんですけど、マックシェイクイメージしてたらマックシェイクみたいなのが出てこないんですけど、だからちょっとクリームとか入れないこの素材を生かしたっていうものを、そうですね、だからちょっと分量とか、でもあれですよね、素材すぎてもそっけなかったりする、まあ、ちょっといろいろ試行錯誤を重ねながら、ちょっと自分の中ではちょっと女性受けも狙いたいので、あやっぱりそうですよね、
0: そうだよ、
1: カフェなのでやっぱ女性が、
0: 女性がね、
1: そうですね、うんうん、居心地いい環境にしたいなっていうのがありましたので、はい、手伝ってくれる方々に、はい、いろいろ試作、飲んでもらって、うんうん、いろいろ意見を聞いて改良を重ねてって感じで、はい、まずだからまずシェイクなんですよね。
0: なるほど。
1: でスムージーに関しては、まあ、自分こうやって運動してたので、うん、まあ、一応なんかプロテイン感覚で飲んでたなとかあるので、うん、その感覚で一応作って、だからこんなイエローとかグリーンとか、うん、はい、そういう3種類でやって、だから最初8種類ぐらいでスタートして、で今はちょっとケーキ作ってくれ、だからバナナがよく取るんでバナナケーキとか、はい、まあ、作ってもらったり、
0: で、いいですね、
1: まあ、で母親も途中からまあ手伝ってもらって、うんうん、だからイナムヌチとか、そうですね、うん、最初8種類だったのが、まあ、ちょっと季節限定で、うんうん、まあ、今目指してのマンゴーとか、
0: うん、
1: そういうのを目指してやって、いろいろ改良を重ねて、まだ半年なもんで、うんうん、飲食店もっとペーペーなんですけど、うんうん、まあ、一応続けていけば何かいろいろ協力してもらえる方が本当多くて、このやるぞっていう、
0: うん、
1: このなんか、はい、意気込みだけで、うんうん、本当なんか皆さん助けてもらってありがたいですね。まあ、この本当そうですね。さくちゃんさんにも本当こうやってラジオ出演呼んでもらって本当ありがたいです。
0: うん、
1: はい、
0: いやいやいや、褒めても何も出てこないけど。いやでもさ、あれよね、本当にイベントで使われることも結構あるんだよね、この春沢シェイク。
1: あ、そうそう
0: そう、
1: はい、
0: そうそう。でまたね、中に置かれてるね、T シャツがあるわけ。あれ今、あれずっと置いてんの？
1: 置いてます。はい。
0: 一回見に行って。もうさ、うんうん、ちょっとお名前何さんだっけ、あの方。
1: ラッキーさん。
0: ラッキーさん。
1: はい。
0: ね。
1: はい。
0: めっちゃなんかね、なんか惹かれる、なんか沖縄のね、こうなんか良さを。
1: まあそうですね。ハジチとか。
0: ハジチってわかる？
2: うん。うん、
0: 入れ墨ね、はい。沖縄のおばあとかが入れてた、
1: はい、
0: 入れ墨、
1: はい、
0: ね、のをモチーフにした T シャツとかね。
1: そうですね。
0: そう。ちょっと若干アウトローっぽいんだけれども、なんかかっこいいわけ、めっちゃかっこいいわけさ、
1: はい、
0: そう、あれもいいわけ、
1: セーファー滝っていう、
2: あ、ハチチ模様の、
1: そうですね、
2: うーん、気になる、
1: はい、まあ、首里にも販売しつつ、
0: あ、そうなんだ、
1: まあ、ご縁があって、うんうん、まあ、結構縁があったので、うんうん、お貸してもらってやってますね、
0: うん、はい、それも一つのね、見物、
2: うん
0: うん、だったりするん
2: で、面白そう、
0: そう、ぜひぜひね、はい、結構マルシェとか、
1: うん、
0: イベント、
1: はい、
0: ね、
1: 結構活発に
0: 活発にね使われてますよね、
1: まあ、もっと、はい、うん、やっていこうと、まあ、自分、うん、やっぱ広さ借りたのはちょっとそうですね、自分の中で、
0: うんうん、
1: まあ、整体師とかトレーナーやってるので、そういうなんかヨガ会とか、うんうん、リフレッシュしながらその後食事もいただけるような環境にできるなと思って、
2: 素晴らしい、
1: うん、そういうのを目指して、
0: うんうんうん、
1: 借り出したって感じなので、
0: うん、ね、
1: 初めて、そしたら、はい、
0: そうだよね、
1: 借りてもらったり、まあ、自分でも企画していこうと、
0: うんうんうん、
1: まあ、一歩一歩ですね、
0: ね、はい、本当ね、なんていうのかな、あれテラスに出た時の、うん、こう海がパーって見えたりとかするのね、うんうん、で後ろは森があって、うん、で見渡せば海みたいな感じで、うん、海と山が両方同時に楽しめるみたいな場所なのよ、はい、
2: いい
0: ね、
2: は
0: い、だからもうね、セミナーだから、うちなんちでも県外の方でもいいんで、本当にセミナーとか、ね、イベントとか開くにはめっちゃいいわけ、
2: うん、
0: そうで、シェイクね、春沢シェイクでシェイク飲みながらね、スムージーとか飲みながらね、こうイベントに、
2: ね、いいですね、

0: はい、
1: めっちゃいいんですよ。
0: 食とこの勉強なり、うん、はい、場所を使ってもらえたらなって、うん、はい、ね、っていうのを、はい、イメージして始めました、う
2: ん、あの辺なかなか畑やってる方々たくさんいらっしゃるじゃないですか。
0: いますね、はい、
2: いろんな、ね、野菜も取れるだろうし、
0: はい、
2: なんか、
0: うん
2: うん、
0: まあ、いろいろ本当に可能性はあるなと思って、
2: ね、
0: はい、
2: ちょっとこれから楽しみですね。
1: ね、
0: はい、一つ一つ、ね、はい、アイデアどんどん湧くので、
1: ね、
0: はい、
1: バナナとほうれん草とかさ、今度野菜系をね、うんうん、
2: あ、いいね、
1: ね、うん、なんかうまいんじゃないかな、うん、なんかありそうだもんね、
2: うん、
1: 他にありそうなやつまた作ってもどうしようもないからでもね、あのバナナがね絶対引き立ててくれるわけ、いろんなもの、うん、本当にマジうまいから。そう、今日出前するの忘れた。
0: まあ、でも料理やってくれる方も本当ちょっとずつ手伝ってくれたりしてるんで、まずそういった人たちの協力得ながらお店を盛り上げていけたらなっていう感じで、
2: まあお店から始まって1年南城市と広がっていければいいです
0: ね。あ、もうそうですね、やっぱ観光地でもあるので、はい、まあ発想も広げていければなってちょっと思ってますね、
1: うん、お客さんはちなみに観光客の方が多い、うちなんちも来ます？
0: もちろんうちなんちの方も、
1: うーん、
0: まあ7-3ぐらいですかね、観光客の方7ぐらいです ね、
1: ね、
0: やっぱよく通りますので、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: それでちょっと目立つためにこんなの来て営業してるんですけど
1: そっか、まあね、県内の方々もね、うん、たくさんね続々
0: 来てくれてますね、
1: 来てほしいですね、もっとね、
0: はい、ちょっと、はい、自分自身の営業活動なり、はい、うん、どんどん前に出ていこうと思いますので、
1: なんか将来のビジョンとかあります？こんな風になっていけたらな、このお店とか、まあ、自分の人生でもいいですけど、
0: はい、
1: まあ、整体師という、ね、はい、肩書きもあるんで、
0: ま、ちょっと本当大きなことなので、まあ、10年先なのか、はい、どうなのかわからないんですけど、うん、まあ、やっぱちょっと話戻るんですけど、野球やってたのでで、じゃ自分の中ではこの畑作業して部費ゼロでまず中学生の野球チームから作れんかなっていうのは思ってますね。でこのお店の利益を、まあ、やっぱ畑が土台としてあって運営して回していけたらな。でそれを、はい、中学生の野球チームからまずスタートして、うん、まあ、それがいい感じで盛り上がってきたら、はい、いろいろ広がるんじゃないかなっていうのはありますね。まあ、自分の中でイメージしている、まあ、企業というか、
1: うんうん、
0: 新潟
1: ホ
0: イシックス、二軍所属チームなんですけど、多分職をメインとした球団なので、まあ、あれのまず最初は、はい、小さいところから始めて、うん、あれぐらい大きくなれてて、やっぱ職で球団とか持てるのかなとか思いながらちょっとイメージはしてるんですけど、やっぱなんか結局野球につながってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: いいんじゃない
0: 、うん、あ、まあ、うん、そうです ね、自分あれですね、やっぱ経済面で野球断念する、やっぱスーパーなんかすごい能力高いのに、
1: うん、
0: そういう人もやっぱそういうので断念しないようにっていう思いは多少あるかもしれないですね、はい、やっぱいい素材は多い気がするので、
1: 南
0: 城市やっぱ沖縄っていうか、はい、
1: じゃあ経済的な理由でこう、
0: はい、
1: 野球をね、
0: はい、
1: あ、ま、断念する子たちを、はい、ま、バナナマネーじゃないけれども、
0: はい、
1: ま、今の授業で得たお金でもって、
0: はい、
1: こう、ま、救うというか、
0: まあ、ちょっと狙って、ね、はい、うん、そういうのは狙ってるっていうか
1: 俺今いいこと言ったのに狙ってまあでもね、
0: そうすいません、
1: 目指してるわけですよね。
0: あ、はい、ちょっと野心家の部分が出すぎてちょっと落ち着かせますねはい、はい、そうですね、地域還元していけたらなっていう思いあるので、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ一杯飲んだ方がそういう風にお金が流れて、
1: うん、
0: バナナ社長そういう風に考えてるんだなって、
1: うん、
0: 思ってもらえたらありがたいです。
1: なるほどね、勝手にバナナ社長に名前も改名してるしね
2: 最初の固い名前がどんどん崩れていく
1: だんだんいい加減になっていくからね、はい、ということで、まあね、ここまでは、はい、ハルサーシェイク宮城義明さんのですね魅力に、はい、ユンタクを通して迫っていきました。はい、次はですね、声紋分析を通して、出た 宮城さんの、まあ、性格といいますか、はい、特徴というか、もうさ、安藤ちゃんゲラゲラ笑ってるの俺分かるわけ。なぜ笑ってるかも俺が今一生懸命進行表を読もうとしたからだろう。
2: 進行表のレールに載せようとしてるんだけどあれあれみたいな、
1: うん、そうめっちゃ進行表見たらもう面白くないわけ。自分でも今面白くなくてということで、はい、はい、ここまでは、ハルサーシェイク宮城義明さんの魅力に迫りました。宮城さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: はい、ということで、本日はハルサーシェイク宮城義明さんにお越しくださお越しいただいております。はい、でここからは、はい、宮城さんの声紋分析ですね。事前にいただいた6秒間の声から、声紋分析をして、今度は、声紋分析をもとに宮城さんの魅力に迫っていきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、改めましてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでじゃんじゃんいくぜ。35分、ね、ちょっと急ぎ目でいくよ。はい、ということで、はい、宮城さん、個人事業主としての、まあ、事業家としてのですね、基本特性ちょっと読み上げます。はい、はい、人のために価値を届ける共感型事業主を、聞く力と見る力で本質を捉える、分析と整理に優れたビジネススタイル、信頼を積み重ねる安定型。うん、ちょっと解説文読み上げます。宮城さんは人の思いや状況を丁寧に受け取りながら価値を提供する共感型の事業主です。相手の話を深く聞き、状況を的確に捉える力に優れており、その情報を整理しながら最適な形に落とし込めるのが特徴です。派手さよりも信頼の積み重ねを大切にするため、長期的に安定した関係性を築きやすいスタイルです。安心感と的確さを兼ね備えたビジネスを自然体で展開できる方です。うん。ごめん、俺これさ、声紋分析史上初のハズレじゃないかな。派手さってよ。もうよ。だってバナナのさ、あの帽子かぶった段階でもう派手だよ。
2: 多分あ、じゃあこれはちょっと信頼の積み重ねで、これで始めましたので続けないとなって思いながら。
0: 信頼の積み重ねってよ。
2: 生きるためにって感じですね。
0: 生きるために羊だったって。だから派手さを求めたわけじゃない、ね、生きるために必要だった、
2: は
0: い、
2: あ、そうです ね、
0: はい、バナナの命を大切にいただこうと、はい、バナナの気持ちになってるだけで、本当は派手さよりも信頼の積み重ねを大事にしてるんだって、
2: はい、やっぱ長期的に、はい、なのでずっと続けるつもりでいますので。
0: 安尾がもうタオルで顔を裂いて笑ってる。あ、もうね、
1: バナナ最高ですね。
2: いやもう沖縄のバナナ最高ですから。でもこれ声でこんなにも分かるって、まあ自分もやっぱあれじゃないですか、まあオーラっていうか人から発するオーラだったり、うんうん、はい、声から元気があるとかないとか、うん、だからそう言って細かくこうやって分析されるの初めてなので、うんうん、なんか、あ、声声紋分析っていうのを本当初めて受けて、こんなにも情報が出るんだということにびっくりしてます。
0: 今めっちゃ持ち上げ落としてるけど、すげえ、なんかさっき言った、さっきテレビの話してたっけ、やらせとかのそういう話。めっちゃ半ばやらせだからねこれ。持ってるでしょ話。あ、
1: そういう方向に持っていこうとしてます
2: よ。ああ、いや、もう本音です。無理してないですよ。無理してません。
1: はい。本当かな。
0: はい、じゃあ次いくよ。はい、今のあなたの思考、ね、考えですね、思考とビジネス判断の傾向、論理と現実を踏まえた判断、慎重に積み上げていく働き、あ、動き方、結果や実績への意識、社会的な役割へのフォーカス。はい、解説文。宮城さんの現在の思考は現実的な視点と論理性を大切にしながら判断する方向にありますと。感覚だけでなく根拠や実績を重視するため、着実に成果へとつなげていく力があります。動き方も一歩一歩積み上げていくスタイルで、安心した基盤作りに向いています。

0: とつながってますかね。日和マッサージからちょっとそうですね。
1: そうですよ。
0: 畑に目を向けて。
1: そう、畑に目を向け、将来は、
0: はい、
1: ね、
0: 野球チーム。
1: 野球チーム。ほら、うん、社会的な役割。ね。
2: しっかりと意識が向いていると。はい。専門分析申しておりますけど。
0: 宮城義明。宮城義明。これでこの情報が
1: 。もう安そうに任せていいんか。もうさ。今さ、宮城さん何言いたいかっていうと、皆さんリスナーの皆さんね、あのご自身の名前を6秒間連呼するんですよ。宮城義明、宮城義明で、これをスマホとかね、録音、スマホの録音機能にとって、で僕が分析していくってやつなんですよ。
0: 解説ありがとうございます。
1: もうね、リスナーさん多分ね、なんのこっちゃなんだろう。もう行くよ次も。
2: 大丈夫ですか宮城さん。
0: はい、大丈夫です。
1: はい、ということで、事業家としての強みの生かし方、はい、相手のニーズを正確に捉える力、情報を整理し、価値に変える力、信頼関係を築くコミュニケーション力、安定成長フェーズで力を発揮。宮城さんの強みは、相手の求めていることを的確に理解し、それを分かりやすく形にできる点にあります。情報を整理し、必要な要素だけを抽出して価値として提供できるため、サービスの質が高まりやすいです。また、誠実な関わり方により、信頼関係が築かれやすく、長く続く顧客とのつながりを生みます。特に安定的に事業を伸ばしていくフェーズで、その力がより発揮されます。だって、
0: いいことばっかり言われて、ちょっと逆に不安になりそうですけど、
1: あ、まあ、番組放送後にね、ちょっとね、あの本当のこと言いますから。
0: まあ今は、はい、もうプラスに捉えて、はい、これが宮城義明です。
1: もうね、宮城さんね、あの元 YouTuber だから、もう慣れてんだよこういうの。
2: あ、なるほどね。
1: そう。
0: いや、YouTuber って言ったらもう恥ずかしいので、180名ちょっと恥ずかしいので。
1: いやいや、すごいな、180名集めるだけで。父ちゃんでしょ。まあ、母ちゃんでしょ。
0: だから会う人会う人に YouTube 開いてポチって押してっていうのを180回繰り返しました。
1: はい、ということで次いくよ。はい、無意識に出やすい宮城さんの行動パターン、はい、丁寧に情報を確認してから動く、相手の意見を尊重して調整する、段取りを整えて進める、安心できる形を選ぶ。宮城さんは無意識の中で情報を丁寧に確認し、納得した上で行動する傾向があります。そのためミスが少なく、安定した成果につながりやすいです。また相手の意見や状況を尊重しながら調整する力があり、関係性を良好に保つことができます。段取りを整えることで安心して進められるスタイルであり、その確実さが信頼を生み出す行動パターンとなっています。だってよ、
0: いや、無意識なので、
1: なんとも言えない。
0: そうみたいです。
1: 今度君か。今日何、マイクに頭ぶつける日。
0: 今日多分皆さん揺れが大きい、
1: 揺れが大きい、台風がね、
0: 台風の後、
1: はい、風が強いからね。
2: その影響
1: か。はい、そしてね、そんなね、宮城さんもね、ストレスをね抱えることもあります。さあ、ストレスのサインと整え方というところで、考えすぎて動きが遅くなる兆候がありますよと、うん、相手を優先しすぎる兆候、ね、で完璧を求める兆候、役割を背負いすぎる兆候。はい、解説文。宮城さんは慎重さが強く出ると考えが深まりすぎて動きがゆっくりになるサインが現れます。その際は小さな行動を重ねることで流れが整いやすくなります。また相手を大切にするあまり、自分の基準が後回しになることもあるため、一度立ち止まり自分の軸を確認することが重要です。完璧を目指すよりも進めることを優先することで本来の安定した力が発揮されます。どう、完璧を目指すって感じ。
0: まあ、理想像あってそこに行くぜ。でもやはりさっき言ったように、一旦立ち戻って確認して

0: いう感じで、はい、繰り返してると思ってます。
1: まあ、完璧を目指したからこそ、うん、ね、バナナシェイク、うん、飲みすぎてお腹壊す。
2: そうね、
0: うん、そうですね、
1: はい、はい、もうちょっと乗ってと
2: そうね
0: まあそうですね、最後まであの美味しくみたいな、はい、うん、そういう気持ちで。
1: あ、そうだよね、はい、さっき言ってたもんね、
0: はい、
1: うん、最後まで美味しく。
2: このバナナを熟しすぎてお腹を壊したとかじゃない、
0: ではないですね。
2: あ、ではない。
0: ちょっと冷たさで、
2: うん、飲みすぎた。
1: 冷たさで、はい、冷たさでもなく壊した。バナナのせいじゃないじゃん。それはバナナのせいにするな。冷たさのせいでってよ。なんな。
0: じゃあ、 あのちょっと商品の説明すると、
1: うんうん、商品の説明すると、
0: はい、カップにちょっとなんかいい感じにこの盛るんですよ。
1: うんうん、
0: これクリームで乗せてないので、
1: うん、
0: でこのバナナの素材と、まあ、本当氷とか本当に無添加でこのふんわりを出すために、うんうん、ちょっとなんか分量めっちゃ計算というか何度も試作繰り返して、よっしゃいい感じで、あの硬さ出たと思っていうので、だからそうですね、その時いっぱい何度も繰り返してたのでっていう時ですね。はい、
2: あれを形にするのは難しいもんね。
1: いや本当にちょっとね、あの何、コップカップよりちょっと盛るんだよね、
0: はい、そうですね、やっぱ今の時代に乗るためにちょっと映えも意識したのであ
1: なるほど、
0: はい、
1: そこまで考えたんだ、
0: まあまあ、
1: なるほどね、
0: そうですね、
1: はい、蓋が閉まらないのよ、
2: うんうん、
1: そうそうそうそう、蓋がちょうどその山盛りの山、あのシェイクの山の上に乗っかってる感じ。
2: あ、乗っかってる。
1: そうそう
0: そう。あ、そうそう。それもちょっと意識したんで。
1: ね。
0: はい。
1: そう。そこまで。
0: まあいい塩梅っていうか。
1: うん、
0: はい。ちょっと計算。
1: 映え
0: やっぱ今の時代じゃないですか。あ、完璧求めすぎず、はい。そうですね。
1: この顔から映え。
2: 映え狙わないとこれは被らないですよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、あ、そういうことか、
0: はい、もうちょっとでも写真写ろうだからちょっと目立ちたがりな部分ちょっと多少あるかもしれないですね。
1: あ、
0: はい、
1: じゃあやっぱり派手ってことね
0: 今自分で自分を下げてないですよね
1: 喋れば喋るほど墓穴だからねはい、はい、ってことでモチベーションスイッチ、
0: はい
1: ね、はい、相手からの信頼や評価、成果が形として見えるとき、役に立っている実感、安定した環境。宮城さんのやる気は相手からの信頼や評価を実感したときに自然と高まります。また自分の取り組みが具体的な成果として見えることも大きな原動力になります。誰かの役に立っていると感じる瞬間にエネルギーが高まりやすく、安定した環境の中でその力が持続します。安心できる土台があることでより高いパフォーマンスを発揮できる方です。ほう、
0: いやもう、はい、そう感じてると思います。だから、はい、まあ、人のために尽くしすぎない、そういうことも書いてましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: そうそうそう、
0: はい、まあ、紙一重かもしれないですね。
1: ね、紙一重、
0: はいはい、尽くしすぎず、はい、でもモチベーション、
1: うんうん、
0: あるかもしれないですね。
1: ね、
0: はい、
1: ちょっとだ見てみよう。あ、忘れた、あっちに、
2: うん、こっちに、
1: あれ欲しい。
0: あ、はい、
1: あー、もうこれね、ほんとね、自分のこと置いてきぼりにしてね、相手のことばっかり考えてる。
0: あ、
1: 相手の話聞いたり、
0: はい、
1: そう、相手のことよく見たり考えたり、
0: はいはい、
1: って感じ。だから自分よりも目の前にいる人を大事にするっていう感じ、
0: うんうん、
1: でちょっとね、まあまあ一回ちょっと時間が微妙にあるんで、ちょっとね、僕今手元にこうやってね、まあ、今映ってるかな、はい、YouTube ご覧の皆さんね、ツイキャスご覧の皆さん、こんなやつですね、これ専門分析の結果なんですけど、ちょっと僕これね、レポートには書いてないんですけれども、マジでビビったのが、
0: うん、
1: あの本質的な、まあ、いわゆる資質とかね、才能とか個性って、まあ、あるんだけども、それ以上にさらにこう後付けの才能って言っていいのかな、
0: うんうんうん、
1: 無意識の行動パターンで、ここにあるこれ12色12の特徴があるんだけど、全部身につけてるわけ。
2: すごいすごい。
1: いかに沖縄の野球部がきつかったかって
2: そっちか。
1: あ、笑ってるえ、今引きつってるけど
0: あ、いえ、そしたらあの沖縄に入りたいって人減りそう
1: あ、そうそうそう、嘘ですよ
0: あ、いえ、まあ、時代もありますので
1: 時代もありますいやいや、それはね、沖縄の野球部 だけじゃ

0: ないですよ。あの本当に後付けの才能というか、もう全部もうめっちゃ濃いわけ色が、
1: うん、
0: で一番外側現在の意識もういろんなところに気持ちが向いててバイタリティがすごいわけ、
1: ね、ほぼ一緒だね。そう、うん、
0: もう何これバナナパワーかな本当に、うん、って思うぐらいめっちゃメラメラしてる。そうすごい
1: すごい
0: ね。はい、まあ、悪いことは後でね、放送終わった後に。なんでね、嘘嘘、いや本当ね、これ見た瞬間僕びっくりして、ちょっと本当かなと思うぐらい、
1: うん
0: うん、あのエネルギーに満ち溢れてる。
1: ちょっと久々に見ましたね、
0: うん、久々に見ましたね、うん、はい、ということで、あなたに合ったビジネススタイルと成長戦略、はい、読み上げます。伴走型で信頼を深めるスタイル、専門性を生かしたサービス設計、戦略は自分で握る、拡大は段階的に進める。宮城さんに合っているのはクライアントと伴走しながら信頼を深めていくビジネススタイルです。専門性を生かしたサービスを丁寧に提供することで質の高い価値が伝わります。方向性や戦略はご自身でしっかりと握りつつ、拡大は無理なく段階的に進めることで安定した成長が実現します。集客は、信頼ベース、商品は継続性を意識するとさらに力が発揮されます。ってことは多分お客さんリピーター狙いというか、狙いっていうとちょっとよくないけれども、やっぱり一度お会いしたお客さんがまた来たいみたいな、その信頼関係を構築すると安定してくるっていうことかもしれない。
2: はい、
0: ね、
2: もうすごい感じていますね。、はい、やっぱ1回来るより2回、まあ、うんうん、このさくちゃんさんとも、うんうん、まあ多分今日3回目ですかね、うん、お会いするの、
0: ね、
2: はい、だからより、うんうん、はい、深い話ができてるのかなって、
0: ね、うん、俺だけお客さん。いや例えばさ、観光客のお客様でも、はい、まあ、年に1回は沖縄必ず来るよって、でも、はい、なんかセーファーウタキに何回も行く人ってひょっとしたらいないかもしれない、うん、まあいるかもしれないけどね。だけどなんかこうセーファーウタキに行くではなくって、うん、春沢シェイクに行くついでにセーファーウタキもう1回行ってみようかなとかね、
2: うん、あ、もう本当にあります
0: ね、あるかもしれないよ。
2: ありますね、
0: ね、
2: ありがたいことに、
0: うんうん、はい、あ、そういうのが実際
2: あったりする。あります、あ、はい、もう6ヶ月のうちに、そうですね、うん、まあそうですね、沖縄結構頻繁に来る人は月に1回、まあ3ヶ月に1回とか、
0: うんうん、のペースで来るのね、
2: はい、あ、うん、あ、来てくれる方もいるので、いや本当ありがたいです、
0: ね、ちょっとね、あのラーメン屋、ちょっと、あ、時間も差し迫ってるけど、あのラーメン屋みたいな感じ、まあ、ちょっと言い方悪いけどラーメンってなんか急に食べたくなるじゃん、思い出して、
1: うん、
0: なんか、あ、食べたいかもみたいな、うんうん、でも衝動的にラーメン屋さんに入っていくみたいな、なんかそれを感じてしまう商品なの、ハルサーシェイクの商品って本当に。そうだから今日ね、注文して持ってきてもらおうって朝思ったのよ。だけどもうちょっと仕事に追われてすっかり忘れて、本当に残念、っていうぐらい、マジで、はい、ってことでね、はい、最後、まあ一回これ、あ、最後ね、まとめ、はい、まとめ、宮城さんは誠実さと分析力を兼ね備えた信頼型の事業主です。本質を見抜きながら相手に寄り添うことで安心感のある価値提供ができる方です。その積み重ねが結果として安定した成長につみ、つながります。これからは無理に大きく広げるのではなく、今ある強みを生かしながら着実に広げていくことでより多くの人に価値が届いていく未来が期待されますと。
1: 素晴らしい、
0: わお、
2: はい、それを目指して、はい、うん、着実に一歩一歩やっていこうと思ってますので、
0: ね、
2: は
0: い、本当になんかいいことばっかり書いてるね、
1: ね、
2: 本当にそうですね。
0: でもね、本当これマジでちょっとびっくり、この波形やっぱもう一回振り返って見てみるとすごいな、
1: うん
0: うん、本当に社会のためにっていうか世の中のために頑張ろうがすごいわけ、社会軸ドバーンって出てるわけ、
1: 今めちゃめちゃ意識してるね、うん、
0: そう、
2: まあ、はい、より、はい、湧き立つものが出てきたんでしょうね、なんか、はい、素直に生きてます。
0: バナナの汁がね漏れてきてるよ。頭頂部から、
2: はい、ラジオで言っていいですかね。
0: いやいや、いや別にいいよ。何俺なんかいかがわしいこと言いました。いいでしょ別に。
2: いやでも、はい、
0: はい、
2: バナナから、はい、出ちゃいます。
0: バナナから出ちゃいます。
2: はい、脱皮
0: しちゃいます。
2: はい、
0: でもね、そのぐらい、あの、あれよ、エネルギーに満ち溢れてるってことです。ね。
2: はい。
0: はい、
2: あ、ね。そうですね。まあ、ちょっといろいろ、はい、押さえつけられたものがパカって、
0: ね、
2: 広がっちゃってますね。
0: はい、はい、ということでね、第二のパワースポットとしてね、セーファー宇多木に行く前に、うん、

0: はい、ということで、本日はハルサーシェイクの宮城義明さんをお迎えしてお話を伺いました。宮城さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、宮城さんのこと、まあ調べね、ハルサーシェイクのことを調べたい方ね、ぜひね、はい、まあ、Google でググったら出てきますかね。
2: はい、出てきます。ハルサーシェイク、はいはい、Google マップだったり、ね、インスタグラムもやってます。
0: はい、ぜひぜひ皆さんご覧になって、ぜひね、一度は行ってみてください。僕が行ったことが証明されます。はい、ということで、はい、もうね、時間も押してますんで、はい、また来週、はい、はい、お会いしましょう。本日はハルサーシェイク宮城義明さんにお越しいただきました。宮城さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、また来週。

0: ハの番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに。えらいのね。
6: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: はい、3年 B 組。
9: 金髪先生。
10: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
10: いや、水曜じゃないばや。
11: 水曜以外は聞くなよ。
10: いや、毎日聞いて。
12: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
13: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
14: はい。
13: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
14: はい。
13: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。
14: いくよー。1、2、3、4時、ダーン。

0: アーニストのチャネリングメッセージ。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは、アーニストです。今日は生放送の日でーす。
1: イエーイ。
0: そして急遽出演が決まりましたコリンさんでーす。
2: こんにちは皆さん、コリンです。30秒前ぐらいに決まりました。やっほー。
0: ありがとうございます。FM 那覇モーニングですねの火曜日と、琉球ラバーズ、
1: FC琉球ラバーズ、
0: FC琉球ラバーズ、はい、の2時から、火曜日の2時からですね、はい、放送しております。コリンさんに今日はゲストで来ていただいております。よろしくお願いします。
1: イエーイ。
0: はい、ではリーディングではですね、コリンさんの、まあ、日常だったり聞きたいことだったりをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

0: próxima.
1: はい、では改めまして6月2日火曜日16時2分を回りました。アリサのチャネリングメッセージです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: あ、早速コリンちゃんとかコリンさんじゃないっすかって、
2: 見たまんまです私です。
1: はい、コリンさんに出演していただきました。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですけれども、うん、コリンさん、カードさんに聞きたいことありますでしょうか。
2: なんか、うん、でもやっぱ仕事運か、なんか健康、あ、健康、
1: 健康、
2: そう、健康、この台風でさ、うんうん、ちょっとほらやっぱお腹痛くなったりとか、うんうん、昨日ね、すごい胃悪くなる瞬間があったんですよ。
1: だからもう低気圧とかなんか関係あるのかな、
2: わかんないですよ。なんか体調悪そう、
1: 体調悪そうらしいですねえ、コリンさん、
2: 体調とかなんだろうな、なんか恋愛結構あんまりどうでもよいタイプの人間なんで。
1: おー、そうなんですね。はい、なるほど。
2: ちょっとね、女子っぽい感じじゃなくてすいません、もういい、本当、人生尺とかね、なんか人生とかですね
1: 人生とは、コリンさんの人生とはということで、はい、はい、台風でお腹調子悪くなるのは初耳ですねって言ってますね。
2: なんか食べちゃったんかな
1: ハーミット聖一と、
2: はい、
1: カップの8の聖一で出ていて、
2: うんうん、
1: なんか冷やしが良くないっていう感じで、気なんか感じましたね。
2: 怖っ、そう
1: 冷やしが良くない、
2: そう
1: なんか心当たりありますか。
2: あるあるあるある、左右飲んだら治ったんですよ
1: はい、はい、解決、
2: はい、解決、ありがとう。こんなすぐに
1: こんなすぐ、
2: すげーな、カードさん
1: カードさん、
2: カードさんすごいな。
1: とにかく冷やしを、冷やさないでってことですね、うんう
2: ん、
1: 体をね。
2: そうなんだよね、うん、着てるパジャマの素材によってすごい寒くなったりするんですよ、私。はい、だから
1: なんだろう、サテン的な、
2: あ、そうです、そうです、
1: ツルツル
2: したやつとか、ツルツルしてるの着てた昨日。
1: もうそれです、
2: ね、だから長袖長ズボンに変えたんですよ本当それだわ、
1: 面のね、うん、ちょっと、うん、ちょっといい感じでこう、うん、体を温めて、
2: 色気ゼロの全然 T なんかにインして着るやつ、うわ怖、
1: パジャマなんで、もうそれで行きましょう、うん、
2: それだな、
1: 体をもう温めた方がいいみたいですね、うん、
2: いや、わかりました。
1: あとこのなんだろう、まあ、月経とか、うんうん、そういう女性ホルモンのバランスだったりが崩れやすくもあるよってことも言ってるので、やっぱ冷え、
2: あ、
1: 冷え対策、
2: そうですよね私その女性

0: 系のやつで緊急入院2回してるんですよ、
1: う
0: ん、
1: だ
0: からちょうど昨日ねなんか、ま、ちょっと全然行ってないから、うんうん、行った方がいいかなって思ってたんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: え、私のなんだろう携帯のシリからなんか撮ってるそれえ、シリなんか喋った、
1: あのシリがカードさんに、
0: シリもしかしてカードさんに言ったやばすごい
1: じゃあそ、ね、そこ今気になってるとこだと思うので、うん、もうそれ行った方が良さそうですね。
0: 行きます、
1: うん、カードさんは全部お見通しみた
0: いですね。エステとか行ってる場合じゃないねそうじゃないね、
1: まずは、
0: うん、まずは病院に行こう。
1: まずは心、ま、ずは、あ、体調メンテですね。
0: ね、
1: うん、
0: いや、そこ行こうありがとうございます。
1: はい、じゃあ、ネフェルタリさんですね。あ、運命の輪が出てますね。運命の輪、これは何だろう。ちょっとお仕事関係っぽいなって感じたんですけど、
0: うんうん、
1: 仕事、お仕事関係、お仕事関係ですね、うんうん、はい、エロファントさんか。
0: おっと、今ね鼻水が出てるわけじゃないですよ。うん、あ、出てたんだ。あ、なんだ今、ちょっと待って、今なんかさ、あのほら、あの書籍を開けるのかと思ってたの私。いや、ごめんごめんごめんごめんごめん、冗談抜きに本当に鼻水出とった。どうした急に。
1: リーディングしてたら本当に来る時があって、
0: わあ、
1: これはあの繋がってる証拠って私的に言ってるんです
0: けど、ね、ですよねわあ、何この隠された私のなんだろう真実を洗いざらい行こうとしてる、もしかして。
1: ちょ、なんかお仕事なんですけど、
0: うん、
1: なんか楽しい場、
0: うん、
1: それこそ私的にはちょっと遊園地って感じがしたんですけど、だからジャングリアとかね、今だったら沖縄で、うん、ジャングリアとか、あと楽しいところ、
0: うんうん、
1: あ、チャタンのあれってまだあります
0: ないです。もう取り壊されてホテルです。
1: あ、もうないんだ、
0: はい、
1: そう、観覧車がなんかイメージ的に湧いたんですよね、うんうん、だからなんか遊園地っていうのが一番最初にピンときたんですけど、
0: うん、
1: でどっちもこう丸いのが出てるじゃないですか。全然違う意味のカードなんですけど、もう私の中ではその観覧車で楽しいところ、遊園地っていう風にしかちょっとメッセージが来てないので、なんかそういうお仕事、お祭りとかフェスとか何かお仕事が来るんじゃないかなって思いますけど、
0: うん、
1: もうちょっと見ていきますね。だからジャングリアとかじゃないにしても、なんだろうな、楽しいところって感じはしますね、うん、お祭り騒ぎ的なところですね。
0: 賑やかなところ、
1: セブンオブカップスの逆位置が出ていて、うん、そうだな、こうなったらいいなって思っていたことが現実化していきますよのカードさんなんですけど、でやっぱこの魚じゃないですか、
0: うんうん、
1: お魚ってこのルノルマンカードで言うとお仕事っていう意味もあるんですけど、うんうん、まあ、これはタロットなんですけど、私このカードいつも見るとそのルノルマンのお仕事とかかってるなーっていう風にすごい感じてて、
0: うんうん
1: うん、なのでこうなったらいいなっていうお仕事が現実化してくるんじゃないかなっていうのを感じますね。なんかコリンさんの中でこういうフェスだったり、うん、こう楽しいお祭り騒ぎだったり、うん、そういう場で何かお仕事したいなとかっていう考えとかってあったりするんですか？
0: 茶壇町のシーポートカーニバル。
1: その茶壇は
0: 、はい、
1: あれですか、そのシーポートカーニバルって、ごめんなさい、私はちょっと分かんないんですけど、
0: 海中花火が見れるっていう、花火が海上水面から半分見れるっていうやつがあって、
1: はいはいはい、
0: で北谷町の美ら浜大使とかってやった時に、
1: うんうんうん、
0: そのイベントに出たりだとかをしてたんですけど、やっぱこの祭りの司会って1日通してずっと楽しいんですよ。で最近このお祭りの、うん、なんかフェスだったりとか、うん、お祭りの司会を最近やってないなと思って、
1: うんうん、
0: 出だしその辺なんですよ私。はい、出だしお祭りで一生喋ってたんですよ。
1: そうなん でも原点回帰じゃないけど、はい、今その最初がこれ で、
0: はい、
1: で回って回って、じゃあまた原点回帰になってくるのかな。

0: この運命の輪って一応そういう意味もあるんですよ、こう運命が回り出すっていう意味もあって、うんうん、でだから原点回帰っていう可能性がちょっとありますね。
1: そうなのかな、うん、そう一番最初本当お祭りなんですよ。
0: うーん
1: すごいですよね、経験値ゼロで祭りの
0: 司会。すごいあれってでも朝から晩までずっと、はい、
1: そうですね、
0: 喋り倒すやつですよね。
1: とかあと他はあの自治会の敬老会に浴衣着て来てねって自治会委長に言われて、分かりましたって言って着いたら、うん、あのこれ今日のやつでよろしくって言われて、うん、あのプログラム渡されて司会者作田優子って書いてておいってなっていかバーバー嬉しそうだしと思ってやるかと思って、全然バーバー普通になんかお弁当あげるからとか言ってたけど、全然もう やるよって言ってやってたら普通に市長とか那覇市長とかが来る、そうと思って、で市長も、当時の白間美希子市長だったので、うんうんうん、私が那覇の観光レディの時に、交換した市長だったので、あやっほみたいなすいません市長今日ここでみたいなここでお久しぶりですみたいな終わったりして、
0: すごい。でもここからね輪が広がったりとか、
1: そうですね、う
0: ん、お祭り企画されてる方ぜひ、
1: そういうことなのかな、そうだよな、今も結婚式とか二次会とかね、もうそういうところまで幅広くやらせてもらってるので、
0: うん、
1: そういうことも
0: しかしたらね、そういうお仕事が入ってくるかもしれないですね。
1: ありがてえ、うん、ありがてえですねそれは、
0: ね、それだったらすごい楽しいかもしれないですよね、うん、もうちょっと見ていこうかな。
1: はい、
0: なんでここにつな、今は全然そういうお祭りのお仕事とかってつながりはないってことですか？
1: ないですね、自分でだからやっぱ取りに行かないといけない側ですよね、
0: うんうんうん、なるほど、これ逆位置なしなのでエースオブカップスの正位置が来てて、いやなんかやっぱワクワクする感情が一番大事だよって言っていて、
1: うん、
0: でそのワクワクする感情とかはやっぱあの自分もそうだけど周りもこのワクワクしているじゃないですか、お祭り、
1: うんうん、
0: 楽しみに来てるので、ね、お祭りでわざわざダークに過ごしたいっていう人いないと思うんですけど、ないですね、うん、やっぱりそういう楽しい場っていうのに出ていくっていうことがあのコリンさんのモチベーションになるみたいです。
1: 理解する、うん、理解するところはめっちゃ多々ある
0: だからそれを伝えたいみたいですね、カードさんが。
1: ありがたいな。そう、
0: そのコリンさんのモチベーションとして、うん、そういうあのお祭り騒ぎっていうのが根底にあると仕事もしやすいし、
1: うん、
0: 回りやすいし、うん、この自分がもしね、あ私どうしていったらいいんだろうってやっぱなる時あるじゃないですか、どうしても、
1: うんうん、
0: 誰でもその時にその感情を思い出してってことを言ってますね。
1: うん、なるほどね、
0: うんうんうん、
1: そうだよね。なんかあの最近なんですけど、うん、あの人参の葉っぱ、うん、あの頭の部分あるじゃないですか、人参買った時 の頭の部分、あの、
0: はいはいはい、
1: 八百屋さんとかで買ったら全然もう直近されてて、でもそこの部分を切って水につけてたら、うん、ちょっとずつ芽が出てきて、
0: う
1: ん、成長していくんですよ。でそれを毎日見てて、日々私がやってることはまああのなんだろ こう目に見えて急にね テストみたいに100点だっていう人生じゃないけれど、日々私はこう重ねて成長してるんだよっていうのを人参から学んでる。はい、いやそういうことだよな。
0: そうですよ、やっぱ日々のそういう積み重ねというかね、うん、やっぱいきなりこのねレベルは上がらないので、
1: うん、
0: この時にやっぱこなしていった経験がその今の自分そして未来の自分を作るので、ね、その人参のちょっとこれ人参そしてできるんですか？
1: できるんですよ。
0: 嘘。
1: でもただ人参はほらやっぱ根菜じゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 多分だから土に返したら根が張って生えてくるのかもしれないけれど、まだ、彼女は自分が、下に伸びていく生き物だとは思ってない。上に伸びていくものだと思って上に行ってるから。
0: 面白い。
1: いや本来だったらさこのさチャネリングでさ、うん、なんか恋愛とかを見てもらったらおもろいんだろうなって毎度思うんですよ、うんうん、でも生放送で恋愛行く勇気ない

0: でももう人生尺の話したからもう出し切るとしたらもう恋愛ネタしかない気がしてきた。生放送で恋愛ネタか。行く？
1: 行きます？
0: 行く？
1: じゃあちょっとカードさんに。
0: でも全然ね、なんかいいよ、そんな無理してなんか。
1: いやもうコリンさん
0: 生放送用になんか作らなくて。
1: いや全然なるほど。言葉はね、さすがに多少は選びますけど、はい、でもまあカードさんが言ってることをねじ曲げることはできないので、ちょっとじゃあコリンさんの恋愛、セブンオブソードで なんだろう、
0: 死にかけてない？すいません、ちょっと画面に見せてもらっていいですか、これ。ごめんなさい、ちょっと待ってください。これさ、よくさ、ほら、主人公が、敵陣に乗り込んでって見つかって、ほら、もうやられる寸前の
2: ほら
1: ーそれです、
2: ほら
0: ねえ
1: 身動き取れないっていうコリンさん身動き取れない
0: どういうこと
1: なのか
0: 完全にあるよね、これ第8ステージぐらいでさ、ラスボスのところ行く手前の前夜ぐらいに敵陣にちょっと見学しに行ったら、そうそしたら主人公だけがなぜか捕まってしまって、
1: そう
0: こんな目にあって、
1: こんな目に遭うんですよ。ただわかりますか、主人公はこうなったとしても、必ず問題を解決していくので、さあなんでこうやって出てきたのかを聞いていきますね。ジェラシーのカードが出てますね。
0: 感情
1: ジェラシーに縛られてるとか、ジェラシーが一番かな、
0: なんだろう、なんか、
1: うん、
0: でも壊滅的に人と共に生活するっていうことに対しての、なんて言うんですかね、現実味、憧れ、すべてがどちらかといえばなんだろう、ないなんか分かるよ、インスタとか見てたら友達がさ、やっぱ結婚してとか子供生まれてとか、どこ行ってとかなんとかしてとか、まあ今日のお昼で言ったらラバーズであがりえさんが、いつもだったら子供と嫁がいるけれど実家に行ってる間、気象中で台風の時、楽しかったのは15分だけで、それ以外はもう一人でずっと家族写真見たりして、2時間ぐらい過ごしてぼーっとしてたっていうのを聞いた時に、なんか自分からするとなんか通常なんですよ、そういうのって、なんかだからそれと考えると、ジェラシーというか情感情みたいなのがなんか、スンってなってるんですよね今、多分スンなんですよ、
1: なんかこうなんだろうな、その異性に対してもっと私のこと見てよとかっていうよりも、なんかどうぞあなたの好きなように的な感情ってことですか。
0: なんか、無
1: 無なんですね、
0: 無、
1: なるほど、
0: なんかこうなったらいいなみたいなのが、誰かと共にっていうよりかは、もう本当に仕事で、ちゃんと自立してやりたいっていう気持ちの方が強すぎて、はい、あんまりなんか必要なものではないかなっていう意識が強いなっていうのを最近思いますね。
1: 縛られたくないっていうことなんですかね、じゃあその恋愛に対して私を縛るなよっていう、まあ蛇ってね、縛る生き物でもあるので、じゃあそっちの方が強いのかな、
0: 縛られたくないではありますね、
1: やっぱ誰か異性がいるっていうことは、その人の絵の時間を作ることにも なるじゃないですか。それってやっぱコリンさんにとっての、100あるコリンさんの時間帯の中のやっぱ 20% なり 30% なりを使ってしまう、人によってはね 90% 使う人もいるので、なのでそこに時間を割きたくないとか、そこに感情を割きたくないとか、そういうことでもあるんですかね。じゃあ
0: もう今はドンピシャ、多分そっちは強いと思います。
1: なんか縛られたくない、
0: そんな余裕ねえだろって思います。なんかそんな、なんかやっぱこの自分がまだまだだな、もっとやれることいっぱいあるなと思ってるので、やりきったその先に誰かがいたらいいなっていう感覚でしかなくて、
1: なるほど、 では一旦ちょっとじゃあ、まあ、後半戦にその時は来るのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思いますでは一旦後半に移りたいと思います。

0: はい、では本日のチャネリングメッセージですね、コリンさんに来ていただいております。
1: イエイ。
0: でコリンさんのちょっと恋愛相談
1: すいません、皆さんの貴重なお昼を。
0: もうねコリンさんのやっぱ人生の中で今はちょっと恋愛に割く時間がないよと、うん、で今後そういうね異性となんか時間が取れるようになってくるのか
1: ランデブーすんのかな私
0: っていうのをちょっと聞いていきたいと思います、うん、さあどうでしょうか。テンペランスの正位置が出たのでこれはバランスカードなんですね、
1: うんうん、
0: で、うん、そっかやっぱバランスが取れた時って言ってるのでコリンさん的にかもしくはお相手さんの方で、うん、今ならいいよみたいな状況が来た時って言ってますね。でこうお知らせが来るっていう感じでもちょっと感じるんですよね。
1: 林修先生じゃん、今でしょう的な
0: 今でしょう的なね、
1: 今でしょう的なやつな。
0: あ、なんかお仕事とかとやっぱ関わってくるみたいですね。例えばお仕事が一旦落ち着いてとか、うん、一段落ついてとか、うん、でそういうタイミングが来た時に恋愛に目を向ける時が来るみたいですね。
1: あー、うん、先だな
0: その時じゃあどんな状況なのかも聞いてみますね。コリンさん的にとかお相手様がっていうね。はい。コリンさんが落ち込んでる時に、全然頼りない人が現れるらしいです。
1: あれ
0: この、うん、でもこれはメッセージなので、うん、この全然頼りない人がそのパートナーかどうかは置いといて、それがサインみたいです。
1: お
0: なんかこの私突っ走ってきたなとか、うん、なんかこういう人を見て頼りない人を見て、うん、もっと緩くでもいいのかなって思えたりとか、今は頑張ろうっていう時じゃないですか。
1: はい、
0: もう本当に全力で頑張ってほしいと思うんですけど、それがやっぱ落ち着く時期とかやっぱずっと全力疾走できないので、やっぱスピード落とす瞬間というか、うん、そのタイミングが来ると思うんですね。でそういう人を見た時にあーかいい人でも見つけちゃおっかなとか、そういう感情になってくるんじゃないかなと思いますね。なので お仕事に対して不安にを感じた時とか、お仕事とかあと、まあ、先々のことに不安を感じた時に、全然頼りない人にが現れるっていう
1: 全然思ってたのと違う思ってたのと違うね。
0: いい人が現れるとかってい
1: う
0: あれじゃなくて、
1: 全然頼りない人が
0: まさかのメッセージですけど
1: いや、ね、私に明るい未来はまあ一応来る。
0: そう、そうですね。そうです。今はそのやっぱお仕事を、はい、もっと頑張ろうっていうタイミングでいると思うので、うん、そう、それがちょっと失速してきた時っていう感じですね。はい、じゃあどんな人かもう一応聞いてみますね。あ、なんかほわわんとした人、穏やかな人。
1: 確かに穏やかな人がいいとは思う、
0: なんかバリバリ仕事できるとか、うわこいつムカつくとかっていう感じでもなくてのほほんとしたほがらかな方、っていう方が現れるみたいですね。これがこの人とは限らないので
1: なよなよしてる人、
0: そう

0: 限らないので、はい、そこは安心していいかなと思いますね。いや、
1: 人生から振り返ってここだああだって縁があってなって、うん、最終着地点が頼りない人が来るという流れでね
0: 流れで あくまでメッセージなので、
1: いやありがとうございます
0: 、はい、はい、悩みをしたい人はねということで、
1: その人が来た時はこれだってそう連絡しますね。
0: そう、もうそろそろ私恋愛に目を向ける時だっていうタイミングが来ると思うので、
1: はい、
0: その時はみんなでお祝いしましょうね。
1: ありがとうございます
0: 、はい、
1: 終わりですね
0: ということで、はい、本日のチャネリングメッセージは以上となりますがいかがでしたでしょうか。皆様もコリンさん応援してくださいね。
1: また来週も聞いてね
0: ありがとう。

0: Your radio station.
1: Hey, 3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
7: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
9: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
10: ハッピー。 OK、 じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
9: お願いします。
10: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
10: ポッドキャストも配信中。 OK、
9: ラストハッピ
10: ー。100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
9: 嬉しいかもしれない。
10: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
11: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
12: 新十助新の S、
13: スリ石峰の S、
14: ケージャージの S、
15: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
16: だいたい水曜6時に放送中。
17: だいたい
18: 絶対水曜6時でしょ。
19: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: 相手は藤巻直子と
1: 東都汗ガッツ寄せです。お願いします。はい。いや今日は6月2日火曜日。
0: はい。
1: 台風がね昨日来てまして。
0: そう、人生初台風だったのよ。
1: あ、そうなんですか。あ、もう北海道来ませんからね。
0: そう、来ないから、はいはいはい、何もかも分かんなくて。
1: はい。
0: 去年いろいろこう言葉だけでねアドバイスをもらってて、はい、物は準備できてたの、食べ物以外は。
1: はいはい。
0: でも
1: 緊急用のやつね、
0: 2日ぐらい前からもう気持ちがアワティーハーティーしちゃって、
1: アワティーハーティー使っちゃう。いいですね、
0: 覚えた、はいはい、アワティーハーティーで、ね、はい、なんか2日前に台風がいざ来る、
1: はい、
0: さあもう家入りました、
1: はい、
0: から一気になんか疲れがブワーっててあれ静かだぞ、いつ来るんだみたいな。
1: 藤巻さんのところは静かだったんですね
0: 最初はね。
1: ああ、そうなんですか。
0: どのタイミングでどう来るかとかが分からなくて、
1: はいはいはい、
0: あ、残念なことに、残念なのかいいのか、はい、曇りガラスで家に入っちゃうと、は
1: い、
0: もう外が見えない。
1: なるほどなるほど。
0: 気になるよね。
1: 危ないですよ、開けたら。
0: 絶対ダメって言われてたんだけど、なんかあの風の音とか聞いて、
1: はい、
0: でも友達がなんかいろいろやってくれて、あのアドバイス、絶対もう窓ガラス割れんからさって言われて、
1: そうですね、危ないです。
0: どうしてもだったらバッテンにあれなんか養生してって、
1: あ、どうだろう、養生までテープでこうクロスしてってことですよね。
0: そうそうそう、
1: 窓ガラス
0: 段ボール貼るとか、
1: あ、どうだろう、そこまでは多分
0: した
1: ことないっす
0: ね。
1: なんか一応なんかカーテン閉めとくみたいな。
0: そうそうそう、
1: ガラスが割れた時のために
0: 全部やるんだと思ってた。
1: あ、どう、僕はやったことないですね。もしかしてやってる人いるかもしれないですけど。
0: 水溜めた今回。
1: あ、水溜めました。
0: 私それやらなかった。
1: いや、マジっすか。いや、水大事じゃないですか。結局使ってないんですけど、
0: ペットボトルの水が、
1: うん、
0: ちょうどアマゾンでドンって大量に、
1: あ、はいはい、
0: 何ヶ月かに1回ドンってやるから、
1: うん、あ、はいはい、
0: いや、それだったらこっちの方が便利かな、うん、前回あのお湯溜めた時に、うん、なんかこう汲み取るのもシャワーもさ、
1: はい、
0: 大変なこと
1: だったね。あ、そうですね、
0: 大変だったら今ちょっとお金かかるけどこっちでやろう、今回はやって、もうアワティーハーティーで疲れちゃった。なんか
1: めっちゃ使いますね、アワティーハーティー。覚えたてですか。覚えたてで使いたくなっちゃってますか。
0: 使いたくなって、
1: なるほどね。
0: でね、
1: なんかすごい、もう昨日本当に台風だったかなぐらい、本当に今日晴れてましたね。すごい晴れてね、
0: うん、初めての台風のね、
1: はいはい、どうでした
0: 感想としては、うん、当たり前なんだけどね、ほらウィンディ見て、
1: ウィンディってあのなんですか、あのお天気予報のアプリみたいな、
0: はい、アプリ見て、はい、来た来た来たみたいで、最初ほら進路ちょっと違ったじゃない。
1: はいはいはい、
0: あんまりなんて目に入らないような、
1: ちょっとかすらない
0: 宮古の方向だったんだけど、は
1: い、
0: うん、だんだん近づいてきたら怖くて、
1: お
0: で音聞いてて、あの風の壁の塊がそのまま窓にドンってくる、
1: うん、窓にドンってくる、
0: うん、
1: おう
0: っていうのが台風の風だと思った。
1: はいはいはいはい、
0: あの普通の風とどう違うか教えてって、うん、あのやっぱ北海道の友達すごい心配してて、
1: あ、でも今回のやつはどうだろう、うん、割とちょっとおとなしめかもしれないですね。
0: だよね、
1: はいはい、
0: そうそう、みんな言ってた。
1: すごい時はもう本当に窓ガラス揺れますからね。
0: あ、なんか膨らんだっていうのを聞いたことあって、
1: 本当本当。で僕が実家いる時に、うん、実家の窓割れましたからね。
0: やっぱ割れてんじゃん。
1: 6、7年前ぐらいのめっちゃでかい台風。
0: あ、それはもう風速が40とか。
1: やばいです、もっとです。多分2日間ぐらいいた台風がいたんですよ。
0: あ、ずっとあの状態が続いてるってこと。
1: いや、もっとです、もっとです、
0: ガ
1: ラスがしなって割れましたね。
0: うわ、怖。
1: いや、それぐらい強いですよ。だから今回のやつは割とおとなしめとは言われてるんですけど、ど
0: うだろう、初心者入門みたいな。
1: あ、まあそうですね、中北部
0: あっちがなんかね、
1: そうだから沖縄市のミュージックタウンですか。
0: あ、高山の、
1: あそこ木折れたらしいですからね、
0: はい、根元から行っちゃいましたね。
1: ちゃってたっぽいですからね、
0: はい、
1: だからもうそのうるま市とか沖縄市らへんはかなり強かったんじゃないかなと思うんですけど、
0: これすっごい不思議なのが、私の友達の家の近くが停電してんのよ。私停電しなかった
1: んです。ああ、そうなんですね。僕ちょっと一瞬停電しましたけど、
0: 私全然停電しなかった、
1: まあ元通りすぐなったんで生活に支障なかったですけどね。
0: 多分沖縄の神様がこの子かわいそうにと思ったんで一人でアワティハーティしてるから。
1: 俺
0: 私
1: いや停電したんですよね。
0: してない。
1: してない
0: から守ってくれたんじゃないかって。最初に一気にさ普通の台風ドーンってやったらこの子びっくりして多分沖縄から逃げてっちゃうんじゃないかみたいな。
1: そんなことないでしょう。
0: でもね、いやいや

0: いやいや、
1: あのうちの親が本当に心配して、うん、朝一でなんかね、ほら夜避難所開設とかで鳴ってたじゃない。
0: あ、ピロンピロン鳴ってましたね。
1: そう鳴って、はい、でちょっと風強くなって、うん、寝つけなくて、はい、でいやもう寝なきゃと思ったらうちの親から朝早くに電話来て、ほう、あんた大丈夫かい、無事かいって。
0: おお、やっぱ心配してくるんですね、北海道は。
1: 起こさないでせっかく寝れたのにみたいな。
0: 確かにね、
1: 明日の朝もう一回電話するよって言われて、大丈夫って、もう吹き返しで、まあ、風が強いんだなって、はい、逆に私吹き返しの方が怖かったかも。あ、
0: そうですね、後半とかは吹き返しの時は
1: で場所が変わるね、
0: 強くなりますからね、
1: はい、そう風の位置変わって、
0: 変わりますね、
1: あの玄関の方になって、うん、あの鍵ちゃんと閉めてるんだけど、
0: はいはい、
1: あの浮いてる、浮いてくるの風で。
0: マジっすか。
1: 結構風
0: 揺れてってことですか。
1: バンバンバンバンみたいな。
0: 怖いっすね。
1: あ、これ私もうちょっと風速強かったら結構やばい、玄関の方がやばいなって。で今回風台風だったでしょ。
0: はいはいはい、
1: あれ雨台風だったらまた多分違ったアワティーハーティーだったの。
0: アワティーハーティー使うな。覚えたてだな、やっぱり使いたがってんだ。
1: 終始それ。
0: なるほどね。
1: 多分雨だったら私の部屋ダメかも、もしかしたら浸水してたかもしれない。
0: あ、そんなことよりと言いますか、まあ、台風もね、はい、大変だったんですけど、
1: はい、
0: 今日藤巻さん、
1: はい、
0: 1分前ぐらい入ってきたんですよ。
1: 違う、3分前。
0: 3分前、いや3分前に入ってきたのにめちゃくちゃ自撮りしてるから早く席座れよと僕思ってましたよ。自撮りしてる場合じゃねえよと思ってました。
1: 外からさ、あ、よかった間に合ったと思って、
0: はい、
1: アワティーハーティーも疲れたから。
0: また出た、アワティーハーティー使うね。
1: よんなよんなって
0: よんなよんなも覚えた。
1: よんなよんなして、 あ、うん、あ、いるなと思って外から写真撮って、はい、
0: 撮ってましたね。
1: めっちゃなんか険しい顔したもん。
0: いや、考えてたよ、何喋ろうかなみたいな。
1: おい、お前何分前よみたいな顔してて、
0: 何分前に入ってきてめっちゃ自撮りしてるから、もう早く
1: よんなよんな
0: 座れよと思ってましたけどね。まあ無事、まあ、間に合ったのでよかったんですけどね。
1: だいぶ内難中になったでしょ。
0: あ、いや、まだまだっすよ。
1: あ、ダメ、
0: よんなよんなとアワティーハーティーだけではまだまだです。
1: あ、本当、うん、なんか自分であの台風をほら経験したからさ、今日カリウシ来てきてさ、何着ようかなと、
0: はいはい、
1: で台風の後がすごい暑いね。
0: 暑いっすね、ジメジメしてましたから。
1: そうで風もちょっと強いから、はいはい、何着ていいんだろう、うん、あ、そっか、ちょっと自分へのご褒美にカリウシを着ようって。
0: ご褒美に着るんですか、藤巻さんは。カリウシを
1: だって沖縄でしか着れないじゃん。
0: いいや、そうなんですか。別に内地で着てもいいじゃないですか。
1: 内地で着てる人いるのかな。
0: あ、でもなんか今ビジカジとか言って、そういうなんかちょっとカジュアルになってるじゃないですか、ビジネスのシーンも。 そうですよ、うん、
1: え、そうなんだ。
0: なってますから。
1: 知らんかった。
0: お、なってますから。
1: いや、ね、ちょっとなんかまた一つトンネルをくぐり抜けたなみたいな、
0: うん、はいはいはい、
1: 気になっちゃった勝手に、
0: はい、ありがとうございます。たくさんメッセージも届いております。はい、リナッコロベイさん、ユユイさん、キミエさん、ヌンさん、具志川市のオレさん、ファミマの店員さん、ジュンジュンさんかな、また言いましたね、松風律さん、こんにちは、と届いております。武蔵さんもガッツさん、こんにちは、生放送お疲れ様ですということで、で、具志川市のオレさんですね、こんにちは、初見です。
1: 誰がや。
0: ということで、モリフィーさん、お風呂入ってこうねということで、モリフィーは今日お休みですね。はい、
1: モルフィーさんにアウティーハーティーしてんの。
0: うん、ちょっとなんか忙しいみたいでしたね。
1: 何回も言って、
0: うん、牛串川市の俺さんから先ほどの僕のお話で実家というワードが出たんですけども、はい、うん、コッツは実家あるのすごいって。やるわ実家。実家ないやついんのか。
1: コッツになって
0: 実家ぐらいあるわ。
1: まず
0: いや、ガッツだわ。
1: まずコッツ否定して、うん、そう、そこそこそこ、うん、
0: はいはい。それでね、
1: はい、
0: そうそう、今週というかさっき、今週土曜日、
1: うん、
0: 新都助さんのですね、はい、単独ライブがありまして、日曜日ですね、はい、おととい、
1: はい、
0: ありまして、僕らちょっとお手伝いで入っていたんですけども、
1: はい
0: はい、すごいですよ、もう
1: 2
0: 人の単独ライブ、
1: はい、
0: 約200名超えですね、満席で入ってまして、いやもうすごい、やっぱりお二人すごすぎる。
1: そ
0: してめちゃくちゃ面白かったですね。で僕その客入れっていうと手伝いと、後ろでカメラマン、
1: はい、
0: そのカメラで撮ってカメラマンやってたんですけど、
1: はい、
0: ちょうど本当に2人が真正面に見えるところで撮ってたんですけど、
1: うん、
0: いやーもう笑い声を入らないように、
1: うん、
0: カメラに笑い声が入らないように。

0: にもう笑い超えられるので大変でしたね。
1: ああ
0: いやでオープニング映像からめちゃくちゃかっこよくて、
1: はい
0: はい、それで、ネタが何本かな6本か7本ぐらいあったんですけど合間に映像が流れるんですよ企画の映像、
1: うんうんうん、
0: 企画映像も、QAB の神谷さんって方がいらっしゃるんですけれども、うん、昔 の, そのちょっと前の小刻みプラスとか、
1: うん、
0: あのバラエティ系をちょっとやってる方がいらっしゃるんですけど、うん、その方がその新藤助さんの映像とかも撮ってて、
1: うん、
0: めちゃめちゃ面白かったですね、
1: はい、
0: ちょっと内容は伏せるんですけど、
1: あ伏せ、いや、まあ、でもそうだよね、
0: それ以上毎年やってるんですよ、
1: そうなの
0: 映像も、
1: うん、
0: まあ、映像も本当に 今10回目なので10年前からやってるみたいで、
1: うんうん、
0: いやあれを毎年やってるって本当にもう楽しみですね、僕も来年本当楽しみです、またそれぐらい、はい、面白かったのでぜひね藤巻さんも見てほしいですね。
1: いや、見たいな。いや、
0: 見に来れなかった人も、うん、絶対見に来た方がいいです。
1: 次は行く、マジで。
0: いや本当に、いや本当に多分沖縄 の,、うん、あのお笑い の, あの単独ライブで、
1: うん、
0: もうトップレベルだと思います、もうあの面白さ。
1: だって週刊オリジンライブで、はい、見てたけどやっぱ格違うもんね。
0: いやもう違いますもん、もうめっちゃ面白い。
1: 誰かと比べるわけじゃないけど、はい、やっぱりそのなんかお笑いの質が面白いっていうか、うん、あ全然違うレベルっていうか質だね、いや違うなって。
0: 本当にもうお客さんも満足度めっちゃ高いと思います、
1: うん
0: うん、全部もう、
1: 次行こう。
0: 最後まで本当面白かったんで。
1: そうか、ね、
0: うん、もう本当に
1: 5月末もねいろんなとこ行こうかと思ってたんだけど、台風で勝手にアワティーハーティーして、
0: もういてよアワティーハーティー、
1: 本当にごめんなさいだけど、歩さ、うん、今日思い出したの、あれ歩さんの周年パーティー
0: って、待って待って俺の話が終わってないよまだ、新藤助さんの話が、
1: あ本当、
0: うんね、来年もまた楽しみでね、
1: はい、
0: 見に行きたいでと、そうね、ね藤巻さんね、
1: うん、
0: はい、
1: やっぱりそこで終わってる、さっき同じこと言ってる、
0: はい、
1: オチが同じやん。
0: いや同じとかじゃなくて話切るからさ、はい、
1: でさっき終わったなと思ってさ、
0: いやいや終わってないよ、まだ途中で入ってきたから、
1: うん、同じこと言って
0: るね、どうぞどうぞ、はい、藤巻さん何ですか、う
1: ん、だから歩さんにごめんなさいをしなきゃいけないなって、
0: あごめんなさい、どうしましたか、
1: みんなのほらやんなきゃいけないんだけど、うん、もう頭の中が台風でさ、もう私押し寄せられちゃってさ、
0: あ、はいはい、
1: もうすっかり忘れてて、
0: 何がですか、
1: 台風のことしか考えてないから、はい、歩さんほらのところ周年ガナハベース、
0: あゆむさんのガナハベースの
1: 11
0: 周年の周年祭ですよね。
1: そう、
0: はい、
1: 全然行く気でいたのに、
0: うん、
1: もう頭からポロって落ちちゃって、
0: はい、
1: みんなのとこちょこちょこ行こうと思ったのに、もうな何をしてたんだろうっていうぐらい、
0: なんでですか、なんで行けなかったんですか、
1: 台風の準備をこうしてああしてとかさ、
0: アワティハーティーしてたんですか、
1: そう、
0: それを言えよアワティハーティーを、
1: あまた言えってか、でもういいって言ったじゃん、
0: 振ってたでしょうか今、
1: さっきもういいって言ったじゃん、
0: 言ってるんですから、はい、でそれで行けなかったんですね、
1: そう、うん、それを今日思い出してやっと今日冷静になって、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 今日の朝あみたいな、片付け、あのベランダの片付けとかさ、いろいろなんか、はい、まあ、またわーってやってて、
0: うん、
1: ふーみたいになった瞬間に、あれ今日って6月2日あれ6月になってんのみたいな、
0: はいはい、
1: あ、ま、マジで、え
0: 2日間でしたからね、30と31か
1: 29、30
0: でしたね、はいはい、うん、ありましたけど、
1: もうそのぐらいのところか、ちょっと私の中で記憶が欠落していて、あ何準備したらいいかなとか、スーパー行ってみようとか、で初体験だから、ほらよくニュースとかに、
0: うん、
1: あの食材が空ですみたいな映像映るのよ、
0: ありますね、買いだめするみたいな、
1: でも逆に言えば、ね、それでどのくらいの台風が来るかって分かるかなって思って、
0: うん、はい、
1: あそういうのをあのなんか行ったり、無駄にスーパーなんかも行ったりした、
0: あ買い物一回で行けなかったってことですか、まとめて、
1: もうあの
0: まとめて買いに行
1: けなかった、元々備蓄でさ、あの長年、はい、長期保存のやつを持ってたから、
0: はい、
1: 特に困らなかったんだけど、
0: はい、
1: それを見たくて行ったの、
0: あ見たくて行ったんですか、
1: 何がどのくらいなくなってる か、
0: そういう不安で心配性だからとかじゃなくて、
1: あの
0: 空っぽになるとこ見たかった、
1: それも
0: 見たくて見に行ったんですか、変わってますね藤巻さん、変わってるわ、
1: 多分なんか内地の人ってそう思うと思う、あの映像で映ってるあの光景って本当なのかなみたいな、
0: 本当でしょう、
1: でもそれでさ、
0: 変わってるな本当に、
1: その強さが測れる気がしたんだよね、
0: どういうことですか強さっていうのは、
1: あの友達とその前に、
0: 台風の強さか、
1: そう、はい、海にキャンプ行ってたの、 で台風に当たらず行けたんだけど、
0: はい、
1: その時にほらやっぱ私たちが県外の人間が見てる映像って、
0: はい、
1: やっぱこうひどなんかね、こう激しいところひどいところ、
0: はい、
1: 今回で言えばあの木が根こそぎ行きましたとか、行きましたね、うん、で国際通りで人が誰もいませんみたいな、はい、いや、いなくて当たり前なんだけど、
0: はい、
1: って思うんだけどなんかその映像を見るとなんかこうわすごいんだ大変なんだ、
0: はい
1: みたいな感覚がずっとあって、
0: はい、
1: で食料がありません、
0: はい、
1: あの人たち何食べてるのかなみたいな、はい、え大丈夫なのかなって思ってたんだけど、うん、みんなに笑われた、うん、
0: ああまた台風の話してる
1: もう
0: さっき終わっただろ台風の話
1: もうやめよう
0: ね歩さんのガナハベースの周年祭の話から台風の話になってるまた
1: そうだからもう言い訳もうそ
0: れ何
1: そこをやっぱ見ておかないとちょっといけなかったかなと思って歩さんごめんねって、
0: う
1: ん、
0: いや
1: 本当ごめんなさいなんですよ気づいたら6月になってました
0: 6月になってたと
1: はい今日6月2日になってました
0: はい、いや君江さんからメッセージ届いてまして、はいあの先ほどのお話ですね新都助の単独ライブのお話なんですけど、はい、新都助単独ライブギリギリ開催だったね、満員御礼で嬉しかったよおきっといただいてますね
1: うん
0: 本当にね満員でしたからすごい人もいっぱいでぎゅうぎゅう詰めでしたねうんはいはいはいはいでゆいさんから来てますよ、
1: はい、
0: メッセージ沖縄の人はあんまり言わないよねアワティーハーティーそうなんですよ
1: いやこれは沖縄
0: 意外と言わないですよ
1: 内南中に教えてもらった
0: まあまあ、あの方言としてあるんですけどなかなか使わないですねアワティーハーティー、うん、結構そのもう少し年配の方が使うかもしれないですね
1: そうなのさ、うん、若い人って今本当使わないからさ、
0: うんうん、
1: あ使いたいのよね、うん、あの松風さんがさコメントに入ってんだけど、
0: うん、
1: 沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるの影響で軽く内な口が移りつつある松風です
0: ま、あれですねあのでも私アニメとか漫画でやってたやつですよね
1: そう今それがすごいヒットしてんだけどその前からなんか内な口ってすんごい難しいんだよだからなんか なんだろうねもう多分メジャーなとこしかないんだけどそれ聞いた時にめっちゃテンション上がる
0: メッション上がる
1: でも今のなんか私の周りでは使ってる人少ないやっぱり内な口は
0: あまあ少ないですね若い人はあんまり使わないんじゃないですかね、まあ、単語単語で、まあ、僕らも死にとかデイジとか、
1: うんうんうん、
0: そういうのは使いますけど、
1: うん、
0: がっつり方言っていうのはなかなかいないと思いますね
1: むっちゃなまってる人に会いたい
0: 会いたいむっちゃなまってる人に会いたい
1: なまりすぎでしょうちなんちゅうがいやいやなまりすぎでしょっていうぐらいの人に会いたい、う
0: ん、おなんですか会いたいと
1: それでうちな口使ってくれたらめっちゃ嬉しい何言ってるかわからんみたいな
0: でそのそれこそ中部とかその辺の方は多いかなと思います那覇ら辺はなかなかいないかなと思いますよ
1: そうだね那覇はね、うん、いない、う
0: ん、いないですね、
1: うん、な離島の方が確率的には本島よりは
0: また離島は訛り違かったりしますからね
1: ああそうイントネーション
0: とかもイントネーション違いますから
1: あとなんか方言のなんだろう種類
0: あ方言がそうですねあのまた宮古とか、
1: うん、
0: ちょっと宮古は石垣ものかな、
1: うん、
0: ちょっと近かったりしますね言うと名護とかも訛り違いますからね
1: あそうなんだ
0: 北部も、はい、
1: 沖縄民謡ってさあるじゃない
0: お民謡、
1: うん、本当同じ曲なんだけど本当の人が歌うのと、はい、宮古の人歌うのと、
0: うん、
1: あと八重山の人が歌うのって歌い方が違うんだって、
0: は
1: い、民謡 そのやってた人に聞いたらもうその発声の仕方から違うんだって
0: あ
1: 同じ曲歌ってるんでもちろんそうなんだって
0: 知らなかったですねうんでちょっと旧串川市の俺さんからちょっとメッセージいただいてまして、はい、おいこっつ某三栄でパンが全く なかったぞなんとかしら俺に言うな
1: えでも三栄閉まったよね
0: 俺三栄のなんかその卸業者とかじゃないのよ俺
1: 三栄早くに閉まったよね
0: 何ですか
1: 三栄早くに閉めること決めたしょ
0: あそうですね
1: スーパーの
0: あと俺が喋ってる時に喋るな、
1: だって
0: 俺が突っ込んでんだよ今旧串川市の俺さんに人が喋ってる時に喋るなあんまり
1: 怒られたよ今日怒られ放題や
0: あんまりよ
1: もう
0: 聞こえないだろラジオ2人で喋ったら聞こえないだろ
1: 隣台風みたいだ
0: そういうのをちょっと空気合わせてよそのこのパシなんていうのフィーリング合わせてよちょっと
1: 分かった、
0: うん、ヌーさんから鉛の件ですね、
1: はい、
0: 純選手がいるじゃないかそうですよ純さんはまさにもう内縄口芸人ですからねそうですよね、まあまあということでですね、
1: はい、
0: メッセージツイキャスオリジンメールですか、
1: はい、
0: メールお待ちしております藤巻さん、はい、 メールをお願いします。メールアドレスをお願いします。
1: メールアドレス origin@fmnaha.jp、 スペルは origin@fmnaha.jp

0: までお待ちしております。
1: はい、タイム。突然ですがウチナーグチナウのお時間です。では早速レッツスタディ。今日のワードはこれ、がんまりとはいたずらという意味。がんまりばかりしている子をがんまらと言います。そういえば小さい時にそんな子いましたよね。女の子の髪の毛を椅子の背に結んだりとか、顔に落書きをしたり、あと靴を隠したり。でもそんな行動を取るのって気があるからなんだよね。嫌いな子の場合には、がんまりするな。好きな子の場合には、もうがんまりしないでねと使い分けができるようになれば、あなたも立派なうちなんちゅ。
2: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
3: よいしょ。
2: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
3: 今回で記念すべき10回目、ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、
2: TV スターへの道

0: Your radio station。
1: この時間は火曜日オリジンチャンプルの時間です。本日のお相手は藤巻直子と
2: 東東汗ガッツ吉瀬です。お願いします。
1: お願いします。
2: いや先ほどね、はい、藤巻さんが歩さんの、うん、ノーブレーキ歩さんの、はい、ガナハベースの周年祭に行けなかったっていうお話があったんですけども、
1: うん、
2: 僕実は初日の、方にちょっと備長炭の伊部屋と2人でちょっと行きまして、
1: はいはいはい、
2: ちょっとしかもう本当入れなかったのでちょっとだけ顔出して、はい、出させていただいたんですけど、はい、もうオープンぐらいで行ったんですよ、
1: うんうん、
2: でそしたらもうすでにもう満席で、すごいいっぱいになってました。すごい盛り上がってて、はい、すごい盛り上がってました、はい、
1: へー、
2: はい、ちょっといろいろ伊部屋もバイトとかで僕もちょっといろいろ事情あったのですぐ行けないといけなかったんですけど、うん、すごいたくさんのお客さん入ってましたね。
1: まあ、そのスーパースターみたいなね、はい、俺は一瞬でしかいない。
2: そんなこと言ってねえでしょそんなこと言ってねえわ。ちょっとねもうちょっと、
1: ね、スーパースターだから、
2: ね、ちっちゃい子もいますから僕は、はい、ということなんで、はい、
1: いやーごめんなさい行けなくて、うん、まあ、別件でねまた行こうかなって思ってはおります、
2: はい、
1: で君江さんからはい、お笑いライブ大雨だったね、藤巻さんに挨拶できてよかったよといただきました。君江さんお声かけてくれてありがとうございます。お
2: これはハエバルライブの時ですかね。
1: そう最後大雨だったもんね、うん、
2: ああそっか。
1: 皆さん、ね、あの帰り大丈夫でしたか。それがすごい気になる、
2: うん、
1: 私たちあの撤収作業してその後ちょうど止んだタイミングだった。
2: はいはいはい、そうですね、片付けした後は止んでましたね。
1: そう大雨に降られてっていうタイミングじゃなかったけど皆さんどうだったかなって、すごいそれが心配になっている、
2: うん、今回の台風より降ってましたね、ハエバルの時はね。
1: ああそうだね、
2: うん、それこそ
1: 今回本当に降らなかったね、ダムの貯水率が高くなるんじゃないかと思って期待したのにみたいな ねえ。
2: さあメッセージいただいてますか。
1: 旧愚痴家主の俺さんから、はい、あれ今日のパーソナリティはマキチとモアイ像。
2: 誰がモアイ像よ
1: アリュウユさんが、うん、アンガマだよって。
2: アンガマ
1: そう正解。
2: アンガマじゃねえよ、どっちも間違ってるから
1: どっちも否定しないでください。
2: どっからどう見てもミノタが原人でしょう。
1: でもヌンさんがなんで下地さんいないんだって。なんで下地さんいないんだって、
2: いいでしょう、僕でも我慢してください。
1: ヌンさん今日我慢してだって。
2: 他にはありますか、うん、
1: あそうそう、このさ台風がさ、うん、あの関東に行くかってムックリさんがね、明日は関東が台風で在宅勤務って。
2: あ
1: なんかさ
2: ムックリさん東京か関東
1: あれ、うん、目っていうか台風大きくなってない。しかもなんか雨雨雨って言ってるけど、うちら風だったじゃん完全に。
2: お
1: 風台風だ
2: ったのに風が強くなってる、雨が強くなってる。
1: でも計画何、うんこいや止める、
2: うんこ
1: うん、うんこ
2: あうんこはびっくりした、急にうんことか言うから

0: くりした、運行ですね、はい、
1: っていう風になってるんだけど、うん、なんか確実に悪いけど範囲が大きくなってるような 気がするの。でも温暖化だからさ、
0: はい、
1: だって去年さ涼しかったじゃん、うちらの方が、
0: まあ、基本的にはそうですね、内地に比べると。
1: だから、まあ、理にはかなってはいるよね。
0: で今回の台風だから久しぶりですからね、なんか3年ぶりらしいですからね、
1: 直撃するのも。あ、そう、6月に来るのも、で6月の観測史上では初だったんだって、風速が強かったの。
0: おお、そうなんですね。
1: やったぜみたいな。
0: めっちゃ詳しいじゃないですか、台風に。
1: でも台風のことしかこの引きこもってる時考えられなかったけど、アーティーハーティーしててね。でもなんか慣れるとい
0: い
1: なって。
0: ああ、まあ慣れると。
1: ただすごく思う。あの、私が住んでるところって昔から住んでる方々が多いんだけど、昔から住んでる人と、そうじゃない人の差が激しい。あ、例えば、はい、ちょっと買いに行ったの、
0: うん、
1: でちょっとなんか軽く今お腹いっぱいにさせて明日パンぐらいでいいかなって思って、はいはいはい、ちょっといいお弁当って思ったら、
0: うん、
1: マジでお寿司2000円ぐらいするお寿司パーティーかよみたいな、こんなん一人で行けねえわって突っ込みたくなるのばっかり言ってて、またかよみたいな、なんやねんって、
0: なんやねん、これスーパーに売られてるものが、
1: そうで がっかりしたのと、あと結構ゴミが出されてた。
0: ゴミが出されてた。
1: あ、ゴミ袋の
0: ゴミ。どこにゴミが出されてたんですか。
1: あのほら収集車が集めるさ、
0: はい、
1: ゴミステーションっていうの、沖縄って。
0: ゴミ置き場ですか。
1: あ、ゴミ置き場、ゴミステーション。
0: ゴミステーション、まあ何でもいいですけど。
1: ゴミステーション、はい、でそこに普通に置いてあって。
0: どういうことですか。台風の日にってことですか。
1: そう、もう来るよっていう直前の。だから明日は絶対回収あるかどうか確定じゃないし、あれ時間によるじゃない。
0: は
1: い、
0: まあ、分かんないですけど、はい、
1: 8時半までにバスが運行してたら回収なの、
0: はい、
1: であとはお昼、
0: はい、
1: もうワンチャン お昼に動けばやりますよ、
0: はい、
1: じゃなかったら代替日っていうのがないから次の日に燃える日に出して ねが結構置いてあったのが残念。
0: あ、みんな無視をしていると、
1: うん、なんだったら
0: 言うことを聞かずに出してるのが残念だなと、
1: さすがに言ってしまったんだけど、
0: みんなが出してるの残念だなと思ったことですよね。
1: だってあれ凶器にならない、もし巻き上げられてさ、私の部屋に直撃してさ、ガラス割れてさ、うん、怒るよ私した
0: ら。俺誰と喋ってんのさっきから。
1: え、でも俺がそういうことだよね。
0: 俺がそういうことですかって聞いてんのに、どういうこと。
1: え、そういうことですよね。
0: え、もう何、
1: え、そのゴミ、例えばなんか置いてあるじゃん、放置してるものが巻き上げられて、ガラスをガチャンってやりました、
0: うん、ガチャンってやりました、はい、
1: っていうこともありえるってことでしょ。ない、
0: 俺の質問となんか答えが噛み合ってないな。
1: え、だからルールを守らなきゃいけないっていうことでしょ、うん、って聞いたの。
0: お、
1: そうです、そういう意味で合ってる。
0: そうです、はい、
1: あ、
0: はい、大丈夫です。
1: 違う、本当、はい、本当、はい、
0: コーナー行きましょうか。
1: あ、なんかタジタジタジタジさしちゃったんだけどね。
0: コーナー行きましょう、はい、いいですか、コーナー。
1: あ、じゃあちょっと
0: コーナーに行きましょう。
1: 今日のタイトルなんだかわからんけど、はい、今日のタイトルコールお願いします、はい、
0: 行きましょう。藤巻巻藤巻巻引いて引いてパンパンパンクイズ。
1: クイズが最後だった、
0: はい、これで行こうかなと思ってます。今後は藤巻巻ポンポンポンクイズ。
1: ん、なんで私が入ったの。
0: いや、でも藤巻さんが問題を出すから藤巻というね。でそれに対して僕らが答えるので、
1: はい、
0: 藤巻さんクイズという感じでやりたいかなと思いますけど。
1: はい、福Tが絶賛のね、はい、ぜひまた続けてくださいって。
0: もうい
1: いって、
0: 福シティからのいじりも。
1: この前も言われました。
0: 福Tにハマってんの藤巻さんだけなんだよ。
1: 違う、福Tが言ってくる、うん、なんか福Tと会うと会話がそこなの。
0: もういてもだから藤巻さんと福Tのお話
1: で言ってるのを
0: 褒めてるとかの話
1: と言ってるのを福Tが、うん、いやめっちゃいじってくれてるんですよねってポジティブっていう。
0: もう難しいですね。あとまたちょっと、はい、行きましょう、クイズ行きましょう、はい、うん、
1: じゃあクイズ行きましょう、
0: はい、
1: まあ台風が来ました。沖縄の海は青いです、は
0: い、うん、
1: まあ地球どこ行っても海は青いです、
0: うん、
1: じゃあどうして海は青いんですか。
0: どうして海は青いんでしょうか、
1: はい、
0: というのがクイズですね今日の、
1: はい、
0: いやなんか難しいですねこれも。またなぜ青いんでしょうか、なぜ青いんでしょうか、
1: なぜ青いんでしょう か、まあ、時にはね なんかこの前千葉県でね ね光り輝いたというプランクトン、
0: プランクトン、
1: 完全に温暖化だよね。
0: プランクトンが何かあったんですか。
1: 宮古島で私それ見たくて行ったの。この時期にあのプランクトンが集合体になって、はい、あの夜の光に当たって光るのよ、
0: はい、
1: 昼間もいるんだけど 光ってすごいなんか海の中が光ってんの、うん、海の中のホタルみたいな感じ。
0: 千葉は千葉さっきの
1: それが千葉県で起きたんだって。
0: ああ
1: びっくりしちゃって私見て。
0: わかりました。はい、
1: はい、
0: 子供だから海が子供だからひよっこだから青いね。
1: あーそっちの青い、ね、
0: 子供だからあ違う、違うか。はいわかりました、はい、誰かがすごくポカリスエットの粉を入れまくったポカリの粉を入れまくった。
1: ポカリの粉は青くならんやろ。
0: あ青くならないですか。
1: なんないよ。それならバスなんかバスあれバスクリーンか。
0: バスクリーン、
1: 相当な量いるよねそれね。
0: 難しいですね。なぜ青いのか。すごい なんか広い、
1: まあ、青って言ってもいろいろ色が違うけどね、うん、その色が違うっていうのもまたちょっとヒントです。
0: オーシャンブルーってやつですよね。オーシャンビューとか言いますから
1: ねえ。いいよね、やっぱ沖縄の海の青さは一番好きだな。
0: わかりました。
1: はい
0: わかりました。海が、
1: はい、
0: あの体調悪いからです。体調が悪いです非常に。
1: 海の体調悪い時って私たちが見ていや今日めっちゃ海綺麗とか言ってる時。
0: そうですそうです。海が体調悪い
1: 時。実は向こうはそれをめっちゃ体調悪いの。
0: 体調悪いんですよ。
1: それ最悪やんそれちょっと面白い。それちょっと面白かった。
0: あ面白かった。ああ嬉しい嬉しい。答えは？
1: 答えですね。みんな なんて。
0: 違う違う。今の答えは？今の違うってことですね。
1: 今の答えは、うん、違う全然違うでしょ。
0: 違う。
1: 違うでしょ。
0: 違うか。
1: 今さリスナーさんで面白い言葉。
0: あ、キューグシカワシの俺さんからこっつボケろって。俺ボケてんすよこれ。一生懸命。
1: ちょっとね。
0: ボケてないように聞こえるか。
1: ちょっとみんなねあのニヤ当たりしすぎて。ちょっとニヤ当たりしすぎてる。やばいやばい答えがもうほぼ答えだ。
0: 難しいですねこれ。
1: ムックリさん、
0: うん、
1: ガッツに脅されたから青ざめた。あそれあると思う。かわいそう海が。いや
0: どんだけ俺
1: 海がかわいそう。
0: 怖いの
1: ひどい。
0: 難しいなこれ。
1: え本当に
0: ヒントありますか藤巻さん。ヒント
1: ヒント、
0: はい、
1: ヒントみんなあのリスナーさんがちょこちょこちょこちょこ出していて、
0: 例えば
1: もうほぼほぼこれ当たりじゃないっていう。
0: 例えば、うん、
1: これ多分、ね、
0: 空の色が映っているからとかそういうことですね。
1: ほうほうほう、まあそうなんだけどじゃあ何っていう。
0: あじゃあわかりました。
1: はいじゃあラスト回答、
0: ラスト回答はい、
1: はい、
0: 海は二日酔いだからです。二日酔いです
1: むっくりさんのレベルと一緒やん。海の血行が悪いからって言ってるのと一緒やんむっくりさん。
0: 二日酔いからです。
1: 不正解です。そして何人か正解してました。答え、
0: はい、
1: 海の色は青いって言うけど、はい、実は海水に色はついてません。
0: お
1: 太陽光は実は虹の7色が混ざり合ってこの色の右に行くほど波長が短く反射散らばりやすい性質がある、
0: うん、
1: つまり7色の光が海水に入ると、はい、
0: うん、
1: 青色の光だけが最初に反射して青く見えて散らばりにくい他の色は吸収されてしまう。本来だったら人間の目であの見えるべきところなんですけどその青が一番強く出ている。だから青ってなる。
0: おってことは答えは何ですか。
1: 答えは光の性質でした。
0: 光の性質で、あそっか、だってコップですくってみたら透明ですもんね。
1: ちなみにね、なんで太陽の光が、あごめんごめんね、
0: ええ、
1: うん、そうそう、透明なんだよね。
0: 透明じゃないですか、はい、
1: 透明なんだけど、うん、太陽の光ってさ昼間さと夕方って色変わるよね。
0: あそうですね、
1: 朝日と、うん、まあ、朝日という日があれ微妙だけど、まあ、昼間とは違うよね。
0: 違いますね。
1: これ昼間より長く大気中を通って届く夕方になるから、うん、今度は赤の色が最後まで残って私たちは夕焼けは赤いんだって見てる。
0: そう、
1: 変な話これあのトンボとかさ違う虫とかさ、はいはい、見た時に赤って見えない可能性ある。
0: なんかで書いてあったんだよね。違う色にも
1: 見えると。虫にはなんか色の世界がないとか、なんかの虫はそういうのあった、誰か知ってる人いない。だからあの色が見えていないっていう話があったりとかさ、でなんか異常にその色だけにあの強く反応しすぎるとか、色でこうやるとかさっていうね。旧具志川市の俺さんが二日酔いありがとうございました、はい、喜ばれたね。さあ来いって言ってるね。じゃあもう一問行きましょうか。
0: もう一問ありますか。
1: じゃあ私たちラジオやってるんでこれ行きましょう、はい、これ多分知ってる人多いかもしれない。おだから誰があのボケてくれるかな、うん、日本のラジオで初めて流れたものは何でしょうか。
0: 流れたもの、
1: はい、
0: 音ってことですよね。
1: 日本にラジオというものができました。
0: 流れたもの
1: 最初に放送されました。ちなみに日本で初めてラジオが流れたのは1925年大正14年3月1日東京芝浦の東京高等工芸学校の一室から試験放送で試験送信が行われました。
0: 最初に流れたものですね。
1: その時に流れたのは、
0: わかりました。
1: はい、
0: コケコッコ
1: ー、コ
0: ケコッコケコッコケコッコケコッコケコッコケコッコじゃないですか。
1: ハニマルさんが猫の声ってか、ハニマルさんと答え近いやん
0: じゃないですか藤巻さん。
1: はずれ。
0: あー違う、
1: というハニマルさんこんばんは。松川さん、ハニャー新魚。
0: わかったわかった、わかりました、はい、はいはいはいはい、わかりました。
1: はい、
0: あのおじさんがチューチューする音、おじさんがご飯食べた後のチューチューする音、あのチューって爪楊枝でチューチューする音、
1: シーハシーハするやつ、
0: シーハシーハする音が流れた。
1: 汚いな、もっと綺麗な音流してよ。むっくりさんもさ、アナウンサーの鼻をすする音って なんなんこの二人、なんで なんかさ、リスナーさんと今日さ共鳴してない。
0: 松風リツさんめっちゃ面白いな、長州力と橋本真也のコラコラ。
1: 待って、大正14年の話やで。大正14年からあの二人はいたんだ、ね、
0: 新日の、う
1: ん、武蔵さんがラジオ体操、
0: 急にしか教えます。俺さん面白い、多摩小学校の校歌。
1: ゆいゆいさん、マイクチェック、マイクチェック1、2ぐらいいったのかな、ね、いきなり大正、待って、大正14年だ。
0: 大正時代、
1: あーヌンさん、それかも、ガッツの産声、
0: 俺のオンギャーオンギャーって流れるか。
1: 大正14年に生まれたの、すごい年上。え、黒柳さんって純さんいて、黒柳徹子さん、トゥルルトゥルルトゥル、あの頃から流れてた、
0: なんだろうな、
1: マジか、
0: 難しいね。
1: 旧具志川市の俺さん、ミスターマリックの来てます来てます。待って、大正14年からあったん。マジで最先端だな、マジか。ちなみになんかもう答え当ててきてる人いるな、さすがだな。
0: 難しいですね。
1: さあラスト回答、
0: 最初の声、最初に出て
1: きた声、ね、旧具志川市もさ、え、コッツの実感の、それさっき言ったって、デジャブデジャブ。
0: 最初に出てきた声、産声、産声じゃない、
1: ゲッツ、違いない、具志川市の俺さん。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: じゃあいきます、最初に出てきた、はい、ラジオで最初に流れた音、いきます。
1: はい、とは何か。それ何、電波悪かったの、それとも普通に汚いでいい
0: です。
1: で大体 そっち系いくよね。
0: おえつです。アナウンサーのおえつです。
1: なんでやねん。ちなみに青葉さんからアルゼンチンのからの声、いきなり海外に行ったか。
0: アルゼンチンからの声。
1: 武蔵さん、 J6J6 東京放送局です、それ。違う、どんだけってハニマルさん言ってる。
0: いや、いいっすね、ハニマルさん、いいっすね。またどんだけってことですよね。
1: ジュンジュンさんがハニャー新魚、ハニャー新魚2回目これ回答。むっくりさん、ブーンっていう電子音、あ、でも案外それが一番本当に先かもしれないよね。
0: 答えは何でしょう。
1: 答えはですね、はい、その時流れたのは、一人正解がいました。
0: お、
1: アナウンサーのあーあ聞こえてますかの声だったんです。
0: で、なるほどね、
1: その後1925年にその声が流れて、1926年 の3月22日に社団法人東京放送局

JOAK が開局し、7月に愛宕山頂上の放送局から1日約8時間の放送が始まったとい

0: そこから集まってきたの。地域情報を知りたいから、
1: はい、
0: アメリカって言っても例えば沖縄県何々市って言ってもアメリカの州がでかすぎて、
1: はい、
0: なんか隣町の話聞いたってしょうがないよみたいな状態になるから、
1: うん、
0: 始まったんだけど、
1: うん、
0: あー分かる人いないか、
1: どこですか。
0: 日本のコミュニティ局で一番最初にできたのは北海道の函館の麓にある FM イルカが最初なんです。
1: FM イルカ、
0: はい、
1: ごめんなさい、北海道の場所どこですか。
0: 函館、
1: 函館の FM イルカさん、
0: はい、今ちょっと場所変わったけど、ロープウェイのところ、ロープウェイ側に行かないで、
1: どこだばロープウェイのところって、わからんわ。
0: 夜景が綺麗なところ、
1: あーそうなんですね、
0: ロープウェイで登ってくるんだけど、
1: 夜景が綺麗なところがあるんですね。
0: やっぱりこれも山頂なのよ、
1: うん、夜景のところがあって、山頂のところにある FM イルカさんが初めてのコミュニティラジオ、
0: はい、
1: ラジオ局、コミュニティラジオ局ということなんですね、
0: はい、ということなんですね、はい、うん、はい、というわけで以上クイズコーナーの時間でした。皆様ご参加ありがとうございました、はい、まだまだ皆さんからのコメントお待ちしております。最近 YouTube からコメントなくて寂しいなと思っている藤巻でございます。ツイキャス、 YouTube、 メールにてお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 スペルはorigin@fmna.jp までお待ちしております。

0: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
1: イロマンチャ、イロマンチャ。
0: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君、
2: はい、
0: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3,2,1 スタート。
3: イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。
0: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲 3,2,1 スタート。
3: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファ。
0: オッケー、オッケーですよ。
1: お疲れ様です。
0: オッケー。
1: いい感じでしたね。
0: よかったよ。
1: じゃああなたも一緒に。
3: イロマンチャのリンゴに口に寄せて。ファファファ。
4: この時間は火曜日オリジンチャンプルをお送りしております。本日のお相手は藤巻直子と。
5: トータセイガッツヨセです。お願いします。
4: お願いします。ヌンさんからのリクエストで、次のアドレス読みはヨシセさんでということで、メールアドレスガッツさんお願いします。
5: 読んでいいですか、はい。メッセージお待ちしております。何でもいいですよ。フリーです。お題はフリーで何でも送ってください。ORIGIN@FM那覇。ORIGIN@FM の火曜オリジンチャンプルまでお願いします。
4: ORIGIN 合ってた、
5: 合ってました、
4: めっちゃ練習してたの。
5: いやいや、してないですよ。
4: アットマークの後なんで FM の覇って普通に読む。
5: でも伝わるじゃないですか。FM の覇でね、
4: あ、まあ、スペルで言ったら FMNAHA とどっち
5: だけどね。何でもいいですよ、メッセージ。
4: いやー、ちょっとウケる、面白かった。
5: 何が、
4: いや、なんか面白いなって。もう一つ面白かったのは、旧串川市の俺さんが、うん、ツイキャス始めたの台風 FM だよって。
5: お、
4: 台風 FM ってどこって言ったら、ここここってガッツさんが言ってて。
5: そうですよ、
4: FM 那覇、
5: FM 那覇のことじゃないですか。
4: え、コロナ禍の時、
5: いや、
4: ちょ、僕いつからなんだろう、
5: いつからかちょっと分かんないんですけど、
4: あのね、私が北海道行った時はコロナ禍の時ぐらいから始まったかな、
5: うん、ツイキャス、
4: あの YouTube とかも含めて、結局そのね、コロナでほら閉塞されちゃったか、だんだんだんだんみたいな感じで。あ、震災、東日本ですか。
5: 15年前、
4: 東日本大震災がの時から始まったそうです。
5: 15年前から、

0: うん、松風さんクイズってリスナー主題もありだっけって、どうぞどうぞお待ちしております。時間内だったら。
1: そうですね、ぜひ。
0: なんかヌンさんとハニマルさん、うん、あのガッツさんの読みに拍手してる。
1: お、意外と良かったんですね。
0: え、おコッツ知ってた、偉いまで褒められてる。
1: キュークしかしの俺さん、
0: 松川瀬さんも褒めてる、うん、あ、じゃあもう今度から読み任せるかな。
1: あ、お願いします。
0: なんかいつか何かが起きるのを期待してるけどね、
1: う
0: ん、
1: はいはい。
0: あ、キューク川氏の俺さんね、さすがモアイ像。
1: 誰がモアイ像よ。だからだから言ってるでしょうが、港川源人って。
0: アンガマね。
1: アンガマじゃないですよ。違うんですよ、そっちも。
0: 松川さんから、うん、はい、よし問題考えとこ
1: う。 ありがとうございます。
0: ぜひお願いいたします。もう参加型ラジオにしたよね。参加型クイズラジオか、
1: うん、前はね何件か来たりしてましたんでね、ぜひ問題お待ちしてます。
0: はい、YouTube からあの、うん、YouTube なくてなんか寂しいですって言ったら、ラジオネームゼビウスさんから、お、呼んだって。
1: お
0: 8分の1はあなただったんだ。いや結構ね、あの人数的に見てるのよ、人数見てるんだけど、うん、なんでみんなここの界隈はみんな喋ってくれないんだろうみたいな。いやいや寂しいな。
1: 聞きたいんじゃないですか。聞きたいだけなんじゃないですか。
0: 聞きたい派の人、
1: うん、聞きたい派なんですか、うん、
0: ヌンさんから、あのこれガッツさんだね、え、エジプトの壁画。
1: エジプトの壁画じゃない、あの こういうやつね、あの横に向いてやってるやつね。
0: 崩れ落ちた私。
1: どれいっぱいあるからわからないんだけど、まあまあ言いたいことはわかります。誰がエジプトの壁画でも使おうこれ。
0: 横顔
1: もらいますこれ。
0: あの横顔向いてなんかちょっと踊ってる風の人のやつ。
1: いいねこれ。
0: ごめんつぼった。うん、すっごいつルンさんよし受けたってちょっと涙出て受けたんだけど。どの部分、そのどの部分かによるんだけど、めっちゃ涙出た、面白すぎて。みんなもう爆笑
1: ね。ルッキズムだぞ、ルッキズム。
0: だって本人満足してるって。
1: ルッキズムなんだから。
0: 本人満足
1: って言ってる。あんまりこう俺だからいいけど他の人にやったらダメですよ、あんまり。
0: いろいろ変えられるんだね。いろいろ変わり変えられる。
1: いっぱいありますよ、僕の顔のいじりは。
0: すごいね。今度顔芸やったら
1: 嬉しくないんだよ、褒められても。
0: 顔芸のなんかさ、お笑いでさ、舞台に出るとき顔芸やったら多分
1: もう藤巻さんのやつ絶対受けないからやらない俺は。
0: いや大丈夫、私だけだから
1: 笑ってる。藤巻さんに向けてはやらない、もう絶対そういうお笑いは、藤巻さんへのお笑いはやれません。はい、ありがとうございます。
0: 松風さんから問題書いたよ。え、どこに
1: メールですかね。
0: メールは来て、
1: まあ、
0: ないメールじゃない、
1: ね、今回、ま、もしあれだったら来週ぐらい、来週ぐらいやりましょうか。藤巻さん、
0: ちょっと待って。コメントにね書いてくれたって、松風さん一緒に探してよコッツ。
1: いや、来てないですよ、あのツイキャスには。メールとかじゃないんですか。僕もちょっと見てましたけど、松風さんのメッセージ。
0: え、
1: 問題書いたよ。
0: どこ
1: ツイキャスにはまだ届いてない。
0: あれ、うん、反映されてない
1: ということで、
0: こっちにはツイキャスには入ってないです。もしかしてこれが問題だったりして。じゃあ松風さんの問題はどこにあるでしょうか。はい、ガッツさんお答えください。
1: なんだろう、もうこれ
0: 多分これが問題なんじゃないか。
1: 意味がわからない、もう。
0: はい、
1: やめろ。どうぞ、う
0: ん、どうぞ。はい、お答えください。
1: ここには書かれてないですよ。
0: え、普通や
1: なんだばこいつ。
0: そこで面白いことが欲しかったんだよ。
1: 面白いことできるか、こんなんで。
0: いや、変なふりしやがって。面白い答えを言う。
1: なんだそれ。
0: 待って、
1: やめろよ。おい、
0: 新藤助なら言える。あの二人なら絶対返してくれる。
1: なんだばこいつマジで。
0: ね、そういうことよね。
1: 何も
0: そういうことよ
1: ね。何こいつ、本当に藤巻さん嫌なんだけど。藤巻さんやめて、そういうの。
0: 嫌だ、言われた。もうじゃあもう今度二人の時ってゲスト呼ぼうね。
1: なんでこんな嫌味ばっかり言うのこの人。なんなんこの人本当に。もう
0: ちなみにさ、でもこの前ゲスト呼んでくれたじゃないですか。ゲストってい
1: うか、ゲスト、はい、二人ね、お二人呼びましたよ。
0: あの長寮さんとね、
1: はいはい、
0: で伊平屋さんね、うん、はい、来てくれたじゃないですか、はいはい、でその伊平屋さんの話が実はどんどん発展してって、で、はい、あの一緒にあの
1: 話をしていって。どういう話ですか。
0: オリジンと、うん、あのなんだっけ、なんだっけ、 FEC FEC じゃない
1: FEC ですね、はい、FEC
0: で、フットサルの対決したいねって話を、それ伊平屋さんが聞いてくれてて、はい、どうなりましたって伊平屋さんの方が言ってくれて、いや、はいはい、私も話そうと思ってたのみたいな、うん、でそれちょっとあの企画として社長に持ってたんだけど、企画としてはごめんって、ちょっと今パンパンだわ、 ていう話になってダメだったんですけど、はい、あのちょっとプライベートな感じの企画としてやりませんかっていう話で今進んでいて、はい、
1: 進んでるんですね、
0: はい、で家屋さんがめっちゃ乗り気で、家屋さんもちょっと僕も直で行ってきますみたいな、次のなんかライブ一緒になる機会があるから、はい、もう直で言いますっていうふうにめっちゃ本当に実現したいなって。
1: そうなんですね、実現でき、まあね、何ヶ月後がたと思うんですけどできたらいいですね。
0: ね、はい、でクイズどこだどこだろう、うん、えこれ旧具志川市の俺さん、これ何クイズってこと、
1: 謎謎謎謎、多分メール送ったんすかね、
0: 超
1: 俺さん
0: 急、うん、急速、
1: 俺さんから謎謎出したけど、
0: これこれこれ、まあ、いい急速聞いて、逆に聞いて、はい、今日言い返したよ言い返した、急速特急は男か女か、
1: これ来週やりましょう、
0: はい、
1: これ来週とか保留することできるんですかね、メール、
0: 保温しておきます、
1: 今週ちょっともう時間があるなんで
0: 保温しておきます、うん、いやなんかあれだね、ないね、来てないな、松風さんの探してるんだけど来てないね、
1: いや来てないですよ、
0: 来てないね、うん、ごめんないわ、
1: 届いてないので、もしかしたらちょっと
0: メールかな、あのメールで送っていただければあの来週も夜、うん、読むことできますので、うん、ぜひ皆さんも来週までに宿題を取っておいてください、
1: ね、クイズとかなぞなぞはツイキャスよりかメールの方が助かりますね、
0: あそれはあるかもしれない、うんうん、できればお願いします、うんうん、あもう一回メールアドレスちょっとお願いします、
1: もう一度、
0: はい、
1: はい、じゃあ募集してますので origin@fmnaha origin@fm アットマーク fm 那覇です、はいお願いします、
0: 今合ってた意外とさらって
1: なんなんこいつさっきからもうもう本当に人の失敗ばっかり笑いやがって
0: そんなことはない、そんなことはない、褒めてるとこ、褒めてるとこめっちゃ褒めてる、
1: 人のアンガマーみたいなところとか
0: めっちゃ褒めてるから、
1: で出てるぞそういうところが、
0: あそっか、うん、ファミマン店員さんからメッセージ来てますよ、
1: 何ですか、ファイナル店員から、
0: うん、
1: 今日は元気ガッツさんなので優しくしてくださいと来てます、これ多分藤巻さんへのメッセージじゃないですかこれ、
0: 元気が来るのかなと思って、
1: もう噛み合わねえわもうあなたとは
0: だからそう振ったのにやばい、噛み合ってない、これ台風の影響かな、ほら雲行きめっちゃ、
1: いつも合ってねえよ、いつも噛み合ってねえよ、もう
0: ほんとめっちゃ雲行きが怪しく
1: なってきたけど、2人の時は噛み合ってないって言われてる、このラジオは
0: 噛み合ってる日あったってゆうゆうさんに言われた、マジでマジか、そっか、じゃあちょっとまあ噛み合うように頑張りましょう、
1: 噛み合ってないよもう半年ぐらいやってんのに
0: 半年で聞かないってもう1年、いやいや、もう1年ぐらい経ってる、
1: 僕らがしっかり来始めたのがここ半年ぐらいなので、
0: あそっかそっかそっか、そうそうそっか、
1: はい、去年1年はちょっとなかなか、
0: そう最初のブランクが
1: 足運べなかったのであ
0: ったんだよきっと、うん、さあ、告知ありますか、
1: 告知が天ブスで6月の28日、
0: はい、
1: 起承転結ライブがあります、
0: はい、
1: 今回は時間が7時開催となっておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
0: はい、ぜひお越しくださいませ、一応私もあの会場のどっかでねうろうろうろうろしてるかもしれません、でゆうゆうさんからこっから1年頑張ろうって言われました、1年でね合わせていきたいなと思います、うん、はい、はい、私からの告知です、明日週刊オリジンライブ、あります、で場所はジュンク堂書店の地下1階にて行います、時間は19時30分から、この前たくさんのお客さん、それから差し入れも本当にありがとうございました、なんかあの顔を覚えていただけるだけ、名前呼んでいただけるだけで本当に嬉しいなって思う限りでございます、なので雨降らないといいなと思っております、あの見るものは無料となっておりますので、ぜひ皆さん明日は19時30分にお越しくださいませ、
1: ごめんなさい、あのさっき19時って言ったみたいなんですけど18時からみたいなので、はい、起承転結ライブですね、
0: 起承転結次回、
1: はい、すいません、はい、ありがとうございます、
0: 18時からありがとうございます、うん、はいはい、というわけでね、噛み合わない2人がお送りいたしました、皆さんお付き合いありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 来週ちょっと来週から噛み合わせていこうね、
1: はい、
0: 全部今絶対思ったよ、頑張ります
1: はい頑張っていきましょう、
0: 今日のお相手は藤巻直子と、
1: はい、トータスガッツ陽水でした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆし50アーチの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆし50アーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆし50アーチが

0: はい、火曜オリジンアワー始まっているのかな、これは大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、皆さんおはこんばんちは。
1: おはこんばんにちは。
0: 私ノーブレーキの歩と
1: ノーブレーキブーブーと
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ今日はですね、ちょっと妻と長女が、
1: はい、
0: 旅行に行っておりまして。
1: これは本当別居とかじゃない。
0: いや別居だったらちゃんと別居として言いますし。
1: ああよかったよかった、ごめんごめんごめん。
0: 僕はお笑い芸人ですから。
2: 来週までに何とかしようと思って、
1: だから俺らも動こうかなと思って、ね、
0: いやいやいや、大丈夫、長女とっつってんじゃん、だから。
1: いやだから、
0: うん、長女と、妻が高校合格祝いの旅行にちょっと東京に行ってまして、
1: うん、元々あらいいじゃない、
0: 約束してたもんですから。
1: え、台風だったけど、
0: その前

0: 行けた
1: 前に。だからもうあれですよ、ママたちはもう逃げてこうねみたいな感じで行きまして、でその間僕と残された4人の子供たちちょっと留守番ずっとしてまして、
0: はい、
1: で今日ちょっとラジオ来てます、
0: うんうん、
1: まあ、それだけちょっとわさわさパパトイレとかね、いろいろあるかもしれませんので、
0: はい、
1: それだけちょっとご了承いただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、ちなみに今日帰ってきますので。
0: ああなるほどね、はい、
1: この後迎えに行きましてね、
0: はい、
1: まあ、キスをしようかな
0: と。お前長女の前でやるなよお前
1: 長女の前ではやらないから、というわけでじゃあそう、台風、皆さんね、まあ、台風の話題が多かったと思いますけれども、皆さんラジオこの、オリジンアワーをお聞きの皆さんは大丈夫でしたかね。まあ、大丈夫なんでしょうきっとね。
0: いや、はいはいはい、僕バイク倒してさ、
1: おい、
0: 倒してというか、うん、もう
1: 一発目対策しなかったんですか？
0: してたよ。だから一発目、うん、もう来るから、うん、俺は風下にバイクを避けたわけ。
1: 風下ってお前、台風ってお前、風上風下がぐるぐる入り、
0: まあまあ要は、うん、あっち側から来る風だから、いやぐるぐる回ってるから来る方はだいたい決まってるさ、右側。そう決まってるわけ、要は右向きなのか左向きなのか、俺のバイクを止めてる位置に対してね。
1: あ、なるほど。
0: であったから俺はその違うところに止めたのよ、
1: うん、
0: 案の定何も対策してないバイクがポロポロ倒れてるわけ。
1: はいはいはい、はい、
0: バカだなぁなんて。
1: なんでそんなことが思えるんだろうか
0: バカなやつらがいるぜ。
1: 対策もしてないな、ちゃんと
0: 舐めてるぜ台風を、なんて思ってて、うん、でまあ台風だったから、まあ僕仕事一応タクシーやったんですよ。
1: はいはいはい、どうでした？まあ、ごめん、ね、話が行ったり来たりするけど、
0: あ、いや、いなかった。基本的にはいなかった。
1: うちも閉めました昨日は、
0: うん、だけど、4時5時6時7時まではデージいっぱいいた。
1: へえ、
0: アプリチャーナリ
1: ー。ああなるほど。
0: 要は台風だけど仕事行かない人たちが、
1: うん、
0: タクシー難民になってた。
1: あ、
0: タクシーも基本休みだわけ。
1: はいはいはい、なるほどなるほど。
0: だから、仕事しないといけない人たちに対してタクシーの量が完全に少なくて。
1: いや、そりゃそうだよな。
0: 那覇行ったらもうピコンピコンチャーナリーして、デイジー忙しかったけど、それ以外はもう全くいない。
1: いわゆる酒場みたいなところもね、飲み屋さんも、うん、要はお客さんに対して開けてる店少ないはずだから、うん、もうわーって盛り上がってるとか、盛り上がってたみたいですよ。
0: そう、那覇国際通りも空いてるところ空いてたよ。
1: いや、開けるんですよ、
0: うん、
1: 開けるのよ。
0: いっぱいしてた
1: 台風の日は。なんか、
0: う
1: ん、
0: まあだからこう、これタクシーもやって帰ってきた。タクシーやってる時に台風の目に入ってたのよ。
1: あの時間帯ね、
0: いわゆる、うん、だからもうだいぶ落ち着いて、
1: うん、
0: で戻ってきてお家駐車場を来て。
1: それ何時ぐらいだい？
0: 8時ぐらいかな、9時ぐらい、
1: 夜の
0: 9時ぐらい、
1: うん、
0: で車でタクシー行ってたから、
1: うん、
0: バイクは家に止めてね、
1: うん、
0: で車で戻ってくるでしょ、うん、そしたら全然普通なのよ。で風の感じも、ああ大丈夫かなこれ。
1: まあまあまあそうよね、
0: うん、
1: てい
0: う
1: か寝てる時が
0: そう
1: ワーワーしてたよな、もう夜中がな。
0: そう、うんうん、で落ち着いてゆっくりして、もう疲れたから眠ろうと思って、
1: うん、
0: 朝起きたら嫁がなんかゴミ捨てに行くって言って降りてったら、ヒーローヒーロー、
1: それ待って待って待って、ヒーローだったなお前。
0: ヒーローヒーローっつって、もう声も高くなって、うん、裏声になって、ヒーローヒーローヒーローっつって、バイクバイクバイクっつって、
1: うわうわうわ、
0: え、何盗まれたと思って、
1: 怖い、
0: 倒れてるっつって、
1: お
0: う、俺のバイク倒れてる、なんでなんでっつって。
1: 対策してたんでしょ。
0: だ考えたら、うん、台風が一回過ぎて台風の目からこう出てきた、逆の風向きになってんのよ。
1: あ、
0: 分からんけど、
1: はいはいはいはい、はい、
2: 回ってるからね、はいはい、
1: このぐるぐる回ってるからね、
0: なんか逆向きになって、
1: お
0: 倒れてたバイクたちがもう直ってて倒れてないわけ
1: 立ち上がったわけ
0: 立ち上がってはないけど
1: 逆の風で立ち上が
0: った、まあ、直したんだろうなだから午前大、あ、なんていうの、前半部分大丈夫だった、うん、ダメだったところが大丈夫になって、
1: お
0: 俺が置いてたところが逆にもう大暴れの風向きになってて、
1: あ、いわゆる吹き返しってやつですね。一番台風を舐めていたんです
0: ね。いやいや、風向きが変わるなんて考えたこともなかった。
1: そこまではちょっと気が回らんかった。
0: 初めての経験だったの。しかも俺逆に舐めてたのがサイドスタンドで立ってたのよ。
1: ああ、ちょっとお舐めですね。
0: 舐めてた。
1: これは僕はもうセンタースタンドですよ。
0: 絶対な。
1: 結んでもいなかったんですか、紐で。
0: 結んでなかった。
1: ちょっとまあ例えば壁側に、まあ本来止めちゃいけない場所だけど、まあ、台風の時ぐらいはちょっと壁側の、例えばフェンスにちょっと結んどくとか。
0: 結びはしなかった。鍵はかけてたからタイヤに。
1: ああなるほどね。
0: ああもうショック。
1: 傷は
0: ある。
1: 結構、
0: うん、まあでも結構だね。ああ倒したか転んだんだろうなって思う傷
1: 一応まああれよね、結局人のバイクの傷って別に
0: 見ないよ。
1: 人は見ないけども、
0: うん、
1: 自分がさ

0: 乗るときにさ、うん、絶対そこ見ちゃうよね、う
1: ん、恥だおけよ、
0: なんかね見ちゃうよね、
1: あ転んだんだこの年でって思われるの嫌だし、
0: まあ、ワンピース的に言うと剣士の背中の傷は恥みたいなもんね、あ
1: そうそうそう
0: バイカーのサイドの傷は恥なの
1: よ、恥だよ
0: 転んであるっていうのがね、うん、こけてはいないけどね実際には、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: あさあツイキャスビッグノーズさんから、
1: はい、
0: 心の傷とバイクの傷はどっちが大きいですかと、
1: うん、大きいですか、
0: 心の傷とバイクの傷はどっちが、まあ、心とじゃあバイクはどっちがダメージでかいですかってことじゃないですか、うんうんうん、
1: これって比例しないのちょっとズレが生じるの、
0: あ、まあ、だからねちょっとバイクは大したことないけど心がちょっと食らってるっていう、
1: いやもう大したことあるかないかで言ったら多分大したことないぐらいの傷なのよ、う
0: ん、あまあまあまあ人からするとね、
1: うんうんうん、でも僕からするともう大層な傷、もう対策しとけば傷つかなかった傷だから、
0: センタースタンドで立ててさえすれば、
1: ね、同じ場所でも大丈夫だったと思うと、
0: まあほ、まあ、一応はこう、まあ紐で結んだりした方がいいかよかったかもしれないけどね、
1: まあね、うん、まあ、じゃあ心の傷の方が大きいかな傷に対してで言えば
0: さあツイキャス、はい、アニゾさん、武蔵さん、大阪のうっちーさん、ギリュウさん、ムックリさん、キューグシカシノレさん、どうもこんばんは、
1: こんばんは、
0: いつもありがとうございます、はい、シーモンさんから台風が着々と近づいている関西からヤーグマイして聞いてますよ、
1: うん、
0: もうそんなとこ行ってるんですか、
1: あら、まあ、なんかもうなんだ
0: 早いですね、
1: 線状降水帯になってるみたいな、
0: すげえ雨だ、
1: うん、雨の方に、
0: うん、ファミマの店員さんこんにちは、ゆいゆいさんおはこんばんにちは、
1: おはこんにちは、
0: いつもありがとうございます、
1: はい、
0: 宮城さん、あゆむさんガナハベースで T シャツ買いましたよ、どうもありがとうございます、そう周年祭もありましてね、うん、その話も軽くさせていただきたいと思います、はい、そう台風の話で言うと、
1: はい、
0: 私も、ま、ちょっとプチトラブル家で見舞われまして、
1: うんうん、
0: 私6階のね、お家に住んでまして、
1: はい、
0: 6階建ての6階ワンフロア我が家しかないんですよ、
1: うん、
0: で、そこから移動するにはもちろんエレベーターと、でエレベーターの真横についているなんかね防火戸っていうらしいんですけど、
1: うん、
0: とってもでっかい鉄の扉があるんですよ、
1: うん、
0: でそこには一応非常口って書いてあって、
1: はい、
0: つまり何かあった際はその扉が、ガンって火がそれ以上回らないように閉まった上で逃げないといけない場所みたいな、
1: うん、
0: があって、
1: はい、
0: あるんですね、でこれが普段開け閉めできないんですよ、
1: うん、
0: 勝手に閉まったりちょっとでも開いたりするとビービービービーってなるんですよ、
1: うん、
0: 要は火事の可能性ありますよみたいな、
1: はい、
0: それがだから台風の目に入った時に子供たちとさ、残された子供たちもさ、ちょっと外見てみるかなんて言いながら、
1: うん、
0: もうあれが飛んでないこれが飛んでない見てみるかっつって開けたら、
1: はい、
0: まず防火戸がその閉まってるんですよ、普段開いてる場所が、
1: うん、
0: 普段階段
1: 開いてる場所が閉まってる、
0: 普段開いてて階段で利用できる場所が閉まってて、うん、であれってなって、まあまあまあ風でだろうなと思って、うん、でなんかちょっとめり込んでて風の影響かなんていうのかな、もう開かないわけよこっちからは、反対側からどんなに力を合わせても、
1: うんうん、
0: でまあまあ開かないからこれはもうじゃあ台風過ぎたら修理させんとなってなって、エレベーターボタンを押したら動かないんですよ、
1: 停電的なトラブル、
0: いやわかんない、
1: うん、
0: だからもう我々家に閉じ込められたんですよ
1: あ階段もない、
0: うんうんうん、だから階段もないんですよ、
1: うん、
0: あるとしたら外、もっと外のベランダのはしごを下ろさんといけん、銀の、
1: はいはいはい、
0: 銀のあれを本当に降りるなら、
1: うん、
0: で1回4階の人のベランダ行ってっていう方法しかないわけよ、あ5階か6階だからね、
1: うん、
0: でまあ一応冷静よ別に、お家に食べ物もあるし、
1: うん、電気は生きてるわけでしょ、
0: 電気は生きてる、
1: うん、
0: 停電とかではない、
1: うん、
0: いや緊急性はないけど、
1: うん、
0: なんか嫌だなと思って、これいつまで出れんばってなって、
1: まあ なんかあったらだからな、
0: そう本当に火事があったりとか、
1: うん、
0: まあまあ台風中だけどあるさ、ありえるさ、
1: あるある、ある、
0: 俺なんか6階でこれ取り残されるぜってなったり
1: とか、まあ、子供が熱発した、
0: そうそうそう、
1: 喉詰まらせたとか
0: で、何よりも明日ラジオやしってなって、
1: うん、
0: 生放送飛ばせんから
1: まあそうだ、いつまで閉じ込められるか分からんから
0: な分からんからも何よりも、
1: うんうん、
0: でうわーってなってて、で不動産管理会社に連絡したら、
1: うん、
0: 休んどるんですよ、
1: うん、まあしょうがないわな、
0: うん、結局、
1: うん、
0: で休んでるので、何か設備の不足の場合は独自のコールセンターがあるので2をってなって、
1: うん、
0: 2をして、したら内地のコールセンターに飛ぶわけですよ、
1: う
0: まあ、例えば、なんとか物産担当の、あ、なんとか広報担当の、うん、内藤ですみたいな、
1: はい、
0: で、住所をみたいなで、うん、住所行って、これもよく俺ガナハ、お名前はって言われてガナハって言ったら、ナナハ様ですねってよく言われるのよ。
1: ああ、内地の人聞き取れないんだ。
0: 聞き取れないんですよ、うん、すいません、あのが G ですねみたいな、もうやり取りもありながら、うん、で結局状況が向こうも分からないから、
1: うん、
0: 折り返しますねからもちょっと向こう、その折り返しますねも折り返されたら、すいませんちょっと閉まっててみたいな、
1: うん、
0: 担当の者が取らないんです。
1: あ、はいはい、なんかもう正月っぽいな、正月みたいな、だからみんな休みな、
0: だから電話してるんですけどっていう、うん、状況になるわけですよ、うん、でもう分かりました、もういいですってなるさ。で
1: 今度お前がね、
0: もういいです、うん、分かりました。でなんだから向こうも、向こうは別にもういいんだよ、俺は別に怒ってないし、うん、なんとか自力で開けられませんでしょうか、うん、だから開けられないから電話してるわけですよね、うん、って、まあ、まあそういう感じで、も結局消防に電話したんですよ、消防、うん、防火戸だから、
1: うんうん、
0: で消防に電話したら、あれですよ、お得意のガナさん、これ賃貸ですかオーナーですか、
2: あ、
0: ここでまた言われました、クーラーの時と一緒クーラー設置の時の穴の開けと一緒ですよ、うん、消防の人がガナさん、これ緊急ですか、まず緊急ですか、どんな例えば、子供さんが熱出してとか、病院来た出たいとかある、うんうん、いや緊急じゃないですね、うん、そしたらガナさん、これね、もう破壊しかないです、破壊向こうも忙しいんです多分、うん、木が倒れてとか、
1: そう、いや倒れ、いっぱい倒れてた、
0: うん、もうイライラしてる、ちょっと、うん、若干ちょっとドキドキする、
1: うん、
0: 区長、
1: うんうん、こんな家に、家から出れないぐらいで電話するなよ、
0: いやでもそうなんだけど一応相談だけ、
1: いやでも大事だからな、お前からしたらな、
0: そう、いや、うん、だから俺も言った、緊急ではないんですけれども、これマジで俺知らんうちに下が火事とかなってたら、うん、最後まで動けないじゃないですかって、
1: うん、
0: いやいや分かるんですけど、じゃあ破壊しましょうか、うん、でもガナンさん、これ賃貸ですかオーナーですかいや賃貸ですけどじゃあね、不動産に連絡してから、オーナーに確認して、オーナーが破壊していいって言うんだったらまた電話くださいと、
1: うん、
0: でまた同じ電話で、知らない、さっき内藤さんだったけど、うん、次はまあ、違う人、木村さんにつながって、うん、同じこと言うわけです、ナナハさん、いやガナハですって、もうそれもや同じこと
1: にりーなーにりるな
0: ー、で結局またオーナーに確認します、うん、っていう折り返し待ちになって、
1: うん、
0: うわーってなってて、したらまた消防からどうします、向かいますって電話来て、もう破壊しかないですよ、破壊しないんだったら119に電話してキャンセルしてくださいって言われて、
1: ああ生きてるわけで、お前の、
0: 俺の要請は生きとるわけですよ、
1: うんうん、ずっと生きてるから、もうずっと番号がずっと出てるんだ
0: 100番、居酒屋の呼び出し、
1: そうそうそう、呼び出しのこの、
0: まあ、びっくりドンキーで
1: もいいな、この100番を解決させないとこの100番消せないから、
0: で言われるんだろう、100番ついてるけど、いやそこは賃貸のやつが連絡してそうなってって、じゃあ分かりましたっつって、だからオーナーに確認してやらんといけんか、いちいちまた電話してすいませんって言って、うん、カクカクシカリカで私賃貸のもんですから、オーナーに確認しないといけないので一旦キャンセルでお願いしますって言ってキャンセル、
1: 消防の中、おい100番から電話か今の、
0: そうそうそう、
1: 100番消えるんか
0: 消えた、分かったってなって、うん、でそしたら、うちねインターホンが 2パターンあるんですよ、
1: うん、
0: エントランス、うう 僕が憧れていたエントランス、うんうん、ついに引っ越して着いたんですね、
1: うん、
0: エントランスのピンポンはピンポーンなんですよ、
1: うん、
0: 要は一番下に誰か来たな、うんうん、そしたら開けてエレベーター、なんていうの、エントランスが開いてエレベーター利用できるっていう状況、はい、でピンポンピンポンピンポンみたいなやつは玄関のチャイムなんですよ、
1: うんうん、もう目の前まで来てますよね、うん、
0: そしたら、
1: うん、
0: ピンポンピンポンピンポンが鳴って、
1: 来れるはずがない状態なのに、
0: 誰か来たってなって、
1: うん、
0: で子供たちも誰ってなるさ、
1: うん、
0: エレベーターまず止まってるし、
1: うん、ドアも開かんしな、
0: で強風、まあ台風の中ガチャって開けたら、うん、白 T に右手にモンキー持った半パンのおじさんが立ってて、
1: うん、
0: ガナさん開きました、
1: うん、
0: その人が防火戸開けてくれたわけよ、
1: おうおうおう、
0: でガナさん、これ6階のこのガナさんのとこだけ開いちゃってて、これサビね、相当サビですよね、あ、はい、
1: うん、
0: 相当サビかかってますから、多分これ風で、
1: うん、
0: ガナさんのとこだけ開いて大変してるんだと思いますって言って、
1: うん、
0: でこれ結んでおきますから、ワイヤーで、
1: うん、もう閉まらないように、
0: 閉まらないようにやりますからね、
1: うん、
0: って言って、
1: うん、
0: 結局誰か

0: からない。
1: いや聞けや聞けや。いやいやいやいや、オーナーさんの可能性もあるし。いやいや
0: マジで知らん人、近所の
1: お前の電話を対応した内藤さんの可能性もある。
0: いやいやいや、内地内地内地内地
1: で消防の可能性もある。
0: いや消防ではない、赤が一個も身につけてない。
1: だからもう引退した OB よ。100番が消えないの見て、はいはい、どうしたんじゃ
0: これね。これね、あの僕が話してるから、いやいや名前聞けよってなるでしょ、うん、あんなに自信満々に、うん、もうヒーロー感で喋られたら、それこそ、うん、名前なんて聞けんぜ。で今だって帰った後に急に気になって、うん、っていうか誰って、子供たちもあの人誰みたいになって。
1: 何同じ会の、あ同じ会というか、この党の人ではないの。
0: 見たことないんですよ、見たことない。だ一応オーナーかもしれん、
1: オーナーかもしれんし、 お前の一個上に実は住んでる人がいるの
0: かも。幻のだとしたら相当ちっちゃいよお家。だから一応ヒーローだから、もうヒーローさんと呼ぼうぜって今なってて、うん、で助かりました。それで相手ね、うん、よかったって話。
1: すごいな、まあ、オーナーさんだろうな、まあ大おおよそは。
0: 本当にドラマみたいにさ、うん、せめてお名前だけでもって言いかけたよ。
1: 本当よ。
0: ちょまじでな、うん、謎の、はい、ヒーロー長浜ヒロー、あなただったかもしれませんね。
1: いや僕タクシー出てました。
0: タクシーでしょ、うんうん。はい、じゃあ一度コマーシャルいきましょうか。はい、コマーシャルです。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい。
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい。
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい。
3: 知りません。
2: ゴー

0: はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます。皆さん台風大丈夫でしたかトークを前半させていただきました、はい、ツイキャスちょっと新しい方から、紹介していきますのでね、ちょっと時間がずれますけれども、うん、九愚士官信さん、
1: はい、
0: 名を名乗らないなんてかっこいい人ですね、うん、助かりました。米ちゃめさん、防火扉固定すると消防法的にちょっとあれかもしれませんよということで、まあ、台風明けたのでね、まあ、サビの修理も含めちょっと対応していくと思いますので、うん、ビッグノーズさんからお金請求されるかな、まあ、破壊したらねちょっと怖いよね、破壊はね、
1: そのための確認だったんだろうね。
0: あれ持ってくるのかな、スワットとかがさ、あの突入するあのデージでっかいハサミみたいなやつとかな、
1: 棒だろ、
0: あ、棒みたいな、
1: 金を叩く時の
0: そう
1: ゴーンってする時の
0: スリツワンゴーンみたいな、大阪のうっちーさんから、
1: はい、
0: 歩さんの旧オリジン事務所のトイレ閉じ込められ事件を思い出す。そう、あれ結構閉じ込められてるね。
1: あれはなんだ、ドアノブが破壊されたんだった。
0: いやいやいや、ドアノブが取れたんですよ、ポロッと、
1: うんうん、
0: 出ようとしたら、
1: うん、
0: で出られなくなった
1: で急なんだった
0: 110番119、
1: うん、呼んでレスキューしてもらったんだよな。
0: レスキューしてもらった、うん、あれは破壊じゃなかった気がする、
1: まあ、破壊、まあ自然に壊れたんだよな。
0: おう、
1: まあ、でもずっと壊れそうだったからな。
0: いやー古かったもんね、昔の事務所もね、ほんと
1: ジェンガでもいつでも壊れてもおかしくない状態でみんなあのトイレ使ってたから
0: もうギリギリの、もう次の人がテキーラだったよな
1: 本当よ。
0: 円楽さんから、
1: はい、
0: 今年から言うようにしてますが、ユニオンの台風でも空いてるっていうあれあるじゃないですか。
1: あー、もう聞きたくもないですね、その
0: フレーズ。滑ってますよねっていうね。
1: そうそう、滑ってますね、ま
0: あ、滑ってるという言い方はまああれですけども、でも助かりましたよ。だから
1: ね、まあ今これも逆言ってる人がいるよね。
0: うん、
1: 逆、要は危なすぎますよその経営方針っていう。
0: ああ、要は働く人のあれもそうだし、お客さんもそこに移動する際に事故を起こしたらとか。
1: そう、要は空いてるからこそ移動しちゃうから、それって要はまあ

0: 商売としてはいいのかもしれないですけど、従業員のことやお客さんのこと考えたら閉めるのが普通なんじゃないですかっていう、まあ、逆の
1: 逆張りってやつですね、うん、
0: まあまあ言ってることは当たってるけど、
1: うん、まあでも困った時にね助かりますからね、それはね。
0: そうあれもう、でもこれはもう輸入運が空いてるんだったら大丈夫よみたいなのはもう、これはもう小蛇美佐子さんと一緒。
1: どう言いますと、
0: お笑いフレーズで小蛇美佐子っていうの。あ、
1: 危ない危ない、びっくりした。
0: あと内カビも、
1: あ、我々が禁止と今言ってるやつですね、うん、
0: 沖縄のお笑いフレーズ禁止用語ですね。
1: これを言えばもう笑いが起きるみたいなね。
0: そう、うんうんうん、だから昨日何遊びに行った誰とよ小蛇美佐子、そんなことあるかみたいなね
1: 使い方下手さよ
0: 下手だったけど
1: すげえ下手、面白いだろそれお前はぁってなるだろお前、マジかよ
0: あの本当の小蛇美佐子さんじゃないよ、このフレーズいいじゃん、言いやすいじゃん。
1: わかるわかるわかるよ、
0: うん、そうそう、だからちょっと面白いフレーズで使うのはなしも、
1: モアイヒンギタとかね。
0: あ、そうそうそう、うん、
1: まあ、そういうことですよ。だ言われあるあるも言われすぎるとちょっと毒となりますから。
0: はい、そうですよ、
1: 注意していきましょう。アニゾーさん、
0: はい、
1: うちのマンション風が一番ひどい時に非常ベルが鳴って、鳴った、うちも鳴ったな。
0: あ、鳴ってるところいっぱいあったな、タクシー通ってたら、うん、
1: おお、
0: デレレレレレレレレレレのとこやつでしょ、
1: うん、騒然としてました。結局何もありませんでした。そう、うん、午前中にそれが鳴って、まあ誤作動かなと思っていた矢先に防火戸閉まってるだったからちょっと怖かったっていうのもあったんですね、うん、うちの場合。むっくりさん、横浜も雨降り始めました、本日横浜開港祭で、横浜港の開港祭で大合唱隊のコーラスと花火があるんですが雨風心配です。ああ、奥さんが合唱隊に行っているんですって。
0: あ、見てみたいね。
1: ねえ、
0: うん、
1: つまりこの上に空砲とか打つやつかな。
0: おう、開港式って、あ、船のあるじゃないの、港かな、
2: うんうん、港が横浜港、まあ、港がオープンしたってことよね。
0: あの、うん、YouTube とかで見たことある船。
1: わかるよ、着水式だろ。
0: そう、あ、新しい船、
1: 浸水式っていうの
0: だからな。デイジマギー、船ができました、海にじゃあ落としますというか、やるまーすって言った時な、
1: かっこよくなるな。
0: 丸太とかでこれ、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 陸からポーンって落ちるからな、
1: ズワーってな。さあ、ヌーさん、
0: はい、
1: 初台風体験です。
0: あ、そうなんですね。
1: アパートへし折れるかと思いました。
0: 今0歳ってこと
1: ってことかな。
2: 移住してこられてとか。
0: 移住ゼロ歳ね。年齢はじゃあちゃんと大人ね
1: そりゃそうだろお前、うん、ヌンさん、あら、アパートへし折れるかと思いましたですって。
0: そう、あの、いたよ、あの、木がへし折れて、
1: うん、
0: ドンピシャで車にぶつかって、あの、倒れてるのあった。
1: あ、ニュースで見ました。
0: あ、うん、タクシー、あ、あった、ニュースで見た。
1: あ、それごめん、うるま市だ。今日の朝7時
0: うらそいであったわけよ、タクシーで、見たわけよ。デイジチームいいと思って。
1: タクシー運転してる人も怖かったんじゃない。
0: あ、だから、いや、でも意外と大丈夫だって、車は。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: この横揺れとか。
0: そんなに恐怖を感じたの場面は少なかったね。
1: 燃
0: えるゴミだから、月曜日の朝だからさ、みんな燃えるゴミ捨ててるわけよ、袋で丸ごとそのままいつも通り。
1: マジ、
0: うん、デイジ散乱してたよ。
1: それはちょっと非常識じゃない。
0: お前、こんな風で台風でさ、
1: うんうん、
0: ゴミ収集車の方が来るわけないさ。
1: うん、だからよ、俺だから出さんかったよ、もう今日は
0: 死にいっぱいだったよ。
1: じゃあ風で飛ばされて、
0: チャートビーでもちろん転がるから破れて、
1: うわー、ハエバル。
0: もうね、
1: 別に最悪っすね。
0: 地域で言わんで、いろんなとこ回ったから、那覇、牧民のところも行ったから。
1: あ、なるほど、タクシーで回ってる時の話ね。
0: そう、じゃあもう全体的によ。
1: なんだなんだ、修理はないと思うんです
0: けど。いや、あるよ、ね、絶対修理も。
1: いや、本当ですよね、台風ゴミ出しやめてください。結局だから、まあ、あの、たまっている状態で今もうちは出してないですよ、うん、今日どうなるか分からなかったですからね、うんうん、ヌンさん移住して3年ですということで。
0: ああ、そうか、なんか3年ぶりって言ってましたね、この台風も、
1: うん、
0: あ、
1: 台風対策で言えば、前回前々回あれすごい長い台風あったでしょ。
0: 戻ってくるやつでしょ。
1: 戻ってきたやつ。
2: あったね。
0: あれが最後らしいですよ。
1: あれって何年前ですか。
0: だから3年前。
1: あれ3年前、まあ、
0: 約2年前になるのかな、うん、3年前。
1: あの時の停電がすごい辛かったので、
0: うん、
1: 思わず、あの、買っちゃったっていうモバイル、デージでっかい、そのなんていうの、あれ、モバイルバッテリー以上のもの。
2: ああ、非常用電源とか、あの、キャンプとかにも持っていけるやつね。
1: 非常に重たいやつ、はいはい、
0: うん、
1: 何万円するやつよ、うん、あれを買っだけども、うん、まあ、運がいいことにそれを使う機会は全くないわけですよ、
0: うん、
1: なかったわけですよ。でも今回は あれ思い出してね、ちょっとやっぱ充電しときましたけどね、うんうんうん、結局使わ

0: ですよ、あれ使わんと壊れるからね。
1: そうだよな、
0: 貯めてそのまま置いて、うんうん、何自然放電したらダメなの。
1: まあまあ劣化するというかそのまましてたらね、う
0: んうん、でつまりアニゾーさん非常用電源買うかずっと迷ってると。
1: そう、俺もだその時に一応検索したのよ、
0: うん、高いさ、
1: 高いし、だから使うってなって
0: 俺買わんで一応いいと思います。マジで使ってないです。
1: だからな、まあキャンプ行ったとてだし、まあむずいな。まあでも、うん、あって損はしないけど損するか。
0: いや損はしないのよ、
1: 壊れたら損じゃ、使わず壊れたらな、
0: まあ、俺マジで一回ビーチパーティーに持ってったぐらい。一番また重いわけよあれ。
1: 重たい重たい、うん、
0: であれよ、みんなよかったら携帯充電してねって言ってよ。
1: 発電機とそれってどっちがいいのかな。発電機は別に壊れ、まあまああれも同じように置いてたら壊れるだろうけど、
0: 発電機ったら
1: あのガソリン入れて、あの祭りにあるやつ、
2: ものによるんでしょうけど、考え方としてはやっぱ発電機は一番危険なのは室内で回せないんですよ。
1: あの
2: 一酸化炭素中毒になってしまうから。だから基本台風の時であっても屋外で発電して引き込むっていう作業が必要になるので。
1: そうだ、うるさいんだ。
2: そう、まあ、うるさいのもやっぱり、うん、あの死んじゃうっていう話ですね、
1: うんうん、あの煙でね。
2: そうです、そうです、
0: ガソリンを手に入れないといけないよ。
2: あ、それもあるので、
0: それで殺し合いが始まるよ結局。
1: いや電気も一緒さ、
0: パンデミックになれば、
2: マッドマックスみたいな世界なん
0: そうだよ、ね、
1: 電気をまず充電させるためには、うん、発電機が必要だから。
0: まあ我々今は充電しかできないからね、
1: うん、充電満タンにしたとて2日3日したらゼロになる。
0: あれも迷ったわけよ、うん、それなんか店員さんに言われたのよ、あの結局停電してしまったらこれ使えないですから、うん、よかったら付属でこの太陽光、
1: あパネルね、
0: これもね、
2: はいはいはい、4万円ぐらい。電気屋で見た、電気屋で見た。
1: まあでも太陽光パネルはありだなと思うな、
0: うん、でも台風の日にあれ広げて
1: まあそうだ、だし
2: 綺麗に飛んでいくはずね、
0: 綺麗に飛んでいくよ
1: 災害の内容にもよるよな。例えば火山爆発だったら太陽出ないからな。
0: あの火山灰でね、うん、曇ってね、うん、何がいいんだろうね。だから対策、ま、僕らもオリジンライブの連携でなんか、防災訓練かけるお笑いライブみたいな企画で、
2: うんうんうん、あったね。
0: 結構学びもあって、うん、何よりも大事なのがなんだっけ、水、トイレだっけ、
1: おむつみたいな、うん、分からん。
0: こうポータブルトイレみたいなやつがやっぱ大事ですっておっしゃってましたね。衛生
1: と、あと食べ物でいいのは羊羹。
0: あ、言ってた言ってた、うん、うん、まあ常にな携帯はしてませんけれども ね、なかなか、
2: まあ、3日ぐらいを耐えるって考えたら、うん、まあ、正直電気なくてもなんとかなるけど、やっぱりトイレとかはね。
1: そうですね、
0: そうですね、うん、うん、はい。まあそんな中でもありましたが、まあ、台風来る前にですね行われました、ガナハベースの、おかげさまでの11周年祭が無事終わりました。ありがとうございました。
1: いや、おめでとうございます。お疲れ様でした。
0: はい、オリジンからも何名か後輩、かわいい後輩たちですね、うんうん、来た人は覚えてますから
1: 怖い言い方、怖いな、はい、
0: 来た人は私忘れませんよ。
1: ビクビクするこの
0: 来てない、同じぐらい来なかった人覚えてますからね。
1: 怖い怖い怖い
2: 怖い怖い。
0: これはコロナ禍でも、私コロナ禍で苦しい時に苦肉の策でスパイスカレー出しました、
1: うん、はい、
0: はい、たくさんの方来てくれました、うん、うん、で初恋クロマニオン健吾もホットドッグ屋さんやってました。
1: あ、同時期にな、
0: はい、うん、初恋クロマニオン健吾のところのホットドッグに行ってうちに来なかった人は覚えてますからね、はい、いやいや冗談、まあまあ、 あのたくさんの方が遊びに来てくださいました、はい、ありがとうございましたということですね、初日に鈴川サーキットのお二人が来てくれまして、2人もあの楽しんでくださって、うん、でサーキーに関してはあの僕が、今回主催してたカラオケ大会の方にも参加してくださって、
2: お
0: う
2: お
0: う、うん、で、すごい、うわ、ずっと歌うまいな、うまそう、
1: サーキー、
0: うんうん、うまそうだなとは思っていましたけども、
2: う
0: ん、あんなにうまいとは思いませんでしたね、
1: そう、
0: うん、まあ、優勝はなりませんでしたが、うん、結構会場内も沸かすほど、
1: はい、
0: はい、でございました。で何やら聞くとブブさんのタクシーを利用して帰ったそうで、
1: あ、そう、鈴川さっきと帰り僕チャタンと沖縄市まで送りましたよ。
0: なんかすごく照れくさくてですね、うん、ノーブレーキで挟むっていうね、この、うんうん、彼女たちの行動を
1: いやいや、
0: どんな感じでした、酔っ払ってました、あの二人は。
1: あ、全然、普通に送りましたよ、
0: うん、うちで楽しめなかったんだな
1: あ、いや、デイジ楽しかったって言ってた。
0: あ、本当ですか、うん。

0: よかったよかった。
1: だからまだ帰りたくないみたいな感じしてて、
0: なんか確かブーブーさんに怒られるんで帰りますって言ってたんだよな。
1: 一応デージ長かったよ下に着いたよって言ってから降りてくるまでデージ俺我慢したまだって言うの、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: あるあるだろうなきっと
0: えどれくらい待ちました。
2: タクシーあるあるなんだろうな。
1: 会計してますから、
0: ああ
1: 会計します、うん、じゃあ俺よまず何時ぐらいに行くよって言ったわけ。あ、はいはいはい、サーキーが12時前後に
0: 帰りたいですと、
1: 帰るかもしれないから、うん、どんなですか今日っていうのを夕方もらったわけ、
0: うんうん、
1: あ全然いいよってタイミングじゃあったらね、俺が那覇近辺にいたらねっていうことでやったわけ、
0: うん
1: うん、で12だ週末よ、
0: はいはいはい、
1: だどこにいるかもう読めないわけ自分としては
0: 。週末というのがミソですよね。
1: そうだからどこにもうお客さんいっぱいいるから、
0: いっぱいいる、配送アプリもピコピコなる
1: わ。そう、うん、だけど俺は12時に合わせて実は行動してたわけ。
0: ああまあ待たせるのも悪いし
1: な。そうだし要はごめん違うところいるから違うタクシー乗って帰ってなんていうのも申し訳ないし、
0: うん、はいはいはい、
1: でどうでで12時頃なってもいない来ないから連絡、うん、
0: はい、
1: でどんななってるなんてことも言えないじゃん、
0: うん、
1: 12時って言ってたけど俺近くいるけどまだ帰らないのなんて
0: ちょな
1: キモいこと言えないさ
0: まあまあな、
1: うん、で向こうもいやタイミングあったらお願いしますねみたいな言い方だったから、
0: おーおーおーあなるほど完全予約ではなかった、
1: ね、じゃないじゃないじゃない、うん、なるほど、だからお前じゃタイミングあったらねってだったから、
0: うんうん、
1: あだけどまあ女ってお願いされてるし、
0: うん、
1: いやまあ茶炭まで沖縄市までって言ってたけど、
0: うん、
1: まあ正規の値段ではやっぱ生かしきれんわけよ。
0: 優しい
1: 先輩として、
0: うん、それはどういう割引になるんですか。まあまあ、
1: あもういやある程度ちゃんとやって、うん、俺が出すっていう感じ。
0: ああちょっと身銭を自腹を切る。
1: そうそうそうそう、
0: 優しい。
1: いやいやいや本当の割引とかできますけど、うん、これやったら多分
0: まあまあ、
1: やるなって怒られるんで、
0: それに突っ込まれるしね会社
1: から、
0: ね、
1: そうだからやらないやらないけど、うん、だからその分は僕が出すよっていう
0: 感じ。優しい、
1: うん、っていうのでやるつもりだったから、
0: うん、
1: 他のタクシー乗せるよりかは絶対俺のタクシー乗った方がお得だろうなと思ったから、
0: はいはいはい、
1: 乗せてあげたいので。12時頃うろうろしてたけど連絡ないまあまあいいわまた盛り上がってるんだろうなと思って、で、まあ、結果12時半40分ぐらいにそろそろ帰りそうですって来たわけ。
0: おうおうおう。
1: で
0: 12時40分だっけあれ、
2: あ
1: 12時半ぐらいだ
0: 結構彼女たちも楽しんでくれたね。10時ぐらいに来てたから
1: 見るか
0: 1、2、3時間ぐらい
1: さっき、
0: うん、してして、
1: うん、お疲れ様です、そろそろ帰る予定なの今って近くにいたりしますか。12時半。
0: これも、うん、多分 AI で LINE してるだろ
1: で俺ちょっと遠いと富城いたから、うん、15分20分待てるって言ったら、
0: はいはいはい、
1: あ全然待てますよってことで、うん、じゃあ近くなったら俺連絡するからねって言ったわ
0: 来た来た
1: 近くなったら連絡するからねってことはどういうことか分かるよね。
0: 分かります。
1: 着いたタイミングで下で降りれるようにしてほしいってことだわけ
0: そうですよ皆さん、
1: 俺は1分でも待ちたくないから、
0: うん、まあね、
1: どこの辺にいるよって送ったわけ。
0: はい、
1: OK 着きそうになったら LINE します、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、
0: はい、
1: あと1分前後で着く。これ実は3分前ぐらいに俺送ってるわけ、
0: はいはいはい、
1: 本当は3分で着くけど、うんうんうん、余裕持ってあと1分で着くって言ってるわけ、
0: ちょっと焦らす意味を込めてね。
1: そうそう、あ、うん、やっぱあと1分じゃ準備しなきゃで、だいたい3分の予想だったわけ、
0: うんうんうん、では、まあ、ちょっと遅れてもちょうど同時に2組が会えるようにね。
1: そう、帰りたいって言って実質15分経ってるうん、じゃあ迎えに行くよ、だから15分待って、
0: はいはいはい、
1: 実際15分だっけ、15、はい、20分だっけ、
0: はいはいはい、
1: でだから15、20分になったら見るじゃん携帯も
0: 見るね。
1: そしたら あと1分で来る、うん、あやばいやばい支度しなきゃ、
0: はい、支度ね、
1: うんうん、で僕は、2分後に着いたのよ。
0: はいはいはい、おすごい時間読みがすごいですね、うん、
1: で、
0: タイムキーパーブーブーですね。
1: そう42分に1分で着く連絡して、はい、44分に着いたって LINE したわけ、
0: うんうん、本当はだから1分空きが1分余裕を持って着いたんだね、
1: うん
0: うん、
1: ありがとうございますお会計してきますの返事がもう4分経ってから返信だわけ。
0: 12時44分から4分後12時48分に返事が来た、
1: はい、まあ、これよりもイラついてるよ
0: イラついてる。
1: まず1分で着くにも返信ないわけ、
0: あ、はいはい、
1: 見てないわけ、既読にもなってないから、
0: まあまあ、結構タイミングなかったかもね現場では。
1: まあまあまあまあ、まあ、で着いたつ結局だからあいつらが乗ったのがこれで計算するとだ1時よ。
0: あ15分後約
1: 10分後ぐらい
0: 10分後、
1: 11分後ぐらい。
0: まあまあでも優等生
1: の、俺からしたらもう12時から待ってるわけよ
0: あ
1: 俺の行動としては、
0: はいはいはい、あの停車中ではないと。
1: そう、
0: 停車して待ち、はい、待ち、用意スタートじゃないってことね。
1: そう、実際着いて待ったのは15分ぐらいよ。10分ぐらい、
0: 10分だけど
1: 10分15分ないぐらいだけど、
0: ブーブさんのウェイティング

0: そう、その先に費やした時間はもう1時間以上だ。
1: 定時やさ、おうおうおお、まあまあ、
0: これがタクシーの予約ということ。わかる？非常にリスクを伴うわけ、運転手は。
1: 確かにね、その間お客さんも
0: 取れないわけ。
1: 断りまくってるわけだからね。うん。うん、
0: だから予約したらもう待たさないでください。
1: むっくりさんから予約自体はしてないんじゃありませんかという。
0: まあまあ、いやそうよ、鈴崎は俺に予約はしてないけど、
2: そんなこと言われちゃうと、う
1: ん、これはだからそういうことじゃないんですけど、これはまあ気持ちのね、うん、あれですからね、はい、
0: してリスクを負って俺だから、まあ少しですけど安くで乗せてあげたわけですから。
1: うん、なるほどね、厳しいですねという意見もありますけど
2: 世論は、ちなみに世論のコメントはどんな感じですか。
0: 鈴崎終わってるなでしょ。
1: いや、まあ鈴崎うちなタイムですねわらっていう意見、
0: うん、あ、そうそうそう、
2: 鈴崎、うん、あ、ブーブー一票だ、
0: うん、
1: とあとはもう、いや予約してないんですよねあとは、はいはい、うわちょっとこんなったらもうタクシー乗れんな
2: 厳しすぎると、はい、
1: あとはまあ
2: 鈴崎3秒、
1: あと大阪の人ですねこれ
0: うちさん
1: かなしー厳やな
0: 厳しいの俺
2: 3秒
0: え、
1: あとはまあ、あ、まあまあ、こちら気使いですねという、うんうん、
0: 誰が、
1: まあ誰かがブブさんのか、まあ、ブブさんの、
0: まあ、俺に対して気使いですね、
2: 優しいねっていうことね、う
1: ん、
2: よく気使
1: って、あ、円楽さんからブーブーさんの中の先輩、いい先輩が出てますね、うん、で、ですね
0: でちょうど鈴崎にメール送るのまだ止まってる、メール送ろうとしたら LINE も我慢の限界で、
1: はいはい、
0: 送ろうとした時に来たんだけど、うん、ガナハベースの会計する場所って離れた場所にあるって俺やろうとしたわけ
1: ああちょっと嫌味を込めてね、は
0: い、そんな遠いところに会計する場所あるっけ、
1: 嫌味ったらしい、うん、
0: やろうとしたら来たから危なかった、うん、これ送ってたら
1: もっと敵が増えたかもしれ
0: ない、だしデジごめんなさいって鈴崎が来てたはずだから、
1: はいはいはい、
0: 社内はこうお笑いの話だったりで明るく過ごせたよ
1: そうですか、うん、いやいや、まあまあまあまあ、そんな、ファミマの店員さんから、
0: はい、
1: レディーファーストで素敵だと思います。
0: ああ、ほらね、そうでしょ、
1: ただブーブーさん鈴崎のために送ってあげたかったんですよね
0: 送ってあげたかったというか、だから
1: というご意見も一応まああったり、
0: 本心は
1: で、まあ、
0: まあまあそうか、うん、送ってあげた、
1: でもやっぱ一番は予約してない、
0: だから予約は契約上はしてないですけど
2: ひろゆきみたいだね、でも予約はされてないんですよね
0: 暗黙の了解と言いますか、
1: ひろゆきだ、ひろゆきからツイキャス来てる
0: いやいや確かに予約自体は正式には交わしてないですよ、うち約束しすらしてないです、
1: エビデンス契約書持ってこいと、うん、確認してく
0: る、いやないです、もう本当にもうタイミングあったらっていうお互い気使ったレベルでの話でしたけど、
1: はい、まあ、むっくりさん、難しい話ですね、うん、全員が肩透かしを食らう時もありますよね、
0: うん、
1: 気持ち分かりますよブーブーさんということでね、
0: そうだから鈴崎も2人も楽しかったから時間ちょっと遅れたし、う
1: ん、いやいやいや、よかったよかった、うん、あ、すごい楽しん、現場でも楽しんでました、
0: ただ僕はその楽しんでる時間も考慮の上で早めに連絡してる動いてるのに向こうが動いてないからちょっとムムってなってるだけで、
1: でも予約してない
0: です、してないですそうです、予約
2: あなたのしてないそれってね、あなたの感想、
0: 勝手に僕が
1: 予約したかしてないかで言ってくださいみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、そうですね、鈴崎は別に何も考えずに違うタクシーに乗ることはできました
1: そうそうそうそう、はい

0: っさ。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
0: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね。いや
0: チューバーやっさ。
1: はい、火曜オリジンアワー生放送でお届けしております、はい、さあメールも来ておりますので紹介していきましょう。こちら、はい、アイムさんブーブさんおはこんばんにちは。
0: はい、おはこんにちは。
1: 首里時代からずっと聞いております。
0: おお、もう十何年のお付き合いですね。
1: 錆びた釘と申します。
0: 錆び釘さん。
1: あら、
0: もう我々のような本当
1: 首里時代の時のラジオネームは釘だったかもしれない。
0: そうだね。
1: 釘と申しますから今も。
0: でゆくゆく朽ちた釘になるかもね。

0: 元釘
1: あ元釘とか、
0: 常連さんがたくさんいらっしゃるのにメールを送ってしまい申し訳ありません。
1: いえいえとんでもない、ありがとうございます。
0: 長く聞いていてお二人の若干飲み込みにくいセンスが僕は大好きです。あ男か、
2: 褒めてらっしゃる、
1: これ褒めてるんだよね、
2: 褒めてらっしゃる、
0: それよりも男か
1: いやキモ、
0: あゆむさんなんてうまくやろうと思えばすぐにてっぺんを取れそうなのにと思ったりします。やんちゃですね、ラブです。
1: あこう何ですか、尖るな

0: もう大好きでした。
1: ブーブーシーみたいなやつね、
0: うん、あったっけな、ブーブーシーってあったっけ、
1: うん、から
0: ああブーブーシーね、このズーズーシーとブーブー
1: みたいな、そう、はいはい、的なじゃない、う
0: ん
1: う
0: ん、だからタクシーの件を聞いた時、あ、これは新聞や雑誌にコラム連載とかあるんじゃないかなと思っておりました、うん、タクシー文学といえばヤン・ソギルのタクシー競争曲やコレアンドライバーはパリで眠らないなどもありますし、勝手に期待しております。あ、ブブさんが新聞や雑誌にコラムを書く日が来るんじゃないかと、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: うん、結構ブブさん、まあ、ネタ書く方書かない方で言えば書かない方でありますけども、文才はありますからね、文章を書いたら面白いのを書きますからね。
1: まあ、本当ですか、
0: うん、X とかやってた時面白かったっすもん、うん、今もほとんどやって
1: る、うん、もうやらない、もう酔っ払ってやると痛い目見ることが多くなったんで
0: 何でもそうよ、
1: もうやるのやめました、う
0: ん、くしくも NHK の夜ドラミッドナイトタクシーが始まったりしていますが、
1: はい、
0: アイムさん脚本 KC 交通全面協力でいろんな芸人さんが乗り込んでくるブーブーさんの主演ショートドラマとか、めちゃくちゃ見たいです。これからも応援しております。あ、なんかそれ面白そうですね。あ
1: ー、トークね、タクシートークいいかもしんないしね、誰かのして、
0: うん、いいね、
1: いい、もう KC 交通としてはもう全面、もう僕に自由にしていいですって言われてますから、僕は。
0: ああ、
1: なんかぶつけてもいいかもね
0: あのギボックスのタクシー、うん、いや、まあでもあれですよね、確かあの YouTube で、
1: はい、
0: FEC の代表の友次さんが、
1: はい、
0: ギボックスのタクシーに乗ってこうトークするみたいなのはやってらっ
1: しゃったんだ、
0: う
1: ん、
0: まあ、でもまあありかなと思いますので、はい、それでも考えていきましょう、
1: はい
0: はい、じゃあ続いてこちらですね。お疲れす、5本指です。
1: はい、ありがとうございます。
0: この画像2017年の台風で見かけた光景です。台風怖いね。
1: 2017年、もう10年前ぐらいか、9年前ぐらいか。うわ、なんか鉄塔、煙突みたいなのが倒れてるね。
0: 鉄柱がこれ何、
1: はあ、
0: なんだこれ、ステップワゴンかな、
1: 焼却炉の煙突みたいなやつが、
0: うわ、車を破壊してますよ。
1: うわ、これだからね、気づいた持ち主はもうびっくりするよね、車の持ち主は。
0: 一番話題となっていたのはやっぱコザの大ガジュマルの倒壊が、
1: ああ、ミュージックタウンの目の前のあのガジュマルね、
0: はい、店頭がよく SNS で見かけ
1: た、ね、だからね、あんなぶっといのが、
0: 逆じゃない、風ですげえ煽られて、
1: だから、ね、
0: 重みでも
1: 自重で、あれ移動してきたの、あのガジュマルって、だからじゃん、元から根を張ってるガジュマルだったら多分倒れないと思うんだけどな。
0: 移動してきたジラーもしてるよな、あの場所って考えたらな。
1: だからね、昔からあったのかがちょっと覚えてないけど、
0: 定かじゃないからあれだけどね、うん、はい、たーい、ノーブレーキのお二人、大城くまさん、おげんこ、
1: あ、おげんこ、五大子さん、
0: エロい五大子周辺から相も変わらずビールを片手にメールを書く基本サイレント時々アクティブの酔いどれポッドキャストリスナー、うるさい裏切りんちのプチョ偏座です。
1: プチョさん、ありがとうございます。
0: みんなやってる、やってる、
1: やってますよ、やるラジオ原曲、
0: うん、私はね、うん、じゃじゃじゃじゃん、
1: なになに、
0: ハッピーバースデートゥー私、
1: あ
0: ー、キャーいやーん。そういうわけで本日メールしたのは、今週迎える私の誕生日をどうしてもどうしても祝ってほしくて急いでしたためてるってわけなのよ。
1: プチョさん、おめでとうございます。はい、
0: どう、祝ってくれるわね。
1: もちろん。
0: ブブちゃん、今回で4度目のタタンタンタタン頼んだわよ。
1: え、もう4年のお付き合いですか、私たち。
0: ありがとうございます。歩夢くん、さあ思い切りやってくれということで、それではお三人さん、いろいろ不安定な情勢だけど千葉ティックみそ
1: う
0: りよ、
1: ありがとうございます。
0: では
1: 歩夢のフリーザがもういい、欲しいですかね、セットで。
0: あ、
1: 笑うセールスマンがいいかな、
0: あれね
1: 俺笑うセールスマン好きだったんだよな。
0: おまんまど、まあ、ダブルでも
1: モグロ福蔵さん、
0: はい、うん、全然全然。
1: じゃあとりあえず、プチョさんに、はい、いきます。プチョさん、誕生日おめでとうございます。タタンタンタタンタタンタンタタン

0: 子供たちがうちの子供たちが
1: ドーナとシーンってなりよったよな。I'll be back。
0: うちの子供たちも見てましたね、うん、
1: フリーザ様からも
0: 部長ヘンザさんできてる
1: できてるできてる、うんうん、
0: お誕生日おめでとうございます。
1: わ嬉しい。フリーザ様からの言葉、
0: 誕生日を祝わないと殺しますよ。
1: どういうこと？祝わないと殺
2: される。誕生日だっての
0: に。私たちフリーザ軍に入る気はありませんか？
1: あ、お誘いもある。
0: フリーザ軍に入って誕生日パーティーを開かないと殺します
1: よ。殺される。
2: めでたい日だ。
0: ふわふわふわ。
1: あ、もくろくろさんも来た。
0: 誕生日プレゼントにケーキのろうそくをふーと。

0: やってはいけないとあんなに言ったのに。
1: いや、なんでやっちゃうよ。
0: やってしまいましたね。
1: いやいや、やっちゃいますって、それ誕生日なんだから。
0: あなたは一生子供のままです。ドーン。ダーン。
1: よふーってやっちゃうよ。
2: ダメですよ。
1: 縛りがふーってやっちゃダメだよ。
2: 笑うセールスマンがやるな。
3: 子供帰りしたプチョヘンザさんがもうずっとチュパチュパケーキをやってて、それを見つけた家族がギャー
2: ッ。あれトラウマのあれ、俺も覚えてる第一話。あのサラリーマンのね、上司がね、う
1: わ、仮面、美人の仮面が剥がれるの。
2: ああ、俺も覚えてる。あれ
1: あれなんだろう、
2: ボロボロボロってな。
1: うん、内容は全く覚えてないけど、
0: 12時以降に化粧をしてしまいましたね。
1: そんだけだったっけ。
2: ありがとうございます。
1: 子供がすぐ目の前まで来
2: て。少しじゃあ話聞いてみますか。
1: うんうん、あ、いいですよ。
3: そうね、
1: 最近の学校事情なんかも聞きたいし。
2: うん、そうね、昨日今日とお休みでしたから、うん、
3: はい、じゃあ最初の方、一番目の方、
2: 名前言ってよ自分で。
1: じゃあ一番チビから来ようかな。一番チビは誰だ。あ、一番チビ、
3: こちらに、
2: はい、じゃあこっちに
1: 座ってください。
2: ブーブーさんがお話があるってさ、はい、ブーブーさんがお話があるから質問に答えてね。
1: はいはい、ではお名前は何ですか。
4: ガナハユイリです。
1: ガナハ
4: ユイリ。
1: ユイリくん何歳ですか。
4: 5歳。
1: おお、5歳、いいですね。好きな食べ物は何ですか。
2: なんだろうね。
1: じゃあ嫌いな食べ物は何ですか。おない。
4: ネギ。
1: ネギ。ネギが嫌なんだ。
2: ネギ嫌なんだ。
1: 大きくなったら何になりたいですか。ん、
4: 警察官。
1: 警察官、
2: 初めて聞いた。
1: 悪い子をじゃあ捕まえるんだ。わかりました、ありがとうございます。お父さんのどんなところが好きですか。
4: かっこいいところ。
1: おー、かっこいいんだ。お父さんは怖い。
2: 嬉しい。
1: 怒ったら怖い。怖いよね。じゃあ怒られないように頑張ってください。
4: はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、
3: ありがとうございました。はい、図書カードどうぞ。
1: はい、
3: どうぞ。他の人にも出たらもらえるよって言っといて。なんかもらえるらしいよって言って。
1: はい、じゃあ続いての、
2: 続いては
1: 続いてのチビ
2: リリーさんですね。
1: はい、はい、じゃあ座って頭つけてください。
2: はい、じゃあ、はい、ブーブーさんから質問があります。
1: はい、改めてお名前は何ですか。
4: ガナハリリー
1: です。おー、リリーさん、おいくつ、何歳ですか。
4: 7歳です。7歳
1: ってことは小学
2: 1年生。
1: 1年生、
2: うん、
1: 好きな男の子はいますか。いない。本当は
4: いない。
1: いない。あ、そうなんだ。
2: いないんだって。
1: あ、じゃあ好きな食べ物は何ですか。
2: 食べ物みんなやっぱ止まるね。
1: 何あげてんの。ポーションあげてる。
3: 錠剤、錠剤だけしか。
2: 昨日お家で、要はママとほら長女が旅行行ってるから、その分家で楽しもうぜ俺たちもってことで、家で何やったっけ。
4: しゃぶしゃぶ。
1: ああ、しゃぶしゃぶ、すごい。
2: いいね、お肉買ってきてね、しゃぶしゃぶした。
1: お寿司好き。
2: その前の日お寿司のエピソードもあるわけよ、そういえば。
1: お寿司は一番何が好きですか。
4: マグロ。
1: マグロいいですね。大きくなったら何になりたいですか。
4: ケーキ屋さん。
1: ケーキ屋さん、うわいいですね。お父さんの好きなところを教えてください。ない。ある。ある。どんなところが好き。
4: 帽子かぶってる。
1: 帽子かぶってるところね。
2: はい、じゃあ家ではかぶってない。
1: これからもお父さんと仲良くしてください。ありがとう。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうね。
3: はい、図書カードどうぞ。
2: う
1: わ嬉しい。質
2: 問2周目あるんじゃん。
1: お前図書カード
2: 換金してこうぜ。
1: はい、ではお名前は何ですか。
4: ガナハマリーです。
1: あ、マリーさん、おいくつ、何歳ですか。
4: 8歳です。8歳。
2: 小3。
1: 小学3年生。学校は楽しいですか。
2: あれ
1: あれ、
4: 普通。
1: 普通か。好きな男の子はいますか。
4: はい。
1: その男の子はのどんなところが好きですか。
4: 優しくしてくれること
1: 。あ、そうなんだ。
3: 大事ね。
1: その子は足早い？
4: 運動が好き。
1: あ、やっぱそうなんだ。
2: 運動できる人。
1: 何かやってる部活はその子？
4: わからない。
1: あ、わかんないけどスポーツはすごいんだ。あ、いいですね。お父さんの嫌いなところ、直してほしいところありますか？
2: なんだろう、
1: なんかお父さんここ直してほしいなとかある？口が臭いとか。
4: 靴下をポケットに入れること
2: 。入れてるわ。確かに入れてるわ。
1: どういうこと？
3: なんでそれ。
2: 脱いだ靴下を俺ポケットに入れちゃうのよ。
1: なんでカゴに入れないの？なんでポケットに入れないの？いやいやい
2: や、ズボンに入れてそのズボンごと洗えば一石二鳥じゃん。
3: いやいや、
1: そしたらお前パンツもズボンに入れることに。
2: いやいや、理由がある。靴下なくすから。
1: あ、つがペアであってほしいってこと、ね。
2: だからもう両に入れといたら、うん、履けるじゃん、そのままズボン履いたら、
1: ね。でも嫌よね、直してほしいよね。
2: ありがとう。
1: うん、はい。好きな、あ、大きくなったら、
2: あ、いた。マリーはね、あの誰も見たことがないあの子覚えてます？
1: 誰？
2: なんだ。
4: よっちゃん。
2: よっちゃんよ。
1: よっちゃん？
2: よっちゃん俺まだ見てないんだけど。
1: ああ、
3: お友達。
1: 友達ね。
3: お友達説ね。
1: よくお家に連れてくる。
4: うん、うん、保育園の頃一緒だった
1: から。ああ、そうね。うんうんうん。
2: よっちゃん。
1: 大きくなったら何になりたいですか？最後の質問です。大きくなったら何になりたいですか？
2: なんだっけ、マリ。
4: 3個ある。
1: あ、3個ある。いいよ、3個ちょうだい。
2: 3個でもいいよ。
1: 1個は
4: お花屋さん。
1: あ、お花屋さんいいね、うん。さあ次は
4: 保育園の先生。
1: もう保育園の先生になりたいと思うんだ、すごいね。じゃあ、はい、最後何になりたいですか？
4: お医者さん。
1: うわ、どれも難しいけど頑張ってね。
2: 助かる。
1: ねえ、うん、3つなることもできるかもよ、
2: うん。
1: お花屋さんもやりながら、うんうん、お医者さんもやって保育園の先生もできるかもしれない、
2: うんうん。パパの知り合いでお医者さんやりながらラーメンやってる人いるからね。
1: すごいな、うん。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ご紹介カードどうぞ。
2: 前回と質問が全く同じですよ、出席が。
1: 何聞けばいい
3: の？ここの答えは変わっていくから。
1: ラスト、子供の答えは変わっていくから。はい、
2: わ、長男着手、
1: はい。お名前は何ですか？
4: え、つけていい？
1: あ、はい、いいよ、つけて、はい、頭つけて、はい。
4: ガナハユイマです。
1: あ、ユイマさん、
2: う
1: ん
2: うん。なんかこうやって聞くともう声が男の子っぽくなってる、うんうん。
1: だからね、え、何歳？
3: かっこいいね、声。
4: 9歳です。
1: 9歳ってことは小学？
4: 4
1: 年生か。大きいなあ。もう
2: 今部活をやってるんですよね。
1: 何やってるの？
4: バスケ。
3: かっこいい。
1: なんでバスケにハマったの？
4: なんか
1: なんで野球とかさ、ほらサッカーとかいろいろあるじゃん。
4: 最近、うん、太ってきてるから、
1: うん、
4: ちょっとダイエットで。
1: そんな入り方するの今の子は？ダイエットで部活入るの？同期。あ、そうなんだ。で、一番動いて痩せそうなのがバスケットって感じ。
4: 足も速くなりそうだ。
1: ああ、そうだね。
3: そうね。
1: え、じゃあ今は、入ったばっかり？
4: もう哺乳部したばっかり。
1: あ、そうなんだ。好きな、あの同じバスケットの先輩いる？この人すごいなって思う、うん。誰？
4: いつき先輩。
1: あ、いつき先輩、どんなところがすごいの？
2: デージュうまいぜ、いつき先輩、うん。俺もいつき先輩って感じ。
1: マジ？何年生？6年生？
4: いつき先輩は、うん、6年生。
1: どんなところが上手なの？かっこいいの？
4: うん、なんか前、ここら辺が痛くて。
1: あ、肩？胸？
4: でも諦めないでずっとちゃんと走ってたから、
1: あ、痛がらずに。お父さんはすごい痛がりながら走るわけ。痛いのアピールするよ、お父さんは。
2: じゃあ頑張ります。
1: オッケーオッケー。じゃあバスケットすごいかっこいい選手になるの願ってます。頑張ってください。ありがとうございます。
2: はい、じゃあありがとう。今、
3: はい、どうぞ。
2: ありがとうしてよ。
3: はい、
1: はい、挨拶も上手。みんな挨拶も上手ね。
2: いや、すいません、大城さん、図書カードありがとうございます。はい、じゃあお時間いっぱいということで、また来週お会いしましょう。さよなら。
1: はい、ありがとうございました。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは、プリンです。
0: はい、恋愛アナリストのカステラで、
1: まあ、そこ好きね。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、今日はあのゲストの方がね、
1: はい、
0: いらっしゃってるので、
1: はいはいはい、
0: あのこの後ご紹介したいなと思いますけれども、
1: はい、
0: あの特にあのオープニング私ちょっと考えてきてないんですけど。
1: 考えてきてないですか。
0: CM 行っちゃっていいですかね。
1: オープニングですか。
0: オープニングトークちょっとあの失念してました。ネタを
1: いろいろ、だからゲストの方に、今回のゲストの方にいろいろレクチャー受けてましたよね、
0: はい、あ、そうですそうです。だからあの、はい、その話をね、あの早くお伺いしたいなと思ったんで、
1: はい、じゃあこういう前振りはもう時間無駄ですから、
0: あの、はい、そうですね。あとちょっと失念してたっていう。
1: わかりました。
0: だからね、
1: はい、
0: ちょっと一旦 CM 行きたいと思います。
1: はい、
2: ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単。
3: ノーコードだから専門知識はいらない。デザインも豊富なテンプレートから選び放題。
2: しかも見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある。
3: これからのホームページ作成はミーミーが新常識。
4: ホームページ作成はキャッシュバックができる。ミーミーで検索。

0: はい、本日もね改めまして始まりましたミミドットミーですが、
1: はい、
0: この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信していきながら毎回トークテーマや私たちに話をしてほしいお題を設けてリスナーの皆さんと一緒に楽しんでいくコーナーもあります。
1: はい、
0: また番組名にもなってますが mimi.me のホームページ作成のウェブサービスについて紹介していく番組となりますが、はい、まあ、最近は主に恋愛系の話が多いんですけど。
1: そうですね、どっぷりですね。
0: はい、でも今日はゲスト会なので、
1: ゲスト会特別会です。はい、
0: 2回目のご登場で、
1: はい、
0: 新里哲也さん、
1: はい、
0: FM リノワンと FM コザでラジオ番組をされてるんですけど、まあ、自己紹介を。
2: はい、
0: はい、
2: はじめまして、新里哲也と申します。FM ギノワンと FM コザでですね、両局同時放送のビジネス天国沖縄という番組を、やっております。あと FM コザで、バスケットボールトーキングラジオタフショットというバスケの番組をやっております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 結構2回目の登場で、はい、で私たちも新里さんの番組によくね、
1: うん、
0: 行かせていただいてて。
1: そうですね、お世話になってます。
0: はい、最近では恋愛の話も ね、
2: ね、
0: 新里さんの番組でもするっていう
2: ビジネス天国沖縄っていう番組なんですけど、はい、恋愛天国沖縄っていうね特番を組ませていただきました。
0: そう、
2: はい、普段の番組より反響すごいっていうね。
0: ありがたい。
1: なんか殴り込み言ってるだけだって話なんですけどね
2: 嬉しいような悲しいような感じでしたけど。
0: 確かに、はい、そう、それでなんかね、もう恋愛の話が盛り上がったんで、そのお話もあり、私が最近その恋愛講座をやるきっかけっていうね、うん、ちょっと後押ししてもらったみたいなところもあるんでね、うんうんうん、すごいありがたいなっていうね。うん、
2: いや飲みながら話したやつですよね
0: いつの間にかやってたね、こいつやってるやんみたいな。
2: 僕は人の背中を押すの得意なんだよ。
0: 本当に私はそういうなんかあんまりなんか腰が重いタイプやから、はい、すごいなと思います。
2: そう
1: っ
2: すね、
1: 動いたっていうのすごいですよ。
0: 私あんまやらないんで、そういうの。
1: これやですか。いや、岩ですよ、岩が動いたんですよ
0: 本当はね、はい、どういった過去的に言う山が動いた。
1: 岩が動いたよ動きそうな動きそうもない。
0: そう、だからちょっと自分でもびっくりですけどね。
2: 唯一 の、 僕の特技というか強みというか、やっぱ人をこう背中をして動かしちゃうっていう、
0: ね、すごいですよね。
2: はい、もう大抵だから僕の前に座ったら終わりですね。
0: 乗せ上手です
1: もう終わってましたね沈没してましたね。
2: でも本当にやった方がいいって思ってる時しかやっぱ進めないし。
0: それありがたい。
2: 本当に心の底からやった方がいいと思った時だけなんですよ。
0: ああ、そうなんだ。
2: そうそうそうそう。
0: へー、それはでも嬉しいですね。うん、
2: まあ、恋愛に関してはものすごい可能性を感じたし、実際市場もね大きいし、時代に左右されるものでもないですし、
0: うん、そこなんですよね。
2: 悩みが尽きることはないですから、ね、
0: 確かに。
2: むしろ僕がやりたいぐらいですよいやそんなね、
0: でも激アツじゃないですか。
2: 絶対来るでしょっていうやつやりたいですよね、う
1: ん、これちょっと勉強すればできますちょっと本当に、
0: うん、まあ、そういうことで恋愛って答えがないからね。
2: そうなんですよね、うん、答えがないですし、うん、答え変わりますし ね、
0: だからその、うん、一つのそのなんか案みたいな感じで聞いてもらえると、うん、ね、いけるっていうのもあるし、うん、
1: まあ、参考書かなと。
0: そうそうそうそう、
1: 決めるのは、
0: まあ、いろんな経験の話をするっていうのがあるんで、だからまあそれを聞いた人がどう捉えるかみたいな、
2: うん、そうですね、
0: うん、そう、だからもう最近はもっぱら恋愛どっぷりみたい。
2: いや、いいと思いますよ恋愛
1: 本職やってないですからね
2: まあでもやり続けることかなと思うんですけどね、
0: うん、まあね、
2: 発信して
0: だから そ, こそれをまあ言われると、まあまあまあ、ちょっとじゃあ新里さんもそういう時があったならみたいなね。
2: いや、そんなのばっかりです、今でもそうですよ。
0: いやいやいやいや
1: いやね、
2: うん、
0: それはもう
2: ちょうど最初僕がセミナーしたのは、お金もらってやったのはもう20年ぐらい前だと思うんですけど、名刺のセミナーをやり始めて、
0: はいはいはい、
2: うん、もうやることないし仕事ないし時間もたっぷりあるしみたいな
0: それでなんか名刺に行き着くとこがまたすごいなっていう。
2: そうですね、なんか経営者のパーティーに行ったんですよたまたま。で経営者がこう名刺交換をしてる姿を見て、あ、これはビジネスになるんじゃないかなみたいな。
0: それがすごいですよね。
2: なんか名刺って全員持ってるじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: はいはい、
2: ただ名刺の専門家っていないなの不思議だなと思って。
1: いないですね、
2: うん、なんかデザイナーはいるんですけど、うん、なんか名刺で売り上げを上げるとか、うん、はい、顧客を獲得するとか、うん、そういう なんていうのかセミナーしてる人って世の中にいないのかな、むしろ不思議なと思って、
0: まあそうかも、
2: うん、じゃちょっと自分でやってみようっていうことで、もう完全独学で勉強して、
0: すごいですね。
2: あ、やりましたね。
0: なんか飯って綺麗に作るのがいいみたいなイメージありますもんね。
2: う
0: ん、
2: そうですね、まあ、これ個人的な感覚なんですけど、綺麗な飯だから行くっていうのはちょっと違うと思うんですよ。
0: ね、多分そうです。

0: そうね、
1: イコールではないというか
2: ね、
1: うんうんうん、
2: そうだからそれを聞いてなるほどなみたいな。
1: そうですね、うん、めっちゃワクワクしながらセミナー資料作ったの覚えてますね。
2: でも難しいですよね、そういうなんか最初でしょ、
1: うんうん、そうそう最初です最初です。
2: だからなんかどれが正解かみたいなね。
1: ないです、あの事例もないし、うん、あの先輩もいないじゃないですか。
2: そうですよね、
1: うん、教わる人もいないから、うん、大変でしたね、よくよく考えたら。
2: でもその後のそういう反響とかあるんですか、そのこの名刺変えたやどうでしたみたいなとか。
1: あ、めちゃくちゃありますよ。
2: あ、やっぱそうですよ、ね、
1: あとこう名刺を作るっていうことも大事なんですけど、こう僕は名刺を作る過程が大事だと思っていて、名刺を作る過程でこうまとめるじゃないですか。結局あの名刺っていうのスペースがない分、短い言葉で伝えないといけないので、まず棚卸しをして、え、何を伝えるべきなのかっていうのを、え、まとめてプロフィール書いたりキャッチコピー作ったりとか、色はどうしようみたいな、このまとめる過程がで、どんどんどんどんその人がまとまっていくし、スキルもつくし、あと一緒に苦労するから愛着も出るんですよ、名刺に。
2: あ、名刺に。
1: で、名刺が完成した頃はもうまとまってる状態だから、例えば SNS で何を発信するべきかとか、チラシどういう風に作るべきかっていうのがまとまってる状態なので、だから名刺が完成すると全てが底上げされるっていうのを気づいたんですよ。
2: なるほどね、まあもうすでになんかこうできてますもんね、自分の 何を伝えるべきかみたいな。
1: あと形になってるじゃないですか、やっぱりその自分で作った名刺っていうのはやっぱりもう伝えたい気持ちも増してるので、
2: 確かに
1: 名刺交換の時のもう空気が違うんですよね、うん、
2: それはじゃあ、で内容は固まるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: 発注みたいな感じなんですか、自分で。
1: あの最初の頃は僕すごいですよ、あの名刺のセミナーやって名刺の専門家語ってるのに名刺作ったことなかったんですよ、
0: うん、本当ですか。
1: そうそうそう、ないんですよ、一度もなくて。
2: 怖いな。
1: 怖いですよ。だから僕その後にいられのイラストレーターの学校に通ったりとか、
2: すご
1: フォトショップ勉強したりとか、あの当時はキャンバーとかないので。
2: あ、そうですよね、確かに。
1: でなんかネット上のなんか無料のなんかサイトみたいなのに名刺作ったりとかやってました、ね、
2: あ、名刺作成まで受けてたんですか。
1: 受けてました、受けてました。
2: すご、
1: 作成までやってました、
2: ね、すごい、それは、
1: はいはい、耳を見まねで独学で勉強して。
2: すごいですね。
1: そうそうそう、いられ使ってましたね当時。
2: いられとか超難しいじゃん。
1: 難しいですね
2: めっちゃ難しいけど、
0: もう中間業者を全部やってた
1: 全部やってましたね
2: すごい。
1: で発注もしてましたし、
2: ワンストップ、
1: ワンストップでやってましたね。
2: そう思った。
1: 今はやってないですけどね、今も作成は一切しないです。
2: あ、教えるだけ。
1: あのアドバイスというか、あの、まあね、こういうのやった方がいいんじゃないですかっていう考えのやるんですけど、
2: 作れますもんね。
1: なぜかというと、あの僕はあんまり上手くないからさ、作ることに関してやっぱりプロの方がいるので、あの作成に関してはプロの人にお願いした方がいいので、僕も一切そこはやらないですね。
0: すごいね、全部ワンストップで。も
2: うそれすごいと思う。
1: あの単純に知識がなかったんですよね。誰かにお願いするっていう感覚がなくて、
2: そうなんだ。こう
1: 全部資料も作る、企画もする、はいはいはい、集客もする、会場の予約とか、
2: すごい、
1: チラシも作ってたし、あの全部自分でやってたんですよね。
2: すごいですね。
1: MC も、
0: はいはいはい、
1: 会場作りも、
2: はい、足りひんでしょ時間。
1: 懇親会とかも全部一人500、600ぐらい。
2: すごいんですけど。
1: そうそうそう。で本当は知識がなかったから全部自分でやってたんですけど、あとあの知識のある人、頭のいい人はやっぱりそのいろんな団体に行って、
2: はいはい、
1: 提案をして集客してもらってっていう感じだと思うんですけど、僕知識がなかったから、だから非効率だったから全部自分でやってたんですよ。でも今考えたら全部やったから全部わかるんですよ。
2: そういうことですよね、
1: はい、
2: そうい うことです
1: よ。結果的にな
2: んかあの中小企業で全部やらされるみたいな。
1: もう全部やってたんで、だからチラシももうめちゃくちゃ作ってきた。イベントも200回ぐらい企画してるんですよね。
2: すごいな。
1: 自主開催だから、それ全て僕自分でチラシ作ってきたから、どういう言葉入れたら人が集まるとかっていうのも、
2: まあもうあるんですよね。
1: そうそうそうそう。会社ももう足で回ってたので、
2: すごいす、
1: ね、突然会社に行ってこういうセミナーするんでどうですかみたいな。
0: すごいな。
2: それがやっぱ門前払いもあるんですか。
1: もちろんもちろん嫌な顔されますし、 あのSNS が当時なかったので、
2: はい、
1: ネットで集客するっていう感じも僕は当時知識なかったので、ファックスとかも送りまくりましたね会社に。
2: すごい、ファックスの時代や。
1: ファックスの時代というか、今でも多分ファックスがもしあるんだったら有効だと思いますね。
2: ああそうなんだ。
1: ファックス絶対見るんですよ。
2: 確かにね、
1: うん、
0: なるほどね。今だから見る。
1: 今だから、あのいろんなメールとか送っても溺れちゃうんですけど、だからアマゾンがハガキでもいまだに送ってきたりするじゃないですか。
0: うん、ありますね、
1: うん、でそういうの気づくんですよ。なんでアマゾンがハガキで送ってくるのって、ネット上がもう飽和状態だから、
2: はいはいはい、
1: 意外にそこが空いてるっていう か、うん、か当時もファックスはもう来たら絶対見るから、うん、だから結構ファックスから来たんですよ、申し込
0: み。
2: そうなんだ、
0: はい、確かにね、封筒見ますね。
1: 見ますよ、
0: 来ちゃうと。
2: まあ開けるよな、
0: 進展とか書いてあると
2: 進展
0: は何これって。
2: まあまあね、
0: うん、開けたらなんか M&A のなんか、はい、
2: 全然関係ない、
0: 全然関係ねえやみたいな、うん、お誘いメール来たりとか、
1: 来ますよね。
0: もうやっぱ開けちゃうんですよね。
1: Amazon とかそのマーケティングの会社って申し込むとハガキで来るんですよ。でその違和感に僕はすぐ気づくんですよね。いやなんでそういう、
2: ね、
1: 相当リサーチしてるはずじゃないですか。
2: そうですよね、
1: 適当にはやってるはずがないので、なんでこれわざわざ封書で送ってくるのかなって、
2: うん、すごいな。
1: そうそうそうそう、
2: まあ確かに楽天とかも来るよな。
1: そっちの方が反応率が高い。
0: 楽天も来るね、楽天わざわざハガキで来て紹介してくださいって来ます
2: か、うんうん、ある。
0: そう
1: そうそう、アマゾンで入会しませんかってお誘いが来たんです、ハガキで、
0: はい。
1: アマゾンが適当に送るわけないじゃないですか。
2: 確かに。
1: かなりリサーチかけてきてるはずなんで、
0: うんうん、なるほど、
1: はい、
0: でファックスもたまに来ると見るかもな、
2: うん、見ると思う、
0: 動いたみたいな。
1: 今ファックス使ってる会社ないですよね、
2: うん、ないと思います。
0: なんで動くのみたいな見ちゃうかもね、う
2: ん、コピー機がもうないもんね。
1: そうですよね、まあ、20年前の話ですからね、僕の場合は。
2: でもその時の 最先端を利用してたわけですもんね。
1: そうそう、あのでもみんながやってないことをやってたんですよ。だからファックス送る人って当時からもそんなにいなかったんで、
2: あ、
1: うん、あと直接言ってました。
2: だそれが
1: 直接言ってました、
2: ね、なんか心強いですよね
1: カフェとか、うん、あのそういうとこもずっと待ってましたね。
2: めっちゃ嫌な顔されそうだけど。
1: ああ、もうされますされますされます結局
2: 気にしないみたいな、
1: 余計な仕事じゃないですか。
2: そうですよね、
1: 待ってましたね。
0: 確かにそうだね、余計な仕事だ な、
2: お客さんじゃないやみたいな。一応なんかお茶飲むんですか、やっぱり。
1: あ、何なんですか、お茶。
2: そのカフェとか行って一応
1: あの、まずもちろんお客さんとして行って
2: お客さんとして行って、はい、とりあえず
0: お金と一緒、お代と一緒にもチラシを渡すん
2: だ。そういうことやんな、うん、まあ、そうなったらあんま嫌がら、嫌がられる、うん、お客さんやから、まあ、
1: そうですね、そうそう。でももう行き慣れてくると顔見ると今度何するんですかって声かけてくれたりとか。
2: あ、そこまで通うってやっぱね、うん、
0: そうだな。
2: スタバとか無理ちゃう、やっぱり。
0: スタバは無理で
1: しょスタバはね、
2: なんかそういう大手チェーン店とか無理そう。
1: でもね、意外に置いてくるところあるんですよ。
2: そうなんや、
0: そうそうそう、スタバで。
2: やっぱ沖縄
1: スタバは分かんないですけど、うん、誰もが知るチェーン店で何回か OK もらったんですよ、う
2: ん、へ
1: え。常にダメ元なんですよ。
2: まあそうですよね、
1: そうそうそう。一応声かけてみようと思ったら意外に OK だったことって何回もあるんですよ、うん、
0: へえ、それすごいな。すごい、
2: すごいよね、
0: うん、すごい。
2: それなんか一応ちょっと申し訳なさそうに行くんですか、それともなんかこうやるんでみたいなそういう感じですか。
1: いや、もう下手ですよね。
2: あ、下手で、やっぱり
1: こういうのやるんで
2: みたいな。ああ、はいはいはい、さ、うん、そうですよね。
1: そうですね、まあ、でも何回か通っていくと仲良くなって顔見知りになってて、いや実はこういう思いでこういうことやってこういうのやろうと思ってますみたいな。あと関わる人に得をさせるっていうのをずっと考えていて、例えばその講演会を企画した時に、あの講師が著者の方だったりとかすると、本屋さんに行って、いやこういう著者が来るんですって、人気の著者なんですって、あの会場で本売りませんかって。会場って確実売れるんで、めっちゃ喜ぶんですよ。
2: まあそうか、だからメジャーな人やったらね、いいです
1: けど。そうそうそう、でももう確実売れるので、うん、そんなにメジャーじゃなくても、
2: うん、
1: ほとんどの人買うので。
2: そうなんや。
1: そうそう、会場内だと、うん、で本屋さんも知ってるの で、うん、で手数料いくらですかって当然聞いてくるんですよ。いや、そんなのいりませんみたいな、全額持ってってくださいみたいなって言うとめっちゃ喜ぶんで、今度行った時に、あ、しんさんどうぞどうぞみたいな、
0: あ、そ
1: う
0: か、
1: そうそう、チラシ置いてってくださいみたいな。
0: なるほどね、
2: 呼んでくれるもんね。
1: そう、呼んでくれるっていう、うん、そうやってどんどん関係性が深まっていくと協力してくれる。
2: いや、確かにね。
1: ですよね。
0: ちょっと許してくれるみたいなとこあるよね。そうよね、そういうのね。
2: 確かに。
1: あと通っていくと、同じチェーン店だと力関係が分かってくるんですよ。
2: あ、チェーン店の力とかあるんですか。そうそうそうそう、
1: 分かってくるんですよ。
2: へー。
1: で、断られるじゃないですか、うん、断らないところでどんどん出てくるんですよね、うん、で断られて別のところ行ったら、うん、同じ会社なのに OK ですって言われて、うん、あ、どこどこ行ったらダメって言われたんですって言われて、うん、あ、そうなんですかみたいな、うん、あ、じゃあ僕が OK だったって言ってくださいって言うんですよ。
2: なるほどね、
1: はいはい、僕が全然責任者なんで
2: いるな、
1: うん、あの僕が OK って言ってくださいって言って、また同じところ行ったら、うん、やっぱ嫌な顔されるんですよ。お前また来たのみたいな、はい、ダメですよって断る、うん、いや何々店の何々さんが、うん、あの僕が OK って言ってるから、うん、でいいえって言われましたって言ったら、うん、あっちそうなんですかみたいな
0: 上下関係も丸分かりです
1: よね。そうそうそうそう、でそのだんだん回っていくと足で稼いでいくとだんだん気づくことがいっぱいある。
2: だからあの人だけに言ってりゃいいなみたいな、そこ
1: ところ。そうそうそうそう。
2: そういうことです、
1: ね。どこ行ってもあの人がオッケーですって言ったら、ね、もう統括なんで。
2: もうそうですよね。先にそこ行けばいい。
1: そもそも断られない。
2: そうですよね。
1: そういう人と仲良くなって、そういう人とどんどんこう協力を得ると、もう一気にひっくり返る。
2: そうですよね。
1: あとね、現場行くとね、チラシの置き方っていうか分かってくるんですよ。
2: へー。
1: うん、例えばその普通チラシってこう全体が見えるってイメージじゃないですか。あ、
2: そうですよね。
1: でも場所によってはこう棚に入れると上の3分の1しか見えないとか、あのスペースが狭いんで、あの折りたたんでおいてくださいって言われたり
2: そうなんや
1: するので、そう考えた時にじゃあ下の方に書いてる文字ってそもそも読まれないじゃないですか。
2: 確かに確かに確かに。
1: チラシに1とかも全部分かってくるんですよ。
2: なるほどね。
0: 1か1その1ね、
2: あの店は半分やなみたいな、
1: うん、チラシ作る時にここに書いても意味ないですよって、そもそも読まれないからみたいな。
2: なるほど、
1: うん、だからそのチラシを作るのも大事なんだけど、置かれる時のシチュエーションまでイメージしないと。
2: なるほどね。
1: チラシの反応率一気に落ちるんですよ。
2: 確かに。
0: 見える部分に重要度を置くんですね。
1: そうそうそうそうそうそうそうそう。
0: 伝えたいことを置くってことですね。
1: だから僕はあのチラシの、あの上の4分の1あたりに、で、ある程度の分かるようにしてくださいっていうんですよ。
2: なるほどね。おられる可能性
1: も。そもそもこのセミナーは何なのかっていうのは1秒以内に伝えないとアウトです。
2: なるほどね。
1: チラシをパッと見た時に1秒で何のチラシなのか、あのどういうメリットがあるのか、何を得られるのかとか、何が解決できるのかっていうのが1秒以内に分からなかったらもうアウトです。
0: そうだそうだ、パッて見てね。そうですよね。
1: 何か分からないチラシをまざまざと見て僕ら調べたりしないじゃないですか。
2: しないしない、しないしない、
1: そんな暇ではないので。
0: うん、面白い。
1: チラシをパッと見た時に、あ、このチラシが何なのかって分かるか分からないかをまず見ますね。
2: うん、やばいな、そういうのいるよね。
0: うん、どういう状態でも結局その4分の1、4分の1のスペースに書いとけば
2: 詰め込むみたいな、
0: ある程度
1: 置き
0: 方は
1: そう、
0: そこだけがマックス隠れるって思って書く、うん、作り上げるってことですよね。
1: まず目に止めてもらって、うん、あ、この内容は自分に関係があるって思わさないといけないですよ。
0: なるほど。
2: ってなったら全部読みます
1: ね。そうそうそう、そうなって初めて次読むんです。
2: うんうん、確かにね。
1: そうそう、それはだからチラシの上の方で伝えないと、そもそも読んでくれないっていうことは、そのチラシ作った意味がないって話になってくるんで。
2: 確かに、う
0: ん、そっか、
2: 大変やな。
1: そうそう、そういうのもだってもう散々やってると分かってくるんですよ。
2: あ、やっぱ経験ってすごいっすよね。
1: 分かってくるんですよね、コツが。
0: なるほど、ね、リーラーのパンフレットもそうだもんね。考えてみたら、いっぱい車の車種があって 縦列並んでて上で書いてあるもんね。
2: ああそうなんや。
0: そう、あ、車種がね、
2: 分かりやすいんや。
0: まあもう簡単だけどね、クラウンとか、いろいろ上に書いてある。だからそこの部分を見せる部分を多分作っていくっていうことだと思う。
2: なるほどね、うん、やっぱり理にかなってるんやね。
0: かなってると思うよ、だいぶ、だいぶ。
1: でもあれなんですよ、ディーラーのチラシ、会社の、大手の会社のチラシじゃないですか、パンフレット、僕全部作り替えでって言います。
2: ああそうなんですか。
1: そうそうそうそうそう、
2: へえ、
1: 反応率ないから。
2: へえ、
1: 全部作り替えてもらってます、クライアントに。
2: あ、そうなんですか。
1: はいはいはい、
2: すご
1: い。なぜかというと、あの、そのなんか、その会社が作ってるパンフレットが悪いってわけではないんですよ。あれって全てを伝えるから全部書いてあるんですよね。でもお客さんが知りたいのは全部知りたいわけではないんですよ。
2: まあ、確かに。
1: そこから抽出してお客さんが知りたい情報だけを抽出した簡易版、ダイジェスト版のものを作るんですよ。う
2: ん、なんかでも作る側としたら、なんかあれも言いたいこれも言いたいが止まらないじゃないですか。
1: パンフレットにはあのその役目があるんですよね。うん、やっぱりあの伝えるべきことを全部書くっていう、うん、まとめるっていう役目があるんだけど、チラシは、うん、
2: あの、ね、
1: 興味はまず自分に関係がある、うん、興味があるって思わすのが、あの本で言えばタイトルなんですよ。
2: うん
1: でそこでお客さんって全部いらないじゃないですか、情報。自分が知りたい情報だけが知りたいんですよ。
0: あ、なるほど。
1: でもパンフレットは全部書いてあるんですよ。
2: めっちゃ言いたいけどっていう。
0: めっちゃ言いたいよね。
1: そうそうそうそう。
0: めっちゃ言いたいよな。
1: だから2段階ですね。あの、 興味持ってもらって関係あると思ってもらうものと、うん、あのしっかり し、まあそうですね、しっかりと情報を知りたいっていうパンフレットをこう何段階かに分けていくっていうか、
2: なるほど、ね、
1: それだけで反応率一気に上がりますね。
2: そうっすよね、
1: はい、いきなりこんな分厚いパンフレット渡されて読む気しないじゃないですか。まあ
2: そうなんですよ。
1: 例えば車のパンフレットだったとしても、あのなんていうか、その人が車買う理由とか知りたい情報って限られてるじゃないですか、女性の人にね、排気量とか、
2: 確かに
1: エンジンの種類とか言われても興味ないじゃないですか。
2: そうですよね。
1: でもパンフレットとしては全部書かないといけない。
2: そうですよね。
1: そこからその女性が興味がある知りたいことを、あの買うための決定だとなるものを抽出してピンポイントで伝えるべきじゃないですか。
2: そうなんですよね。
1: そうそうそうそう。
2: それがだからあれも言いたいってなるんですよね。
1: そうなんですよ。だから会社から送られてきたパンフレットをそのまま使うと反応率はめちゃくちゃ低い。まあま
2: あそうですよね。
1: 低いです。
0: まあ現場見てないですからね。
1: そうそうそうそう。だから相手を見ればいいだけの話なんですよね。
2: 確かに。
1: 相手が知りたい情報をあのこちらがピックアップして差し上げたね、目の前に持っていくっていうだけの話なん
2: で。まあターゲット絞って作るってことですよね。
1: そうそうそう、相手を見てね、相手が知りたいものにちゃんと答えるって、ただ単純にそれだけなん
2: で。そういうことですよね。じゃあ一曲いっていいですか。
0: はい
2: はい。

0: はい、そんなわけで、
1: はい、
0: そうチラシの話が大盛り上がりで、
1: うん、
0: すごいなっていう、そんな風に考えてなかった。
2: チラシで喜んでいただけたら
0: だからそのキャンバーのテンプレを使ってるようじゃあかんっていう、
2: いやめっちゃ便利な時代になったなと思いますよね。あの当時はイラストレーターでこう、ゼロから作ってたので、
0: あれできるってすごいと思います、うん、めっちゃむずいんですけど、
2: でもやっぱりその経験があるとやっぱりそのキャンバーの使い方もなんかこううまく使えるというか、
0: まあそうか、
2: そのまま使ってもらうっていうのも結構あるんですよね。
0: ありますよね、
2: あの位置的に。
0: そうですよね、
2: あの見た目は綺麗なんですけど、
0: そう今の話聞いたらそうやなと思いました、はい、うん、でもなんかちょっとそのキャンバーのテンプレが絶対ではないっていう、
1: 絶対ではない、
0: うん、っていうのはちょっと今あの心に刻みました、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、まあまあ何事も絶対はないですし、
0: うん、
2: ね、あのセオリー通りにあって反応があるとも限らないので、
0: うんうん、確かに、まあ、やる内容によっても違うもんね。
1: まあそうだね、
0: 講座の
2: もうそれこそこそチラシも正解がないので、
0: そう確かに、
2: はい、
1: あそっかそっか、
0: あでもないこうでもないみたいなね。
2: そうですね、
1: うん、すごい なんか
0: 深いよね。
1: 深いっす、
0: うん、
2: はい、まあ、でもチラシをこう作っていくとやっぱその普段の生活の中で口頭でもチラシと同じことをやればいいっていうのがだんだん分かってくるんですよ ね、
0: まあ、そうです
2: よね、
0: だから整理されるって感じですよね、うん、
2: 最初にやっぱり相手の興味があることとか、うん、相手のメリットとか解決できることとかっていうのを伝えて、だから同じチラシと同じことをやればいいですよね、
0: うん、確かに
2: 会話も
0: 確かに、そういうのも気づくのってなかなか難しいからね、
1: うんうんうん
2: うん、全く一緒ですね、
1: ちょっと勉強になるな、
0: こんがらがるやん、なんか話するときにあれ言ったりこれ言ったりって、まあ、チラシ通りに言えばいいんだと思ったらちょっと楽かも、
2: うん、あのチラシが脳みそに出てくるんですよね。
0: そういうことですよね、うん、
2: 会話しながら
0: チラシを語ればいいっていう、
2: そうそう、チラシの位置とか語る内容とか出てくるから、うん、あのそれを頭の中で浮かべてそれをなんていうか朗読してるみたいなイメージなんです、
0: う
2: ん、
0: そういうことですよね、
2: はいはいはい、
0: だからチラシ通りに言えばいいっていう、
2: そうそうそういうことですね、
0: うん、そう思ったら楽かも、
2: 楽ですね、
1: うんうん、
2: 慣れですよ、だから慣れてしまえば、
0: うん、それがなかなか
1: 難しい
0: なかなか
2: 結構順番も大事なんですよ、
0: ね、そうですよね、
2: 順番変わると反応率一気に落ちるんです、
0: チラシってなんか縦に書いたり横に書いたりするかもこんがらがってくる、う
2: ん、あの目のこう動きとかもほぼ決まってるので、
0: そうですよね、言いますよね、はいはい、それね、
1: 目の動きはよく言うよね、
0: うんうん、なんかホームページでもそう言うもんね、
1: うんうんうん、自販機はそうだっていうからね、
0: ああ言うよね、なんかね、うん、言ってたんですよ、
1: 売りたいものを左上に持っていくみたいな、うん、あの券売機もそうだもんね、
0: うん、あーそういうこと、
2: うん、そうそう、あの大体人間って左上から見るんですよね、
0: はいはいはい、
2: で右上に行くんですよ、
0: うん、
2: で左下に行って右下に行くから大体 Z 型で見るって言われてる、
1: うん
2: ですね、
0: なんかまんまとやられてるよね、
1: そう、店に注文されたいものはもう絶対左上に置いとくみたいな感じで、う
0: ん、おすすめとか書いてあるのそれやもんな、
1: うん、
2: そう
1: 一応儲かるお家がっていう感じだと思う、
0: むずいよな、左上にかやってもらって右上におすすめとか書かれたら焦るような、
1: うん、
0: だってどっちみたい
1: あれですよね、だってコカ・コーラの自販機は絶対左上はコーラだろ、
0: あ、うん、あそうなんや、あ
1: 絶対コーラ行く
0: ん、うん、でもなそう思ったらなんかちょっとひねくれてんのかもやけど、コーラって絶対売れるから、うん、左に置かんでいいやんとか思うけど、
2: 確かに確かに、
0: そう置くんや、
1: コーラ売りたいんや、
0: 売りたいんや、
1: うんうん、いつもコーラだな、3品じゃねえなと思う、
2: 一番目立つところで一番最初に見るところで、名刺もそうなんですよね、うん、名刺って左上必ず最初に見る、
0: うん、
2: うんですよ、で右上に行くかどうか限らないんですよ、
1: うん、
0: あそうなんや、
2: 左上は絶対見ますけど、
0: あそういうこと、
2: 目線が右上に行くとは限らない、
0: なるほど、左は鉄板みたいな、
2: 左は必ず見る、
0: あ
2: だから左に命をかけるっていう、で裏なんか見られない
0: ですもん、まあ、そうね、それはそうですよね、うん、でもまあ書いちゃいますよね、
2: そうですね
1: 書くよな、QR コード入れちゃうよな、
0: 入れるよね
1: 隙間だもんなそこに、
2: そうですね、やっぱりそのどんどんどんどんこの確率下がってくるんですよね、見てもらう確率が、だから伝えたいことはもう一番最初に持っていくっていうか、もしくは相手の興味を引く言葉を最初に見るところに持っていく、
0: でもなんかむしろ名前なんか書かんでいいぐらいやね、
2: そうですね、
0: 名前を言うからどうせ、
2: あの会社名なんですよね、会社名で相手が興味持つことほぼないですね、
0: そうですよね、
2: 会社名が相当有名だったら別ですよ、
0: そうそうそうそうそうなりますよね、
2: うん、そうそうそうそう、でも会社名伝えたいんですよ、
0: うんうんうん、
2: でもお客さんはあの相手の会社名はまだ興味なくて、
0: そうそう、ね、
2: 興味があるのは自分にとって何のメリットがあるのとか、
0: うん、
2: 自分とどういう関係があるのしか興味ない
0: ん
2: ですよ、
0: なるほどね、
2: うん、
1: そっか、
0: だから難しいよね。なんか名刺でも名前と会社名となんかちょっと肩書き入れる、あと住所みたいな、もうそういう感じですもんね。
2: そうですね。
0: そこで興味を持たせるってなかなかね、よくなんかいるじゃないですか、その透明のとか。
2: あ、はいはいはいはい、
0: はい、あれと
1: 透明いるな。
0: 透明とかがその変わった形とか。
2: まずあの興味っていう話ですと、あの全員に興味持ってもらうの不可能なので、
0: はいはいはい、
2: あ、この人に興味持ってもらいたいっていうのをまずターゲットを絞って、あのそこに集中させるっていうのが、あのみんなに興味持ってもらうっていうのが一番反応が低いんですよ。
0: 確かにね。
2: まあ、多分ホームページも一緒だと思うんですけど。
1: 確かに。
2: あとあの名刺を工夫するっていうのでちょっと勘違いするのが、こう変わった名刺を作るっていう方が多いんですけど。
0: 多い。
2: ただあのそれはそれであの別に悪いことではないんですけど、あの名刺が目立つとですね、あの何が起こるかというと、すごい名刺ですねって
0: 言うんですよ。ああ確かに。
1: すごい名刺ですね。
0: それはわかんねえ。
2: で名刺の会話がいっぱいすることになって、うんうん、で最終的には僕もこれ作りたいから紹介してくださいっていう名刺が売れるんですよ、
0: ね。なるほどね。
2: だから名刺が主役になっちゃいけないんですよ。
1: そうですね。
2: 名刺を、ま、持ってる人が主役にならないといけないんですよ。名刺はだから目立ちすぎると、
0: 目立てばいいってもんじゃないん
2: や。そうそうそうそう。
1: じゃあもう国会議員の名刺とか理にかなってるかもな今聞くと。
0: でもなんか国会議員とかさ、公務員ってもう白に黒みたいな。
2: ベンジ。
0: 何ですかってあるもんな。
1: あとアップルの名刺ね。
0: アップルな。
1: めっちゃシンプル。
0: だからあれは超有名企業やからさ成り立つけどさ。
2: だから高倉健の名刺ってあの白紙に一言高倉健って書いてあるんですよ。説明がもはやいらないっていう。
0: だからもう自分がブランドやもんねあれは。
1: 高倉健に名刺がいるのかって
0: 話。名刺いらんやな。
1: すごいね。
0: すごいね。
1: まあ、一番俺は一番シンプルな名刺はやっぱり国会議員の名刺ともらったので、やっぱりアップルの名刺はシンプルすぎる。
0: まあそうだね。
1: でもね、名前がインパクトある。だからアップルの名刺もらった時に、あ、名前を覚えちゃいます。
0: それしかないもんね。
1: そう、その情報しかないから名前はすんなら覚えない。
2: 確かに。
1: だけど某有名メーカーとかの名刺とかいただくと、いろんな科の科が書いてあるじゃん。
0: 何
1: 何か第一なんとかなんとかなんとかなんとかなんとかって書いてあると何何科しかわからない。
0: そうそう、何何科しかわからない。それはもうオタクの事情やもんね。
1: そう。誰みたいな。誰みたいな。
0: 書いてるよね。大手になればなるほど。
1: そうそうそう。某ビールメーカーのやつなんて。1年超えると課長代理っていうのもついちゃうんですよ。タイトルがつくんですよ。もう舐められないように、2年目に。そうすると課長代理しか覚えてないの。すげえなこの2年目でみたいな。名前は知らないですよ。それじゃあまずいってことですよね。そうするとね、名前を覚えてもらいたいっていうのがあるんでね。
0: バランスやね。だから
1: そう、バランスだと思うわ。本当に
2: 情報を詰め込めば詰め込むほど一つ一つの情報が薄れてしまうので。
0: 確かに。
2: その辺のバランスなんですよね。
0: だからもう私言うと恋愛アナリスト一択で。
1: 逆にレアナリスト名前を書くだけでもういいんちゃ
0: う。そういうことやる。もうそれを押すとなればね。
1: ちょっとハート型のなんか。
0: ハート型。
1: ハートのなんかなんかアップル系みたいにつければいい。もういいんじゃないそれで。
0: だから2つとかいるんちゃうやっぱりね。
2: あ、僕は今では今はそうでもないですけど、前は5つぐらい持ってましたよ。
0: やば。
2: あの相手に合わせて名刺変える。
0: 相手に合わせてね。なんか売りたいものが
2: 経営者だったり主婦だったりすると、
0: だからそういうことだと思うん
2: です。そうそう、相手を見て名刺変える。
0: ビジネスやったらこれで。
1: 奇世界か。
0: だからその人に合ったやつを。
2: そうです。
0: あまりにも違うジャンルやとそれがいいかも。
1: 今日これみたいな。
0: どれがいいですかみたいな。
2: やってましたね当時は。今はやってないですけど。
0: なんでやめたんですか。
2: 単純にめんどくさいから。
1: めんどくさい。めんどくさい
2: じゃん。そうそうそうそう。
0: もう場所取るしね。
2: でもやっぱり反応率違いますよ全然。
0: やっぱそうなんや。
2: 全然違いますね。
0: だからそれはちょっとありかもね。
2: 例えばその僕が商工会議所で講演するってなると、それ用に作るんですよ。
0: やっぱそうですよね。
2: どういう人が来てるかも明確じゃないですか。ということはどういう言葉が反応率高いっていうのも分かりきってるわけだから。
1: なるほど。
2: その日一日のためだけで名刺作るんですよ。
0: やばいな。
1: TPO だもん。完全に。
2: そうそうそうそう。
1: 向こうに合わせる。名刺用ができもうあるってことですね。
2: 何に興味があってくるかってもう明確じゃないですか。
1: あ、なるほど。
2: 全員が。
0: だからその方がやっぱいいですもんね、帰りが。
2: だから反応率の高い名刺作るの簡単なんですよね。
0: だから名刺代よりも戻りが多いから。
2: 名刺なんて数千円じゃないですか。
0: そう
2: 費用対効果半端ない
0: ですよね。
1: そうですよ。大した額じゃないですよね。
2: 大した額じゃないです。
0: だからそれはありやね。
2: ありです。
1: そう、この業界だと 名刺を配ることがほぼないんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: もう全部リモートやります、
2: はいはいはい、
1: 会うことがないですってなった時に名刺って高いなってついたんですよ、
2: はいはいはい、
1: 逆に対効果ないので、だけど沖縄来た時に名刺がすり減っていくんですよ、
2: はいはいはい、
0: 人に会うもんね沖縄
1: は。人に会うから、うん、初めて名刺が安いなと思いましたやべやべ名刺1000円あ全然いけるみたいな、はい、うん、前はもう何年か、うん、高くね
0: だから名刺ってなんかその使い切るってイメージないもんね、うん、どんどんその使う前に肩書き変わってみたいな、
1: う
0: ん、住所変わってみたいな。
2: そうですね。あと名刺を作ったら今度は名刺この興味がある人たちが集まっているところに行くっていう作業が必要なんです。
0: そうなりますよね。
2: 作ってるだけでやったら意味がないので。
1: なるほど。
2: 配らないといけないんですよ。
0: そのそれやわ、
2: うんうん、で今度それを調べて、うん、この自分に興味を持ってくれそうな人が集まっているところに自らこう行く、う
1: ん
2: う
1: ん、確かに、
2: う
1: ん、それともう安くてしょうがないね。
0: いや名刺の足り品っていう
1: 足り品、
2: いや名刺の費用対効果半端ないです
1: ね、うん、そう考えるとね
0: 半端ないです。持つわ恋愛版
2: だって初対面の人が初対面の人が何の違和感もなく受け取ってもらうのって世の中に名刺しかない。
0: まあ確かに
1: 相手も知りたいですからね、何者だって、
2: うん、むしろ礼儀じゃないですか。
0: 確かに、
1: ね、うんうん、
2: 初対面の人に渡して受け取ってもらうのって、ね、
0: 名刺やわ。
2: 名刺以外ない。
0: ない。気持ち悪いもんね、他のもん渡されたら。
1: 腑に落ちた
0: で
1: し
2: ょ受け取ってもらえないですよ名刺以外。
0: 名を名乗れっていうね、うんそうやわ、初めましてで渡していいの名刺だけやわ。
2: しかも名刺ってとりあえず見るじゃないですか。
0: 見る。
2: お名前なんかなとか、
1: うん、
2: 仕事何されてるのかなぐらい見ますよね、うん、これチラシと見る確率が全然違うんですよ。
0: 確かに。
1: なるほど。
2: チラシってそもそも読まないんですよ、
0: うん、直接渡すもんね名刺は、
1: うんうんうんうん、
2: だからチラシよりも名刺の方が圧倒的に反応率が高いのは当たり前なんですよ。なぜか見る確率が高いんです。
0: 確かに。
1: そうだね。ああそうだね。
0: 確かにね。
1: あんなちっちゃいのにね、
2: もう全然違いますよ、あの確率で言うと8割ぐらい見ますね名刺って。
0: もうじゃあ名刺をチラシサイズにして持っていって
2: だからそうそうそう、そうですね。
0: 私こういうもの
2: チラシなんですよ名刺って、ね、名刺でやるチラシなんですよね、うん、
0: チラシサイズで
2: 必ず受け取って見てくれるチラシなんですよ、
0: A さんでっかいポスターサイズです
1: ぐシュレッタだそれ、うん、シュレッタ見られちゃうもん、
0: まあ、今の話ずっとそうやな。
1: まあそうだよ、まあ、そうそうそうそう、誇張して言うとそのぐらいだってことだよね、うん、効果がね。
0: 絶対受け取るもんね。
2: 受け取るんですよ、うん、
1: 受け取ると。
2: たださっきの話じゃないですけど、詰め込みすぎると読んでくれないんで、
0: ね、
2: 興味持ってもらったらもうそこで名刺の役目は十分なんです、うん、
0: 返してっつんでも、
2: でそうすると興味持ってくれた人に今度伝えるっていう媒体が必要なんですよ。
1: ああはいはい
2: はいはい、
0: 確かに。
2: だから僕は一つの名刺配って興味があったら興味があると分かった瞬間に二つ折り名刺を渡すとか、パンフレットがありますとか、あこの記事読んでくださいとか、
0: お、う
2: ん、その設計図があると反応率一気に上がる。
0: あもうじゃあもう二の矢三の矢を用意して、
2: そうそうそうそう、だからその人がの道筋を案内していくというか、だから絶対に名刺で行き止まりにしちゃいけない。
0: うん、名刺はフックであるって、
2: うん、名刺はどこかに誘導するための入り口なんですよ。
0: なるほどね。
2: でそこに誘導したらその先もまた誘導先がある
0: はいはいはい
2: っていう、でその設計図を作るんですよ一緒にお客さんと。
0: 追い込むんですね。
2: はい、そうそうそう
1: すごいね
0: やっぱもう一個じゃないって、
1: もうちょっと無駄にできなくなってきた
0: やり直しはダメです
2: 名刺すごいっすよ
1: どうすればいいんだあれ
0: いやもう私は追い名刺を
1: 追い名刺追い中華注文、
0: うん、
1: ああいいっすね、
0: うん、追い名刺でいく。
2: あと名刺以外で企画を捨て反応率の高いものをよく作ってるんですよ。今持ってるかな。お渡ししたんですけど、ほら地震過剰クラブってクラブがある。
1: はいはいはいはい、はい、
2: ですよ。あとはなんだっけな、世の中を舐めてる大人の会、
0: はいはい、
1: うん、イケメンもらいましたもらいました、
2: はい、
1: もらいましたよ。ありますよ、
2: あるんですよ、
1: はいはい、
2: うん、でそういうのを作ってくると相手にこう渡していくと反応率が一気に上がるん
0: です。それはそうですよね。
2: そうそうそう、なんすかこれってやって、
1: あ
2: で渡した瞬間にどういう内容なのかも知らないのに入会したいですって言われるんですよ。
0: 確かに。
2: これ何気にすごくないですか。
0: すごいです。
1: すごいですね。
2: どんな内容か分からないのにその場で入会したいって言ってくるんですよ。
0: すごい。だから真似するわ
1: 真似するわ。
2: 人ってだから面白いところに人が集まるんですよね。
1: 真似するわ。
0: それドン引きパターンはないんですか。
2: ありますありますありますあります。でもそもそもそれでドン引きする人は仲良くならないと思ってるから、あのそれが一つのフィルタリングでもあるんですよ。
0: もう返してって、
2: これを面白いって言ってくれる人しかどうせ仲良くならないから、
0: 確かに、
2: けしからんとかいうやつはもうその時点で、あ、この人付き合っちゃダメだなっていうのが分かるから、
0: まあ確かにそれはいいかも、そのなんかリトマス紙的な、
2: そうそうそうそうそう、リトマス紙なんですよ、
1: うん、うん、そうだね、
0: いいよね、そこはね、面白い面白い、
2: そうそうそう、お互い仲良くならない人はもう関わる前から
0: 確かに
2: お互い分かってた方がいいじゃないですか、
0: 確かに確かに、
2: お互いのために、
0: そうそうね、
1: 即発注、
0: もうあの
1: 即発注
0: 発注します。
2: 名刺は本当に
0: 恋愛

0: ナリストって上ちっちゃく名前書いて。
1: いいね。いいね。やるしかないね。
0: それはあの書くわ、あのサークル、
1: はい、
0: アナリストの会みたい。
2: でもキャッチコピー欲しいですよね。
0: あ、キャッチコピー、うん、キャッチコピ ー、キャッチコピーそこなかったな。
2: 欲しいっすね。
0: あ、うん、ちょっとそれいるな、うん、なんたらかんたら恋愛アナリストですか。恋愛アナリストなんたら何々みたいな。
2: 恋愛アナリストは肩書きなので、うん、それ以外のこう名刺のこう

0: はいはいはいはい、うん、
1: そういうのないと、うん、
0: そうやな、
1: そうあれうまいなと思った、クラスタイルの笑顔ですって、うん、めっちゃうまいなと思った、
0: そういうのめっちゃなんか糸井重里的なやつな、
2: そうだな大御所来ました、
1: そういうことやな、
0: そういうことやな、
1: うん、
2: すごいですよね糸井さんもね、
0: うん、すごいです、
2: うん、
1: それそうですね、
0: そういうキャッチーなので、うん、恋愛アナリストホニャラ、
2: 一言で売り上げ全然違うって言いますからね、
1: うん、
2: あのジブリ、ね、映画とかもよく作ってますけど、
0: うーん、あ、まだ現役ですか、
2: いや現役だと思うんですよ、
0: あ、現役ですか、なんとかなんとかっていう会社もやったらもね、なんとかビオリみたいなやつ、うん、あ、なんか
2: 面白い名前ですよね、会社名ね、
0: ビオリ的な、うん、
1: いろいろ考えることあるな、
0: いやもうだからもう、もう私はもう複数持ちで行きます
1: 発注
0: 発注です、
1: な、発注、
2: 恋愛系は鉄板だと思うんですけどね、
0: もうだから
1: まあ株式会社なんちゃらっていうより、うん、その多分今の話を聞くとその髪はもうペラだね、うん、ペラペラよ、薄っぺら、
2: うん、だって僕ら逆の立場だとあの会社名も興味ないじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、超大手やったら分かりますけどね、
2: 大手だったら別にアマゾンとかだったら別ですけど、うん、あのまあ、基本的に会社名よりはあの自分とどういう関係があるのかなとか、はいはい、自分のどういう悩みを解決してくれるのかなっていうところの興味ないんで、会社名は僕ちっちゃくていいと思うんですよね、
0: 確かに、
2: うん、
0: 確かに
2: 最後まで知らなくてもいいと思う、うん、
0: そうそうですよね、
2: 極端な話、
0: うん、知らんしねっていうね、
2: うんうん、知る必要がないじゃないですか、そもそも
0: 確かに、うん、
1: そこがねもうちょっと言いたくないんですけど、東京の会社も逆なんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあそれはそうだね、
1: どんなちっちゃい会社でも会社名を覚えていないとあってなるんですよ、
0: それはまあそうだね、
1: そうなんない、
0: まあ会社名と肩書きはもうピリピリするよ、な
1: ピリピリするピリピリする
2: マジですか、
1: ピリピリする
0: ピリピリするね、
1: うん、だからもう そう会社名はのがだ、まあ、ちょっと比率は、うん、多分高いんですよね、だからそれもなんかどうかなって俺思ったりするんだけど、おかしいなと思うんだよね、それもね、
2: まあ、相手目線かなと思うんですよね、
1: うん、
2: 相手に何をしてあげられるのかっていうだけの話なので、
1: うん、
2: 肩書きとか僕はどうでもよくて、
0: うん、
1: うちの会社知らないのレベルで来ますね
2: マジですか、
1: はい、本当に
0: 確かにね、あるかもしれんね、
1: ああ、うちの会社はあそこなんですよって言うんですよ、あそこ分からないじゃんって
0: 確かに、
1: はい、
0: 確かに
1: それ分かんないよそんなのって思うんだけど、ちゃんと説明してと思うんだけど、
0: でもうあの事前に調べといてくれてますよね感はやっぱありますよね、
2: うん、
0: あ、
1: 特にこの財閥ネームが書いてある、
2: うん、
1: あるじゃないですか、そういう人たちはもうやばいですよ本当にやばい、本当に、まあ、そこまで言っちゃうとそうですけど、中小でも結構名前気にしますもん、結構いますよ本当に、
0: まあそうかもしれんね、
1: ちっちゃいよな、うん、もうちっちゃいなと思ってたけど、ずっと何考えてんのと思ったけど、
2: そこはまあ興味ないですけどね、
1: うん、興味ないです、俺も全然興味ないですよなんかすごい気にするんですよ、
2: うん、
0: まあそうあるかもね、
1: うん、そうそうそうそうそう、気にしてるなと思って、
0: うん、まあ、決裁者に近いかどうかみたいな、
2: なるほど、
1: うん、ちょっと会社名間違えるとなんとかですっているんですよ、電話とかで、
0: まあまあまあ、
1: なんとかですけどみたいな
0: 確かに、
2: まあ、分からんでもないですけど、
1: うん、いるんですよね、
0: そうですね、
1: うん、そういうとなんかさっきの話すごいなと思いますよ、
2: やっぱその会社名でもいいんですけど、これからやっぱり個人売らないといけないんじゃないかな、
0: いやそうだと思います、もうそういう時代ですよね、
2: 会社はどう、そうですね、あなたは何者なのみたいな、
0: そうそうそうそう、本当そうですよ、自力で生きていかない
1: と、あなた何者なんですか、
0: ま
1: あ、
0: 恋愛なんです私も恋愛、
2: 恋愛いいっす
0: よ、パイオニアですね、これはもう、
2: うん、
1: パイオニア、
0: 恋愛アナリストのパイオニアみたいな、どうですかこの、
1: ああパイオニアね、
2: いいと思いますよ、
0: いやもう全然刺さってない全然刺さってないし、はあみたいな
1: パイオニア、
0: パイオニアですよ、 あったらなんかあのレーザーディスクみたいな、
1: そういうのカロッツェレでしょ
0: あったやろ、
1: パイオニアね、ああなるほど、
0: まあだからその何に考えるわ、いいやつ、
1: キャッチコピーな、
0: キャッチコピーな、
1: ああキャッチコピー、
2: うん、
1: AI でキャッチコピー、
0: いやもう AI なんて
1: 私さんざん使ってるお前99% 使ってるのお前
0: まあ私の部下は部下に聞いてもしょうがない、これは
1: 99% 俺も残りの 1% の頭使って作るの、
0: そうそうそうそう、
1: やばいぞ、
0: で最終その部下に確認するわけ
1: そうね、結局ね、結局確認するの、
0: 一応部下の意見も必要やろ、
1: まあそうだよね、 でも AI を使ってる側なんだ。使って

0: てる側にするのね。
1: そうよ、使われてない使わんと
0: 使わんとな、うん、そういうことやな、うん、へえすごいな。
1: ちょっとねだいぶ時間来てるけど一回 CM 入れていいですか。
0: 名刺とチラシだけで
1: めっちゃいい話だったね。
0: まあ確かに
1: な、私はもう、もう一枚作るって決まったからこの回で。
0: そうだよな、発注だよな
1: 発注ですもん
0: そうだよな。
1: 続いて CM いきますね。
0: はい、
2: ねえねえ知ってる？ホームページ作るだけでキャッシュバックできる方法。
3: え、ホームページでキャッシュバック？
2: そう、ミーミーならホームページを簡単に作れて、しかもお得なキャッシュバックまでついてくるの。
3: ホームページ作るだけでキャッシュバックってすごいね。
2: でしょ、ホームページ作るならミーミ
4: ー。ホームページ作成はキャッシュバックができるミーミーで検索。
1: はい、そろそろあっという間ですね、お時間となってきました。めちゃくちゃ早かったですね。今日はちょっと一曲飛ばしちゃいました。なんか話が盛り上がったんで。
0: 曲はだってチラシと名刺には勝てない
1: そうやな、
0: うん、
1: ちょっと食いついてしまった。でもいいかなと思って、
0: うん、神野さんのおかげでうちは名刺の支出が出るんですよ
1: いやでもその代わり、
0: うん、
1: リターンが
0: そういうことなんです
1: よ。あるから
0: そうなんですよ。
1: 心配なく
0: 200万円発注ですからね。
1: あ、私はアナリストとして
5: 名刺は経費じゃないですよ投資ですから、
0: ね、投資ですよね。
1: 回収しますから。
0: 回収ですよね。
1: 心配すんなって。
0: いや違う、そういうことじゃなくてそういうことじゃなくてそういう動きがあると。
1: あ、そうそうそうそう、
0: うん、すごいよね、うん、そういう力があるんだもんね。
1: そうね、本当ですよ、うん、
0: 毎回パワーいただいて
1: ね。なんかあの、はい、お知らせもしあればお知らせ、お知らせとか言って、
5: うん、お知らせですか。
1: 散々ダラジオ出られてると思うけど
5: まあラジオ毎週金曜日やってますし、まあ、ブログね毎日書いてるので。
1: あ、そうだ、
5: はい、新里哲也ノートで検索すると出てくると思いますね、うん、もう7年ぐらいかな毎日書いてるので。
1: すごいわ、
5: はい、
0: すごいっすね。
1: 最近でもあの動画のショート動画
5: ショート動画知ってますね
1: インスタちょっと見てます。
5: もうなんか楽しくて。
1: ああ、そうですか。
5: はい、ラジオのやつをショートで切って1分以内のやつに上げてるんですけど、もうこれが楽しくてしょうがないですね。
1: へえ、そう、それもちょっとなんか最近動いてるやつが上がってるんで。
0: ああ、いいですね。
1: ちょっと見せてもらってて。
5: そうそうそう、楽しいんですよ。するとね、やっぱラジオ出してくださいっていう問い合わせが結構来るようになって。
1: へえ、すごい。
5: 今日もさっきも来てて、
1: ラジオ出してくださいなんて、
5: あの出演させていただきたいんですけど、
1: すごい、
5: うん、来るようになりましたね。
1: 恋愛天国の方ですか。
5: 恋愛天国いいっすね
0: また殴り込み
1: ビジネス天国の
0: 殴り込み、恋愛天国で、
1: 恋愛天国ね、
0: 殴り込みね、
1: 楽しかったもんね。
0: 道場破りだから普通にあれ
5: めっちゃ楽しかった僕が急に無口になるって
0: 道場破り
1: だ。休憩できる方は時間やから、
0: うん、休憩できるな。そりゃ、ね、そうだよ、いい時間ですよ、
1: まあね、
5: うん、まあ、恋愛系はね鉄板だと思うんで。
1: 恋愛系ね、面白いよね。そうそう、だからこうも今そのね
0: 殴り込み、ね、行くぞ殴り込み。
1: いや、仲良くはまあまあね、あの呼んでいただけるなら。
5: そう、いやもう全然来てください
1: ビジネス天国には行きたいって言わへんみたいな
5: 恋愛しか
1: 行かない、恋愛の方で呼んでもらうの待ってるみたいな
0: 、うん、俺どっちでもいいよ合わせるよ。
1: ビジネスってなんかろくな話できる気せえへん
0: けどもうね、
1: 恋愛のやったらなんかいけそうやん。
0: まあでもね、1時間楽しければ、ね、うん、いけますよね、
1: うん、本当に、はい、楽しいもんね。
0: うん、楽しいです本当に。
1: 恋愛のネタは尽きひんからね。
0: うん、
5: 尽きないですね。
1: うん、そうだから、なんかまあ結局そういう話ができるのも新田さんにこうね背中を押してもらったっていうのがあるから、
0: うんうんうん、
1: それは本当に、
0: うん、
1: でまあ今回 D は名刺を作るっていうね、うんうん、これまたあの
5: ぜひ名刺作ってください
1: 配り渡るっていうね、
0: うん、多分今日からやります
1: 、はい、めっちゃ肩書き考えるわ。もう、
0: もう考えますから、
1: ね、考えて、
0: はい、
1: もうイメージ湧いてるんで。
0: 湧いてんのかよ、
1: はい、デザインイメージがもう
0: 早いやもう
5: まあね、そんな高いもんでもないから。
1: そうですよね、
0: 安いです、
5: 気楽に作っちゃって。
1: そうですよね、はい、その 恋愛の回みたいなね。
0: そうだね、
5: やっぱり髪強いっすよ、やっぱり
0: 髪強いっすね。
1: なんだか、まあ、でもさっき の、 その確かに初めましてで最初に渡す名刺渡すって、うん、なんかもうそれほんまそうやなと思って、うんね、自然
5: と。あとは掛け算ですよね、あの紙媒体の名刺と、うん、こうネットとつなげていく、
1: はいはいはい、はい、
5: うん、名刺で興味持ってもらって興味持った状態でネットに誘導するっていうのも鉄板っすよね。

0: ね、はい、今ねもうそうですもんね、はい、ちょっとなんかその辺作り上げたいわ
1: ね、そういう営業研修とかもやってるんですよ、うん、
0: やばいっすね、はい、
2: めっちゃ隙間産業ですね、
1: うん、いい産業、喋らなくていいんですよ、名刺に喋ってもらってネットで喋ってもらえたから本人の営業スキルがあんまり関係ないんですよ、
0: へ
1: え、営業のスキルを高めるのは時間がかかるじゃないですか、どうしても、だからそこに依存するんではなくてシステム作ってしまえば関係ない新人でもできちゃうっていうね、そういう仕組みをこう研修とかでやったりとかしてますね。
0: それはなんか会社に行ってやるんですか？
1: あ、そうです、社員研修で。あ、そう。基本的にはだからあんまりやりたくないので
0: そうなんや
1: 宣伝はしてないですけど。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: 個人で来る方にはもうウェルカムです
0: ね。あ、そうね、個人のイメージがな、うん、あるんかなと思います。
1: 社員研修とかも好きじゃなくてそうそう、個人で
0: 来たら
1: ビジネスやってる人にこう一緒に考えていくのが、
0: うん、そういうことですね。
1: そうそうそう、一対一でできるので、うん、そっちの方が楽しいんですよね、
0: う
1: ん、
0: まあ、確かにそうですよね、うん、
1: まあ、あと自信もついてきますよ。
2: あ、
1: ま
2: あ、確かに
1: 自分を棚卸ししていくことに、
0: あ、まあ、そうですよね、
1: そうそうそう、何でも求めてないのかってまとめていくから、自己肯定感も上がるんですよ。
0: あ、なるほど、
1: うん、そうすると言葉にも力が出てくるんですよね、
2: うんうんうん、
1: で営業行きたくてしょうがなくなるんですよ。名刺が配りたくてしょうがなくなる。
0: あ、まあそれはそうかもしれん。
1: そういうモチベーションというか気持ちも名刺の作成の中で変えていく。
0: うーん、
1: 名刺がいいからじゃなくてその人の気持ちも変わってるから結局契約率が上がっていく。
2: うーん、そっか、名刺、そうだよね、初めてもらった時に自分が会社に入ってちょっと嬉しかったかも、うん、
0: まあ確かに配りに行きたい
2: か、配りに行きたくなるもん。
1: そうそうそうそう
0: そうね、
1: 配りたくなる名刺を作ってあげると社員さんはオフの時にガンガン配るんですよね。
2: なるほど、
1: そうそうそう、そういうシチュエーションまで一緒に作っていくんですよね。
2: すごい
0: すごいね、名刺深いね。
1: 深いですよ。
2: 深いよ、だって1時間で終わんないんだから、
0: ね、確かに。
2: ああ、
1: いや終わらないですね、1時間で絶対終わらないですね。1ヶ月ぐらい喋ります多分1ヶ月ぐらい喋る。
0: 深すぎる
2: 深すぎる
0: 追いついて
2: け、やばいから
1: ね。今もう僕水面しか喋ってないですからね。
2: そうでしょうね、はい、でしょうね、うん、
0: なるほどね。それでも私は名刺を作ると決めたんで、
2: はい、でちょっと 2,3 センチぐらい潜りました
0: 確かに、
1: うん、そうそうそう、
0: 実はエンディングいきますね、
2: はい、
0: はい、トークテーマやお題メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー.me のインスタの DM でも受け付けています。トークテーマもインスタに載せてますのでそちらをご覧ください。インスタは AMEE 数字の 2.ME になります。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。はい、次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。本日ゲスト新澤さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: お相手は
2: プリンでした。
1: あ、新澤哲也でした。
0: アステラでした。また来週。

0: 78.0. Station Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい。
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい。
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい。
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか。
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
9: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
10: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
11: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
12: うわ、パンダ。
13: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
11: パンダの運転手さん。はあ。
13: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
11: へえ、パンダなのに偉いのね。
13: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
14: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

さあ、4月14日火曜日8時を回りました。サウンド PM の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてね、沖縄もまだ梅雨は来てないんですけども、もう本当に日差しが強くてね、まさに夏到来という感じになっております。さあ、今日4月14日なんですが、実はあのタイタニック号の日だそうですよ。あのね、有名なデカプリオ主演の映画タイタニックのことです。乗客合わせてね、約1500人以上が亡くなるという大惨事でした。今日はですね、まあこういった話題も含めてですね、お届けしていきたいと思います。さて、この番組はですね、親父世代が聴いて喜ぶ懐かしい音楽を中心に、最新曲も交えながら番組独自の選曲でお届けします。音楽が好きなあなたのためのミュージック番組サウンド PM、 火曜の夜を熱くします。さあ今日もですね、ホットな曲をどんどんとかけていきたいと思いますので、8時55分までお付き合いください。

0: 昔入ったままの古い保険は今の時代役に立たないかも。ドキッとしたら保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: はい、今日8月14日ですね。沖縄もね、もう本当に夏到来という感じなんですが、その今日7月14日なんですけども、あのタイタニック号の日だそうです。まあ先ほどもですねちょっとお話ししたんですけども、あの俳優デカプリオ主演の映画タイタニックのことです。今から遡ること114年前ですよ。1912年、まあ日本で言えばね明治45年ですのこの日、初公開中のイギリスの大型客船タイタニック号が北大西洋で氷山に激突し、翌日に沈没と。まあこの時もね、もうあの約1500名近い犠牲者を出したそうです。まあね、事故の原因はいろいろあるみたいですけども、救命設備、監視員の怠り、そして無線電信等などさまざまね問題がもう関連して、その後船の安全確保について多くの共感が得られたという事故でもあったそうですね。もうとても超有名な話です。さあこのねタイタニック、絶対に沈まないという船だったんですけども、当時イギリスで作られたこの船、まあ、世界でね一番大きな船だったんですが、別名動く城とも言われていたそうですね。もう豪華客船中の豪華、もう中は階段やシャンデリア、さらにはプールやジムまであったそうで、もう当時ね世界で一番安全、世界で一番豪華、そして絶対に沈まないと言われていたそうです。そんなね船に、海に浮かぶ城のような船、そんな希望と期待をいっぱい乗せてねタイタニックは出たんですけども、まさかその数日後に誰もが思っていないねことが起きるなんて。もうやっぱりね絶対に沈まないっていう自信、当時はねこれが最高のブランドだったと思うんですけども、やっぱりちょっと完璧すぎるとね足元が見えなくなるのかなという気がします。まあキラキラしたシャンデリアの下で笑っていた人たちの姿を想像するとなんかねちょっとね胸が締め付けられますよ。まあそんな華やかなどこか切ない出発の風景をイメージしてこの曲を聴いていただきたいと思います。まずはオープニング、映画タイタニックの主題歌セリーヌ・ディオンから My Heart Will Go On。

この曲、歌詞の内容はですね、まあ、たとえ愛する人と離れ離れになっても、その存在は自分の心の中で永遠に生き続け、決して消えることのない物理的な距離や時間を超えた不滅の愛を力強く上げています。

さて続いての曲はこの曲ね、イントロが流れるだけでも皆さんデロリアンに乗ってみたいと思いませんか。1985年の大ヒットナンバーやヒューイ・ルイス&ザ・ニュースからザ・パワーボラブ。

さあ皆さんね、この曲聞いたことがあるでしょう。映画バックトゥザフューチャーの主題歌してもね、とても有名な曲です。でも実はですね、このヒュイ・ルイス、最初は映画のための書き下ろしをねとても渋ったんですよ。なんでかというと、この映画のタイトルバックトゥザフューチャーという言葉をね、最初は歌詞に入れないといけないって言われたらしくて、はーいみたいな、こんな難儀絶対やらんって言ったら、まあ監督の方が分かったよ、じゃあ入れなくていいよ、もういい、じゃあ好きなように書いてという結果でこの曲が生まれたそうです。まあね、今の曲はいいかもしれないね。ちなみにこの映画の中の主人公マーティンがね、映画の最初の頃ですよね、バンドの演奏をしている時にスピーカーを持った審査員ね、音がうるさいって不合格にした役が当然ヒュイ・ルイス本人だったという有名な話です。さあ、バックトゥーザフューチャーをかけているので、そのまま引き続きバックトゥーザフューチャーのテーマソングを

さてね、この曲も聴いただけでもね、あのデロリアンに乗って時空を超えたくなるんじゃないですか。1985年、映画バックトゥザフューチャーのテーマソングです。

0: Virtual DJ。
1: さあ、今日はオープニングからタイタニックの主題から始まり映画特集しておりますが、続いてはこの曲、海賊

はい、今まさにね、気分は船長なんだ気分じゃないですか。このダイナミックなリズムにあなたのハートもジャックされるはず。パイレーツオブカリビアのテーマソング、 He's a Pirate、 彼こそは海賊。

さてこの曲なんですけども、まあ、2003年リリース、今から約23年前ぐらいですかね、映画パイレーツ・オブ・カリビア呪われた海賊たちのメインテーマとなっております。まあね、聞いての通り歌詞のないインストゥルメンタル曲ですけども、この躍動感、海賊たちの自由を奔放な魂、そして死闘を繰り広げるスリルが重厚なオーケストラとファンキーなリズムセクションで表現されている曲です。さあこのね、映画なんですけども、やっぱり昔ハリウッドでは海賊映画は当たらないっていうね、まあ、ジンクスがずっとあったんですけども、そのジンクスを打ち破ったのがこの映画パイレーツ・オブ・カリビアでした。

さあ今日、4月14日はあのタイタニックの日です。そう、映画タイタニックのことですね。デカプリオ主演の映画でございますが、1912年、今から114年前です。まあ、この日ね、初公開中のイギリスの大型客船タイタニックが氷山に激突して翌日未明に沈没したそうです。なぜ、まあ、沈没したか、まあ、いろいろね話はあるんですけども、黒い海に隠れていた氷山、船がまあ走っているとね、まあ、近くには大きな氷山の山があるから気をつけてという警告が後に分かったのが実は7回もあったそうです。でもタイタニック号はもう自分たち、あ、もった世界一の船やさみたいな、余裕大丈夫だよと自信満々だったとか、そしてこの夜の暗い海を最高に近いスピードで進んでいて、時間にすると夜の11時40分、見張りの人が前方に氷山と叫んだ時にはもう手遅れ、急いでハンドルを切ったんですが、船の横に大きな傷がつき、そこから冷たい海水がどんどん入り込んでいったそうです。あと少しね、スピードを落としていれば

またはあと数秒早く気づいていればという瞬間だったんじゃないですかね。まあ7回もね、警告が届いていたのに止まらなかったっていう、まあこれもしかして私たち現代人にも刺さる話じゃないでしょうか。自分はまだ大丈夫、いやいやまだいけるよという根拠のない自信が一番リスクになるかも。まあね、もういけるいけるっていう時はね、まあある意味調子乗ってるというかね、大丈夫だよ俺ならできるさっていう周りの人の耳にもね声を傾けない時があるんですけども、やっぱりそこはねちょっと一歩引いて聞いてみるのもいいんじゃないでしょうか。さあ続きまして、70年代80年代のキラキラしたナンバー、あなたのハートをノリノリに揺さぶっていきますよ。さあ続いての曲は80年代を代表するこのナンバー、イントロが流れただけで皆さんも思い出すんじゃないでしょうか。1984年、今から42年前のメガヒット曲、デュランデュランからザ・ワイルドボーイズ。

はい、もう懐かしいですね。ジョランジョランからザ・ワイルドボーイズをお届けしております。さあこの曲なんですが、皆さんもね PV 見た方はね思い出してるかもしれませんが、この PV 実は当時のレートで約3億円以上を投じたそうです。あの巨大な風車にボーカルねサイモン・ルモンが取り付けられて回転するシーン、世界中に衝撃を与えましたね。まさに映像と音楽の融合を80年代の象徴的な一曲です。ジョランジョラン、ワールドボーイ。

さあ80年代当時はねもうイギリス勢がすごかったんですよ。でまあジュランジュランも欠けてるということで、続いてもイギリス勢からエレクトロポップの貴公子と呼ばれたペットショップボーイズから Always on my mind をお届けします。

さて、もともとエルビス・プレスリーが歌ったこの曲なんですが、それをね、この彼らペットショップボーイズがテレビ番組でカバーしたところ、あまりのね反響の大きさにシングル化が決定。この重厚なバラードをこれでもかというほどにきらびやかなシンセポップにさせたペットショップボーイズ、全英1位世界中で大ヒットを記録した曲です。

さあ、お届けしている曲はペットショップボーイズから Always on my mind です。さあ、ここまでね、イギリス勢2組をお届けしました。ペットショップボーイズといえば次はこの方々でしょう。

さあお届けしている曲は Tears for Fires が Shout、 直訳すると、まあ、叫べということなんですけども、もうこれはね単なる怒りではなく、社会の理不尽や政治的な抑圧に対してもう黙ってられない君の中にある声を外に出そうぜと背中を強く押してくれるメッセージソングになっております。曲のねメロディー自体は気持ちいい曲なんですけどね。

さあシャウト、直訳すると叫べですけども、まあ、苦しい時は叫ぶことで癒されるというね哲学もあるそうですよ。もうねめちゃめちゃ溜め込んでなかなか次のステップに組めない、今夜はこの曲に合わせて心の中でモヤモヤを全部シャウト、叫んでスッキリしましょう。叫んだもん勝ちですよ。

はい、じゅんじゅんさんからもメッセージいただいております。いつもありがとうございます。サウンド PM ってきてますね。今日も最後までお付き合いください。

0: 供の教育費、パパママの保障を考えるなら、ファイナンシャルプランナーのいる保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: さあ、まあ、今日なんですけども、まあ、沖縄本当はねもう太陽が出て夏本番入りかと思われてはいたんですけども、実は水曜日、まあ、明日以降ですかね、本当は雲が多くにわか雨がありそうですね。まあ、昼間はね蒸し暑くなりそうですけども、ぜひ熱中症には皆さんお気をつけください。はい、ですね、かっこいいですね。1987年クールモッティからワイルドワイルドウエスト。

さあお届けしている曲はクールモーディーワイルドワイルドウエストです。まあ歌詞の内容もねかっこいいですよ。俺はヒップホップ界のガンマンだと宣言している曲です。ニューヨークのストリートを西部劇の荒野に見立て、言葉の銃でライバルをなぎ倒していくという圧倒的な自信に満ちた曲。ね、いつ聴いてもこのノリたまらないですね。

さあ続いての曲は90年代初頭世界中を飛び跳ねさせたあの一曲。クリス・クロスから

はい、まさにもう90年代の曲って感じ。歌詞の内容はもうとにかく俺たちの音楽でジャンプしろという若さ全開のエネルギーの一曲ですね。他のラッパーは偽物だけど、わたが本物だぜという強気な曲です。いやもう本当懐かしいですよね。この曲が流れるとなんか思わずね、膝がリズムを刻むのは私だけじゃないはずです。

はい、もうねこの曲タイトル通りですね、俺はセクシーすぎてこのシャツもこの街も恋人でさえも俺には釣り合わないぜという過激なまでの自信を歌い上げる超超ポジティブソングです。もうナルシストですよね。ファッション業界やモデルの決め顔をユーモラスに皮肉った内容の曲です。もうここまで言い切れたらね人生最高じゃないですか。もう皆さんも開き直って鏡に向かって今日の俺って最高にセクシーだぜって言ってみましょう。

さ、ここからはですね、もう最後の曲になりますかね。続いてお届けする曲は1978年、まあ今からね、だいたい48年前ぐらいかな、70年代を代表するファンク・ロックバンド、人種を超えた熱いメッセージとビートが特徴で、ファンク全盛を象徴する一曲です。

もでもめちゃくちゃファンキーな曲です。さあ歌詞の内容はなんですけども、非常にシンプルでポジティブ。君がそばにいてくれるだけで最高の気分だよ、グッドグッドフィーリングになれるんだ、踊り続けようこの感覚で、と愛と音楽がもたらす幸福感をストレートに歌い上げてる曲です。 Wow, good good feeling。

嫌なことがあってもね、このリズムに乗ればなんかなるんじゃない、なんとかなるんじゃないと思える曲です。まさにグッドグッドフィーリング。もう今夜はね、嫌なことは全部忘れてステップに変えていきましょう。届けしている曲は1978年の曲です。ウォーカラーグッドグッドフィーリング。さて続いての曲は1983年から

はい、またまたまたファンキーなソングをお届けしております。ザップ&ロジャーから I can make you dance。 歌詞の内容もタイトル通りですね、俺がお前を踊らせてやる、リズムに身を任せろというダンスフロアへの招待状のような曲です。もうね、聞いての通り理屈抜きに音楽に溺れろというメッセージですよね。でもね、もういつ聞いてもこのベースライン反則だよね。体が勝手に動きます。

さあ、番組の方もですね、時間となってまいりました。本日もいかがだったでしょうか。来週もですね、もうファンキーなソングからユーロビート揃えてまた音楽の方をお届けしていきたいと思います。今日は55分までまたありがとうございました。それではまた来週です。時間まで曲の方をお聴きください。

0: この時間は再放送でお送りしました。
1: Okinawa

0: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 沖縄水教連の明日は会社を休みます。こんばんは。乾杯。
1: 乾杯。
0: ありがとうございます。自己紹介しますか、アイパーさん。
1: あ、しますか。たまには、僕が沖縄水教連で永遠の後輩をしております、アイパーと言います。よろしくお願いします。
0: はい、私が沖縄水教連の友也です。よろしくお願いします。今日ですね、今2人なんですけど、この後本日のゲストがお二方来てくれることになってるんで、あのこれって前もって告知とかしたっけ。
1: いや全く、先週ちょろっとはしたんですけど、
0: まあまあ誰が来るか皆さん楽しみにして
1: ます。そうです
0: ね、面白い二人が来ますので、
1: その方にちょっとお酒をお願いしてるので、オープニングで今お酒はないですけども、いやでもそうですね、
0: ゲストに酒を買ってこさせるってそもそもどうかと思うけどね。甲州さんと千崎さん、いつもコメントありがとうございます。ヘイヘイ。
1: 友也さん、どうでした、まあ、早速ですけど、遠征の話も。
0: 遠征ね、先週木曜日から行って、つい先ほど帰ってきたんですけど、
1: さっきね、
0: 楽しすぎて、やばいっすね。ここから現実に戻るまでが、ちょっと時間かかりそうな気がしますよ、僕は。
1: いや、
0: 楽しすぎたんですよ、とにかく。
1: で、それこそ、どうですか、木曜日から行って、金曜日、横浜の、はい。
0: 横浜バズフロントで
1: フロントから
0: ライブやって、これはマー君の企画でね、こちらも素晴らしいメンツで、で翌日は新宿足部でクイックレッドの厚木さんが組んでくれて、こっちもまたねちょっと毛色の違う素晴らしいバンドがいっぱいでして、2日連続ライブ素晴らしく楽しくて、
1: そうですね、
0: そう、まあそのね、ライブはもうとにかく素晴らしかったんですよ。もうこれ説明する必要もないと思います。予想通り、まあ
1: 皆さんが伝わってるとは思いますけど、
0: そうですね、みんなが SNS に上げたりもしてると思うんで。ちなみに僕はですね、この旅の最中、スマホのカメラ壊れてますので、写真がないんですよね、一枚のみんなが撮って送ってくれたとか、ね、SNS に上げてくれたものを見て、ちょっとしみじみと思い出に浸ってるんですけど、
1: どうですか、バズフロントの方は、はい、バズフロント、まあ、土曜日が、金曜日がバズフロント、
0: バズフロント
1: で日曜日、土曜日が足部ってことで、でも対バンも違うわけですもんね。
0: もう全く別っすね。
1: 土曜日の方は、ISW の、まあ、マー君さんプレゼンツというか、
0: 金曜日が、
1: 金曜日、バズフロントの方が、
0: そう、だから、まあ、ほとんどのバンドは横浜に
1: 出身というか、もう、
0: うん、横浜にゆかりのあるバンドで、まあ、ロメオロックスが千葉から来たり、ナインアイデアズが四国から来たりとかはあるんですけど。土曜日は、まあ、遠くから来てれば。

0: もいたけども基本なんか足べ系というかね。
1: ああそれはライブハウスの色というかそのまま
0: なんかそんな感じのバンドがやっぱりでも非常に素晴らしい空気感でした。まあ、そしてタクシーで、ああタクシーじゃない何の話だっけ
1: 飛行機
0: あ飛行機は台風で飛ばなくなり、
1: ああだよね、
0: はい、で急遽横浜の博楽にあるアッパーズっていう店で昨日この帰れなくなった沖縄組を支援するためのライブを開催してくれて、で、投げ銭がね、まあ、ありがたいことにもう約2万円ぐらいいただきまして、もう全然生き延びることができました。
1: いやでも本当は、金土やって日曜日で、トマさんは月曜日帰りの予定で、
0: そうです
1: 飛行機取ってたけど、もう土曜日ぐらいの時点で帰れないんじゃないかっていうことは、
0: そう土曜日にスカイマークから飛行機欠航っていうのがもう来てたんだよ。
1: ああじゃあもう土曜日の時点で、
0: そうそう来てて、で、もうじゃあ徹底的に遊ぼうかってことで日月と、
1: いいっすね、
0: 楽しすぎましたね。
1: いやいやなんかその話はね、僕も
0: とてもラジオで言えない話ばかりなんで、ちょっと
1: 僕も日曜日の方は、土曜日か、土曜日の足目の方は仕事の出張がほんとたまたまかぶって出張で東京に行ってたもんで、
0: はいはいはい、
1: で金曜日の横浜のバズフロントは、まあ、僕の、まあ、仕事の関係で行けなくて、土曜日は新宿遊びに行ったんですけど、すごい良かったっすね。
0: 良かったよね、良かった。
1: もう、まあ、その対バンの方も
0: みんな楽しそうだったし、
1: まあ、見たことある方もいれば初めて見るバンドもいて、
0: で、まあ、酔いつぶれてる方も
1: いて、なんかこのニード、まあ、で土曜日の方はアンチューテッドもいたけど、やっぱ沖縄の空気もやっぱありました ね、
0: うん、沖縄から来てくれてる、ね、人もいっぱいいたからすごい良かった。アンチもいいライブしてました、本当に。
1: いい、本当に良かったですね。
0: めっちゃ沖縄から来るこの初めて見た人ばっかなんで、やっぱりこの東京の人たちが、
1: そうですよね、初遠征
0: とか結構みんな絶賛しててめちゃくちゃ良かったって言ってました、うん、本当にいろんな人が言ってた。
1: 沖縄から、まあ、そのアンチューも初沖縄以外のライブっていうことも MC で言ってて、なんかやっぱり
0: そうだね、言ってた、
1: そういう感じで、やっぱ気合いの入ってるけど、やっぱり他のバンドもに対するこの見え方とかもやっぱりいい感じというか、緊張しつついい感じだったんじゃないかなと、
0: うん、そうですね。でこれがね、またアンチが今回向こうでいろんな人と多分仲良くなってつながりができただろうから、これでまたアンチューズヘッズが東京とかいろんなところに遠征行けるきっかけになれば、またそれが素晴らしいことだと思います。
1: いいきっかけですね、本当に。
0: そうですね、僕らも重い腰を上げてどんどんいろんな地方行きたいとは思ってるんですけど、まあ、俺の腰が軽すぎるだけなのかもしれないんですけど
1: 腰軽足軽というかでもニードとしても本当に久しぶりですもんね、県外。
0: 相当久しぶり県外でライブやった。弾き語りでしょっちゅう行ってるから全然そんな感覚がないんだけど、
1: ともえさん単体がね、
0: そうそうそう、
1: 持ってて他の人は久しぶりですもんね。
0: 久しぶり。今年も弾き語りで三重県とかなんか
1: あるじゃん、いろいろ。そうですね、予定してる。
0: ちなみにその金曜日のライブの時にタライラッカの社長と話してて、社長が西横浜のエルプエンテでニードやらしたいって言って、その西横浜のエルペンテのオーナーのシギーさんって方が前水曲連に飲みに来たことがあって、いろんな、
1: はいはい、
0: まあ、共通の知り合いがいたりで、いろいろで、その時に結構熱い話をして、タライラッカとか好きだ仲いいって話もしてたから、シギーさんが本当に社長に話してくれてて、
1: おーあーじゃあ
0: ニードを呼んでよみたいな、でそれをもうあとは日程決めようぜっていうところに今話してて、
1: おーいいっすね。
0: だけど僕まだバンドメンバーに行ってないんで、まあ、バンドメンバーから NG が出る可能性もまだあるんですけど、
1: まあ、時期とかもありますからね。
0: そうそうそう。で土曜日も足部の後に打ち上げ的に飲んでたじゃないですか、
1: 飲ん
0: でて、はい、みんなで、でクイックデートの月さんとかウィークの大ちゃんとかと沖縄で企画やろうよって話になって、4月ねセントラル押さえたんですよ、今仮押さえ。
1: 7月
0: 来年の4月。
1: あ来年4月、あいいですね。
0: これもちゃんとバンドメンバーに話してから
1: 勝手に
0: 進めていこうかなと
1: 一応抑えているけど、
0: 仮抑えだからね、大丈夫。そうそう、まあやっぱ遠征とこうやって次のつながりがどんどんできてくるから、
1: 確かに
0: ガンガン、まあ無理していくことはないけど、まあ行ける機会があれば

0: 方がいいですよね。
1: いやでもなんかまあ僕は新宿ね足目の方遊びに行ったんですけど、なんかやっぱりなんか、ライブハウスに来たお客さんとかの雰囲気もやっぱ沖縄とは違うよなって。
0: 違う、わかる、思いましたね。全然違う。なんかあれだよね、もう今日はライブハウスで楽しむんだっていう感じで
1: 多い、そういう人が。
0: 沖縄はいい意味で緩いというか、もう日常的にあのフラッと飲みに来てる
1: 来る感じもありますしね。
0: でもね、やっぱね、新宿
1: ってやっぱ、まあ、場所もあるのかな。横浜との空気感は分からないですけど、新宿の方は
0: ライブを見に来てるっていう感じが。
1: でなんかあの固定の客みたいなのもいますね。
0: あ、いるね、
1: バンドに対する固定の客というか、
0: とか箱のお客さんとかもね
1: いますから。
0: 足部の場合は箱のお客さんも結構多いはず。
1: なんか割となんかどうだろう、商業的というかバンドが、あ、お客さんこんだけ持ってるんだなとか、
0: うん、
1: そういうのもありますね。沖縄ってなんかやっぱりあの地盤が狭い分、やっぱどのバンドもみんな知ってるというか、
0: そうそうそう、
1: お客さんが。
0: そうだね、
1: 東京ってなるとやっぱ多いから、うん、このバンドは知ってるけどこのバンドは知らないっていうお客さんも多い感じがしましたね。
0: うん、そうだね。ちなみに今着てる T シャツはあのタライラッカのボーカルの社長からもらった伝統 T シャツです。
1: これさ、この旅で、
0: そう、金曜日に、
1: 金曜日に
0: もう着替えがないっつって
1: なんか2日目のはずが。
0: そうだ、あ、でもこういうのもいいよね。いろんなとこツアー行くとあの物販が
1: ドネーションがもらえる、
0: 手に入るでも金曜日も土曜日も結構あのニードリドユーザーの僕らの物販もあのいろんな人が買っていただいてありがとうございます。
1: いやー本当にまあ、その新宿の足部遊びに行って、何が俺良かったって、ドリンクがなんか割安な感じがしたんですよね。
0: そうか、1000円で3杯の
1: システム、ね、1000円で3杯システムっていうのが
0: あれめっちゃいいよね。
1: あれなんかまあカップ自体はそんな大きくはないんだけど、うん、お得感は、
0: うん、あれいいと思う。
1: 1000円で3杯がもう確約するっていうのが、まあ良かったなというか、なんか割安な感じがでもしましたね。
0: いや相当安いと思うよ。
1: あの新宿という物価を考えると、まあ、相当安い気がしましたね、
0: うん、そうだね。まあ、でも足目のライブ中にね、そのクイックデッドの夏木さんが持ってきたあの謎のお酒が
1: 聞いてた。
0: あれで一気に意識が失いつつあった、
1: 駆られた。
0: ちなみに昨日その投げ銭で弾き語りやった時も、まあ、ボッカが飛び交ってね、
1: もう記憶なくす人多数で、
0: 記憶ない人多いと思う一曲に一杯ボッカっていうなんか謎ルールができてて、
1: 誰が制定したのか。
0: お、
1: あ、でもマイケルで2番の方
0: に来ました。
1: あのゲストが、あの
0: 今アイパーがなんでマイケル2番にしたかちょっと当てていい？
1: え、
0: 俺に近づけたくなかった。
1: いやそんなことないでしょ考えすぎですまあでもね、こうそういう感じで、ね、ツアーの報告というか友枝さんも必要なはずなんで、いい感じで僕も見に行ってね、
0: まあ、楽しすぎました、
1: ね、楽しかった。
0: 案外ね、今回の遠征の MVP はトゥーセイルのリョウさんかもしれないなあの人が一番ウォッカ飲んでて
1: 飲んだって、多分ね自発的に飲んでないですよ強制的に飲まされてるというかだと思うんで。
0: いや彼も辛い道を歩いて、
1: うん、茨の道をね自ら裸足で歩
0: いて、やっぱそういう道歩いてる人が強いから、
1: 強い強い。
0: お、
1: ということで、ね、
0: 乾杯しますか。
1: マイケルも
2: おい
1: 先に来たので一発乾杯しますか。
2: おい、
1: 乾杯
0: 乾杯
2: 乾杯、いただきます。
1: なんかちょっとね今遠征の話もしつつ、
2: うんうんうん、楽しかったよね、うん、
1: マイケルもね気持ちの上では遠征に来て
2: たんで、一緒に心だけ言ってましたけど
1: いやでもね今日はゲストでね、マイケル、
2: はい、
1: あと今いないんですけど紅茶夫婦から、峠さんも来てますので、いろいろ、
0: まあ、こう一点
1: がありますから、
0: これ苦しむと思うよ、
1: うん、
0: 今からどんどん下水話になると思うから。
1: そうっすね、
2: 今回の遠征も結構
0: はい
2: ひどい話がいっぱい
0: ひどすぎてね、ラジオで言えないんですよそれが辛い、
1: 郷ひろみぐらい
0: めちゃくちゃ話したいこといっぱいあるけど、これ言えないのよね、本当にいろんな意味で、
1: うん、そうだよね、法律的にも、
0: うん、いろいろ
2: 法律またいじゃった、
0: 引っかかる可能性があ、でも人には迷惑はかけてないよ、
1: そうです、それが一番大事、
2: 素晴らしい、
0: かかってるか、
1: うん、かかってるよそれね、かけてる方はね分からないけど、かけられてる方は非常に覚えてますから。
0: いやでもただ一つ言えるのは、バズフロントもアシベもアッパーズも酒はとんでもなく出た、うん、
1: それはねいいことですよね、
0: そう相当ドリンク出てるよ、
1: 水郷連じゃないですけど沖縄の空気感ですよね、
0: うん、
1: でもやっぱ MC にしろなんか沖縄から来てるってなったらなんか青森飲むのかみたいなこともやっぱ聞かれるんで、この飲んでる人からも、うん、なんか勝手に酒飲みと思われてるんで、
2: 正直サービス的に青森飲むもんなの、
1: でもライブハウスじゃないけど、まあ、僕ねその前日は仕事で東京に行ってたんで、うん、でなんか交流会みたいなのがあるんですよ、で沖縄から来たって言ったらなんか、はあ、なんかこの店はなんか青森なくてごめんねみたいなこと勝手に言われていやまあほんちょっと嘘ついて、普段は菊の梅雨なんですけどとか、
0: キャラはその嘘いるって
1: なんかイメージ壊したくないというか、
0: はいはいはい、
1: 沖縄の人はいつも青森飲んでますっていうイメージをなんか壊したくないんですけど、
0: アイパーあのイメージどんなイメージか分かってる自分で、
1: 俺は良くないよ
0: え、ゲストの方到着しましたよ、
1: あそうですね、ちょマイクからねこの拳1個分ぐらいの距離でしゃべってもらうと声が通りやすいので
2: 承知しました、
1: 今日は
0: 寄せちゃえば、
1: マイケル下世話系シンガーソングライターアイドル、
2: はい、下世話系シンガーソングライターアイドルのマイケルです、お願いします、イエイ、
0: ありがとうございます、
1: そしてあと昨日のバンド紅茶夫婦、
3: はい、紅茶夫婦のドラムの陶芸です、代表してきました、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、イエイ、ありがとうございます、
3: お願いします、
0: なんかツイキャスの画面見てる人多分気づいてると思うけど、なんか陶芸だけめっちゃ小さくない、なんか
3: あ本当
0: 何これ
3: なんか変わります、
1: ミニマムな感じに、
2: ミニマル、
3: いやまあ本当に全然止めちゃっと引きでいいです
1: その方が
3: その方が助かります、
1: もうちょっと
0: そっか、その方がいいのか、むしろ、はい、
1: もうちょっとマイク近い方が
3: いい、大丈夫です、 ありがとうございます、すいませんお手数おかけして、すいません、やばい一緒になってしまったありがとうございます、すごい近
1: で、ということで先週はちょろっと告知じゃないけど本当に終わり間際になんか来週マイケルと峠さん来ますみたいな、
3: あ言ってくれたんですね、ありがとうございます、
1: 言って、どうでしょう、マイケル自体は別にイベントはないもんね、今は
2: 何もない
0: ライブが決まってないってこと、
2: 日々の俺を応援してほしいだけ、うん、
1: ただ遊びに来てくれるみたいな感じで、
2: なので僕はいいんですけど、
0: ね、あえてライブを入れてないってこと、
2: いやもう本当に空いてるだけですね、
1: はい、まあ、ただただ予定がないだけで、
2: そうそう可能性が溢れてるっていうこと
3: ですね、伸びしろがある、
2: そうそうそうそう、
1: 企画をしてるわけじゃなくて今は、
2: そうですね、まあ年1、2回ぐらい企画はしようかなと思ってるんですけど、ま
1: あ、じゃあお呼ばれが今ない状態ということで、
2: はい、その通りです、
0: はい、アイパー企画したら
1: あそうっすね、なんか、うん、ファンファーレぐらいで
0: アウトプットあたりで、
2: うん、あファンファーレでやりたいね、
1: ファンファーレぐらいのサイズ感が
2: サイズ感がね、アウトプットちょっとね
1: 怖いもんね、アブタブタちょっと箱台とか気にするとちょっとい
0: やそこは上津さんの弱みを握ってるから
1: いやどうでしょうか
3: 握ってるんだ怖
1: でも先にでも紅茶夫婦の方でなんかイベントの告知を先に
3: いいんですか、
1: しときたいんですけど、
2: 今日3回やりましょう
3: 告知、3回やっていいね、
0: そうだね、
1: あの最初中盤終盤で、
3: ありがとうございます、今話していいんですか、
1: あどうぞお願いします、
3: 我々紅茶夫婦というバンドしてるんですけど、来る6月12日金曜日に那覇のアウトプットでライブがあります、東京から、トリピルファイヤーと沖縄からオフシーズン紅茶夫婦が出ますので、よければぜひ遊びに来てください、お願いします、
2: お願いします、
3: はい、
0: 行きましょう、
3: E プラスと、まあ、各バンドとアウトプットのメールで受け付けてます、お願いします、
1: これチケットではいくらなんですか、
3: 前売りが4000円で当日が4500円、じゃあなんか秘密を暴露してくれたら3000円って入れます、
1: えどこで暴露する、
0: 今
3: でもいいですよ、今とかある
1: 受付で、ね、暴露されてもみんなに聞かれるから、
3: えー、ってなる、 私に DM で秘密を暴露してくれてもいい。
1: じゃあ、
0: はい、いっぱいあります。
3: 私が払いますお金。
1: これあれだよね、暴露1件で3000円オフだから。
3: 3000円オフじゃない、1500円オフか、1000円オフか、1000円オフ。
1: 2ついったら
2: 暴露で。
3: いや、待って待って待って、何その新しいルール生み出さんで。
0: 俺4枠あるよ多分。
1: 考え方次第では
2: プラ黒字になるでしょ。
1: プラスなる可能性ある
3: よ。黒字黒字だ、どういうこと。何の稼ぎか。
1: 4回言えば4000円だから。
0: でその後 の, あのみんなの人間関係がね、崩れる可能性あるから。
3: 確かに全部捨ててまで入るかどうかお願いします。
1: これ時間は、
3: あ、そうだった、時間はね、ちょっと待ってください。
1: 改めて日付と、
3: 時間、2026年6月12日でしょ。オープンが18時半、スタート19時ですね。
1: 19時で、
3: うん、12日金曜日。
2: お暇があったらトリプルファイヤーが、うん、まあ来沖。
3: あ、そうそうそう、久しぶりだね。
2: 久しぶりの来沖
1: だよね。アウトプットの周年になるんですかね。
3: あ、そうです、14年の周年で、
1: 14周年、
3: うん、アニバーサリーのやつで、トリプルファイヤーさんが来てって
2: 感じですね。迎え撃つは、うんうん、紅茶夫婦とオフシーズン
3: で、私たち紅茶夫婦をちょっとしばらくもう、ライブとか、まあ、活動自体が休止の予定なので遊びに来てください。
1: あ、これでもあれじゃあラストライブというか。
3: そうですね、
1: ラストライブというとあれですけど、
0: しばらく、ね、それを
1: お休みという
0: 紅茶夫婦のライブを目に焼け付けに行きましょうか。
1: いいじゃないですか。
3: お願いします、うん、お酒飲みに来てください。
2: 本当絶対泣くと思う。
1: まあ、マイケルはね、また、うん、
3: 親友か、
1: 思う部分も
2: SE で、SE で泣いちゃうと思う。
3: 早いな。
1: トリプルファイヤーっていうバンドって僕、
0: じゃあ俺今泣く。
3: いやいやいや、張り合って張り合って。
1: 多分今、じゃあ今泣いたら何の泣きか分からない
0: し。確かに。
3: 今泣く、俺今泣く宣言。
1: トリプルファイヤーのボーカルの人がよくタモリクラブ出てたんですよ。
3: あ、吉田さんでした。
0: そうなんだ。
1: そう、タモリクラブによ
3: く出てて、ね、準レギュラーだったよね。
1: それでよく見てて、なんかいつもなんか
0: タモリクラブさ、何目的で見てたの？
1: 何目的
3: で、オープニング、
2: オープニング、知りメイン、
1: オープニングを知り目的で見るのは中学生よ。全然なんなら深夜のプスマの方がエロかったもん。
3: あ、確かに。
1: その出ててよくトリプルファイヤーの人が吉田さんっていうのかな、
3: うんうんうん、
1: でなんかちょっと陰キャじゃないけど、なんかあんまり声ちっちゃい人で、
3: うんうん、確かに。
1: でなんか紹介でトリプルファイヤーってバンド知ってますみたいなこと言ってる人で、すごいなんか個性的な人でが、なんか対バンね、紅茶夫婦対バンってこと聞いて、どんな人なんだろう、ライブではってのは気になるってるんですよ。
2: ハイパー的にはじゃあタモリクラブ
1: の方が先です。
2: 先なんだ。トリプルファイヤーよりも。
1: そう、タモリクラブに出てた人が、あ、なんか対バンみたいな感じのイメージですね。
3: 遠いね。
0: それはそれで泣けるね。
3: 泣ける、新しい泣き。もう全員泣かんとい
1: け、タモリクラブも終わったし。
3: そうだね。
1: ということで、来週になるんですか。
3: 来週、
1: 再来週か、
3: そうですね、来週か、
1: ぜひぜひ、
3: 再来週か、そ
2: うです、もう10日後ぐらい、
3: 来週、
2: う
3: ん、
1: 来週遊びに来ていただければと思いますので、
3: お願いします。
0: せっかくだからみんなで行きますか。
3: イエイ、
2: 行きましょう。
1: そうっすね、
2: うん、
1: トリプルファイヤーって別になんか後ろで火とか火つけていいですか。
3: ダメです。
2: アウトプット的に
0: いいよ。
3: ダメです。ダメダメダメ、なんででいいって。
1: ちょっとなんか松明でも掲げて、
2: うん、
3: ファイヤーだからって
2: こと。3人分
1: 多分ウェズさんもしくは浜さんが走ってくると思うんですけど、3つ火つけて。
2: アウトプットで火が出ること見たことないね。
1: ないね。
2: そういう火花系アーティストとか、
3: なんだっけ、ね、東京のなんか
1: ヘブンズドア、
2: ヘブンズドア、僕がよく、
3: ね、
2: よくやらせてもらった、うん、ヘブンズドアは
1: 火出る、
2: 毎度その火が出るアーティスト出たら火災報知器を一旦切って。
1: いや、それね、消防法終わりですよ。
2: 終わってる、終わってる。これこそ流してよくないよ。
3: 流してよくない、ね。
1: だから全然ヤフーニュースになってたもん
2: ね。そうそうそうそう。荷物が燃えたのか。燃えがち、炎上の方法っていうか、もう
1: フィジカルで燃やした。
2: フィジカルで炎上してるから。
0: 危ないよね。ライブハウスで
1: 万が一なんかアメリカ、なんか海外のね、それで事故でね、
2: うん、
1: 上のなんかに燃えて、
2: うん、
1: 大事故とかありますか。
2: そっか。
1: いや、大き、まあ、日本ではないでしょうけど、う
2: ん、花火ぐらいだったらいいんだろうけど、
1: 花火もダメっすよ。
2: ダメっすか。
0: まあ何花火かによるね。
3: ネズミ
1: 花火とか
2: ネズミだったらね、確かに収束するからね。
3: ダメ、全部ダメ。
1: 花火で飛ぶや、トンボ花火っていうの、

0: 火つけ飛ぶやつあるじゃないですか。
1: ああはいはい。
0: あれの羽の形変えて変な飛ばし方をしてるんですか。
1: あ、回って飛ぶやつ。
0: うん、なんかね、羽が生えてるというか、回って飛ぶ、あ、回って飛ぶやつだ。
1: ああ、あれ危ないよ。
0: あれの羽の形をちょっと変えたい。変な飛び方するんですよ。え、俺のせい。
2: 確実にそうですね。
3: そうです。
0: まあまあそうよね。
3: とりあえずアウトプットはファイヤー NG で、
0: まあ、そう
4: NG です。
0: トリプルファイヤー、トリプルファイヤーでも無理ってことで。
2: 今ウォッカあったら確実にウォッカ案件だ。
4: やるかした。
0: ウォッカのアイボンだ。
3: 滑ったらウォッカなんですか、その。そう横浜界隈は、
2: うん、ウォッカ案件。
3: ウォッカ案件。
4: りょうさんは一曲ごとに、
2: 一曲ごとに出番終わってもね、ずっと飲んでたよ。
4: やばい、かわいそう。
0: 最終的に自発的に飲んでると思います。
2: 予想で。
4: いい人すぎる。
0: りょうさんの性質を
2: 飲んでたんじゃないかな、本当に。
4: やばいな、よく帰ってこれたな。
0: いや、でも東京ね、遊びに行くとそうなりますよね、
2: うん。でもちなみにやっぱりね、ある意味一番お世話になったのはマー君とニーナなんで、まあ、聞いてないと思うけど、ここでお礼を言っておきたい。ちゃんと。
0: そうですね、ちゃんと言った方がいい。
2: ありがとうございます、いつも。
0: で、友谷さん結局4泊5日。
2: 5泊じゃん。
0: 5泊6日か。まあ、マークさんの家でお世話になって、
2: うん、ライブ2本なのに。
0: ライブ2本で、まあ、プラス1本入ったけども。
2: いや、でも俺もちゃんとボスの散歩とかね、仕事してる。
0: いや、それもね、だいぶ助かると思いますよ。
3: ボスって犬？
0: 犬の散歩が
4: めっちゃ可愛かった。ラブラドール。
3: へえ。
4: 何キロでしたっけ。
2: なんか50キロ近くあるって
3: 言ってた。すごいな。
4: めちゃめちゃでかい。すごい。
3: でか。
2: でかすぎるあれ。
4: 可愛い。
2: 寝てる時に飛び乗ってきたら、本当に
0: うってなる。溝ちゃんに入ったもんなら。
4: 可愛い。
0: あ、でもな、変なタイミングでした。今
2: もっとみんなで、
3: うん、今すごかった、
2: ね、楽しもうか。
0: なんかみんななんか探ってないですか。
2: 今多分ね、探ってる、
0: ね。
2: じゃあみんながワイワイ喋れる話題をもう決めていい。
4: お願いします。
2: 恋バナでしょ。
4: イエーイ。
3: これしかね、これしか
0: ね。沖縄水郷連の恋バナ。
4: めっちゃエコーかけて
0: 過剰なエコーかけましたけど、どうですか。愛しちゃってますか。
4: なんかしょっちゅう聞くワードですね。愛しちゃってますか。
2: いや、愛しちゃってるよ。
0: 愛しちゃってますか。
4: いいですね、うん、いいですね。
0: でも愛ってね、非常にいい言葉で昨今ね、 AI が非常に発達しますけど、
2: ヒートさんは愛しちゃってますか。
0: 愛しちゃってますね。もう
2: 特定の人と
0: 愛ゆえに、これ愛ゆえに愛を捨てようと思ってますもん。
4: どういうこと、
0: うん。あ、でもね、恋バナってなんかありますか。恋バナ、大人の恋バナってなんか寒いのよ。でも
2: 考えたら、うん、
0: 下水話なんですよ
2: 今ね。パーソナルいるから恋バナしちゃダメな気がする。事件しか起きない。
3: 恋バナっていうか、まあ恋考察バナ。
4: あ、はいはいはい、
2: はいはいはい、ここにいない人の、
3: うん、いや、じゃなくて、もう、
4: あ、こういうのどうなんですか、
3: 一般論の話ですか、
0: うん。あ、一般論で
4: やりましょう。
3: あ、これ、まあ、今度曲にする話なので、うん、まあ、まあまあその元ネタの話なんですけど、例えば今トメさん隣にいて、
2: はい、
3: トメさん、そのグレフル飲み応えちょっともらっていいですかって
2: あ、一口
3: いいです、どうぞみたいな。するじゃないですか、うん、あざす、ごちそうさまです、あざすって返します。
2: 関節窒素って
3: やつ、そうは割と、うん、そのジャブの要素があるじゃないですか。
0: あ、この男女関係、
3: そうそうそう、
0: 合コンとかだと、
3: そうそうそう、
0: 合コンでね、
3: ジャブとして機能してる要素があって、
0: あ、
3: 逆にここで友谷さんが、いや、ごめん、俺そういうの無理やからってなったら、その時点でもうここは絶対なくないですか。
2: そうかも。
3: そう、だから関節キスなくして直接キスはありえない。
4: あ、
3: で最近ちょっと考えてて、そこが結構その男女のこれはいけるいけないの最初の、なんだろう、選抜試験として使えるんじゃないかなって。
4: ああ、なるほど、ふと思ったんですよね。一次試験として、
0: うん、でもなんかね、逆に僕が女性だった場合に、その、まあ、男性がいたとして、ちょっと試す意味でも使ってしまうかも。その、
3: はいはいはいはい、
0: その、まあ、関節キスを促し

0: て、うん、やべあってなんかうまい具合で交わすけど、それはなんか恋人じゃないからもっとなんか次の先を見据えた雰囲気。
1: どういうこと？全然分かんなかった。
2: ちなみにね、甲州さんからあの恋バナたくさんありすぎて困るっていうコメント来てるんですけど、
0: 何でしょう、
2: 嘘つけよ。
3: 嘘ついてんの？
0: 童貞ですよね。
2: 童貞。
3: 待って違うって聞いたけど。
1: 童貞ほど脳内はいっぱいあるから。
2: あ、そういうことね。
0: あ、散った恋がいっぱいあるってことです。
1: 散った恋なり。
3: かわいそう、そんな扱いしないでよ。
0: いや、恋バナでも。
2: 今多分かばこうやって峠がかばってくれたのでもう始まってるよ。
3: 始まった
0: 。恋が始まる。
2: もしかして俺の気があるんじゃないかな。
0: これ渋谷で5時です。
3: むず、うん。
2: 童貞能だから。
0: あ、でもさっきのね、その関節キス、
2: うん、確かに、あの別に気があろうとなかろうと関節キスはできるけど、気にはしないけど、ちょっとあこの人いいかもって思ってる人に
0: 仕掛ける
2: とそうなったら、うん、ちょっとなんかテンション上がるかもね。
0: でもさ、その男女間じゃないです、だ、まあ、男女間なんですけど、まあ関節キスとは違うんですけど、
2: あの照れてる無駄にコメント面白いのがまたムカつく
0: なんかよくできてるというか、これあの一般的な恋の話というって捉えてほしいんですけど、あの追いかけられる恋というか、そのなんていうの、例えば僕視点で話しますけど、例えば僕が彼女がいます、であのすごい彼女大好きで、もう美人でもなんかモデルみたいな彼女ができたとして、めっちゃもう大好きで大切にしすぎると振られるのに、もし次付き合った彼女が雑に扱った時ぐらいの方が向こうが沼るってないですか？
3: なんでその学習？
0: え、なんか雑に扱う方が女性が沼に陥るみたいな。なんか
3: 相性
0: だ、追いかけられすぎると離れてって、だけどなんか雑に扱った方が
2: 人によるとは思うけど、
0: 女性がなんか食いついてくるみたいな。
2: 人によるとは思うけど、その追いかけて夢中になってるってことは多分余裕が見えないんだろうね。
0: そうそう、だからそれ余裕なんですよ。だからその今確かにめっちゃ思う、
2: 雑に扱ってることは多分余裕が見えてる、
0: なんか変な余裕の見え方してるというか、
1: 根本的には男らしさがあった方が
0: いいというか、
1: ね、かっこいいから変に追いかけない方がいいという説。
0: なんかもうちょっと盛り上がると思ったけど全然だね。
1: うん、
0: 分かる分かるってなると思った。なんかそういうのが、でもね、例えばヤフー知恵袋とか見てても、
2: まずねその情報源から疑おう。
1: データソース薄い、
3: ね、エビデンス薄い、ソース薄い。
0: なんか自分の友達とか含めてもなんか結構多いんですよね。
2: なるほど。
0: でもまあ相性にもよるんだけど、結局そういう2人ってうまくいってないし、
1: うん、
0: 結果的になんか悪い方向になってるんですけど、なんかそのうまくデコとボコがなんか噛み合ってないというか、恋愛って噛み合った時に多分結婚とかなるのかなと思ったりはしますね。
3: すごい温度差感じますね、うん、こっちの話とすごい。あ、なんか皆さんにツイキャスの画面でとか多分が、ね、ラジオの放送で見えてないと思うけど、アイパーさんから始まって234トモヤさん、マイケルさん、私って並んでるけど、なかなかの温度差でした ね、
1: 温度差ですね。
0: ちょっと俺
3: 遠くから
0: 熱で、ちょっとまあ聞きたいですね。
2: ウォッカだね。
1: これウォッカだ
3: ったね。
2: いや、そういういろんなパターンがあるからね。
0: あるある、全然ある。
2: やっぱうまくいったもん勝ちよ。
1: 失礼します。
2: だからなこの話前もしたことあるけど、要するに恋愛っていうのは相手が何を求めてるかを見抜く能力がある人が強いと思います。
1: もう一回言ってください。
2: 相手が何を求めているかを察知する能力が高い人は絶対モテるし、別れたりもしないし、
1: なるほどなるほど、
2: 結局それってセックスのうまさにも直結する。
1: いやセックスの話になってきたぜ。
3: そうかな。
2: 相手がされたいしてほしいことを見抜いてそれをやる人がいたらもう最強じゃん。
1: 確かに
2: あそうなんだ、今じゃ あ今はこれなんだみたいなの
3: 分かんないな。
2: だってあのまだ全然あの体とかされないでちょっとソフトタッチでキスとかしてたいって時にガシガシガシってなんか、
0: ね、ガシマンが出
2: てマンしてきたら

0: ここまで、OK、
1: それ嫌じゃん。男だってそうよね。
0: 確かにコミュニケーションでガシマンする人いますよね、
2: コミュニケーション
3: おいおいおい、
0: そうそうそうそう、
3: 今違うみたいな、
0: そうそうそう、このみんなでワイワイしてる時にいきなり本質的な話すると冷めるのありますよね。そうそうそうそう、ガシマンだあれは、
3: あれガシマン、あれ精神的ガシマンです
0: そういうことだ、あ理解した今、
1: 会話、まあ、本質そこじゃん。
0: 会話はセックスだって話ですかこれ。
1: 会話から始まる、
0: はいはいはいはい、
3: 夜が始まる、
1: 何にせよ会話からセックス始まってると、相手が求めているものを見抜ける人はね、
3: そうね、多分その人は何やってもうまくいきますよ、うん、仕事しても。
0: 確かに確かに、
3: やっぱ何欲しいものとかね、
0: 欲しいものをね、うん、
3: 言われなくともかゆいところに手が届くみたいなことで、
0: うんうんうん、欲しいものをどうやって見つけるんですかね。
3: いや俺もねいつも日々探してますよ、
1: うん、探そう、
3: ちょっと
1: 探しに行こう、
3: 一曲流していいですか。
0: どうぞ
3: 、さっきねISW の話も出ましたから、
1: うん、
3: まあ、土曜の夜なのにというか、
0: お
1: いい曲ですね。
3: どうでしょうか、いいちょっと、お世話になりましたからね土曜の夜なのに

0: った以上に甘い。でも美味しい。なんか甘ったるくはない。
1: もうマイク入ってるよ。
2: ISW の土曜の夜なのに。
1: いい曲ですね。
2: いや何回も土曜の夜なのにって思いましたもんね、うん、持ってきたんで。
1: ちなみに昨日白濁のアッパーズで僕とマー君2人でこの曲やりました。
3: 素敵。
1: すっごい盛り上がったよ。
2: これいい曲っすからね。
1: うん、
3: お最高。
2: いいサウンド。
0: 上手。
1: 乾杯。
0: 乾杯。乾杯。
3: ありがとうございます。
1: ガシッと開けました。
2: ガシッとマンしましたね。
1: うん、
3: ガシッとマン。
2: アシッとマンみたいな。
3: ガシッとマン。アシッとマン。
1: ガシッとマン。
2: ガシッとマン。いやでもね、

0: どうでしょうか。
1: 放り投げすぎじゃない。
2: なんか楽しく行こうよ。
3: いや楽しんでるよ。楽しんでるよ。
2: よろしくね。
3: ヒトさん頑張って。
2: 頑張りたいよ。
3: じゃあ次のテーマに行きますか。
2: 次のテーマ行きますか。
3: なんか楽しく話せるテーマ。
2: ああ話してもさっきね、さっきは男女というか男女の話なんかどうじゃ、まあ同性の友達とかって今仲いい人います？そのバンドの知り合いはいるけど、高校の友達が昔の友達の関係とかって結構あります？
3: 俺は仲いいよ。
2: まあ友達飲んだりしますもんね。
3: グループラインとかも未だに活発に動いてるし、
2: まあ、僕もね一応、まあ、地元の友達とたまに飲んだりするんですけど、マイケルとかってね今離れてるし、
1: 確かに。でも地元はねゼロ、
2: ゼロなの？
1: ほぼゼロ、ほぼゼロ。もうまあ、
3: それは個人移住とかそういうあれでしょ。
1: そうそうそうなんですよ。移住してゆえもう個人単位でしか繋がってない。もうこいつと飲みたいなとかで、
2: グループじゃなくてね。
1: そうそう、こいつと飲みたいから、じゃあ今度あの出身名古屋なんですけど、名古屋行った時にじゃあちょっと名古屋でこの日、
2: そう意外
1: 4時ぐらいにあの空港着くから、じゃあ6時から飲もうぜみたいな、もう個人でしかやんなくなっちゃった。
2: でもマイケル名古屋っていうのもなんか意外だよね。でも、
4: そうだね、確かに。
1: そうそうそう、
2: 沖縄のイメージが強いというか、
1: まあまあそうなんですよね。
4: 半分は沖縄にいる。
1: 半分は何が？
4: もういない。
3: あ、この人生の中の。そうそう
1: そう、あ、人生は今ね、
4: 3分の2ぐ
1: らい、1?3 分の1かな。18まで沖、名古屋で沖縄を経て、一瞬東京行ってまた沖縄なんだけど、
3: あ、そっか、関東いたもんね。
1: そうそうです。まあでも10年以上は沖縄にいるんで、まあまあ気持ち沖縄好きよね。
4: 確かに。
1: そうそうそう、友達もやっぱ沖縄の方が多いっすよね、もはや。
2: そうそう、
4: なんか
2: どうでしょう、そのよくあの小学校中学校、まあ高校も友達いるけど、なんか付き合わなくなって、最終的に付き合いが長くなるのは大人になってから知り合った友人の方が付き合いが長くなるというか、まあでもなんか確かにそうだよなとは思うんですよね。毎月会うことないし、友達とあの同居のね、
1: 生活のノリが変わるっていうか、
4: 確かに
2: 大人になって出会うとその生活で出会う人が多いから、まあ割とフィットするというか、
1: 久々に会ったやつとなんか会ってみたら、あれ？え、なんか噛み合わねえみたいな、
2: これ
3: わかる
2: ってないですか？要はこういう遊び方してるから余計合わなくないですか？まあ友達さんとか僕とかにしろ、なんか遊びで県外に弾き語りとかライブしに行くって、同級生からしたらなんか何やってんの、
3: 30過ぎて40とかなってこんな飲み方してるやつなかなかいない。
2: みんななんかね、
3: 不思議なことにこんな飲み方してるやつらで集まってるからね、ちゃんと。最近のね、あのバー盛況連がある沼ビルもね、あの
2: そういう人の
3: こういう飲み方してる人がやっぱ集まるから楽しいんですよね。うん、朝5時に、あ、全然まだいけるよみたいな人がいっぱいいるみたいな。
2: だから類友というか、そうそうそう、大人になってからの友達ですからね。そうなると、
3: ちなみにバー盛況連、あの遠征行ってた間の土日、七沢幽霊の翔子さんがお店開けてくれたんですけど、おかげさまで大盛況だったようで。
1: よかった。
3: そうだから土曜日明けての日曜の朝か、その常連さんからあの写真が送られてきて、完全に明るい中まだあのビルの外でなんか何かしてる写真。
1: 翔子さん朝まで太陽かだったんです。
3: もう行っちゃったんでしょうね。
1: でも水郷連一日店長、僕も昔やらせてもらって、
3: あ、そうやったよね、ありがとう、
1: 超楽しかった。
3: あの時も俺たちが遠征行く
2: って
3: 、
2: そうそうそうそ
3: う、お願いしたんだ。
2: 2年前ぐらいになりますかね。
1: 店長つかまあお留守番みたいな感じだけど、めっちゃ楽しかったそれ。
4: そうなんだ。
3: またタイミングあったらぜひ。
1: 兄弟やっぱ人の店を勝手にいじるの超楽しいぜ。
2: でもしまた
1: 人間やらなんやら
2: ね、次もね、マイケルウィズ誰かで、僕らいない時に
1: やりましょう、やりましょう。
2: それこそね、直近の10月とかにあるかもしれないですね。
3: 10
2: 月僕らがちょっと、
1: あ、そうなんだ、
2: 遠方に行く予定もある
1: んで。そうなんですね。じゃあ峠さんよければ、
4: はい、
1: 一緒にやりましょうよ。
4: はい、荒らしましょう。
1: 一日店長、あ、
3: それいいね、本当に
4: 本当にいいですか。
1: やりましょう、やりましょう。
4: どうなっても大丈夫だった。
3: 大丈夫大丈夫。 片用券入れとくからで
4: しょ。待ってもら
2: う。ネズミ花火まで
4: OK。ブーストは。
3: え、
2: じゃあこれみんな呼吸する瞬間があるから、ね、それたまたま4人が息継ぎしたんですよ今。
4: 仕方ない。
2: で1曲まで流してみますか。ちょっと、うん、先ほどね言ったあの午後に染まるという曲。
4: ありがとうございます。
1: 紅茶夫婦。
2: ちょっと

0: ってました。
1: おばあちゃんは今
0: ダメダメ。
1: まあでもだから五号に染まるという、これどういうアルバムというか。
0: アルバムではなくて EP とかにも何も入ってなくて、最近っていうかまあここ1年ぐらい作った曲なんですけど、でも我々らしい遅いテンポ、ミドルテンポですらないけど、聞いてください。紅茶夫婦で午後に染まるです。お願いします。

0: 聞いていただきました。
1: 午後に染まる、
0: 午後に染まる、バイ校長夫婦。サビの途中で響くね、セブンスコードが美しいですよね。
1: あ、最高ですね、はい、情景が目に浮かびましたね。
2: 何これ、
3: 情景が目に浮かびました。
1: アフタヌーンが見えました。
0: アフタヌーンティー、
3: なんか放課後にちょっと切ない夕日を見てる、
1: ちょっと学校の分厚いカーテンにくるまって、ま、あのいたのとか言われたいですよね、女の子に。
0: シーブリーズ交換しちゃってね、
1: 色違いのシーブリーズ、ね、こっちピンクとあっち青でみたいな。
3: 沖縄水域保連の朝は会社を休みます。この番組は株式会社マルタカと株式会社サンスイの提供でお送りしてます。
1: いや、ありがとうございます。
3: いつもありがとうございます。特にね、この遠征でもお世話になりました、
1: うん、確かにやってますからね。
3: ありがとうございます。
1: 午後に染まりましたね。

0: 染まりましたね。
1: 午後だから。これどうでしょうか。直近の紅茶夫婦のイベントでやるでしょうか。
2: やります。多分。
0: やってください。
2: 皆さん聞きに来てください。6月12日金曜日、6時スタート、オープン6時半スタートでしたよね。
1: これなんかラジオ聞きましたって言ったらなんか特典とかあるんですかね。
2: いやないと思うけど、じゃあ私に一人一つ秘密を暴露したら1000円引きにします。お願いします。
0: 暴露かどうかは峠さんが決めるんだよ、
2: ね。あ、決める。ご初回で出しかは、うん、初出しかは私が決めます。
1: だからチケット代以上に暴露したらプラスになるっていう
2: 儲かれる可能性がある
3: 俺絶対黒字じゃん
1: 多分峠さん俺も黒字
2: 高まる期待。
1: 多分4人ぐらい呼べると思うその黒字分で
2: どんだけある
3: ちなみに千崎さんからマイケルが学生の頃バイトしてたバーのジンが美味しかったというコメントをいただいてます。
0: はい、
3: バーテンダーしてたの。
0: 個人情報やめてください
2: 嬉しそう嬉しそう。
1: いいじゃないですか。
2: 嬉しそう。
0: 住んでた家、住んでた家の真下がバーだった。
2: 言うんだ
0: そこでバーテンしてました。
1: あ、マイケルさんの住んでたバーの1階。
0: そうそうそう、
1: まあ今は住んでないということで。
0: そうそうそう、そういうこと。
2: 今ね、ギリセーフ、
0: また遊びに来てください。月の音っていうバーです、
2: ね、いいとこ、いいとこ、
1: かっこいい。どこ？ルナサウンド。
0: 西
3: 原町です
1: 。ルナサウンドだ。
2: ルナサウンド、ルナ、確かに
0: ルナサウンド。ルナサウンド、そうそうそう、
2: ルナサウンドね。めっちゃいいところ、本当に。
0: いいところ、本当にいいとこなんで、うん、ぜひジンが今ね、いっぱい置いてて、うんうんうん、クラフトジン、
2: うん、
1: メカルジンも。
0: メカルジンはね
1: メカルジン置いてるんですか。
0: メカルジンは置いてないでもマイケルの昔の黒歴史 CD は置いてるから
1: 、じゃあ回顧録としてまた。
0: そうそうそうそう、よければ見に来てください。聞くの音です。はい、お願いします。
1: メカルジン出す。
0: メカルジンさんってこっち出たことあります？
3: いや、ないね。
0: いそうですけどね。
3: そう、いつか呼びたいね。
1: 呼びたい、確かに、
2: うん、忙しいのかな。
3: いや、暇だよ。
2: どうやさん。
1: でも確かに僕でも仕事帰り近くのイオンで買い物してたら、
2: 個人情報、個人情報ダメ
1: だね。個人
2: 情報、個人情報。
1: じいさんね、
3: いや暇は冗談ですけど、でもじいさんってね、ライブのオファーするとね、マジで断らないんですよ。
0: 断らないですよね。本当に。それもプロっすよね。
3: フットワークが軽いというか、
0: 素晴らしい。
3: バンド活動とか音楽活動に重きを置いてるんだな、優先順位がそこなんだなっていうのすごいわかりますね。素晴らしい。
1: ジンさんはね、本当一番の人格者です。
0: うん、
1: ジンだけに、
0: うん、
3: それだけは言わないでほしかったよ。それ言ったらどうしようと思った。
1: 俺それ踏んだ。
3: もうね、ウォッカで済まない。
2: 3杯目で済まない。
1: いでもね、本当にすごいいい人で、本当に優しい。
2: 本当にいつも優しい。
3: うん。
1: 鼻が詰まってるから。ピー。鼻に呼吸したらピーってなるんで。たまにはこういう時間も楽しみますか。ラジオでないよ。みんなのなんか息が
0: 息が一番大きい音になってる瞬間、
1: 息が入る瞬間って、ラジオでみんな間をね詰めようとしますから、うん、生活音
3: 出す、間を楽しむ、
1: 間を楽しむ。
0: でももう数年間やってますもんね、ラジオ。
2: 確かに4年
0: とか、4年、
1: もう、まあ、5年になるのかな。
0: 夫婦もそうじゃない、もうなんか喋らないのが普通になってくるみたいな。
1: まあ確かにね、銀婚式、金婚式と。
3: じゃあ一回マイクに向かって紅茶夫婦って言ってもらっていい
2: です
3: か。
2: え、急に全員で
1: 峠さんから一つじゃもらえれば。
2: どういうこと、どういうこと。
3: 夫婦はもちろんあれだよ、吐息で。
2: いや全員で言うよ、全員で。
1: そうですね、紅茶だけ言ってもらったら、こっちが夫婦します、う
2: ん、本当、
3: はい、
2: ありがとうございます。なんか巻き込んで、せーの、紅茶。
3: これ事故だわ。
2: 誰が望んだ、誰が言ったの、これやろうって。
3: いやでも紅茶まではすごい良かったよ、うん、
1: 紅茶までね、
3: 紅茶まではすごい良かった
0: おっさんの吐息
1: 汚いだろ本当になんか桃色吐息というか、なんか汚い吐息が金色銀色汚い
2: 取引。私たちが活動再開する5年後、まあできたらいいけど、早くて5年後ぐらいに多分いい思い出になります。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ね、今回のライブを持って活動
3: を
0: 一旦休止ですからね。
1: 本当にね、活動休止になる前に、
0: うん、
1: 本当にこの
2: いいタイミングでありがとうございました、呼んでいただいて。

0: 縄県県にとっても結構な痛手よ。
1: どうかね、
0: めっちゃ夫婦なきライブハウス界隈
2: ガールズバンド、ガールズアラフォーバンドがいなくなって、うん、まあ、他のアラフォーバンドが
1: 多分言われてると思うけど、うん、紅茶夫婦条例だから緑茶夫婦やりますいたんじゃない今まで
0: 緑杯夫婦だっけ、
2: 緑なんかあったね、その名前 ね
1: 安直な人
0: そうやっていきたいですよね、
2: うん、やりましょう、
3: まあ、あのコメントの方にあの電波からおっさんの臭い吐息が感じられました
2: コウシュンさん感じたか、さすがにな、
1: 臭い吐息が失礼しました
3: 匂いって電波に乗るんだ
2: すごい現代ですね、さすがですね、2026
3: すごいね、うん、ってことはこれビジネスになるね、
1: 可愛い子でしょ、可愛い子4人ね並べて、
3: 可愛い子の、うん、ね、どっかの匂いを、ね、電波で流したら、まあ、おじさんもうサブスク入るじゃん、うん、
1: 膝の裏とか嗅ぎたいね可愛い子の
0: 膝の裏
3: そうなんだ、
1: うん、挟まれたいっていうのはありますね
2: あと30秒でこの話題
1: あと30秒ですか
3: 耳裏の匂いがいいそうですよ、
2: へえ、
1: 耳裏いいね
0: 耳裏
1: いやもう加齢臭しかしてないかもねということでまたね、今週も、マイケルと、峠さん、こちゃん夫婦が峠さん招いて
0: ありがとうございました、
1: 楽しくやりましたので、
2: ね、
3: ありがとうございました、本当に6月12日来週の金曜日のライブもね、
1: ぜひぜひ
3: 行きましょうか、みんなで
2: お願いします、
1: 楽しみ行きましょう、
2: お願いします、
1: また来週会いましょう、
0: お
1: 疲れ様でした。

0: 78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの

0: すか。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
0: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。
3: カッポジレディオ始まるよ。
4: 皆さんこんばんは、カツオザモカです。本日のゲストは唯一無二の日本を代表するグラブロッカー、秋松ネオさんです。秋松さんこんばんは。
5: はい、どうもこんばんは、秋松です。
4: 今日もありがとうございます。いつもあのライブが近づくとまたラジオを頼んでで決まるじゃないですか。
5: こちらこそ本当
4: 緊張して
5: 嬉しいです。
4: はいはいはい、いつも緊張で、はいね、今日はツアー、6月から始まるツアーに先駆けてラジオでね、あのお知らせとかいろんな情報をお聞きしたいなと思ってるんですけど、
5: はいはいはい、
4: 今日は
5: たっぷりと、
4: はい、じゃあ、うん、あのツアーの DVD のリリース記念ツアーということで、
5: はい、そうそう、それの記念のツアーということで、
4: はい、
5: まあ、DVD はね、あのライブ会場だけでしか、はい、あの発売しないんで、
4: うんうん、そうですよね、ぜひねゲットしなければね、
5: そうそう、はい、皆さんに来て いただきたいなと思って、
4: はいはい、SNS ではあのレコーディング風景がね、うん、密着ドキュメンタリーみたいに、
5: そうそう、はい、あの今回はそのね、あの去年出したダーティージュエリーってアルバムの、
4: はい、
5: レコーディングドキュメントっていうのが中心になってる、DVD で
4: 楽しみですね。どんな、うん、秋間さんいっぱい出てたらいいのになと思いながら、うん、
5: でも今回どうなんだろうな、あのずっとカメラは回してたような気がするんだけど、
4: はい、あ、そうなんですね、
5: うん、
4: ねえ、
5: でも実際にね、うん、撮ってるところだけっていうのよりもむしろそのレコーディングをしてて、こういろいろ話を しながらとか、
4: ね、あ、そうなんですね、
5: うん、そういう場面が多いんじゃないかな。
4: あのギターのレコーディングも入ってるんでしょうかね。
5: うん、ただなんかね、
4: はい、
5: 俺がギターソロを弾いてるような場面、
4: はい、
5: もしてないな、歌ってるとことかはあるけど、
4: はい、あ、ギターソロはあるかもしれないし、うん、ないかもしれないですね。でも歌ってるとこは、
5: ないかもしれない、
4: 歌ってるとこはあるんですね、
5: う
4: ん、
5: そう、あの、そう、レコーディングしてる、
4: うん、
5: はい、青いブースを全部開放してなんか音を出しちゃってたから、
4: はい、
5: 多分ねカメラが入らなかったんだよね。
4: あ、そうなんですね。
5: うーん、そうそうそう、それちょっと失敗だったかもしれないな。
4: 新平さん、
5: でもね、
4: うん、はい、
5: うん、でもあれだからね、 DVD のためにレコーディングしてるわけじゃないからね。
4: あ、まあ、そうですよね、まあ、うん、それはそうですよね、
5: うん、あ、ただね、うん、歌入れのところは随分取れてるから入ってると思うな。
4: じゃあ今度は秋葉さんいっぱい、はい、ね、うん、トークもあるんですね、楽しみですね。
5: そうそう、でもなんかほら話してるところとかが相談しながらこう進めてったりとかさ、そう、面白いと思うんだよね、
4: は
5: い、うん、
4: あの前回の DVD はやっぱりあの飲み物とかね、飲んでる飲み物とか、あんな食べたら何飲んでんやろとかね、何食べてんやろとか、 あれを一緒のね買いにね私行くんですよ、はい、ね、
5: あ、そうか、
4: はい、
5: 今回結構お菓子出てくるよ、多分。
4: あ、そうなんですか。
5: お菓子、お菓子山ほどなんか積み上げて、それ食べながら多分話してて。

0: ってそういうシーンって入れていいのかなっていうのがあって、いやいいと思うよっつって、
1: どんどん入れてほしいですね、うん、あの同じの、うん、あの正常石の空気、うん、あれ結構いいの食べてあるわとか、ね、
0: そうだ
1: そうなんですよ、うん、はい、うん、あの皆さんいただき物なんですね、きっと、ね、結構 お高いのか、
0: 買ってるのもあります、するし、はい、うん、でもそう今回なんかはね、そのグラムロックイースターの直後だったのよ、
1: はい、レコーディングが。あ、そうなんですね、はい、
0: うんうん、グラムロックイースターが9月16日でしょ、はいはい、でレコーディングはね20日からやってるんだよね、もうすぐ、
1: あ、すぐですね、本当に、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 忙しかったですね去年、とてもね、
0: そうだからね、そのグラムロックイースターの時に、そういうお菓子とか食べ物をなんかすごくたくさんもらって、
1: あ、そうですね、きっとね、
0: ダンボール箱とかでもらってたから、はい、それをその時に食べてたりとかすると高級なものになっちゃうんだよね、
1: あ、結構ね、あ、いいの食べてたとか正常石に走らなきゃってね、あの私服とかね、あの前回は映ってあったり、
0: うん、
1: とっても良かったです本当に、
0: うん、はい、でも今回とかは本当に、うん、あのゲストのミュージシャンとかなくて、はいはい、全部自分たちでやろうっていう感じだったんで、はい、うん、いつもだとね、あのレコーディング全部した後とかに、
1: はい、
0: っていうか自分たちで音を取った後とかにこう三國さんにね、なんか鍵盤とかで、うん、
1: あ、まあ、はい、
0: 三國さんとかのシンセって何の音も結構出るんで、だからオルガンとかピアノとか、うん、ストリングス以外の音とかもなんかこう出るのよ、作れるっていうか、
1: すごい三國さん、うん、はい、
0: そうそうそう、なんとか出るとかっつって大太鼓の音とかさ、バチの音とか出るとかっつったら、ちょっと待ってねっつったら、こんな感じでいいっつって、 あるんだよねそういう音、
1: あ、さすがです、うん、はい、
0: うん、だそれこそあと打楽器とかも全部あるのよ、
1: あ、そうなんですね、三國さんが出してたんです、はい、
0: そうそう、シンセには音が、三國さんのシンセはもう全ての音が入ってる、
1: あ、素晴らしいですね、
0: だここ油とかさそういうの入れたいんだよねって言うと全部やってくれて、でも今回はそれはなしにして、
1: はい、
0: なるべくなんだろう、自分たちだけで、はい、それであとよくレコーディングっていうとこうクリックとかドンカマとかっていう、
1: はい、ドンカマ、はい、
0: そう、こうリズムをこうキープするためのね、はい
1: はい、うん、
0: そのそれに合わせて演奏して撮っていくっていうのが多いんだけど、
1: はい、
0: それはそれをし、そのレールが敷いてあるのに乗ってこう演奏するといろいろ便利なことがすごくあるのよ、
1: はい、
0: うん、速さもずっと一定だし、
1: はい、
0: 繰り返すようなものっていうのが、
1: はい、
0: 例えばハンドクラップとかね、後でこう入れて、はい、全部曲一曲全部入れるっていうのって手叩くの結構手痛くなっちゃうの、何回もやってると
1: 、はいはい、
0: それが例えばまあ一小節でもできるんだけど、まあそれだとちょっとあんまりだからね、8小節ぐらいとかやって、はい、それをだから全部使い回しで貼っていくとか、はい、そういうこともできるんだけど、
1: はい、
0: で今回はそういうのを全部やめたの
1: に、お、はい、
0: なんか自分たちがこうね生演奏するのと同じような、うん、そっちの方のが絶対リズムはまあ速くなったり遅くなったりっていうのはあって当然だと思うのよ。それをなんかこうクリックに合わせてるっていうのはそれを、うん、逆におかしい話じゃない。
1: はいはい、
0: ここで、うん、サビでこうちょっとテンポが上がるっていうのが多分、
1: はい、
0: 本当は正しいんだと
1: 思う。はいはい、ね、なるほど。
0: うん、だからそういうクリックを全く使わなかった。
1: あ、すごい、うん、はい。プロで本当にプロの世界はすごいですね。
0: そうそう、うん、はあ、いやもともとだってそういうもん
1: じゃない。そうなんです。ああ、うん、そうなんですね。
0: うん、はあ、だから、
1: うん、
0: そういうやり方をしてるから、
1: はい、
0: ハンドクラップももちろん入れる、
1: はい。

0: ってなったら最初から最後まで自分たちで自力で全部叩かなきゃいけないしとか、はい、うん、そういう感じだったんだよね。
1: あ、なるほどね、はい。
0: で、あと、うん、ストリングスとかあのピアノとかあのそのパーカッションとかね、
1: はい、
0: そういうのも全部自分たちでっていう感じで今回はやって、うん、だからそういう部分もねレコーディング見ると面白いかもね。
1: そうなんですね。
0: うん、
1: そのレコーディングのね1曲目に入ってるスライダー、あ、うん、私あのスライダーすごくも好きで、はい、
0: あ、本当
1: めっちゃ好きですね、うん、はい、
0: 前出た頃はそういう言ってなかったもんね。
1: いや、そんなことないです。いや、そんなことない。
0: 俺はスライダー一押しなんだけど。
1: いや、でもあのちょっとあの、うん、ラーマーベーバーっぽくないなって思ったけど、でも今ね、うん、ライブであのイントロ聞いただけでうわーってなっちゃうんですよぐらい好きです、うん、本当に。
0: も
1: う、
0: あー、それは嬉しいな。
1: あのラーマーベーバーの代名詞みたいに私ちょっと変わりつつあるような、うん、はい、やっぱり最初のね、私初めてファンになって初めての新曲ですからね、うん、
0: そうだね、
1: はい、
0: そうそう、俺もだからあれ、うん、だからやっぱり今までにないテイストだなっていうので結構、
1: そうですよね、
0: うん、自分としても本当になんか新しいものを作ってる感じにがして、
1: はい、
0: とにかく俺は大好きな曲かな。
1: そうですね、じゃあ、うん、早速あのスライダー聞きたいと思います、はい、それでは、
0: はい、
1: ラーマーメーバーでスライダーです、どうぞ。

0: ダーとってもいい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: あ、うん、このスライダーってあのなんどういう意味なんですか、すいませんけど大好きな割に野球のこうスライダーって球種なんですかね、何なんですか。
1: まあね、まあ、はい、俺とか野球大好きだからね。
0: そう
1: だね、スライダーって言ったら野球だよね、はい、であとね T-Rex もスライダーっていう、
0: あ、そうであります、はいはいはい、そうですよね、うん、
1: でもね、ね今回はだからやっぱスライドするっていうか、はい、こうこう異次元っていうか、
0: はいはい、
1: 時空がこう歪むとか変わるとか、はい、そういったような感じのことで、でまあなんかそういう異世界とかそういうの、まあ、すごく興味があって大好きなんだけど、はい、ちょうど、このスライダーを作ってる時とかにいろいろそういうことがあったのよ、はい、なんか、はい、それ前にも言ったような気がするんだけど、あ、
0: そうですね、あ、本屋さんのお話とか、
1: そうそうそう、
0: あと夏の、ね、
1: あとお盆の時に
0: お話、
1: う
0: ん、はい、
1: そうそうそうそう、ま、時間の感覚が逆転してるみたいなことがあって、あ、
0: まだ他にも体験なさってるんですか。
1: あ、そうそうそう、それね、なんか、はい、思い出したんだけど、はい、ちょっとずいぶん前の話なのよ、はい、もう多分20年ぐらい前の話、20年以上前かな、
0: はい、
1: まだアキマンドネオスで、
0: はい、
1: をやってる時で、
0: はい、
1: でそれはねライブの当日だったんだけど、
0: はい、
1: その会場に向かうのに、はい、ローディのやつが、その当時のローディのやつが運転して、
0: はい、
1: 俺を乗せてってくれてたんだけど、
0: はい、
1: でこう幹線道路、大きな通りをこう走ってる時に、
0: はい、
1: 飛行機が飛んでたのよ。
0: お、はい、
1: まあ飛行機が飛んでたんだけど、ん？って感じの、
0: はい、
1: 普通の旅客機とかああいうのじゃなくて、
0: はい、
1: もっと旅客機ってうちのあたりだと空港がそんな近いわけじゃないから、はい、みんなちっちゃく、はい、ちっちゃくて気にならないんだけど、はいはいはい、
0: うん、
1: それがもっと大きいんだよね、だからね、はい、低いところを飛んでるっていうか、
0: はい、
1: で見るとあれってなんか普通の旅客機じゃないんだよね、旅客機っぽいんだけど、はい、もうちょっと小さくて、で全体的にB29 みたいなああいう質感、
0: はい、
1: だから昔の感じなんだよね、
0: うん、
1: でプロペラ機なの、
0: あ、はい、
1: プロペラ機で全体的に銀色のクロームメッキが全部されてるみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: でわあなんかこれ昔のなんか戦闘機みたいなのの大型な感じで旅客機みたいな、
0: はい、
1: で昔の、うん、ちょっとあるかどうかわかんないけど、なんかイメージ的にはパンアメリカンのなんか昔の旅客機みたいな感じ で、はいはい、でまだプロペラ飛行機でみたいなのが、はい、だったのよ、
0: はい、
1: だからとかと思って、これってなんだろう、自衛隊のやつとかってちょっと思ったりもしたんだけど、
0: はい、
1: それが空にこう飛んでたのね、でこっち車で移動してるじゃない、なんか、
0: はい、
1: どっちかっつったらその飛行機が進んでる方向と車の方向って、車で進む方向ってこう、うん、なんつうんだろう、こうお互いに、高い違いというか進行方向が全く逆な感じだったのよ、
0: はい、
1: うん、でだから走ってる時は分かんなかったんだけど、うん、信号で止まったんだけど、その飛行機進んでなかったんだよ、プロペラは回ってるんだけど、だこっちは止まって、こう俺ずっと興味あったから見てたら進んでないんだよ飛行機が、それでその後信号が変わったから進んでって、だから最初パッと見た時は割とこうなんつったろう、飛行機の頭の部分がこう見えてて、うん、でこっち車で走ってってるから、走ってってるとどんどんだからお尻の方が見えてくる。

0: わけよ。
1: あ、はいはい、
0: だ飛行機はそのまま一箇所に止まってるんだよね。
1: なるほど、
0: うん、これってなんだろうっていうのがね、あれはそれだけの話なんだけど、
1: なんでしょう、昔のあれなんですかね、時空を超えて。
0: わかんないんだけど、
1: 戦闘機ではないんですよね、旅客機なんですよね、
0: 戦闘機ではない、だからそこもちょっとわかんないんだよね。だから今思うと旅客機ってほど、あのね、あのジャンボジェットみたいなあんな大きさではない、もっと小型、
1: アメリカのグラマンなんでしょうかね。
0: いやいや、あんな ああいう戦闘機の あの小ささではない。どっちかっつったら、B29 みたいなさ、
1: そうなんですか、
0: だから旅客機っぽいぐらいの大きさなんだけど、っていう感じかな。
1: 不思議ですね。
0: でプロペラ機がそんなとこ飛んでるのもおかしいし、なんか自衛隊機みたいなのだったらあるのかなと思ったけど、 あんなクロームメッキのビカビカのなんて絶対ないじゃない。なんか自衛隊機ってちょっと緑色っぽいとか黒っぽいとかだもんね。でしかもそれが飛んでないっていうのが、飛んでるっていうか浮いてるだけで進んでないっていうのが、
1: どうしねえ、やっぱり時空を、秋間さん時空を操ることができ
0: る。それはだからローディのやつも一緒に見てるんだよ、は
1: い
0: は
1: い、ああ、不思議ですね。
0: 変な感じになっちゃったよ、怖いわけではないんだけどさ、
1: でもやっぱり昔の飛行機のような気がしますね、聞いてるだけで。
0: そうそう、後で思うと本当あの全然昔のだなと思って、今あんなのあるわけないなって
1: 止まってる、
0: でもあのものすごいはっきり見えてるから、今でも覚えてる。
1: 不思議ですよね本当に、
0: で結構太陽の光を浴びてこう光ってるのとかも、
1: ギラギラと、
0: そうそうそう、それもなんか覚えてる。
1: やっぱり昔の飛行機ですよね、聞けば聞くほど。
0: なんかそんな気はする ね
1: 時空を超えて。秋葉さん素敵ですね。あの秋葉さん、その浮いてると言ってたじゃないですか先ほど、飛行機がね浮いてる、秋葉さんの曲で新しいアルバムに浮遊感を感じる曲がありますよね浮遊感、惑星が浮いてるの不思議だろうっていう曲が。
0: そうだね、
1: あの曲を次に聴いてもよろしいでしょうか。
0: はい、じゃあ次はね、じゃあ野草旅団で。

0: 素晴らしい曲ばかりで、秋間さんの体験もね入った曲っていうのを分かって、うん、はい、ねえ、うん、スライダーも今の曲もきっとそうなんでしょうね、
1: うん、
0: きっとね、
1: そう、
0: はい、うん、じゃあこのレコーディングの風景を DVD でね、
1: うん、
0: 見れるということで、ちょっと DVD の話またもう少しお聞かせいただけたら、
1: はい、そうだね、だからレコーディング風景っていうのは、はい、ほらライブはみんなね、あの見ようと思えば見れるけど、
0: はい、
1: レコーディング風景っていうのはね、あの見れないじゃない、うん、普通さ、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: だからこうあのアルバムどうやってできたっていうのはみんな興味があるよなと思って、
0: はい、
1: でね、例えば俺自身として見てもそのレコーディングの記録っていうのはね、なんかこう残ってたらやっぱいいなと思うと思うのよ、
0: うんうん、
1: その、
0: はい、
1: 後にね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですよね、
1: うん、であとだからその、まあ、レコーディング風景と、ね、その時のメンバー同士の会話、
0: おー、はいはいはい、
1: でそういうのがあってこう、うん、だんだん曲ができていくっていうようなシーンがこう入ってるわけなんだけども、
0: はい、
1: でその今回ねそのレコーディングが終わった後にレコーディングのアルバムの曲の発表会っていうのをやったのよ。
0: あ、はい、
1: うん、
0: うん、
1: でそれで今回その発表会のシーンも入ってる。
0: そうなんですね、うん、嬉しいですね。は
1: あ、あれはまた普通のライブとちょっと違かったで、
0: はい、はい、
1: うん、みんな、うん、あのスーツを着てみたいな感じ
0: そうです
1: ちゃんと発表会って感じでやったんだよ。
0: 写真しか見てなくて、う
1: ん、
0: はい、
1: うん、そうそうそう、
0: そうなんですね、
1: あれとかね、はい、ちょっとそのシーンはねこう入れとこうと思って、全部ではないけどね。
0: あ、
1: でその時はちゃんとアルバムの1曲目からあの曲アルバムの曲順に全部やって、
0: はいはい、
1: しかも1曲1曲つなげてやらなかったんだよね。
0: おお、
1: うん、
0: そうなんですね、
1: 召しつつみたいな感じでやってたんだよね。だからみんなもほらあのアルバム発売前だからさ知らないじゃん、
0: はい、知らない、うん、
1: うん、だからで俺たちもレコーディング終わってそんなに時間経ってないから、
0: はいはい、
1: あんまり続けてバッとこうできないのよ、
0: うんうん、はいはいはい、うん、
1: 曲俺も歌詞とかさ、
0: はい、
1: 覚えるのさそんなにパッパと覚えられるわけでもないからさ、うん、でもね、はい、なんかあれだったレコーディング終わってからすごい覚えるためにもう練習とかもものすごくしたから今聞いてみるとその時のライブすごくねやっぱグルーヴがすごくいいと思う。
0: あ、そうなんですね。あ、その模様が入ってる、はい、
1: そう、
0: そう、楽しみ、はい、
1: で PA エンジニアとかもだから、はい、そのできたアルバムのね、
0: はい、
1: あのまだアルバムが音源ができた段階でエンジニアにも全部聞かせて、
0: はい、
1: だからこんな感じのやつだから

0: はい、
1: 聞いてよろしくねっていう感じで、
0: あ、
1: うん、そしたらバランスとかも結構いい感じにねやってくれて、うん、エンジニアにしてみてもほら聞いたことない曲だったらどうやっていいんだかっていうのがね、
0: はいはい、
1: なっちゃうから、
0: うんうん、
1: それもちゃんと聞いてもらってって感じで、
0: あ、そうですか、あのスーツ姿で、あ、や、うん、見れるんですね、あ、
1: そうそうそう、それでやってますよ
0: ね、え、ダーティージュエリーって感じですもんね、あの衣装本当になんかねえ そんな感じしますね、はい、いつね、秋葉さん、うん、あの黒い色のスーツをお召しになるのがね、
1: 俺はね黒じゃなかったんだよね、なんかダークグレーみたいな、
0: ちょっとグレーの、パープルのライン入ってってたかな、
1: あ、そうそう、
0: ね、私、そうそう、私あのじっくり見ましたもん、こ, んこれ着てるの、もしかしてライブで見れるのかなとか思いながら、あ、でもあの発表会だけで、うん、でもそれの方がいいかもしれないですね、うん、なんかいつもの秋間さんのね、あの、
1: うん、
0: パッとね目を引くような衣装の方が、そうそうそう、ちょっと違うから、やっぱりレア感が出ていいですよね、
1: うん、
0: それが DVD に入ってるなんて、ね、はい、
1: ネクタイキュッて、
0: そうそうそうそうそう、ね、ネクタイを秋葉さんが締めてるとこ、はい、
1: そうそうそう、
0: すごいですね、
1: 中はね、うん、あれだったかな、黄色の大きなギンガムチェックみたいなシャツ、ダウンシャツみたいなので、それでネクタイ締めてた感じだったかな、
0: あのお色は初めてかもしれないからちょっと楽しみですね、ね、うん、秋間さんのライブは、ね、秋間さんの衣装も楽しみなんでね、はい、
1: うん、
0: いつも、はい、
1: ね、ね、
0: あ、じゃあ次の曲はハローという曲なんですけど、はい、これは、はい、どういった、うん、あの前も聞いたけど、秋間さんが昔付き合ってた人なんですかとか、いろいろ聞いは違いますっていうのが分かりまして、
1: はい、
0: はい、うん、でもいい曲、そうそう、ね、明るくて楽しい曲ですよね、うん、はい、
1: そうそう、
0: うん、
1: あのハローも、
0: はい、
1: あれかな、発表会のやつ、この DVD に入ってるような気がする、
0: あ、ような気がする、うん、お楽しみですよね、うん、それでは、ね、うん、じゃあハロー皆さん、
1: はい、お願いします、聞いてください、
0: アーマーアメーバでハローです、どうぞ。

ば、ダーティージュエリー DVD リリースツアー2026密着レコーディングドキュメントの DVD のリリースを記念して、全国5つの都市のオーディエンスへ本物の音を響かせます。6月10日水曜日、名古屋 L サイズ。6月11日木曜日、大阪なんばメレ。6月13日土曜日、福岡ライブハウス CB。 6月14日日曜日、佐賀ラグ G。 そしてファイナルは6月21日日曜日、吉祥寺ロックジョイント GB。 待望の DVD、 そして本物の音、そのすべてをぜひ会場で体感してください。最高の夜をお見

0: いつもすぐ終わっちゃうよね、なんかね。
1: ありがとう、本当にね、もう、はい、うん、もっと枠をね、いっぱい変えるように頑張ります。
0: はい、いえいえ、本当
1: に本当私、ラジオできて本当に幸せです、本当。
0: あ、いえいえ、
1: ありがとうございます、本当、う
0: ん、
1: いつもね、
0: いつもなんか楽しくていいよね、
1: ここ、ありがとうございます、ね、あの、はい、ツアーとかね、そういう節目で、うん、またこっ次はグラムロックイースターという大イベントの時も教えていただけたら ね、
0: 今年は特にね、40周年なんでね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、すごいですね、うん、40周年って
0: 、ね、そうね、だから、うん、この40年間の間の9月16日は、うん、俺は毎年 T-REX を歌ってるんだよね。
1: そうです、それってすごいですよね、うん、なんかギネスとかないんですかね、うん、ギネス。
0: あ、でもあれか、一回だからコロナで延期になっちゃって、
1: はい、
0: 12月の終わりぐらいにやったこと。
1: あ、でもそれでもいけるんちゃいます。ねえ、
0: あ、そこはでもしょうがないよね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、はい、でもやってるのは確かですから、
0: そうそうそう、ね、その年のうちに絶対やりたい
1: ってやってますもんね、はい、うん、
0: もうギリのもう12月の終わりの頃の月曜日とかわけのわかんない日しか空いてなくて、
1: あ、
0: それでもいいからっつってやったんだよね、うん、
1: あ、でもすごいですね、はい、うん、あ、50周年目指して頑張ってください。私も見させていただきますので、はい、
0: 50周年っていくつになってんだろう、
1: まだまだいけますよ、
0: まだ大丈夫かな、
1: 全然大丈夫、うん、今、うん、その年齢でもやられてる方たくさんおられますよ、秋間さん、
0: ね、うん、そうだね、
1: はい、そうでしょう、うん、だから50周年だから、うん、すぐもう朝飯前ですよ、秋間さんからねえ、全然もう若いですよね、秋間さん、ステージだったら特に本当に、
0: まあ、もう健康に気をつけてあれしないとね、
1: はい、うん、かっこいいです、いつまでも、はい、
0: ね、ね、そういうのをやらなきゃっていうつもりで、うん、こうやっていかないとね、
1: はい、ね、うん、今度のライブは DVD もね発売されてね、
0: うん、
1: まあ、DVD もいいんですけど、あの生で聞かれたら本当に全然違いますもんね、うん、秋間さんの作られてアンプも置かれて可愛いですよね、あのアンプいつも、
0: うん、かわいい、
1: かわいい、チェッタータンチェックのアンプ、なんてかわいいんでしょうと、終わった後ね、いつも見に行くんですよね、うん、で写真撮らせてもらって、あのエフェクターとか置いてるのを写真撮らせていただいて、うん、はい、うん、はい、もうガムテープ、まあ、養生テープしかわからないけど撮らせていただいてます、はい、
0: そうそう、あのつまみがね、足でもう適当に踏むから回っちゃうから、
1: そうなんですね、
0: テープは全部ガッチガチに固定しないと、
1: ガチガチですよね、はい、うん、
0: ダメなんだよね、
1: まあ、その音作りにもこだわってますので皆さんぜひね、うん、あのライブ会場に行ったらもう全然違う、本物、本当に本物の音が聞こえます、はい、
0: 最新のライブが一番いいはずだからね、
1: あ、そうなんですよね、はい、うん、ね、じゃあ DVD も楽しめるし、ね、ね、はい、ステ生でも楽しめるし、ぜひお越しください、うん、あと、あ
0: の、よろしくお願いします、
1: はい、パーカーも新しいお色

0: が登場いたしました。よろしくお願いいたします。買わせていただきます。
1: それがね、どのくらいあるかちょっと分かん、はい、微妙で分かんないんでね、その辺ちょっと。
0: すぐね、パーカー売り切れちゃうんですよね。後で買おうなんて絶対思わない方がいいと思います。ね、
1: そうね。
0: はい。
1: でもなかったら申し訳ないって感じかな。
0: じゃあまたあの、だいたいグラムロクイス入ったらまた入荷されてることが多いんで、グラムロクイスさんも皆さんお越しいただいたらね、買え、まあ、買える確率が上がります、うん、はい。
1: そうそう、グラムロックイスターの時はまたグラムロックイスターで、
0: そう、その時も
1: 40周年の何かが
0: そうですね、
1: あるかもね、
0: はい、あるかもでですね、じゃあ楽しみですね、はい、
1: うん、
0: 本当秋間さん本当いつもありがとうございます、うん、またあのグラムロックイスター前にお越しください。はい、じゃあ秋間さん、はい、今日は本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: 本日のゲストはラーマーベーマのスーパーギターボーカリスト秋葉恒夫さんでした。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: それではまた来週、かっぽじってね。

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 八八八の1919パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。毎週

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカリハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、宿毛、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
5: 学生服リユースリサイクルショップユイマールでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースユイマールで検索ください。
6: 心も設備もバリアフリーバーミーム。
7: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく、車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
6: 沖縄市ソンダ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
8: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

His love and goodness never depart.

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: ーい。
1: ちょっと次の番組の入りみたいなやつですよね。
2: いや、いいじゃないですか。
1: なんとか上がり、なん
3: アジラム上がり。
0: はいさーい。
4: はいさーい。
2: ノブレキのアジャンは始まりました。火曜日担当してますノブレキダイムと
1: ノブレキブーブーと
4: KTM 翔子と
3: FM 那覇の大城です。
0: はいさーい。
1: やりすぎたら失礼だよ。
2: さあまずは

0: ですね、はい、おめでたいお話からですね、我らがブーブーさんが、
1: あー、はい、いいんすか、
0: テレビのレギュラーが決まったそうです。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。県産品決まった時もこうやってほしかったですね。
0: あ、それやってなかったでした。
1: いや、やってないですね。
0: あ、届いてない。
1: あ、別でやってたんですか。
0: いや、あの、なんていうんですか、送りましたよ、あの、あ、お祝いの品。
1: あ、本当ですか。あ、届いてないな。
0: それこそペニバン送りましたよ、あなたに。
1: あ、だから嫁持ってたんだ。
0: 持ってたんだよ。
1: 嫁が抜いてたんだ。
2: そうなんだ。
0: まあまあまあ、
1: いや、決まりましたよ。
0: 詳細を、
1: 毎週土曜日、
0: びっくりした、はい、A ランチなのに A 等って言うから言うかなと思った、ね、
1: 毎週土曜日の午後12時かな、午後というか
0: お昼、
1: お昼12時か1時どっちかから1時間半の生番組の A ランチという番組の、
2: はい、
1: まあ、1個のコーナーのレポーター役として、
2: はい、
0: あれですよね、もともと沖縄本っていう番組やっていた、
1: うん、そうですね、
0: 知念慎吾と、
2: はい、
0: あと、狩俣凛太郎さんと、
1: はい、
0: やってた番組が終わって、はい、新しい番組ですね、
1: うん、はいはいはい、うん、の新番組、
0: ミキトニーさんとタクボアナが、
1: そうですよ、うん、メイン MC です
2: ごい、お昼すごいって、
0: 何担当ですか、
2: すごいなって、うん、
1: あの、まあ、だ、あのメインはミキトニーさんとタクボアナで、うん、ゲストが2人かな、いつも毎回チェンジで、
0: はい、
1: で、うんうん、コーナー枠の1人がいるんですよ、
2: はい、
1: これが、純選手、僕、
2: あら、はい、
1: 前田のロマーシア、
2: うん、
1: 前田夏樹、
2: お
1: おこの4名で各週回すみたいなことなんですよ。
2: あ、はいはいはい、
1: で1週目が純選手、うん、純選手の担当が、うん、食堂飯、
0: あー面白くなさそう、
2: 面白そう、
1: ま、運転手さん、ま、タクシーだったりバスだったり分かんないですけども、のよく行く
0: 方言でしょ、
1: ま、方言で喋ってましたね。
0: はい、はい、
1: でそれで行くみたいな担当で、僕が麺ですね。
0: あー、デージ面白そうでしょ。
1: ありがたいな、
2: あー、すごいすごい、
3: 相方
0: めちゃくちゃ面白そうだな、お前。
1: ただ他はディスってほしくないな。
0: メイン行くんかい、メイン行くんかい、お前が。
1: いや、メイン行くだろ。
2: 行くでしょ。
1: 俺がかは分からんけど、メイン担当って別に
0: もう面白いだろ、
1: 面白くなさそうだろ。
2: 意味わかんないけど、
1: やり尽くされてるだろ。
2: すごい、
1: まあ、で、うん、前田のロマーシアと前田のなっちゃんが何やってるかは分かんないですけどね、
2: うん、
0: あ、
2: うん、
0: まあ、女性ならではの、
1: うん、
2: ね、
1: 先週がちょうど前田
0: カフェとかじゃない、カフェ、
1: 前田のロマーシアが、うん、なんだ、自分のご褒美飯みたいなのをやってましたね。
2: おお、
1: 見てないですけど、まだ、う
2: ん、ブーブーさんはいつなんですか。
1: 僕ね、5月の5日ゴールデンウィーク、
0: 皆さんこれチェックお願いいたします。5月の5日子供の日、
2: はい、
0: これ子供の日ですから、まあ、皆さん出かける方も多いと思いますが、うん、ぜひ録画でもね、
1: 子供の日なんだ、
0: ね、子供の日ですよ。
1: 子供の日っぽくないとこだったよ。
2: あ、行ったところがですか。
1: はい、境町でした。しかもお昼の番組で夜撮りました。
0: あら、そうなんだ。
2: 大人の、ね、
0: 夜待ってたんだ。
1: そうだから、いいかみたいな感じになってましたよ。
0: ああ、まあでも、
1: まあまあいいか、美味しいとこだしっていうことで、
0: お昼のいい時間ですからね、
1: うん、境町の麺、まあ沖縄そば、まあ、内容はそんな言えないですけども、
0: 境町に麺なんてあるんだ。
1: そう、いや、美味しいとこあるんです。僕昔に、昔というか、まあ、2、3年前に、ユーリキュアのユージさん、
0: ユーリキヤさんのユージな。
1: 違う違う違う。なんだその呼び方。ユーリキヤのユージさんと、うん、なんかの打ち上げ飲んだ時に境町まで行って、
2: はい、
1: 帰りにこの沖縄そばめちゃくちゃうまいから、ここのっていうお店だったんですよ。
0: もともと知ってたんだ、プライベートで。
1: そう、僕は一回だけ行ったことあって、
2: はい、
1: めちゃくちゃうまいところで、ってなって、何月何日ロケ入りました場所は。
0: ちょっと待って、ややこしいな。
2: ん
0: その話、ややこしいわ。
1: ややこしい。
0: ちょっと業界のルール的にややこしいわ。
1: え、どういうこと、どういうこと。
0: だって、その、教えてくれた蕎麦屋さん、
2: はい、
0: ユージさん、
1: うん、
0: 揚げ揚げ飯って OTB さんでナレーターやってますから。
2: ああ、
1: それも始まる前ですか。始まる前。
0: これはもうちょっと NG かもしれないな。
2: いやいやいやいや、
1: そんな厳しくないけどな、ね、沖縄。
2: 行っただけで。
1: もともと美味しいというのを聞いてたところだったんで、まあやりやすいではあったけど、まあ結局ショプレポですかね。
0: 何？
1: ショプレポ。
0: ショプレポはやっぱ難しいよ。
1: ショップのレポ。
0: これ厳密に言うとこれ、
2: ああ面白い。
0: リポーターなんですか？レポーターなんですかね？
1: リーかレーってこと？
0: うん。食リポなのか。
2: でもどっちも言いますよね。
1: リポートする。レポートする。レポーターかな？
2: レポーター。

0: レポーター？
1: いや、リポーターっていう線も。
2: リポーターはなんか人間感があるよね。
0: レポーターは？
2: リポーターは？レポーターはなんか商品に寄った感じしない？商品をフォーカスし、
1: あるのかね。
3: はい、対決しましょう。ウィキペディアで調べてみました。
1: ありがとうございます。
3: はい、リポーターの説明なんですけど、はい、リポーター。リポーターまたはレポーターって書いてますね。
1: どっちでもいいんだ。
2: 日本人とい
0: い
2: 日本と日本みたいなこと
1: なるほどな。あ、今ツイキャスで、今 A ランチの画面がこうやって出るんだ。
0: すごい。
2: お昼12時からか。
0: はい。
1: ミキト兄さんとタクボアナウンサーが何かどこかに行こうとしている写真がね。
0: ね。
1: 乗っかっておりますけど。
2: ああ、そうですね。
0: 元気に。
2: う
0: ん、すごい、
2: 1時間半だから担当の僕の面の担当を紹介する週はもう頭からケツまで入れるんですよスタジオに。
1: ああなるほど、ああなるほど、スタジオで撮って、その V を2人が見るってわけじゃないんだ、いるんだ、
2: いるいる、だからロケしたのをこのゲスト、うん、僕 MC の何名かで 見るんですよ、僕がロケに行った様子を、
1: あ、説明しながらね、
2: 僕ね、まあ、あんまりこういうの言っちゃよくないかもしれないですけど、僕自分が出るテレビ見てないんですよ。うん、見ないんですよ。
1: ああ、柏さんまさんは見る方ですけどね。うん、
0: そう逆を行く。
2: だバイアスロンしかり、県産品しかり。
0: うん、はい。
2: やっぱ自分で反省分かってますから。うん。まあ見ないといけない部分もあるんでしょうけども。それをね、でも見ないといけない。だからもういい、ほんと。
1: 辛い。
2: 辛い。
0: ああ、でもいい機会ですね。無理やり、無理やり見られるってことは。
2: だからね、自分にも慣れとかんといけんなと思って。
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: 僕ね、お箸の持ち方が下手くそで、そんなのも練習したんですよ。
0: はい。
1: なんか言われるらしいですね。
2: クレームとか来るらしいですよ。
1: うん、細かいみたいですよ。うん、
2: あのね、純選手は汚かった。
0: 持ち方、うん、直さなかったんだ。
2: どうなんだろう、分からんけどね、練習向けてたのかもしれんけど、
1: 育ちが出ますからね、お箸の持ち方は、
2: ね、親の品格が問われるじゃないですか、家庭のね、
1: そうそうそう
2: そう、うん、だから練習したんですけど、ね、もう緊張して全然ダメでしたね、
0: うん、あ、そうな
1: んだ、歯並びとかも言われるからね、
0: ああそっか、食べてるとき、
1: そうそうそう、
0: 歯が汚いみたいな、
1: 中澤さんがそれで悩んでたよ、
0: え中澤さん、FEC さんの
1: 中澤さん、
0: 俺
1: よって言って、
0: はい、
2: 僕
1: 言ってた、
2: うん、食べるのも遅いじゃないですか、
1: デブなのに遅いんですよこいつ、
2: よく噛むんですよ僕、噛む方なんですよ、
0: う
2: ん、
0: 素晴らしいです、
2: だけど、はい、ね、いろいろこう
1: 重機かお前、たまにあの沖縄の北部走ってたらすごい幅寄せしてパワーすごいけどめっちゃゆっくりなやつ、
0: わかりにく
1: お尻が乗ってる、
2: 何がそばだ、はいはい、どういうことだわ、
1: ゆっくりだけどパワーあるんで、
2: でもう口にね残っちゃうんですよ、飲み込めなくて、飲み込むのが下手だから、
0: はい、うん、そっか、また麺だとズズズズっていうのもね、
2: 喋りなもうしないといけないわけで、一、うん、人なんですよ僕
0: ね、そうなんですね、そっか、誰かいたら繋いでくれるけど、
2: 本当もう難しかったですね、だからもうごめんなさい、先に言っときます、ごめんなさい
0: ダメだよ、
2: 聞いてる方にだけ伝えた、本当ごめんなさい、放送中は言えないからね、
0: はい、そうですね、
1: ツイキャスで天童がんばろう会さんかな、テレビの宣伝を大きく出す懐の深いラジオ局
0: ね、確かに、
2: あ、そうかそうか、うん、こっちからしたら他局だもんな、
1: そうです、
2: ライバルとかじゃない、 もっと上だからな見るなテレビはっていう側ですもんね。
0: そうです。
1: いや見るなとまでは言わん
2: ラジオ聞けるラジオっていう側だからな。ね、
0: ラジオ VS テレビみたいな感じなのに、もう見てください今思いっきり出てますから。A ランチって。
1: まあというわけでですね。
0: はい、
1: まあおめでとうございますということです。頑張ってください。
2: いやーありがとうございます。
0: すごいおめでとうございます。
1: ああさあ今日のトークテーマおめでとうございますけどね。
2: ああそうでした、
0: そうです。
1: 皆さんのおめでとう話を。メールで送っていただきたいと
2: 思います。お前は前後の番組を、引っ張ってくるな。
3: 昼の帯に行こうとしてる。
1: いやいやいや、相方のブーブーさんがこう、レギュラーバンバン仕事決まってる。
2: いやいや、バンバンじゃないですよ。
1: これいい傾向、県産品が終わって、ああじゃないんですよ。
2: そう。
1: 終わって新しいのが決まってますから、これ素晴らしいことなんですよ。
2: いいバトンが来てるのよね。
0: うん、
2: これ、だからさ、あの、ディレクター、はい、僕を、あの、ディレクションしてくれた方に、うん、理由聞いたらね、あの、オゼの舞台を見てかららしいんですよ。
0: はいはい、
2: 僕のオゼの演技を見て、あ、うん、彼はすごい引き出し持ってそうだな、まあ、例えば何か食べさせたり何かさせたりしたらそのものの引き出しをバンバン開けてくれるだろうなって思って抜擢したって言ったんですよ、
0: うんうん、
1: オゼの役者を見て何も思わんかったんだじゃん、その方は
0: うっしっしっし、
2: いや待って、その逆をつくなお前逆をつくな、
0: ね、そういうことじゃないよね、
2: 裏を返せばじゃないよ返すな裏を、
1: もう見えてなかったんですよ、
2: いやその中でもって

0: ことじゃないですか。中でもっていうのも忍びないですけども
1: 。うーん、どうしよう。
0: まあ、今回の企画には僕が合ってるんじゃないかなっていう。
2: お笑いの舞台を見てとかネタを見てとかじゃないんですね。
0: うん、そうだ、だから何でもやってる、やってみるもんだなと思いましたよ。
2: そりゃそうですよ。マルチにやっといたらいいですよ、みんな。僕がキックボクシングやってることとかバカにしてますけど。
0: あれはやらんでもいいか
2: も。いやいやいやいや、やるでしょ。
1: ありますか、何か。
0: あ、でもやっといた方がいいよな。うん、
1: キックボクシングでの収穫はありますか？
2: あ、やっぱあれですよね、この人を殴ろうと思わなくなったよね。自分の拳が怖いというか。
0: これはやってなくてもそう思うけどな。
1: ね、一応
2: そう、痛みがより分かったというか。
1: ああ、そっかそっか。
0: だからまあまあ、アイムさん食レポ上手じゃないですか。
2: う
0: ん、
2: 僕めっちゃ苦手っす。
0: いや、ほら、うんうん、皆様からのリスナーさんからの差し入れでキスするじゃないですか。
1: あれ上手なんだ。
0: まあまあ、ああいうバリエーションっていうんですか。
1: はいはいはい。
0: やっぱ美味しいは誰でも言えますから、はい、それ以外のところで戦いたいなと思ってるんですよ。
1: 確かに。
2: 美味しい誰でも言えますからね、本当にね。
1: じゃあ一度キス旅やってみてくださいよ。
0: ただ違うんですよ。お昼の、土曜日のお昼でいろんな人見てるんで、ああいうこと、うん、汚いやつはやめてって。
2: 誰が汚いことだよ。人なくね、俺フレンチキスでしょ。
0: 人が不快になるような笑いはやめてほしいなっていう。
2: あ、じゃあ、ブームさんの良さがもう、閉じ込められるしね。
1: そうかもしれないですよ。
2: 獣のやり状態です、
0: ね。もう僕、汚いのしかできないから、もう蕎麦食べてる時も、髭とかに汁がめっちゃついてるんですよ。
2: 妖怪の集合体でできたスカーフを巻いてるんだ
0: あれ、俺じゃないからね、ほんと。
1: なんだ。
2: しょこちゃん、なんか最近おめでたい話。あの、オーディションの結果は？
1: オーディションは。
0: あ、なんかオーディション受けた？
1: 受けた、この髪ね、茶髪のやつ。
0: ああ、はいはいはい。
1: なんと、落ちました。
0: ああ、残念。
1: 残念、おめでとうございます。
0: 何のし、あれでしたっけ？オーディション？
2: メガネ屋さんでしたっけ？
1: 言っていいんですかね。
0: あ、いやいや、名前まで出さずと思う。
1: なんだろう。え、あれ、
0: まあ、メガネ屋さんなの？
1: メガネ屋さんじゃなくて、なんか人集めるタイプのやつです。
2: え、
1: 人を集めるタイプのやつの CM。
2: ヒントが余計含みを持つから。
3: あ、じゃあ CM なのかドラマとかそういう。
1: あ、 CM です。あ、
0: コマーシャル。沖縄の企業さんで、
1: うん、人を集めるやつの。
0: あ、求人誌だ。
1: あ、そうそうそう、
0: あ、求人誌のいろいろある中でね。
1: そうそうそう。
3: 違う。ぐっと絞られてきた。もう何しか。
2: もう、ね、3分の1ぐらいじゃない。
0: ルーキール
2: ーキーはだってうちのともきがいますから。
0: そうか。もう一つの方か。うん、アグレの方かな。
2: アグレさんなのかな。
0: あ、まあまあまあまあ。
1: いろいろありますから、あれですけど。
2: だから前も軽く言いましたけど、きっとだから、うん、受からないオーディションをお前にオファーしたんだよねっていうね。
1: 聞きたくない。
2: だってお前、大勢変なやめ方してるから。
1: 悲しい。そうだ。あ、でも。
0: 変なやめ方したら話も来ないよ。
2: いやいや、それは所属、だから、自然にやめさせるタイプ
3: で。所属って言った今。
0: 所属ね。所属、
1: 所属、所属、ね。
0: 所属を途中でやめたから。
1: だって、お勢に行ってもブーブーさんしか見ないじゃないですか。みんな。
0: ん？ん？どういうこと？
2: ああ。
3: この、おぜの舞台で拾われたのがブーブーじゃないかと。
0: ああ、なるほどね。
1: じゃないですか。
3: あの場所にいても。
1: いやいやいやいや、そんなことはないですけど。
0: あなた方じゃない。あなた方の責任。
2: いや、でもおめでたいですね。
1: おめでたいです。
2: ちょっと話変わりますけども。
1: はい。
2: あの、比嘉大吾選手が、計量オーバーで、でも結局試合やりまして。
1: はい。
2: で、まあ、タオル投入でね。
1: うん。
2: あの、まあ、負けてしまった。
0: あ、僕、見てないですけども。
2: っていうツイートをですね、
1: はい、
2: 僕したんですよ。
1: はい、
2: まあ、文面読み上げると、
1: うん、
2: 比嘉選手まだまだ22歳、うん、これからこれから大丈夫、俺なんかも死ぬほど滑ったこと何回もあるから、
0: ああ、見たな、おうおう、
1: はい、
2: 頑張れ、
0: おう、
2: これ、いいね50超えてるんですよ。
1: お
0: お、いいじゃないですか。
1: すごい。
2: 皆さんの好みがもう分かんない。
0: これは別に人の好みじゃなく、お前つぶやきたいことをつぶやけ。それにいいね
2: を。何がこれいいのって。
0: お前いいねが先行しすぎだからそういう疑問が出るわけよ。
2: 何がいいんですか。
0: いいね先行やめて。気持ち先行でいいから。
1: でもそうかもしれない。いやいや、
2: 気持ち先行でさ、例えばさ、うん、まあコンセントに挿すときに、プラグに挿すときに、こう眠り、電気消えた状態だとなかなか刺さらん、あるあるない。
0: ああ、うん、確かに、あの、
2: その位置絶対わかるはずなのに、
0: 部屋が暗い時ね。
2: そう、二、うん、つの穴にスッて刺せばいいものを、はい、
0: そう、結局携帯のライト使うんだよな。
2: 使っちゃうって、あるある、うん、あるあるさ、めっちゃ
0: あるあるある、
2: これいいね3なんですよ。

0: ああ、はいはいはい。
1: あれって、これなどういう、だから僕はこの今さっき比嘉選手に対してのつぶやきは、うん、いやレベル全然違う話に、
2: はい、
1: そのフィールドに僕が持ってってる
3: ちょいボケたんだよ
1: ね。もちろんボケですよ、うんうんうん、俺なんか全然舞台で何回も滑ってるから、うんうんうん、大丈夫って上からのボケ、
3: う
1: ん、
3: そうそう、お前が言うなよ、はい、あっちの方がすごいところで戦ってんだぞってことね、
2: うんうん、
1: それが受けたのか、
2: はい、
1: 確かに滑ってるよねのいいねなのか、
3: あ、いや同じやっぱ、うん、プロ同士の同じ気持ちでやってるんだって共感じゃないですか。
2: 多分そうだと思います。
1: いいねしてくれた人ちょっと見ましたけど、そんな人はいらっしゃらなかった。
3: 失礼だよお前。
1: いやいや我々のね、
4: チェックしない
1: で、僕のその称賛の意味で、は
3: い、なんだお前紙に写してるのノートに。いいねした人。
2: 怖い。
1: この人は3回やってるなって。
3: でも正の字でこう。
1: いやだから嬉しかったんですよ単純に。
2: 多分あれだと思いますよ、比嘉大吾選手の名前入れました。
1: もちろん、はい。あ、いや、比嘉選手って入れました。
2: 比嘉選手で多分検索して、うん、で、出るんですよ、そういうのが。
1: いや、わかるよ、や。
3: お前より詳しいと思うよ。違う。
1: なんかお前
2: だから、じゃ別に興味はないけど。
1: 興味はないけどって。
2: ただただ、いいねを押すタイプの人がいるんですよ。
3: 比嘉大吾関連のツイートにね。
2: わかるわかる。
4: その時、その瞬間の気持ちを代弁してくれるものってやっぱ押したくなる
1: な。ああ、なるほど。
4: 例えば今同じことをつぶやいてももうそんなにだと思うんだけど、本当にその時その瞬間みんなが思ってることをそうだそうだっていう、
2: そうそう、
3: 諦めるなよまだまだいけるぞっていう気持ちだったってことですね。
2: そうそう、
3: いいね押した人はそうだな、イムそうだよって。
1: ああ、なるほど。じゃあその時その瞬間のトレンドワードを組み込めば、うん、どんどんどんどんいいねが増えていく。
2: 狙ってる。だからコンセントなんて全くトレンドでは ない
1: 。いやいや、それってブーブーさんとかがつぶやいたら50とか平気でいいねいくんですよ。
3: いくかな。
1: 俺なんかそれ見ていってるんですよ。だからデータ見てるんですよ。俺なんで僕だけっていう感情なんですよ。
4: ブーブーのツイートはちょっとねブランド力がついてきてるわけ。
3: ついてきてますよね、
4: う
3: ん、
4: ブーブーは数少ないけど結構面白いこと言うなっていう、
1: 面白いんですよ。
4: そういう、そうそう。
3: ただそこに行くまでに俺いろいろ消してますからね。本当に30秒だけやってすぐ消すのとかもあるから、俺本当は今なんだ、いくつツイートしてるかな、例えば1000ツイートしてたら、はい、1800ぐらいは俺本当はツイートしてるんですよ。
1: ああ、なるほど。
3: 消してるから、
1: その消した800をまとめた本を出してほしい。
3: 最近消したの何だったかな、に夜中、あ、うん、そうだ、夜中2時ぐらいにツイートしたの。夜中2時にね、うん、日曜日だ、
2: はい、
3: うん、日曜日の夜中2時ぐらいにツイートしたのが、酔っ払って、
1: いや酒飲んで SNS はダメ。
3: あ、そう、ね、今ゲームしてると、
2: はい、
3: 酔っ払って今ゲームしてます、うん、あ、三大欲求をすべて抑えてこの時間までゲームをしている。
2: はい、うん、はい。
3: 酒を飲みながらゲームをしている。
1: で、ストレスが半端ないと。
3: そう、ストレスが、で、
1: うん、操作がうまくいかなくて。
3: そう、酔っ払って操作がうまくいかない。
2: はい。
3: ゲームやってるのがストレス。
2: うんうんうん。
3: だ、今俺は一体何をしたいんだ。
2: はい。
3: ただ、すごい幸せなのはわかるみたいな。
2: うん。はい。
1: 消したのあれ。
3: うん。
1: おお、見れてるじゃん、俺。
3: いや、ほんとあれ、2、3分だぜ。
1: レアー、おお、
2: すごい、
1: 見れてる、見れてる、俺。
3: あれやって、すぐゲーム終わって、はい、お風呂入ったんすよ。
1: 貴重だね。
3: お風呂入った時に、入ってる時に、あ、ちょっと待てよ。あ、ちょっと寒いな、と思って。
2: 気づいて。
3: うん、すぐ、お風呂一回出て、濡れたまま出て、消したわけ、
1: はい。現段階で、お前のツイートのタイムライン残ってるのは、じゃあ厳選された。
3: そうですね。
2: はいはい。だからいいね数も多いんですね、きっと。
1: 僕がコアラの街食べるときと同じ感覚ですね。
2: ん？どういうことでしょうか。ああ、
3: ぶつけ合わせるやつね。
1: いや、僕コアラの街
4: も。もう伝わってないからね。
2: どういうことでしょうか。
1: あれ、翔子ちゃん聞いたことね。
2: これは。これ
3: 有名だよ。
2: そうなんですね。
1: 僕、コアラの街食べるときに、はい、この、二つコアラを出すんですよ。まずね、
2: うん。
1: で、右手と左手に持って、
2: はい、
1: それを、等間隔でぶつけるんですよ。
2: うんうん。
1: で、一方のコアラのマーチが崩れるじゃないですか、はい、
2: うん。
1: で、右手に持ってたのが残ったとしたら、
2: はい、
1: 今度はこの右手残して、うん、新しいコアラのマーチをぶつけるんですよ。これを繰り返していくと、どうなるか、
2: はい。
1: 最後に残ったコアラのマーチが最強のコアラなんですよ。
3: この箱のね。
1: で、この最強のコアラを俺が食すことによって、
2: はい、
1: 我は不老不死になると信じているわけよ。
3: 他の潰れたコアラのマーチたちはどうすんの？
1: あ、それはもうすでに食べる。

0: じゃあこれは残った
1: のは、だから最後まで残ったコアラのマーチは多分よ、はい、うん、私は助かるんだって、うん、あ思ってるのよ、
0: はい、強いからね、
1: このシアムで
2: バトルロワイヤル方式だし、うんうん
1: う
2: ん、
1: そうで優勝おめでとうつって、はい、我の血肉の一部となりって来るわけさ。それで僕ここまで成長してきてますから。
0: すごい。え、じゃあ、あれはパックンチョ、パックンチョ。
1: なんでよや、待ってや。パックンチョとこ違うさ。コアラのマーチっていうのは人型最長。
0: そうですね。人型だから、まあ、
2: 持ちやすいな。
1: うん、だ丸丸、丸いもの同士でやっても、それはディズニーキャラクターに失礼だろ、お前。
2: コアラに失礼ではないわけ。
0: ね、コアラのマーチ。
2: うん、まあ、そういう、すなわち、だから、コアラの、コアラのマーチシステムよ、僕のツイートは、はい、う
0: ん、コアラのマーチシステム、あゆむさんのね、独特な誰もがやってないですよ。
1: 厳選されたいいものがってことですよね。
2: ーマーチツイートね、
1: ね、マーチツイート
0: 面白い。
1: じゃあ一度コマーシャル行かせていただきましてですね、はい、皆さんからのメールをお待ちしてます。メールアドレスがオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それではコマーシャル。
3: この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
4: キャー助けて。
5: いや叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
6: ちょっと待て
5: この声は。
6: ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あいお菓子もラーメンも安いな。
4: まだですか。
6: もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
5: いや早く来い。
7: よい品をいつも安くビッグワン。
1: さあオリジナルは火曜日生放送でお届けしてます。
0: はい、
1: 皆さん最近ファミリーマート行きました。
0: 行ってないです。
2: あ僕行きましたよ。最近行きました本当に。
1: だからファミリーマートさんすごく好きでね、
0: はい、
1: お弁当も好きでよく行くというのは前提に置かせていただいて、
0: はい、
1: 700円以上買ったらくじ引くじゃないです
2: か。あ引ける引ける、うん、
0: はい、
2: ローソンさんも今やってますよ。
1: なんかちょくちょくやってるじゃないですか、ね、はい、エグザイルさんのライブチケットが当たるとか、最近のファミリーマートさんのこのくじね、
0: はい、
1: 引いた、
2: うん、
1: うん、いやビビるぜ。
0: え、
1: おみくじヤンバーテ、
0: え、おおおおお、はい、
2: 2個上のシージャが来たな。
1: おみくじヤンバーテ、
2: 青年会の2個上の先輩が来たな。
0: あ怖い、はい、
1: つまりですよ、
0: うん、
2: どういうこと。
1: くじのファミマくじとかローソンくじのイメージって、
0: はい、
1: 引いて、
0: はい、
1: このペラックスめくって、うん、外れか、
2: な応募券とかみたいなね、
1: うん、で外れはまあつまり応募券だったり、
0: うん、
1: で当たりだったら、まあ、コーヒーとか、
2: うんうん、ビールだったりなんかありますね、
0: うん、
1: ファミマのくじおみくじなんですよ。
2: どういうこと。おみくじ
1: 防水基地とか書いてあるわけ。
0: え、あ、じゃあ何も当たらないんですか。
1: 当たるのか当たらないのか。だから店員さんも、
0: うん、
1: どうぞって
2: 箱の中に
1: 手突っ込んで、
2: うん、で何を引っ張る。
1: 店員さんがどうぞっつって
2: 箱があるわけね、
1: うん、あ何手突っ込んで、うん、引くさ剣を、
0: はい、
2: 剣を1枚取るわけ だ,、うん、だ
1: 小吉とか書いてあるわけよ、
0: うん、
2: めくったら
1: 中吉とか、
0: はい、
1: だから店員さんもう把握してないんじゃないかな、
0: うん、
1: でその小吉とか中吉見てあ中吉ですねみたいな、
0: うん、
1: で何が当たるとかもないわけよ。
0: へえ、
1: で中吉のあなたのラッキーアイテムファミチキとかだわけ。
0: お、はい、
2: あファミチキがもらえるんじゃないの。
1: 違うわけよ。だからおみくじだわけよ。
0: はい、
1: は一応
0: 一応はです。
1: はだろ、
0: うん、は
2: だしなんかな、え、これどういうことですかって聞けないしな。ガチマイ感出るもんな。
0: あ、
1: なるし、
2: なんかお前が言う、はい、だからビンゴをやるお客さんと一緒の
0: あのね、
1: そうそう、なんか
0: 感覚が。
1: だから例えばなんだこれ。
2: あ、今大城さんが資料出したよ、はい、ファミリーマートさんの。
1: 例えばよ、
0: はい、
1: 従来のくじだったら、
0: はい、
1: めくってじゃあコーヒー当たりました、
0: はい、
1: だったらその場で引き換えますかって聞かれるじゃん、
0: はい、
1: まあ、ビール当たったりすることもあるし、あでじゃあ、交換しましょう、
0: はい、
1: でもねおみくじ引いてしまってるから、
0: はい、
2: あのねあれだ、多分きっとだよ、
0: うん、
2: きっと何も書かれてないけど、
0: はい、
2: おみくじをで中吉大吉って言った時点でもう外れたわけ、
1: うん、ああ、
2: うん、人気商品に当たらなくてもファミマおみくじで運試し全10種って書いてあるんで、
0: ええ、
2: おみくじ大吉中吉の時点でもう外れ確定
1: だから、だから今までのくじだったら、
0: うん、
1: こうパッて引いた時に裏面見て外れって書いてあるさ、
2: うん、
1: で店員さんもそれ見て、うん、あ

0: ハズレですねみたいなコミュニケーションがあるさ、みんな経験したことあると思うんですけど、このおみくじに関しては小吉中吉ハズレって今ブーブーさんおっしゃっていましたけど、実際店員さんの気持ちからしたら、まあ俺もそうだけど、ハズレではないさ、別に中吉なんだから。その中吉をハズレと言ってしまったら、ラッキーアイテムはファミチキって通りませんよ話って。
1: まあまあ、本当に簡単に言えば、めくれば商品が、多分商品名が出るんだはず、今いっぱいあるわけ、商品当たる商品がね、でその下に人気商品に当たらなくても今くじで運試しだから、外れ当たり当たりよりの当たりよりの外れだっけ、大吉だったらよ、外れは外れなんだけど、
0: 大吉だけど
1: 当たりよりの大吉、
2: あーはいはいはい、
1: 当たりの人はすぐ当たりだっけ、
0: こんなのやるなって思うんだ、
2: 外れでも落ち込まないでっていうことで、ね、
1: 不幸中の幸いよ、
0: いやいやいやいや、分かるでしょ言いたいこと、
1: おみくじの運試しで今日引いたらもう外れの外れだっけ、
2: おーはいはい、
0: 申し訳ないですけど、
2: 分かりやすい、
0: こんなところで中吉、大吉出てね、その日一日ハッピーで過ごせますか、ちょっと不愉快になるよ、え、なんもないんですかって、
2: そうなんだ、
0: で、なんもないですかの後に、お、あの今日のラッキーアイテムがファミマの商品だぜ、こっち700円以上もう買ってるからね、
1: はい、もう一回現金で買ってください、
0: あれちょっとバカにしてるよ、
2: なんかルルルの沖縄さんが、ファミマで吉が出たけど、はい、外れだったのか回収されましたって言われ、
0: ね、
1: ます、ああ外れなんですよ、
2: 回収はされなかったんですか、
0: いやだからこのくじどうしますか、回収しますか、持ち帰りますかみたいな変な空気だ
1: 大事なおみくじだからない
0: や、いらんさ
2: 一応吉だから、
1: うん、おみくじは捨てきれんもんな、だって
0: なんか捨てきれんさ、最後に忍ばせたりするさなんか
2: でもファミマのおみくじをそっか、
1: そのうちトイレとかにすごい結ばれるはずな、
2: いいですね、
0: 結んじゃろうかな、うん、
2: スポット
0: だからね、すごく気持ちが良くないよねっていう、良くないって言ったらそんなあれですけど、なんかすっきりしないんですよ今回のくじ、
2: あ、じゃあ丸、
1: なあ、まあ外れで嫌な思いをさせたくない企業努力で、
2: 企業努力
1: なんか生まれたやつだけど、ね、ってことだよね、
0: だったら外れかな、
2: なんかクレームが来たんじゃないですか、
1: なんだ外れって、
2: そうそうそうそう、俺に外れって言うのかみたいな
3: 俺本当のクレーマーだ、
1: 俺が外れだとこの俺が
2: そんな感じで
1: 当たりだろ俺はって
2: だからやんわり、
1: そういう人はこれでも怒ると思うよ
2: 大吉なの、うん、
0: もっとややこしいよ、大吉さ、はい、うん、
2: はい、
0: 何かプレゼントしなさい、うん、
2: はあ、
0: いいんじゃない、
2: う
0: ん、
2: あら、
1: 吉はどこに転がってる、だ俺にだ大きい吉を持ってこい、
2: 大きい吉
1: ね、よしさ、よしだから、なんていうの、いいことを持ってこい、
2: はいはいはい、大きい吉ね、
1: あれじゃないですよ、米軍とかじゃないですよ、
0: だから僕のこの同じ気持ちを味わいたい方、はい、ぜひファミリーマートさんでね、
2: いやいやいや、700
0: 円以上買って、
1: でもこの情報を知ってたら、うん、あ、外れでもやったって思うんじゃないですか、大吉引いたらね、
2: うん、そうです ね、うん、確かに
0: ならんぜこれは、
2: え、じゃあ大吉じゃなかったら何が出たら、
1: 全10種だから大吉小吉中吉とかあるんでしょうね、
3: 700円買ったらちょっとなんかあのブラックサンダーとかでもいいから、なんか当た
1: ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、
2: はい、
0: あらですか、
1: ちょっとごめんなさい、え、
2: あれ
3: 長浜さんどうぞ
2: 遠くから、
1: え、我々ファミリーマート側としては、
0: お前ファミリーマート側なんだ
2: あれ、
1: 別にあなた方がいくら分買おうが、
2: はい、
1: 何も
3: ファミリーマートの方、
1: なんだ、
2: ね、知らなかった、
0: バックする必要ないんですよ、
1: 必要ないんですよ
0: 本来は、
1: 別に700、うんうん、あなたが欲しかった700円の商品でしょ、それは、
2: うんうんうん、
1: それを我々は提供して、それでウィンウィンなんですよ本当は、
2: はい、
0: いやでもちょっと待ってください、
1: 何ですか、何ですか、はいはい、何ですか、聞きますよ、
0: 我々、うん、コンビニフランチャイズグループとしては
1: ああタイタイね、オッケー、ファミリーマートタイ今全ね、全、
2: はいはい、
0: まあ、お言葉ですけれども、はい、多少違いはあるとはいえ、ほぼ同じものが売ってるんですよ、ファミリーマートさんもね、
1: はい、そうですね、はい、ローソンさんも
0: その中で差別化を図るためには、こういったくじでお客さんを引っ張ってこないといけないわけですよ、うん、だから似たような企画をやっぱりそれぞれせめぎ合ってやってるわけなんですよ、はい、考えてみてください、
2: はい、
1: はいはい、
0: この大吉とかくじでこうやってこうのほほんとしてる間に、はい、
2: うん、
0: 沖縄にはセブンイレブンがやってくるんですよ今後、
2: はい、
0: 大丈夫なんですかと、
2: うんうん、
1: ローソンさん、
2: はい、
0: いや私ローソンではないんですよ。ローソンさんだ。フランチャイズ関係をすべて束ねている。
1: あ、じゃあの中のローソンさんにじゃあお尋ねします。はい、はい、今ローソンさんも同じことやられてるじゃないですか。ローソンさんはそういうなんだ、大吉小吉とかやってらっしゃらないですよね。
0: やってません。
1: まあ、外れは外れで抽選券だったり、はい、っていうことじゃないですか。はい、それって企業努力してます？
0: いや、してます、してます、もちろんしてますよ。
2: はい、
1: 我々は外れプラス応募券プラス、うん、おみくじっていう風に少しでもお客さんが来て楽しめるような、はい、わおみくじ引いてみたい、今日僕私の運勢は
0: 気分悪い、帰らせてもらう。
2: あ、やった、勝ちましたよ、ファミマさん、よかったね。
0: 完全勝利ではない。
1: 勝ちなのか、お前何だ、お前はどこの何だ。
2: でもしかもツイキャス見てくださいよ、ファミマの店員さんって人が頑張ってブーブーさん
1: って本当にいるんだ、ファミマの店員さんって言ったが、ね、
2: すごいすごい動かした。
0: いや、じゃあファミマの店員さんにお聞きしますけど、この企画どうですか？
2: 確かに。
1: いや、ダメとも言えんだろ。
3: 近くにコンビニあるでしょう。こっちあのFM 那覇の
0: スタジオ、あ、裏の方に、はい、
3: あっちでもやってんのかな。
0: やってます、やってますよ。
3: やってるか、やってみようか。今
2: 今、
3: 誰かちょっと電話持ってってさ、はいはい、買ってこい。まだ今なら買えるし、はい、これでなんか商品を当たれば、
2: はい、
3: 全部チャラじゃん。
0: 確かに、商品当たってないから僕ムカついてますからね。
3: そうそう、そういうことだと思うんで、
0: はい、いや違うよ、おい、違う違う違う、商品が欲しくて、
2: へえー、すごい。
1: 俺デイジー行きたくない。
0: ブーブーさん行ってくださいよ。だからレポートしてくださいよ。
1: ちょ、俺
2: そうですね、練習の意味も兼ねて、
1: 俺ファミリーマート側だよ。
0: いやいや、行って、
1: 俺楽しめるよ全然。
2: 応援してる側なのに。
0: あ、じゃあじゃあ俺行きますか。
2: おお、
0: ブーブーさん、誰が行こう
1: か。じゃあじゃんけんで行きます。
0: いや、いいっすよ、もうもうもう、じゃあ僕行き、
2: はい、はい、
0: あ、はいはいはい
2: はい、
1: ちょっと待って、あゆむ行くんだったらじゃあ俺行こうかな。
0: 行ってこい。じゃあ、はい、
3: ブーブーさん、
1: 翔子ち
3: ゃん行く。レポーター、ブーブー、うん、2人で行ってもいいよ。
2: おお、うん、どうしよう、どうしよう。
1: いや、僕じゃあ1人で行きますよ。
2: おお、
3: ブーブーさんの、あゆむの電話を借りていい？
0: あ、はいはいはい、
3: ライン通話かなんか
0: で、ブーブーさんにかけとけばいいんですね。
1: あ、なるほどね。
2: すごい、
3: あの中に入ったらちょっとややこしいので、
2: はい、
3: あんまり中継的なことしないで、もう本当に通話してる、うん、
1: ああ、なるほどね、電話してる、じらして入ればいいわけですね。
0: あら、
3: あ、しまった、
2: ああ
0: 、
2: あ、あ、しまった。
0: なるほど、ジャックがね、
1: ああ、セブンとかそういう系だから、
2: ああ、しまった。
1: ジャックある？
2: 私どうですかね。
0: だだだ、
1: あ、はいはい、暗証番号見えた。
3: ちょっと待って、 LINE 通話とかできないの？
2: ブーブーさん、
1: 俺 LINE 友達だっけ？
2: あ、います、います、はい、
3: うん、じゃあちょっとかけて。
0: なんで俺はいないの？なんで俺お前の LINE ID 知らないの？何してんのお前たち、連絡先交換
1: してきた、来た、来た、
2: 内緒内緒。はい、
1: おーい、おーい、おーい、おーい、
0: あー、聞こえます、聞こえます。じゃあじゃあもう時間ないんで行ってください。
1: わかりました、わかりました。どこのファミリーマート？あっちの、あのホテルのところです。
3: そうそうそう、駐車場の。
2: ごめんなさい、私はジャックが。
1: 700円分買ってくればいいんですよね。
0: そうそうそうそうそう。ブーブーさんチョイスで。
1: 僕は誰としゃべる？
0: 僕は誰としゃべる？
3: あ、この通話悲し
0: くて。我々です、全員と。
2: はい。三人で。
1: 俺はじゃあ、俺歩きながら、歩きながらラジオ。
3: 今の会話できるのかな？ああ
2: い
3: うのちょっと。
2: いやー、面白い。
0: あ、もしもし。
2: 聞こえます。
0: あ、ただ今出ましたと。
2: お、はい、
4: 見えます、
0: 聞こえます、聞こえます。
4: いいっすね。
0: これまあまあ遠くないですか、ファミリーマート。
4: 結構遠いよ、マジで。戻ってくるところは、じゃあちょっと走、小走り行こうかな。
2: かしこまりました。
3: メール行っときましょうか。
0: じゃあメール行かせていただきます。はい、はい、さあ、ラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、
0: ファミマといえば、昨日アメリカンドッグは、ちょ、うるさいな、お前黙ってて一回。遅れて入ってくんだよ、お前の声が。ファミマ着いたら教えてね。はい、はい、RTM のみっちゃんさんから、ファミマといえば、昨日アメリカンドッグを買ったら当たりが出たけど、
2: はい、
0: お、先ほどお店で当たりましたというのが変なでした。
2: はい、
0: 自分もくじを引いてそれだけと思いました。ほら、うん、
2: あ、
0: 同じように思う方もいらっしゃるんですね。
2: あ、本当だ、すごいタイムリー、
0: うん、
2: あ、そうなんだ。
0: はい、じゃあこちら行きましょう、はい、まあ、でも当たったらおめでたいですね。
2: うん、本当におめでたいです、うんうん、
0: ノーブレーキのブーブー君、 ブーブーとムー君、国平アナ翔子、そしてラジオの前のオーディエンス、オッツーです、芝居太郎か博士なり、
2: オッツーです、出た、
0: なんかいつまでも熱くなりませんな、
2: なりませんな、
0: ナイチャーの博士には大変ありがとうございます。

0: りがたいんだけど。
1: あ、そうなんだ。
0: ありがたいといえば証拠だ、
1: うん、お
0: 以前の収録分を聞き返したけど、
1: はい、
0: 加入以前と以後では番組自体が変わってるしね。ヌーブレーキのゲスな攻撃によく耐えているかっこ悪い、
1: はい、
0: 証拠をガードするために大城熊氏のカットインするタイミングもなかなか面白い。今後も期待してますよ
1: と。ありがとうございます、う
0: ん、確かにね、僕の芸人の仲間後輩エモリとかね、
1: はい、
0: 新とすけの新とかからも、うん、すごい、なんか翔子ちゃん面白いですね、
1: 嬉
0: しい、羨ましいですねなんて、
1: うん
0: うん、
1: ありがたい、
0: 意見も、
1: はい、
0: 聞きますよ
1: ありがとうございます。
0: いや、あれもっとなんか、いやそんなことないですよ、まだまだですよとかじゃないんだ
1: うん、そこは受け止めようかなって。
0: なるほどな、まあ、素直でよろしいですね、
1: はいはい
0: はい、こちら行きましょう。ハイサイツトムです。
1: あ、ありがとうございます。
0: 先週の土曜日、ライカムに行ってパシフィックリムを見てきました、
1: はい、え、何ですか。
0: ライカムと言ったら、うん、そう、天ぷら定食ですね。
1: そうなんだはい、
0: 皆さんは行きましたか。
1: 行ってないです。
0: 僕はもちろん食べに行きましたよ。
1: え、なんだろう。
0: 映画のチケット半券を見せるとエビ天ぷらが一つもらえるんですよ。
1: へえ、はい。
0: こんなサービス知ってました。
1: 初めて聞いた。
0: 知らなかったです。パシフィックリムはあのロボットのですね、
2: うん、そうそう、続編が出たんですよ、
0: ね、続編出てました。
1: へえ、はい。
0: そしてアイムさんに質問です。はい、何でしょう。よく首里の正家の血筋とおっしゃってますがすると、元劇団大勢の高知翔子さんと少し遠い親戚になるのですが。
1: 高知高子さん。
0: あ、高子さんね、
1: はい。
0: あの、申し訳ないですけど、僕は翔家の血筋ではないです、
1: はい、うんうん、ではなくて何ですか。
0: 水、はい、で働いていた、
1: うん、
0: まあ、貴族、まあ、王家の末裔というふうに、
1: はい、
0: 言ってますんで、
1: うんうん、何が違うんですか、血筋と。
0: いや、だったら僕は翔家の、あの、あっちに住めるはずですよ
1: どっち。
0: いいお家にね、あの豪邸に。
1: ああ、そっかそっか、うん。え、じゃあ高子さんは、
0: 高子さんの高は、
1: うん、
0: 直という字が入ってるだけだからねあの人は名古屋の人だから
3: かもしもし、
0: はいはい、
1: あ、来た、
0: もしもし、
3: あの、着きました、ファミリーマート。
1: 早い、はい。
0: じゃあ700円分買っていただいて
2: 何買おうか。
3: すごい、はい、
0: おみくじ
3: 何買います。
0: あ、何でもいいですよ、あのブーブーさんチョイスで。
1: はい、
2: コンドーム、コンドーム、
3: コンドー
2: ム、コンド
1: ーム、おじゃさん
3: ちょっと、お客さんもたくさんいるから、同じ言葉とか、まあ、その言葉とか言えないよ。
2: すいません。
1: あの、真面目。聞き返しもできない。
2: なんかドリンクとかね。
3: 何する。
0: あ、
2: はい、ドリンク。タバコでもいいよ。
0: タバコでもいいそうですよ。
1: あ、じゃあ、コアラのマーチ。
0: コアラのマーチ。
3: いやいや、あ、コアラのマーチにします。いいっすよ。
0: ストロベリーザリー。ストロベリー味じゃないよ。ストロベリーザリー。ストロベリーザリー。
3: ね、
0: ザリーじゃない
3: から。コアラのマーチじゃ。
1: ストロベリーザリーチョコレート味の疲れてる。
3: あのね、時間ももったいないんで、じゃあ、
1: はい、
0: もうさささっとで、おみくじ引いて変な気持ちになったらいいよ
3: そうね。あ、ケーキ食べる。ケーキ、
0: ケーキはいい。
3: ああ、そう、
1: カップルみたい。
3: 品揃えが豊富だな
2: あのカスタードたい焼きみたいなのが美味しいんだって。
1: ああ、白いやつ。
0: カスタードたい焼きって、カスタードたい焼き。
2: カスタードたい焼き。
3: カスタードたい焼き、
0: うん、
3: カスタードたい焼き、
0: うん、
2: あの、シュークリームとか。
3: すいません。
0: ぶつかりそうなと。
1: おかから
3: カスタード。ああ、ないな。いや、美味しそうなの取るわ、とりあえず。
1: はい、
3: うん。あった、カスタードたい焼きあった。
1: おー、すごい。
0: ロールケーキみたいなのも美味しいです。あ、ファミ、あ、それローソンさんか。
3: ちょっと150円、160円、140円、140円。
0: プリン、プリン買ってって、プリン。
1: 160
0: 円。キューグシカワシのおじさんがプリン買ってって。
1: 320円。
3: オッケー、プリン買います。
1: 460円。
3: ちょっと待ってよ。俺、財布持ってないからさ。
0: おう、
2: オーバーしたら、
3: ね。オーバーしたらやばいわけ。
0: ああ、じゃあもう800円ぐらい。
3: まあ、いいよ、プリンね。
1: でもこれ
3: あ、俺の好きなプリンあった。これで一回行くわ。
0: お前の好きなプリンって俺のプリンか、もしかしてあの大きい
2: やつ。男子が好き、
3: 濃いリッチプリンっていうのがあろうけど。320円。
1: はい、320円。
0: できんばパッと計算。
3: これ行くな、これ行くな、行くやつ。
0: あ、行く。
2: いよいよおみくじが。
0: あ、さあ皆さん、いよいよおみくじが。
1: はい、
0: どうしようします。当てそうですね、なんかあいつ。
1: 登場します。
2: ちゃんと、あの、なんていうのかな。当たり、つまり当たりは何か人気商品がもらえる。
0: ああ。ラーメンとかね。
1: 笑ってますね。どうしたんですか、なんだろう。
3: あ、すいません。あ、はいはい。お願いします。
1: お待ちのお客様って呼ばれて
3: る。あ、すいません。あ、ごめんなさい。

0: はいはい、以上です。あ、大丈夫です。
1: T カードも渡せばいいかな。
2: あ、そっか、ポイント。
3: はい、
0: 兵庫
3: 店で747円。
0: あ、お、747円。
2: すごい、偉いです。
0: そうそう、9時いけますよね。
3: 終了しました。
0: え、あ、9時終了しました。あ、全部出ちゃったってこと。あ、そうですか。
4: 人気やん。
2: 人気やん。
1: 今日よりひどい。
2: はい、人気や。
4: 大凶じゃないですか。
2: みんな引いてるやん。
0: はい、あ、いえいえ、あ、明日来たらあります。
4: そこの店舗人
0: 気やんけ。あ、本当ですか。了解です。はいはい。すいません。
4: はいはい。
0: ただファミリーマートで買い物しただけで来ました。
4: ええ、ラジオ中でお前。なんでファミマ行ってるお前は。
0: あとね、このラジオを聞いてる同級生が迎えに来てくれました。
4: なんでよ。
2: すごい。
0: 車乗ってます僕今。
4: それ大吉じゃん。
0: ケミアが来ました。
4: お前ついてない陽一みたいな。
0: 車で戻りますんで。
2: すごい。
1: あ、お腹痛い。
4: じゃあ切りますね。
0: はいはい、すぐ戻ります。
4: はい。
2: 順
4: 也っていうね、同級生が近くで配送してて多分拾ったんじゃないですかね。
2: へえ、すごい。
4: こんなことある。
2: 終わるんだ。ありがとうございます。
4: すごいね。
2: すごいですね。
4: 人気やん。
2: うん、思ったよりみんな引くんだ。
1: 4月29日まで一応キャンペーンではあるん
4: だけど、うん、だからそこの
1: 早くも
4: 今行った店舗では、はい、もうなくなっちゃったってことなんじゃないですかね。
2: うん、
1: 客単価が高い
4: ですね。
2: ねえ、そうですね。
1: 700円以上がいっぱいあるってことだ
2: から、ね。なかなかないですけどね。
1: ファミマおみくじ欲しかったな。
2: 見た、ね、見てみたかった。
4: こうなったらもう意地になってきますよね。
2: どこだったらみたいな。
1: もう一軒行こう。同級生に。
4: ちょっと電話して、もう一軒行ってこいって。
1: そうそうそう、間に合わないと思って。
4: もう一軒行かせましょうか。
2: 行かせます、うん、行かせます。
4: ジュニアからお金借りて、どうしても引かそう。そうしましょう。もうこ、あ、ちょっと、取って、電話取って。
2: ああ。
4: 戻ってきましたね。あ、もしもし、あの、ジュニアともう一軒行ってきてもらっていい？もうこうなったらね、意地になってね。うん、おみくじ。ちょっとジュニアからお金借りて。ジュニアって誰だばマジで。
5: ジュニアさ、
4: 釣り
5: のって言ったら
4: 1000
5: 円持ってから、ね、ファミマ入ってきた。
4: あ、用意して。いいやつだな、あいつ。
2: 優しい。
4: じゃあ、刺しましょうか、おしろさん、これ。多分ね、ラジオジュニア聞いてるんですよ。だから、うん、U ターンして戻ってくるんじゃないかな。
2: すごい。
0: あ、ジュニア来たよ。
4: あ、来た。行ってきて、もう。
2: 何これ。
4: 申し訳ないけども。
0: どうする？行く？
1: あと10分ぐらいだよ。
4: 行け、行って行って。
2: どこが？
0: 行く、ジュニア。
4: これで間に合えば、もう。
2: 確かに。
1: どこにあるの？奇跡。あの、天仏の斜め向かいが一番近いのかな。
4: あ、天仏の斜め向かいにあるさ。
1: あっちかな。
2: ああ、はいはいはい。
4: あっち近いと。
0: ジュニア、ラジオ消して。
2: ラジオ消して。ジュニアさん。
1: 目の前で。
4: ジュニア。ブーブーさんが、ラジオ本番中に車乗ってどっか行きよった。なんかすいませんね、僕のわがままで。
2: はい、そうですよ。
4: あいつ、袋持ってましたね。
2: ちゃんと。
0: 聞いてる、もしもし。
4: はいはい、なんでしょう。
0: ちょっとジュニアに10分でファミリーマートつけるか聞いてみていいですか。
4: うん、あ、はい。
0: ジュニア、10分でファミリーマートつけそう？ つきます。
4: なんだこいつ。
2: かっこいい。わ

0: 純也の声だ。
1: 純也の声
2: だ。これ
3: 初めて聞いた。
2: これいけんな、デイジ混んでるやつさ。
1: 車に乗っただけ。
4: お前遅刻だよじゃあもう。
2: もう俺戻れんよ。

0: いのよ。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
2: わかった。わかった。
0: なんとかいかんか。あ、前島の方には。
2: メール読んどいて。
0: あ、メール、はい、紹介しましょう。
2: 今ね、うん。今、どこ向かってる？どこの方に向かってる？
0: テンブスが近いんじゃないかな。まあまあ、でも、入っちゃった。
2: 混んでるわけ。
0: こうなるとなかなかファミリーマートさんって、ないですね、近くにね。
1: 確かに。面白い。
3: じゃあメールを一つ行きましょうか。
2: まあ、メール言っといて。
0: わかりました。はい、こちら行きましょう。ラジオネーム、マライカさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: お久しぶりです、マライカです。ハム太郎、おパンツ、しょうこちゃんをはじめまして。
1: はじめまして。
0: 先週、インカの目覚めと、びっくりドンキーのタレの話をしていたので、うん、ついメールをしてしまいました。
1: はい。
0: インカの目覚め、数年前から北海道でも出てきたんですが、うん、当時は栗のように甘い芋でした。
1: はい。
0: あの感動を求めて、次の年もその次の年も買ったけど、あの美味しさに巡り会えなくなって、そのうち買わなくなりました。
1: へ
0: え。私は蒸してそのまま食べてましたよ、うん、と。ああ、そうなんですね。あ、じゃあ甘いお芋さんだったんですかね。
1: じゃあ普通にポピュラーに買えるものなんですね。
0: それをだって何、何
1: ねえ。
0: ランチビュッフェっていうんですか、
1: うんうん、
0: 3000いくらかのメインで持ってくる。だったら、その、芋の甘みで お塩を添えて出したらいいのにさ。
1: うん、
0: 何ミートソースかけやがってね。もうそのもうミートソース味ですよ。
1: うん、甘みもない、うん。
0: ドンキーのハンバーグソースは昔はテーブルの上にドレッシングソースの入れ物に入って置いてあったイメージです。
1: へぇ、はい。
0: ソースがうますぎてよく盗まれるから撤去されたって聞いたことがあります。
1: はい。
0: 私は高確率で注文の時にハンバーグソースも注文します。無料でございますし。
1: はい。
0: ご飯にかけて食べたら美味しいよ。
1: うん。
0: ノーブレは今年は北海道に来ないのかな？ブーブーちゃんにハンバーグソースかけてペロペロするぞ。
1: キャー！
0: あら
1: ー。いやらしい。
0: ぜひやってほしい。
1: 見てみたい。
0: うん。
1: なんなら、あゆむさんにもかけて。
0: うん。いいさ、俺も。おすそ分け。
1: いいですよ。どうぞどうぞ。
0: はい。マライカさん、メールありがとうございました。
1: マライカさん、ありがとうございます。
0: 今年、北海道ね、ちょっと行けそうもないんですが。
1: 今年ってことは、去年は行ったんですか？
0: 去年行ったんじゃないかな。一昨年かな。
1: ライブですか？
0: ただ、今年はね、はい。宮城県に行ってこようと思ってます。
1: え？二人で？
0: なんでよ、お前。
1: 何の？
0: いや、ガナハベースが3周年迎えますので、
1: ああ、はい、はい。
0: ちょっと記念に、
1: はい。
0: 貯めていたお金を、ふんだんに使いましてね。
1: うん。
0: 貯金してたんですよ。
1: はい。
0: スタッフのみんなを連れてどっか行こうということで。
1: はい。
3: あ、すごい、社員旅行だ、
0: そうですよ、そうですよ。
1: 本当だ、社員旅行。
0: ふも、まあ、なるべく安いプランでね、
1: うん。
0: 行こうぜ、つって。で、ただ遊びに行っても、僕のことだから叩かれるわけですよ。
1: うん、ま
0: あ、それよりはちゃんと意味のある。はい、だ宮城県とか被災地を回って、はい、その現場で募金をしようという意味合いで、そこで美味しいものを食べて、
1: はい。
0: 地域に還元しようぜっていう、あれですね。
1: お、素晴らしいです。
0: うん、あ、はいはい。
2: 着いた着いた着いた着いた。
3: すごい。
0: お、間に合った。
2: テンブスの方今。
0: あ、よかったよかった。
1: すごい。
2: テンブスの方今。
1: さすがリポーター。
2: 同じのでいい？
0: 同じ商品？
2: 一回、純也には飲み物買ってあげよう。
0: ああ、それはもう怒って怒って。
2: 純也には飲み物。
0: なんだば、純也って。
3: ブーブー、お釣りも使っていいから、さっきの。
0: お釣りも使っていいんだって。
3: 使って、
2: 使って。あ、OK です。
0: さあ。
2: なんかな
0: これも何吉が、何が当たるかですよね。これもう、
1: そうですね、
0: スーパー、
2: 純也は、
0: 雲部天部の大喜利ですよね。
1: カルピスウォーター。
3: 人気商品よりももうでもこうなったらおみくじの方を引きたいよね。
0: そう、だからもうなんかセロテープとか
2: あったら。もう時間ないからね、パッと。
0: 文具とかにしたら、
1: はい、
2: うん。何何
0: 文具とか、まあ本とかね。
2: 文具
1: あ、うん。
0: 雑誌とかでいいんじゃないですか。翔子ちゃんが読み
3: ながら。リスナープレゼントでもいいよ。
0: うん、リスナーさんにあげる。
2: リスナープレゼント？
1: うん。
0: だから800円くらいの雑誌買ったらいいよ。
2: じゃあ翔子ちゃんが。
1: はい。
2: 翔子ちゃんが落ちたであろう雑誌買おうか、求人誌の。
0: いや、それは無料でしょ。
1: うん。
2: あれ無料か。
1: はい。
2: もうちょっと困るな。もう迷う、ほんと迷う。
1: 困る。雑誌だったら
2: 何、何が欲しいの？
3: 無印の、無印のシャツとかは？T シャツ。シャ
1: ツ。ああ、
0: シャツいいね。
3: パンツとかでもいい。600円ぐらいじゃん、ね。
1: 一式揃えちゃったらいいんじゃないですか、うん、全部。
2: はあ、ファミリーマートですよ、こっち。あ、あったあったあったあった。
0: ファミリーマートといえばね、無印商品ですよね。
1: うん、そうです。靴下とかもあります
0: よ。チキンカレー買って。パックの。美味しいわけよ。バターカレーみたいなのがあるわけよ、無印のコーナーに。
2: あ、無印のコーナーにあるわけ？もうちょっと。
1: もうちょっと。
2: はあ、ないよ、そんなのない、そんなのない。
1: 言いますよ。
3: お母さんみたいだ。
2: もうお願いお願い、あ、お願いお願いお願い、もう。
0: 時間ないですよ。
1: はい。
2: 時間ないない。
1: あと7分。

0: コンソメパンチね。コンソメパンチ。
1: ひまぎ。
0: コンソメパンチ。
1: コンソメパンチ何袋買ってんの？
0: 2袋にしようかじゃ。コンソメパンチこれで
1: 700円。簡単に買えるでしょ。300円しか買えるからね。
2: そうですよね。
0: 700円いった
1: おみくじ引けよ。
0: いいですか。あ、はい、お願いします。
2: やったー、来たー、
0: はい、お願いします。
3: 700円大丈夫かな。
1: さあ、2軒目ですね。
2: はい、
0: いくらだ。はい、大丈夫ですよ。
2: いくらだ。
0: はい、ピピ、
2: あ、ワクワク。
1: 700円超える。
0: あ、
2: 783円。
3: あ、783円。上手な買い物上手。
1: さあ、おみくじ、
3: くじ、
0: はい、あ、待って、今入れてもらってるから。
1: ああ、袋にこ、なるほどね。
0: はい、はい、ありがとうございます、うん、
1: さあ楽しみだな。
2: はい、
0: はい、
1: おみくじ、おみくじ
2: ワクワク
0: 257円。はい、ありがとうございます。
1: ツイキャスの画面ブーブー外向いてるの面白いな、は
0: い、あの、おみくじあります。
4: あ、もう終わった。
0: あ、終わってましたか。あ、そうですか。はい、はい、ありがとうございます。いいよ、いいよ。はい、
1: もういいよ。
2: ひどい。もういいよ。ひどい。自分が言い出しっぺなのに。
1: しねえって言って切ってやりましたよ。
2: こんなことあるんですね。
3: あの、国際通り沿いもそうか、客単価が高いんだ
1: から。
3: そ
1: うか、
3: お客の人ね。結構買う。
2: かわいい。
1: そんなことある。
3: これファミマさんもちょっと不備があるんじゃないですか。
1: ねえ、
3: 大きなファミマさんもね、
1: 用意してくださいよ。
3: こっちはこうくじ引きたいんだから、もう
1: くじこんなにまで引きたいくじはないよ。
2: ないですよ。
1: こっち1400円使ってるからね。
2: そうですよ。
1: 本当にこれ、
2: いや、そもそもあの買う前に聞くべきですね、うん、ありますかって、
3: ね、そうだね。みんな、皆さんはそうしてほしいです。皆
2: さんは、うん、真面目にそうしてください。すごい、逆に大当たりですね、今のところ。
1: そうそう、もう大吉以上の、
3: 僕は大満足ですね、
2: 大満足、はい、
1: まあ、1400円、1500円、600円以上のね、いや、笑いを、
3: この取れ高は大満足ですね。
2: 純也さんもすごい。
1: 純也
2: も
1: ありがたいね。
3: 皆さん、今日は純也さんの回でしたね。
2: はい、本当
1: ラジオ聞いてて、うん、あそこのファミマだっつって迎え行く、普通、
2: ね、そうですね、う
1: ん、すごいですね。
2: あ、かっこいい。しかもあの、行けるよみたいな、
1: あ、行けますみたいな、ね、
2: いけますみたいな返事が
3: ちゃんと行ったっていう。
2: そうそう、忘れられない。
1: 間に合いましたね。いや、実際間に合ってないんですけど、ね、戻ってこれてないからね。
2: まあ、そうですね。
1: あ、
2: 半分ブーブーさんいない回でしたが、
1: はい。
2: でも、
3: いや、ね、約30分、
1: なんかね、不思議とそばにはいたのよ。目の前にはいらっしゃらないんですが、
2: はい、感じてましたね、ずっとそばに。面白い。
1: じゃあ、
2: はい、
1: 終わる。
2: そんな、
3: そうね、
2: そんなこんなで、
3: まさか放送中には間に合わないので
1: 帰ってこれませんでしたが、
3: また来週ね。
1: また来週、なんか旧宿舎の俺さんがツイキャスで来週も弾けっていうね。いや、もう
3: もっと売り切れてるで、
2: そうですね、来週は厳しいかも。
1: 一応じゃあ僕、うん、ツイッターで弾いたらそれあげますよ。
2: お、はい、はい、ぜひ。
1: でもそれはそれでもうその価値はないんだろうな。
2: そうですね、やっちゃったみたいな感じ。あー、すごい。
1: まあ、今日読めなかったメールもございますが、
2: はい、
1: まあ、
3: 来週ね、
1: やっつぎ早にバーって読んでもね、はい、あの、もったいない内容のメールたくさんいただいてますので、
2: はい、
1: 来週改めて読ませていただきたいと思います、
2: はい、
1: それでは本日はここまで。
2: はい、
1: 結果大吉以上の、あー、来た来た、
2: あ、
1: いける、
2: あ、来た、
1: 死に袋パンパンで帰ってきてるし、こいつ
2: 1400円が
1: おかえり、
2: おかえりなさい。
1: え、なんでないのかな、
2: かっこいい。
1: ごめんね、2件も
2: めっちゃ、
5: コンソメパンチ、
2: はい、
1: コンソメパンチ、
2: はい、大きいの、
1: あ、ダブル、あ、美味しそう、
2: あ、すごい美味しそう。
1: コアラのマーチと
2: 生チョコ、生チョコ、
1: あ、いいじゃない、
2: あ、たい焼き、
1: あ、これがカスタード、
2: これがクリームカスタードですね。
1: これだこれだ、
2: すごい。
5: だ、純也に1000円返そう。
1: あ、そうだね、1000円借りたんだ。
2: そうですね。
1: あ、僕財布あっちにあります。
5: あとでな、うん、これ一番おすすめプリン、濃い濃いリッチ。
1: へ、
5: 一番美味しいからコンビニで150円で。
1: 高いね、結構ね。
5: あ、美味しいね、本当。
2: すごい。
1: チャンピオンズリーグで。じゃあ、
2: はい、
1: ブブさん
5: 大丈夫でした、うん、今日の総括、
2: はい、総括、
1: あの、運勢で言ってください。

0: 今日の運勢
1: 今日の総括を運勢
0: わかりました。
1: このオリジナル火曜日を聞いたあなたは、
0: はい、今日オリジナルを聞いたあなたは中吉
1: また来週さよならありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
1: はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
2: おはこんばんにちは、
1: オリジナルは火曜日始まりました、
2: はい、
1: 私ノーブレーキの歩と
2: ノーブレーキブーブーと
3: FM 那覇の大城くまです。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、この放送はツイキャスでも配信中でございまして、
2: はい、
1: ツイキャスアプリを使うと、まあ、動画も見ながらコメントもこうスムーズに送れますよという感じですね。早速ヨネチャムさんから来ております。
2: お、いつもありがとうございます。
1: バサダーラジオということではい、おっしゃる通りでございます。
2: アンバサダーラジオね。
1: はい、というわけでね、先週の放送が結構好評というか、あのいろんな方がね、
2: うん、
1: 会う人会う人があれよかったな、小刻みさんも2人とも会ってよかったな、あれ最高だなって言ってくれて、
2: お二人も聞いてくれたんだ。
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: はい、なのであのよかったなということで、
2: まあ、アンバサダーだから余裕があるんでしょうね
1: あ、まあそうだね、小刻みさんアンバサダーだからな、
2: うんうんうんうん、
1: あ、そうなんです。
2: だから僕みたいなノン アンバサダーを見て笑ったんでしょうね。
1: いやいや、ブブさんもノンアンバサダーじゃないですよ。ハタバサダーです。
2: なすよや、マジで。ぬがハタバサダーよ。
1: ハタバサダーでありいただいた T シャツピチピチバサダーピチバサダー。
2: 死に舐めてるよな。
1: 舐めてはいない。あれ舐めてるからそうしたわけじゃないのよ。
2: いやいや、そうなるわけよ、やっぱり受け取り方としては。
1: あ、そっか、やっぱアンバサダーじゃない分。
2: そうそうそう、要は
1: 斜めに考えちゃうのね。
2: いや、斜めじゃん、まっすぐ考えたらそうなるわけよ普通に。呼ばれて、仕事で呼ばれて行ったのにシャツ用意できませんでしたっておかしいさ。
1: いやいやいや、たま、まあまあまあ、
2: いやいや、でも分かるよ、分かる分かる分かる、うん、まあまあ、だから詳しく言うとね、だから
1: 言うとて、
3: 言うたとて、
2: 先週ねお話しした歩さんが正弘酒造さんのね、うん、アンバサダーに選ばれて、
1: まあまあ島唄ハイボールのアンバサダーかな、
2: うんうん、で土曜日にRBC アイラジオか、
1: うん、
2: のこの正弘さん提供の那覇祭り会場での、うん、まあ、イベントがあったと、正弘さんにまつわる、
1: う
2: ん、
1: 那覇祭りもすごかったですよね。何年ぶりかの開催で、お客様もコロナ、
2: まあ、4年ぶりって言ってたよ
1: ね、え、うん、うわ、盛り上がってました、はい、
2: そう、その中で、まあ、歌ステージがあってお笑いステージがあるっていうことで、僕はアンバサダーじゃないけど、アイムさんがアンバサダーだからネタで出演してっていうことで、
1: そうですね、
2: 行、うん、きますよっていう話を先週したんですよ。
1: コンビとしてノーブレーキとしてはアンバサダーじゃないけれども、
2: うん、
1: ってことよね、
2: っていうことで行って、
1: アンバサダーのバーターだね
2: 腹立つわあ、まあまあ、でもそういうことよ、
1: うん、そういうことよね、
2: うん、でネタ押しにね、このイベントに参加したんですけども、うん、
1: はいはい、
2: まあだから入ってね、現場に入りまして、うん、楽屋に行きまして、
1: 来てましたね、
2: やっぱなんか
1: アンバサダーより早く来てましたもんね
2: アンバサダーより早く来たわけよ俺、マジで
1: だよね。
2: でやっぱりもうちょっともう腹立ってるわけよ、現場入る前から。
1: 先週からそうだもんね、
2: うん、ずっと腹立ってるわけよ。
1: 鼻が立ってるというか、納得がいっていないというかね、
2: うんうんうん、引き合わんっていう、
1: 引き合わん、
2: うん、っていう気持ちでやっぱ入ってるから、うん、アンバサダーの笑顔がちょっとイラッとくるんだよね。
1: あ、ポスターとか写真の、
2: そうっていうのがもう、何笑ってんだお前らみたいな感じで、やっぱ現場入ったのよ、
1: うんうんうん、
2: で一番最初にね、
1: はいはい、
2: そしたら誰もいらっしゃらなくて、まあ、
1: 楽屋にね、
2: うん、ブラブラしてたのよ、
1: うん、
2: 会場内をね、うん、いろんなお酒があっていろんな食べ物あっていいなと思って、
1: 祭りだからな、
2: うん、人もたくさんいていいなって、すごいなってなって、パッて見たら、
1: うん、
2: アンバサダーが団体で歩いてたじゃん。
1: まあ、アンバサダーはアンバサダーで来てたからな。
2: アンバサダーはアンバサダーで来てたんですよ別々バサダーじゃなく、
3: すごい、
1: アンバサダーはあのまとまってなんか来たんですよ、
2: まとまってアンバサダーが歩いて、なんかテントのところで正弘酒造さんとおしゃべりしてるんですよ、ニコニコ、うんうん、
1: まあまあ、ご挨拶、先日の、記者会見お疲れ様でしたなんて言うでしょ、そりゃ。
2: で俺がそのちょうどそのタイミングでみんなのところに着いたから、
1: うん、
2: この正弘酒造さんと集団アンバサダーがおしゃべりしてるのを腰折るわけじゃないけど、じゃあ挨拶だけ、あだすって言ったら、
1: うん、
2: みんな俺のところ見て、あ、おだすって言ったら、うん、正弘さんとおしゃべりすぐ始めよったんですよ
1: あー、なるほど、その感じね、はいはいはい、
2: いやいや、いいんだよ別に、僕が腰折ったからね、
1: うんうんうん、
2: なんかもうだから、
1: まあ、そういうのも気になっちゃうよね、
2: うん、優先順位がもう僕はかなり下なんだなっていうのに感じて
1: いや下とか上とかないけどね、アンバサダー
2: から。いやまあまあそういう気持ちでやっぱり言ってたからそうなってたのかもしれない。
1: あ、いいじゃないですか、うん、まあまあそれはもう俺が役だったら俺もそうなるしな。
2: おのずと正弘酒造さんのスタッフの方も俺にだけなんか冷たいような感じもしたわけ
1: そんなことない、まあでも感じるだろうな、
2: うんうん、でその集団の中に、うん、予想してた通り
1: ノンアンバサダー
2: の、うん、ノンアンバサダーのシンもいたんですよ、う
1: んうん、同じくノンアンバサダーの、うんうん、
2: あいつよヘコヘコしてたぜ正弘酒造さんとアンバサダーに
1: ヘコヘコはしてないだろ、お世話になってるから挨拶はするだろ。
2: 全くおしゃべりに参加してないのにニコニコしてたあいつ。
1: あ、いいじゃないですか。
2: それ見て俺シン読んで、うん、お前やめとけって
1: プライドはないんかと、
2: 笑うなこんなところでって、
1: 歯見せんなと、
2: ああ悔しい気持ちで挑めよって。
1: なるほどね、ノンアンバサダーとしての誇りを捨てるなと。
2: そしたらシンはね、うん、いやいやありがてえっすよ、俺みたいなもんが、うん、あのお酒でね一回ちょっと起こした僕みたいなもんが、うん、お酒のイベントに呼ばれるなんてマジありがてえっすよ。
1: いや素敵だね。
2: だから僕ブーブーさんより上なんですよって言われて
1: あいつがもうすぐアンバサダーかもしれない、
2: ね、そう、お酒でハンディある中で呼ばれてる、うんうん、ブーブーさんお酒でハンディないのにあのアンバサダーじゃないっていう。
1: なんだお酒にハンディ沖縄の人しか使わんやこれ
2: こいつと思って、
1: お酒のハンディはあんまりもう、う
2: ん、だ唯一俺だけもうノンアンバサダーよ本当の、
1: うんうんうん、ま生っ粋の
2: 生っ粋のノンアンバサダーは俺だけだった
1: 生まれながら
2: の、うん、っていうのを感じながらお前らはさ集団アンバサダーで歩いてさ、うん、
1: しかもシャツ同じ青ブルーの、
2: うん、青いブルーの
1: 島歌 T シャツをね
2: をつけたつけてさ、そしてそれをつけたそれを着たスタッフさんに先導されて楽屋に入ってったな。
1: 入っていきましたね。
2: 俺はもうわざと5歩ぐらい後ろから歩いてたよ。
1: 黒 T でな、
2: 黒 T で
1: 邪悪な T シャツで、うん、
2: で入ってさ楽屋入ってさ、まあ、椅子も準備されててさ、
1: ザンクロ T シャツで着てましたね。
2: 椅子も準備されててさ、うん、あの俺もう一番最後に座りましたからね、そこはもうちゃんと、
1: あ、アンバサダー先に座らそうみたいな、
2: もうもちろんそこはもう
1: そんなこと考えてた
2: 僕の中でね、いやもうアンバサダーさんどうぞ先に座って、
1: どうぞどうぞ、
2: まあまあそれでね、あーってやってたら、うん、シーンに、うん、まあ、T シャツを渡してるの見たんですよ。アンバサダーじゃないですけど、ね、うんうん、あの実は用意しててっていうのを、
1: うん、
2: 正弘酒造さんの方が渡してて、でこのシュリー、あーシーンも、あーありがとうございますって言ってもらってた、う
1: ん、みんなで揃えた方がいいもんね、
2: うん、
1: 事情はどうあれ。
2: で、僕のところ来てすいませんって、うん、まあ、実は、うん、サイズが準備できてませんと。
1: はいはいはい、言ってましたね。
2: シャツはあるんですけどもサイズが準備できていません、うん、あの M しかないですと
1: 、うん、
2: M サイズ。
1: お前ブブさん通常のシャツはどれぐらいで着られる。
2: いやもう XL もしくは 3L ですよ。だって僕96キロですよ。
1: まあね、うんうん、
2: 96キロに M サイズはないさ。
1: ないね、ないな、まあないな、それは。
2: でこのイベントにさ、うん、俺急遽決まったの違うでしょって。
1: あ、何ヶ月も前にスケジュール押さえてくれてましたよねってことね、うん、うん。
2: でこの日はみんな島唄 T シャツを着るっていうのはもうその日決まったのって、違うでしょって。
1: 違うと思います、はい、それはうん、分かんないけどね、僕はただのアンバサダーなんで僕がその T シャツ用意T シャツ用意アンバサダーではないので
2: M しかないです、すいません、うん、一応あのいろんな人に電話して、うん、サイズあるか確認しますって言って、
1: はいはい、あの担当の方がね、う
2: ん、いろんな人に電話したみたい、
1: してくれてたんだ、
2: うん、うん、ないんですってないわけないだろうや、うん、
1: ないだろう、フォーンじゃないのよ、
2: 用意できません、ちょっとも
1: ダメだろ
2: う、難しいです、
1: うん、
2: あの本社がどっか行ったらもしかしたらあるかもしれないですけど、今つながってるここに持ってこれる状況の人がちょっと持ってなくて、
1: いやもう正弘酒造さん総出で祭り会場でもうイベントやってたんでね、うん、
2: 全員 M なんか全員正弘酒造さんのスタッフは全員 M サイズなんか
1: なんなら俺 XL だったからねでもね僕の XL も結構タイト目でしたよ。
2: そうよね、ちっちゃかったよ、なんで M しかないば、いやいや、まあ、もうこれしょうがないじゃん。

0: もうしょうがないじゃん。
1: 知らない、知り方ない。
0: だから、だから準備しようと思ったら、やろうと思えばできますっていうこと言ってたわけ。
1: 時間もかかるしな、この、うん、もう瞬間的なもんだから。
0: え、これを言うなって。いや、準備しようと思えばできるんですけど、今のところ M しかないんで、どんなですかって
1: 。はいはいはいはい。なんかよく女の子が、あれ持ってこればよかったね、食べちゃったけど、っていうやつね。言わんければいいのにってやつね。
0: できるんだったら持ってきてほしいって言ったのよ、俺。
1: うんうんうん。
0: でもちょっとごめんなさい。今の状況だとちょっと、もう。いや、じゃあないんですよね。ないんだったら M でいいですよ。いやいや、一応あるいはするんですよ。どっかに探せば、みたいな。
1: ああ、はいはいはい。探す。でももう人が足りない。
0: いいよいいよ、そんなレベルなんでしょ、僕は。いいですいいです、大丈夫です。
1: って心の中で思って、うん、ありがたく頂戴して。
0: もうもちろん M でいいです。
1: うんうんうん、
0: でもちろん、正弘酒造さんも、うん、いや、これ、返却して、うん、XL を後日、はいはい、あげることもできますって、うん、俺、今しか着ないのに、アンバサダーじゃないんだから、今日しか着ないのにや。
1: いや、ブブさん、これはね、分かりませんよ、今後だから、アンバサダーとして僕、仕事いただくことあるじゃないですか、うん、それ、一人でやっぱできないことも多いので、うん、そこでやっぱブブさん、またね、ご参加することもあるから、やっぱもらっとけばよかったかもしれんな。
0: そっか。いや、その時はまた準備してもらったら。
1: あ、改めてな。M サイズ
0: をな。まあまあ M サイズを着ても、だからピッチピチだったのよ。
1: ああ。
0: っていうのがあったのよ。
1: ありましたね。
0: うん。
1: だからもう、こいつ T シャツのサイズでボケてるなって思われたくないから、うんうんうん、めちゃくちゃそれを全面的に言って
0: て。もう恥ずかしくて、もう。
1: 舞台上でこの説明、今と同じ尺の説明を。
0: いやいや、こんな話はしないですよ。
1: お客さんの前で、いや、違うんすよ、違うんすよ。僕これボケてないじゃん。ブーブーブーブーって言ってましたもん、
0: ね、ブーブー言ったよ。だってあん96キロの太っちょがさ、ピタピタのシャツ着たらさ、それでもうボケに来たんだって思うじゃん。
1: 確かに確かに。まあまあまあ、通常だったらね、う
0: ん、思うわな。そんな姑息なことしないですよって。
1: 姑息って、俺もだからたまにお前見た時に裸かなって思うぐらい。
0: フォルムが。
1: 形が裸なんですよ、もう。
0: だから俺ステージ以外では黒シャツ着てたもん。
2: アバターみたいな。
1: あ、そうそう、アバターなんですよ。
0: いや、まあまあ、ありがたいですよ。ありがたいですよ。用意してもらえるだけでも。
1: はい、もうありがとうございました。うん、ということで、まさひろしゅうずさんのイベント自体はすごい盛り上がって、ブブさんもも
0: ちろん。そうね、お客さんもいっぱいいらっしゃって。
1: 頑張っていただいて、うん、はい、花火が初日上がったんですが、うん、なんとこの花火がまさひろしゅうずさんプレゼンツの花火で。
2: へぇ。
0: そう、だから提供、花火台をおそらくまさひろしゅうずさんが。
1: はいはい、花火台って
0: 花火台さん。
1: すごいね。
0: まあ、どういう振り分けか分かんないですよ。全額なのか、それとも祭りと、パーセンテージで分けてるのか分かんないですけど。
1: いや、すごいですよね。
0: ただ、
2: なのに T シャツも。
1: お嬢さん、それは意地悪い。
0: 花火台は出て
1: 今忘れてたのに。
2: そこまで、よ、綿密にね。
1: なんすか、あんたたち。言いたい放題か、あんたたちは。
0: いや、
1: だから、ちょうど足りんかったんですよ。花火台で。
0: いや、M はいっぱいあったわけよ。M は3枚ぐらい持ってた。
1: 花火に詰めてたばよ、T シャツを。余った T シャツ詰めて、
0: バーン
1: ってやってたから。
0: 真っ暗で見えんだろ、T シャツが綺麗に見えるんか、青い T シャツが。花火の光で。
1: T シャツも飛ばせ。T シャツも飛ばせ。もう誰も着ないよ、つって。
0: まあでもすごかった、花火めちゃめちゃ。
1: なんか久々に間近で、うん、それこそほら、コロナではできなかったことが、ね、なんか、うん、改めてすごかったな、祭りっていいなと。
0: まあ、円だとしてね、この会場、大野山球場っていうの、うん、大野山公園が丸だとして。う
1: ん、上から見たらね。
0: うん、丸、まあ、丸だとしたら、右上に、正弘酒造さんのイベントブースがあったんです、広場が。
1: うんうんうん、
0: で、
1: RBC 王国って言って、
0: うん、でもう本当90度ぐらい、うん、この円から90度って言えばいいのかな、うん、もう本当に離れたところに、真反対ではないですけど、ちょっと離れたところにオリオンさんのイベントブースがあったんですよ、うん、だあれってオリオンさんもオリオンさんのイベントブースでも、ね、3、2、1、うん、花火のカウントダウンあったのかなっていうのを気になって、主催は正弘さんじゃないですか、
2: はいはい、
0: 花火は
1: 花火協賛が、
0: そうだからオリオンさんには教えてないよ、オリオンさんの花火ではないからねっていう。
2: いやいや、
0: あ、これは別に正弘酒造さんがとかじゃないですよ、
1: ね、ああ、いやいや、俺も別にそんなつもりじゃないんだけど、うん、
0: どうなんだろうね、
1: それはやってたんじゃない、カウントダウンは。俺なんかの RB 小国のブースはなんならちょっとサブみたいなところで、
0: うんうんうん、
1: メインはミュージック広場みたいなところが、
0: そうね、オリオンさん
1: すごい大きい、うん、昨日は木山商店さんとか、うん、リゴチさんとかが連日盛り上げていただいた、うん、ステージがでかかったから、あそこでももちろんやってるし、ただそこのブースでこの花火は正弘酒造さんのとは言ってないかもしれんね。
0: ああ、だからな、だから僕が、うん、僕がというか違う まあ、オリオンさんの気持ちだったとしたら、うん、あんまり言いたくないなって

0: やってほしくないなって。
1: 同じ酒類だけどビールとあんま違う
0: だろ。あ、違うさ、違うさ、このなんていうの、すごいって思うじゃんやっぱり。
1: 悔しいと思う。
0: あ、そうそう、悔しいって思うってことよ。ああ、俺が出したかったのに、
1: あ、
0: お金出したかったのに、やっぱそうよね、もうさすがだわってお客さんはなるじゃん。
1: でも2日目そうだったかもしれんしな。
0: まあ2日目オリオンさんだったり、あ、まあ、違う企業さんだったりするかもしれんけど、だからあれはみんなで321をやってたのかなって、会場内です
1: ごく考えて
0: ますね。いろんなブースがあったさ。
1: おうおう、確かにね。
0: じゃあ、あの花本当に感動したから。
1: いや、感動したね。もっちょい飲んでたら泣いてたかもしれない、うん、
0: すごかった。
1: ちなみにその今話している、仕事現場はベンビさんと川光安里さんが MC で生放送だったんですよ、ラジオの。
0: そう、本当にステージを生放送をラジオにまんま乗っけるみたいな感じだったのね。
1: で、メインスポンサーが正弘酒造さんで、うん、要は要所要所で正弘酒造さんのこのシマートハイボールの説明を社長にやってもらったりとか、あとこう正弘といえばこう頭に乗せて、
2: あ、
0: 千秋
1: さん、
0: ね、
1: チャカリーの千秋さんが正弘正弘ってあるじゃないですか、うん、あれをみんなでやってみようとかも正弘酒造さん尽くしの生放送で、そのケツでこの花火はっていう風に言うのはすごい自然だけどって話よね。なるほどなるほど。
0: まあだからその今思い出したのはこの瓶よ、瓶、頭に乗っける瓶よ。
1: 瓶ね、難しいですよ。
0: さっきのハタバサダーね、頭で言ってた、それが僕のハタバサダーにつながるんですけど、うん、まあイベントの最中、うん、正弘酒造さんといえば今言ってたように一升瓶を頭に乗せてダンスをする。
1: あれ難しかった。僕初めて体験したんですけどめちゃくちゃ難しかった。
0: でイベント内でもその頭に乗っけて、あの出演者が練習するっていう企画が入ってたのよ、
1: うんうんうん、そうそうそうね、う
0: ん、で、
1: う
0: んうん、番組の終盤に全員でこの頭に乗っけて、うん、またみんなで披露するみたいなのがあるから真ん中で一回練習しますっていう時間帯があったのね。
1: ぜひやってほしいね皆さんに。
0: それの出演者、
1: うん、
0: アンバサダーだけでした。
1: いや、そりゃそうですよ。
0: まあまあまあまあまあまあ、いいでしょ、いいでしょ。
1: そりゃそうじゃないですか。
0: お笑いライブも終わった後ですから。うんうんうんうん、まあ、それ見て、まあまあ、もうそれアンバサダーだからね、しょうがないよねって。
1: うん、ブブさんもゲストですから、言ったらね。うんうんうん、
0: まあまあ、やってみたかったなって思いはありましたけども。
1: やってみたかったんだ。
0: まあまあまあ、いいでしょう、
1: うんうん。
0: で、じゃあ、イベント始まって、中盤になって、この瓶の練習してたよね。
1: 瓶やりました、やりました。
0: で、みんな難しいって言って帰ってきてたんですよ、楽屋に。
1: 難しい。
0: あ、そうなんだ、俺見てないけど、俺ごめん、ずっとゲームしてたから見てないけど。
1: 楽屋、袖で見てなかったけど。
0: うんうん、あ、難しかった、へ、そうなんだっていう気持ちでみんな迎えました、
1: うんうんうん。
0: で、イベントが終盤に差し掛かり、この後みんなで、瓶を頭に乗っけて、練習の成果を披露しますっていう、みんな舞台裏来てくださいってやってるんですよ。
1: エンディングですが、大演談ですね、要は。出演者全員みたいな。
0: うん、ああ、なんかやってるなと。ゲームしとこうと。俺終わるまでゲームしとこうと思ったら、ブブさんすいません、シンさんちょっと来てもらっていいですか。
1: ノンアンバサダー二人もね、
0: うんうん、いや、何ゲームしてたのにって思いながら、何ですかって言ったら、
2: ゲームしすぎだろ、
0: ごめんなさい、みんな今から瓶を頭に乗せてステージ出るんですけども、
1: 出演者全員エンディングみんな出ますよと、うん、
0: 瓶が足りないので、うん、旗持って出てもらえますかって言われて
1: はいはいはい。
0: はいはい。なんですか、ごめんなさい。旗を持って出る？そうなんですよ。一升瓶が足りなくて。
1: 頭に乗っけるね。
0: 一升瓶が人数分しかなくて、アンバサダー分しかなくて。お二人の瓶がないんですよ、一升瓶が。
1: ちょうど。ちょうど2本。
0: アンバサダーじゃないので、瓶用意できてないんですよ。まあ、そこまで言ってないですよ、まあ。
1: この準備、前日の準備の時にもうアンバサダー分しか用意してないと。
0: なので、盛り上げ役として瓶を頭に乗せてるアンバサダーの周りで旗を持ってダンスじゃないけど盛り上げてもらっていいですかって言われ
1: て、いいやし別に、
0: いやいやいやさ、
1: いいだろや、
0: お前がさっき言うゲストですからっていう人だ、
1: うん、
0: 感覚だったらよ、うん、ゲストに旗持たすか
1: 確かにな確かにな、ゲストに旗持たす現場はなかなか珍しいけども、でもどっかであの時間俺嬉しかったよ。あれって本当モテない旗だから、
0: いや持ってたよ、はいはい、正弘酒造さんのも、
1: もう正弘酒造さんははっきり言うと、もうお前と真に何も触らせたくなかったんだよノンアンバサダーだから
0: 一応生、まあ、ゲスト部外者だからね、
1: そうそうそう、うん、用意してあるお菓子とかも2個までとかにしたかったんだろうけど
0: そんなにだ
1: たかったんだろうけど、あの時もうエンディング、もうステージもブブさん盛り上げて受けて、
0: うん、
1: ね、 ノンアンバサダーも舞台上で行ってなんか話分かってる人は舞台上の受けたじゃないですか、ステージでね。
0: そうね、社長にも直談判しましたからね。
1: そうそうそう、うん、でも最後の方にあの貴重な旗を
0: 違うわけよ、
1: ブーさんに、うん、
0: アンバサダーにお願いしますって社長には直談判したけど旗を持たせてくださいと言ってないわけよ
1: あれアンバサダーの資格ないと重たくて持てんからね。
0: いや死にかるかったよや、
2: うん、会社をね、旗なんていうのはあのほら国旗はもうその国を象徴するもの、
1: 下ろしちゃいけないからね。
2: だからもう会社の旗もその会社そのものよ。
1: だからもう社員だよ、アンバサダー以上だよ、うん、
2: 社長かもしれない、もしかして
0: 川光杏里さんがフォローしてくれて僕らのことを
2: 哀れな、うん、哀れなお前たちの
0: お二人
1: 哀れって言っちゃいけませんよちょっと
0: お二人
2: M サイズから哀れな、
0: お二人
1: T シャツピチピチの
0: 旗頭みたいですねいや、あんな軽いよパイプの棒で大きい旗じゃないよ本当に、ただ横にある刺さってる旗二人でもって、お二人旗頭みたいですね、
1: 逆に失礼だよ、
0: いや
1: 逆に
0: どこがよ、やいや言わなかったよ、そうですか、あ、まあ、もうアンリさんがそう言ってくれるなら僕思いっきり振っちゃいますなんて言ってさ、
1: どこがよやパンチやってもいいよな
0: マジで
1: どこがよやって言ってな、
0: 何が旗頭みたいですねか
1: や。いやでも彼もそうはブーブー言ってますけども、うん、まあまあプロですからね、当日はすごくこう賑やかしでやってましたから
0: ただそう、もうこんなもんめちゃめちゃ僕文句言ってますけど、文句というか不満ね、うん、いや思ったことですよ、
1: 文句でいい、文句でいいんだよ、
0: あの当時はちゃんと現場では言ってないですし、
1: いやいやこれは文句でいい、もうクレームでいいんですよ本当にな
0: んでそんな風に言うの。
1: いやいやだって前先週も言いましたけど、もうあなたはもうもう僕の真裏なんですよ。
0: まあまあまあ、
1: あなたと同じに言ってた、あの、可能性ありますから。
0: うん、ただ、その、このスタンスをサポートされるとちょっと困るわけ。批判してもらわんと、なんでお前サポートしてるの俺を、まあ。いいんだよ、いいんだよって。
1: いいんだよ、
0: ああ、そうかそうか、うんうん。いいんだ、いいんだ。
1: 続けて続けて。
0: いやいや、まあまあ、ぐじゅぐじゅ言ってますけども、はいはい、めちゃめちゃしまうたハイボールうまかった。これはマジで。
1: ああ、嬉しいです、ね。
0: マジでうまかった、普通に。
1: そう、お祭り会場特別価格で
2: 4種類ぐらいね販売してたよね、はい、200円だ
1: った、いっぱい200円、うん、安かった。
0: シークワーサーハイボールだったりなんかね、いろいろ、
1: それで言ったらどことは祭り会場他の出店で、うん、発泡酒どこのメーカーとは言いませんけども、うん、500円だぜ缶。
0: いやまあでも祭りって普通そうじゃん、
1: 発泡酒だぜ、
0: うんいやそうだから島唄ねハイボール200円で販売、まあ量は少なかったですよ、うん、ちっちゃいコップであれでしたけども、うん、
1: 美味しかったでしょ、
0: うまかった普通にマジで、
1: 茶飲みしてましたね、
0: 茶飲みした俺
1: 茶飲みですよマジでね、
0: 茶飲みした
1: あでまあ誤解のないようにですが、この生放送ラジオ特番と、
0: うん、
1: ステージ自体が飲みながらやりましょうっていうステージでしたので、うん、ちょっと、まあ、芸人として酒飲みながら舞台出るっていうのはちょっとご法度的なのもあるんですけども、うん、まあ、今回はちょっと飲みながらさせていただきます。
0: 俺だから本当に飲んだことなかったから、うん、このイベント始まる前オリジンアワーでどういう文句を言おうかなって、次のこのイベントは今日今日のためにどんな文句を用意していこうと思ってい
1: い、ね、
0: しまうたまずかったら最高だなってニヤニヤしてたのよ。
1: あ、はい、クセ、うん、飲みやすくないやし
0: とか、ね、アンバサダーよやっていう、はいはいはい、まあ言い方は別としてね、うん、まあまあこういうふうにお酒自体も文句言えたら最高だなって思ったけど、うん、ごめんちゃんとうまかった。
1: いや美味しいんですよ、
0: 200円であれを飲めるって考えたら全然いい、最高。
1: リアルに10杯ぐらい飲んでたよな。
0: 飲んでた、マジで飲んでたし、してあの花火も最高だった。
1: だからよ、
0: 正弘志郎さん
1: 酒飲みだから
0: 最高です。ただ僕アンバサダーじゃないから、うん、こういうぐじゅぐじゅ言ってるだけで、
1: あ、まあまあまあ、うんうんうん、いやでもいい、これはもう逆にいい PR になったと思いますよ。うん、だ正弘酒造さんのことはもう嫌いでも、うん、島田ハイボールは好きということ。
0: いや本当そう、これはもう、うん、いや島田ハイボールで正弘酒造さんも嫌いではない別に任命されてないことに腹が立ってる、
1: どっちかを好きになってくればいいんだ
0: よ。いやよかったですよ、 T シャツの件もよかったですよ。
3: なあ、 オリジンお笑いライブ起承転結ボル331、10月28日土曜日18時半会場、19時開演。チケットは2000円、場所は那覇市国際通りにあります那覇市文化展物館4階展物ホールにて。秋山さんも来ますよね。
4: 秋山さん、
3: 秋山さん、秋山さん。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしております。
2: はい。
1: はい、まあブーブーさんの。アンバサダーの話もありまして、ツイキャスもたくさん来ておりますよ。
2: ありがとうございます。
1: 群馬のアニゾウさんから、はい、群馬のアニゾウさん、アンバサダーの歩む、旗アバサダーのブーブー、こんばんは。
2: アニゾウさんは会場にも来てくれてね。
1: あ、そうそうそう、うん、ありがとうございます。
2: ありがたかったです。ありがとうございます。
1: はい。グレタマさんから、
2: はい、ありがとうございます。
1: ノーブレーキ、ノーライフ、グレタマです。ということ
2: ありがとうございます。
1: 嬉しいこと言ってくれるね。
2: 最高ですね。
1: もうグレタマさんはもう立派なノーブレーキアンバサダー。いや、火曜オリジンアワーアンバサダーですね。
2: うん。
1: アンツバさんから、
2: はい。
1: アンツバさんも現場いらっしゃ
2: いました。いらっしゃいましたね。ありがとうございます。
1: こんばんは。土曜日の RAC 王国でのラジオ放送お疲れ様でした。
2: RBC ね。
1: 一個前ね、それ。
2: RAC はそうなの？
1: ヨネチャムさんから、ガナベにしまうとハイボール飲みに行こうかなと。ぜひ。
2: 一応、マジで普通に美味しいです。そうだ。僕、泡盛のハイボール飲めないんですけど。
1: わかる。
2: 本当に。
1: 普段。他のね。
2: うん、普通に販売されてるやつ。
1: うん、俺ももう、だったら3品割りか水割りか。
2: そうそうそうそう。
1: コーヒーで割った方がいいって感じ。
2: 僕、いつもお家でハイボール飲んでるんですけど、ウイスキーが切れた時にお家にあった、みんなが知ってる泡盛でハイボール作ったんですけど、全然ダメだった、もう。
1: あ、こんな気も使えるようになったんですよ、だから。
2: だけど、
1: 先週までは。
2: だけど、マジで。
1: クメセン飲む、キク飲むとか言ってた、うん、今はもうこういう風にちょっとなってるんですね。
2: 本当に、島唄ハイボールはうまかった。
1: うまかった。島唄うまし。
2: 島唄うましですけど、あんまり良くない会社です。
1: いやいやいや。さっきで終わっとけばいいんだ。
2: 対応は悪い。
1: そんなことない。そんなことないです。はい、ぜひぜひということで、ガナベで今販売して、うん、ガナハベースでの売れ行きもめっちゃ良くてですね。
2: おー、そうかそうか。
1: まあ、僕も半分ギャグみたいに正直もうアンバサダーって言ってるので、うん、アンバサダーのパネルがあるんですよ。
2: はいはいはい。
1: それを持ってお客様のところに行ってどうもって言うから。
2: もう自分から営業かけてんだ。
1: そうそうそう。うんうん、何それってなってからの、いや実はからっていうので、うん、もう僕ギャグで使ってるから売りやすくて。
2: お
1: う
2: お
1: う。で、こっち、実はすごい話があって、うん、ほんと先週話すべきだったんだけど、ちょっとポカッと忘れてしまってて。
2: はい。
1: 記者会見があったじゃないですか。
2: まあ見てないですか、あったみたいですね。
1: マサヒロ、この島唄ハイボールのアンバサダーに選ばれましたよ、みたいな記者会見があったんですよ。うん、
2: 誰が見てるかわかんないですけど。
1: で、は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: まあまあ、それこそ、シュリノスケとか、鈴崎、ジュン、だお前がこう、ぐじぐじ言ってた、ほんと先週です。
2: うんうんうん、
1: で、日の夜にですね、僕、ガナハベースオープン準備してましたら、
2: はい。
1: オープン前にもかかわらず、コンコンと扉ノックがありまして、
2: うん、
1: 誰だろうと思ってカチャッと開けたら、まあご老人、の方がいらっしゃってて、
2: はい、
1: 要は、いわゆるガナハベースでは初めて見る方、
2: うん、
1: で、たまにいらっしゃるんですよ。要は、うちスナックビルなんで、
2: うん、
1: ラウンジとかスナックと間違えて扉を開けて、うんうんうんうん、あ、うち普通のバーですよ、みたいなことを言ったら、うん、いやいや、そこで一杯飲ませてよ、みたいなこと言うから、うん、あ、じゃああと5分ほどお待ちくださいって、ガーってわーってやって、開けて、どうぞって言ったら、いや、なんかこう、まあ初めてなんですよ、本当にうちに来たの。キョロキョロし始めて、うん、で、カウンターに座られて、一杯で買えるからね、みたいな。ああ、全然ゆっくり、みたいな話してたら、うん、なんかおすすめの、お酒ちょうだいって言われて、
2: うん、
1: 結構困るんですよ、これって。バーテンからすると。
2: うん、うん。
1: うんってなって、
2: うん、
1: おすすめの泡盛ちょうだいって言うから、
2: うん、
1: ああ、じゃあと思って、うん、島唄ハイボールっていうのを、おすすめしてますよ、うん、美味しいですよって言ったら、う
2: ん。値段も高くないんだよね。
1: そうそうそうです。
2: うんうんうん、
1: おすすめですよって言ったら、そのご老人が合格だって言って、えって言ったら、正弘酒造の会長さんだったんですよ。
2: ええー。
1: そうそうそう。
3: え、本当に？
1: はい。
3: ええー。
1: 会長が、記者会見後に遊びに来てくれて、
2: ええ
1: ー。合格じゃ。
2: お前、生っ粋の正弘怪しい。お前もやがて社員になれるんじゃないか。
1: いや、マジで。
2: 役員になれるはずな。
1: 俺の真面目さがデージ出たなっていう話ですね、うん。その日の話だから、そこで俺が間違って菊のつい VIP とかどうですかとか言ってたらもう、怖、うん、
2: な
1: あ。まさひろの怖い話。
2: いや、いい話かわからんけど。
1: 怖い、いや、いい話
2: か。まあ、いい話か、うん、会長。いや、だからお前が選択ミスらなかったのが素晴らしいよな。
1: いやいや、もう僕はもう、推しでというのを決めてたので。
2: ただ、まあ、だからこのご老人というかこの会長が変な話もっとすごい紳士、もうスーツでビシッと決まってたりとか見た目が、
1: あ、オーラがね、あ、でもね、ただならぬオーラ感じてました、かりゆし屋でパリッとされてて、
3: うんうん、あ、この人か、
1: そう、
3: 比嘉正邦さんだね、
1: そうそうそうそうそう、で俺が単純に勉強不足で分からなかったから、うん、普通に接客してたんだけどもね、
2: うん、なんていうの、だからそのもう見た目で判断するのもよくないけど、見た目って大事じゃん。
1: まあまあまあ、まあ、
2: それに合うようなお酒ってもちろんあるわけじゃん。
1: だ本来であれば、うん、本来であれば、まあ、もっと高めのウイスキーとかをおすすめした方がいいのかななんて思ったけど、青森っておっしゃったので、いやこれはもう俺も島田ブル美味しいと思ってたから、うん、自信持って初めてならどうぞっていう感じでおすすめしたら、たまたまそれが会長で、あ、よかったなという感じのお話ですね。
2: へ、うんうんうん、もしかして俺のところにも来てたのかな会長。
1: 来てたかもしれんね。
3: こっちで聞いてたかもしれない。
1: お前がよく行くコンビニあるだろ、
2: うんうんうん、
1: あそこでこう見習いみたいな感じで店員のふりしてたかもしれんな。
2: 俺、え、あの時にじゃあ朝仕事やる前に正弘買っとけばよかったってこと。島唄を買っとけばよかったってこと。コーヒーじゃなく島唄を買っとけばよかったっ。
1: まあそういうの見られてるかもな。
2: うわ、
1: ただ僕はこれ言いたいのは、うん、僕以外にも140名のアンバサダー、あとメインアンバサダーいるんですよ。純選手とか、シリノスケとか、
2: ベンビーさんね、
1: 鈴川サーキットとか、ベンビーさんとか、小刻みさん、これ同じことできるって話、俺と。
2: 確かに。
1: ね、それを言いたい。だから僕はもう違う色の T シャツが欲しいです。
2: 青じゃない。
1: 青じゃないです。逆に白みたいな。
2: ワッペン、ワッペン自分で作ったら、なんかサッカーのキャプテンマークみたいな。
1: 自分で作るとじゃちゃう。いよいよあのブルーにお前ワッペンつけたらお前 J のスタッフみたいだろ。 J リーグの。そうっすね、ヨネチャムさんからもありますけど、まあまあ、そう、アンバサダーチャンピオンというかね。
2: いや、リーダーでいいでしょう、うん、これは。
1: ちょっとリーダーやらせていただきたいですね。
2: したがりだね、ほんとね。
1: やっぱやりたいっすよね。
2: あ、いや、でもこの貢献度はかなり高いと思うよ。
1: で、実際お店でも、まあそういうスタンスなんでめちゃくちゃ売れているので、
2: うん、
1: ヨネチャムさんぜひ、来用期される予定らしいので。
2: うん、いや、マジで本当に美味しいです。これは嘘偽りなく。
1: で、豚骨臭さんから来てます、はい、ツイキャス。へえ、買ってみようかな。
2: 美味しい。ストレートでは僕飲んでないですけど、
1: うん、
2: ハイボールで飲んだらマジでうまいです。
1: ストレートは、まあ、香りがちょっと、こう、フルーティーな香りで、ストレートでも飲めます。うん、全然美味しい。やっぱでもソーダが美味しいですね。
2: うん、
1: はい、
2: うまい。
1: うん、
3: 味付いてない炭酸水とかを買ったらいいっていうこと、それとも、まあ、サイダー、甘いサイダーとかでも、
1: ま
3: あ、
1: お好みで。あ、おいしいと思います。
2: おいしい、おいしいです。
1: おいしいと思います、うんうん、でしっかり度数30度ありますから、
2: うん、
1: まあ、他の飲みやすいと言われてる青森は飲みやすいがゆえに15度とか16度とかっていう、ちょっと、まあ、度数も低いのもありますから、うん、はい、しっかり30度。
2: 本当にね、泡盛の臭みがないって言ったらちょっと違うんだけど、あるんだけどないというか。
1: ただね、ここは、まあ、アンバサダーとして正直でいたいから、
2: うん。
1: うん。ナチュラルアンバサダーだから。
2: 飲みやすいの定義がちょっと違くて。
1: 例えばよ。
2: 水に近いとかじゃないのよ。
1: 例えば、沖縄好きの人とかね。
2: うん。
1: 青森好きの方が飲んだ時のリアクションも勉強したいとは思う。要は、あの青森の臭み、うん、風味、癖。
2: うん、そう、
1: が強ければ強いほど好きっていう人もいるじゃん。
2: そうそうそう、そういうこと。ヤギ臭いのが好きってことね。
1: そうそうそうそう、そういう方にとってはどうなんだろうという感じ、
2: うん、
1: で また青森テイストの別の飲み物ですよっていう紹介で納得するならするなんだろうけど、でもそうではないからね、うん、という感じですね。聞けば聞くほど飲んでみたいという。
2: 爽やか、爽やかです。本当に泡盛なのに爽やかっていう感じがします、うん、風味が爽やかなんですよ。
1: デジ褒めるやしや、
2: う
1: ん、
2: いや本当に
3: 知らず知らずのうちに CM のキャッチコピーに近づいてってるわけ。あなたが
2: え
3: すごいアンバサダーとしての情報を立ってるがゆえに気づいてないと思うんですけど、うん、CM のフレーズに近づいてきてるのが、
2: まあまあいいでしょう、
3: 面白くて。
1: このラジオをさ、いいカメラで撮って、それテレビ流せば CM なるぜ。
2: 他社のというか通常知ってる青森って飲んだ後にふわふわっていうやつが来るじゃない、
1: うんうん、
2: まあ独特のだ、青森独特のふわが爽やかなの、うん、このふわが爽やかで、
1: うん、
2: その後に
1: ふわやかね、
2: すごく甘いのが残るじゃん、
1: うん、甘ったるさってこと、
2: うん、甘いの同じなんだ
1: よ。島田の話、
2: うん、
1: 島田の話、
2: あ、うん、通常のあの あの普通に、うん、ロックで飲んだ時にね、うん、飲んでふわっていうのが来るじゃん、
1: うん、来る。
2: アルコールの匂いとこの独特の風味がふわって来るのがあるじゃん、うん、それがだからまず爽やかなのよ。
1: そうなのよね、シマウタはね。
2: ウリの香りって言ったらいいのかな、ウリ系っていうの、
1: 何なんだろうね。確かに
2: 爽やか、とりあえず、
1: うん、
2: で、そのロックで飲んだ場合は、あのシマウタはロックで飲んでないんであれなんですけど、
1: うんうん、
2: あの通常の濃い30度の一般の泡盛はその後に甘いやつが来るのよ。甘いのが来るの、
1: なんか分かる気する。
2: 甘いのが、甘いのが来
1: る
2: ので
1: 、あと喉も乾くんですよね。
2: あ、そうなんだ。
1: 僕島は結構喉乾く、辛いんですよ。
2: あ、そうそう、 甘辛いというかこの、う
1: ん
2: う
1: ん、で塩味が欲しくなるんですよ、うん、だからもう塩を拳につけて青森飲みながらでもいいぐらい、ちょっとこうエンドレスになっちゃうんだよね。
2: それが抑えられてるのよ、
1: 不思議な。
2: 抑えられてるけど物足りないってわけじゃないのよね。だから不思議なんで美味しい
1: すごい、こい
2: そうそうそう、だ弱い、弱い、あの泡盛独特さが弱い、うん、でもそれ以外は、同等に強い、
1: バランスがいい。
2: うまさは、うまみとかは全然、ま、もちろんちゃんとあるから
1: 来週あれ書いてきて、六角形うまさ、
2: ああパロメーター、
1: 斬新さ、
2: うん、
1: うん、五角形か、あれは。
3: こんなにハイボールにも詳しいのに、
1: だからね、
3: なんで選ばれなかったんだ。
2: 美味しかった。
1: 芯は分かるけどな。
2: うん、そうだね。
1: なぜブーブーさんは。はい。あんつばさんから、うん、飲みやすかったですと。
2: ね、飲みやすかったですよ。ただこれはだから水に近いとか薄いとかってことではないっていうのをしっかり認識してほしい。
1: そうそう、薄くはないです。うん、でシークワーサー入れてもいいかもねと。
2: そうそうそう。うん、何に入れても島歌の香りを感じることはできます。マジで。だから薄くはないんですよ。
1: そうですね。うん、便秘さん昨日島歌勧めてましたよ、うん、
2: ぜひ飲んでほしいマジで、
1: あんつばさんがね、うん、だってさ、あの日イベント終わって打ち上げをねやったじゃないですか。
2: やったやった。
1: 僕と、ブーブーさんと、うん、便秘さんと、純選手と、
2: うん、
1: 新しいマネージャーとで、うん、首里の助のお家に行ったんだよね。
2: そう、
1: うん、その時に買ってった酒も本当に島歌でしたから
2: ね。島歌だったな。
1: ね。
2: マジで何の文句もなかった。島歌でいいと思ったもん、マジで。
1: なあ。
2: うん。
1: あの、途中買い出し行って家飲みだからね。
2: うん。島歌飲みたいと思ったもん、俺。
1: 島歌を2パック買って、うん、俺はブエノチキン買って、うん、あれうまかったな、ブエノチキンな。
2: うまかったな。
1: 自販機で買って、うん、ブブさんが焼いてくれた砂肝も美味しかったっすね。
2: 初な。
1: あ、初か、ごめん。
2: はい、鳥初。
1: 初も美味しかった。家飲みいいな。てか、打ち上げやっぱ楽しいな。
2: 楽しかったな。
1: 久々に。
2: いい話も。
1: うん、しましたね。
2: ね、
1: あのやっぱ島歌を飲んでたからか、比較的あんまり人の悪口も出なかったな。
2: 出なかったよ、本当。
1: の
2: 全然出なかった。
1: 俺らも酒飲んで芸人と飲んでたら、うん、大体人の悪口言うんすよ。
2: うんうん、
1: 出なかったな。
2: 出なかったマジで。
1: 考えられるのは島歌飲んでたからか、ブエノチキン食ったからか、どっちかなんだよ。
2: いやいや、みんなおじさんになったからだって。
1: なるほどね。あ、そうかい。
2: いや、ぜひぜひ。
1: はい。群馬の成蔵さんから。
2: はい。
1: きな舞子。
2: もう一回もう一回。
1: きな舞子。
2: ああ、舞子ちゃん。
1: の立場がどう。
2: マイクが、あれだ、ヘッドホンが。ごめんなさい。
1: の、立場がどうなるのか非常に気になると。
2: オリジン所属の女性タレントかな。彼女も、菊の露でしたっけ、あれ。菊の露酒造の。
1: アンバサダー?
2: あかりだったかな、キララだったかな、
3: うん、あ、そうです。菊の露のあかり。
2: という泡盛の、イメージがある。
3: まあ、イメージがある。
2: うん。
3: をしてるんですよ。
1: 我々はね、しまうとはなんで。うん、
2: だこれで歩むにも、あかりのオファーがあったら僕は怒ってますよ。
1: ないだろ。ないだろ、お前。ああ、まあ、そっか。先週と同じ理由で言えば、僕がバーやってるからね。
2: うん、そうそう、まあまあいずれにせよね、
1: そうお店でも出さんかという感じのね、
2: うんうん、だからどうなるんだろう、まあ事務所的にど、まあまあその辺はちゃんと説明して、正弘さんも
1: 一応正弘酒造のだから 社長さん、伊賀社長が記者会見でもおっしゃってたのは、この自分たちの正弘酒造だけが生産というか出荷高を上げたいわけじゃなく、泡盛のステージを押し上げたいという気持ちがあるのでっていうことを言ってたから、
2: うんうんうん、
1: まあ、別にいい感じだと思う、別に、
2: うんうんうん、
1: あ別にっていう感じでもないというか、 あどうぞみんなでこうタレントいろんなのをやってタレントみんなでいろんな青森応援していこうぜみたいなノリだと思うから、うん、特にそんなあれはないと思います。ただ僕は島唄ハイボール飲みますけど、飲みますけどねって感じなんで、あんつばさんから川光あんり様のレシピの島唄飲みたかったなということで、
2: ああんりさんがねオリジナルの
1: あんりさんのガリうまかったな、
2: うまかっただイベントの途中であ
1: れうまかった
2: アレンジをしましょうみたいな、こんなアレンジ泡盛があります、島唄がありますで、うん、ね、あんりさんが実は母ちゃんか、あんりさんの母ちゃんが
1: お母さんかね、
2: 自家製のガリを一緒に食べるとめちゃめちゃうまいんです、このすごいいいアレンジですよってことでガリを持参してくれてね、
1: うん、川見つけ直伝の、
2: うんうん、美味しかったね、
1: 美味しかったね、あんりがとうって感じだったね、逆に出ました、はい、出ちゃいました
2: 。島唄よですね。
1: ですね、うん、はい、というわけで、はい、まあ、那覇祭りの話は、まあ、以上というか、あ、昨日僕プライベートでお休みで行ってきまして、子供を連れてね、
2: ああ、3日間開催の最終日か、昨日は
1: 最終日、うん、人いっぱいいたねやっぱりね、うん、最終日ね、
2: なんか SNS 見ても行ったっていう人多かった、
1: モノレールもね駅員さん頑張ってこう、はい、こっちはあの通るだけの人、こっちは乗る人、なるほどね、先に切符買ってくださいもうなんか泣いちるみたいだった、うん、もう東京、俺はもう東京の毎年車知ってるから全然慣れてたんだけど本当に普通に沖縄にしかいない人たちはもう本当に嫌だなって思ってたんですよ、沖縄にしかいない人たちは俺はもう東京でも何回か経験してるからさ、沖縄でしか生活したことない人は
2: すごいね、そう
1: もうあの人混みは大変かわいそうだなと思って、
2: やっぱ経験値が違うんだよ、うん、さんは
1: 経験した方がいいですよ皆さんもぜひ本当に、はい、で、花火も見れて、ヒップさんとも会いました、
2: ああそうなんだ、
1: お酒頼んでたらヒープーさんに電話あって、
2: お酒頼んだらヒープーさんから電話があったってことね、
1: そうそうそう、うん、お酒を頼むために出店出店で並んでたら、うん、ヒープーさんから電話って嬉しい電話でしょ、うん、らしくないって言った
2: ん
1: だけど、
2: そうよね、ヒープーさんからの着信なんて逆に怖いけどね、なんかしたって思う、
1: そうそうそう、ほんと思って、うん、
2: 取ったら、
1: ええ、お前も酒飲んでるだろうって言われて、うん、珍しくないなんか
2: 何後ろにいたとか、はい、後ろに並んでたとか、
1: うん、ちょうど俺が出店やってて、なんかキッチンカーがあって、うん、キッチンカーの前で会計してたら、そのキッチンカーの真裏が丘になってて、うん、その丘にブルーシートを引いて飲んでたみたいな、たまたま見かけたみたいな、
2: お前が会計するのを全部一部始終見てた
1: んだ、そうそうそう、いや一人かわらば3名大丈夫か
2: じゃあ矢の喋り方は地元の矢の先輩だわけ地元のもっと爽やかだっただろ、
1: いやいやイブーさんから、うん、一人かや
2: 違う、こんな家言うのはやっけーしいだわけよ、地元ので
1: 、たまたまサントリーのレモンサワー頼んでたのよね、
2: ああ、ヒープーさん今もそうなのかな、
1: サントリーさん
2: サントリーさんのね、うん、CM 出てます、ね、
1: だからそのサントリーさんの近くで飲まれてたヒープーさん、うん、いやサントリー正宏氏とは
2: うわ
1: っそれは言ってないけど、
2: あ地元のシージャみたいな、
1: でそれ飲んで、後で乾杯行きますねって言って、うん、でそこからまたRB 小国行って、うん、で正宏氏さんに挨拶して、そこでワンオンカード作って一応買い物してって感じで、はい、楽しかったですね、ああいうもうたくさんの方いましてね、うん、カップルもいました、はい、
2: いるだろういるだろう、それはいる
1: だろう、もうそんなことより早く帰ってやろうみたいなカップルがいっぱいいましたね
3: いるだろうい
2: るだろう、
1: はい、というわけで
3: 花火も見て、
1: やっぱお祭りはいいということで、また来年も開催されることを心待ちにしております、
2: はい、
1: はい、
2: あ、そう、あ、ごめんね、先週の、うん、放送ですよ、
1: はいはいはい、
2: 正宏酒造さんリツイートしてましたね、大城さんの
3: そうだ言い忘れた、僕がツイッターにブーブーが、うん、まあ、たった一人で挑戦してるよみたいな感じの、ね、面白おかしく書いたら
1: あれね、
3: そうそう、まあ
1: 煽ってくれてありがとうございます、
3: 皆さんリツイートもねしてくださったんですけど、その中に正宏酒造
2: 俺だからどんな寒いやつがどんな寒いこと言ってんだろうって思って、うん、このアンバサダーのやつらが、
1: うんうんうん、
2: 探してたんだよ正宏酒造で
1: ああはいはい、こうネットさ
2: 何をアンバサダーアンバサダー気取りのやつを探してたんですよ、実際のアンバサダーですよ、
1: アンバサダーサーチしてた
2: の、うん、してたら、 大城さんのあれが出てきて、うん、おお誰だ誰だ、正弘酒造さんがリツイートしました、ね、これリツイートで正弘酒造、聞いたか聞いてないか分かんないですけどね、うんうん、
1: いやいや先週のも今週のも含めて、うん、めちゃくちゃいいプロモーションになったんじゃないかな、
2: いやまあまあ、ね、っていうのがびっくりした、はい、うん、以上です、はい、
1: はい、ありがとうございます、うんうん、はい、で、お笑いバイアスロンの件もねありますからね、あ、
2: はいはいはい、
1: まあ、選ばれましてね、
2: うん、
1: ドラフト式なんですよね今年は、ドリームチャンプルということで、
2: うん、
1: はい、で、まあ、僕選ばれましてパパパパンというトリオになりましたのでご報告をさせてください。
2: あ、誰誰なの、
1: 深夜、近所深夜リップサービスの深夜にドラフトを選んでもらって、
2: うん、へ、ケンゴかなと思った、
1: ケンゴはなんか被ったみたいで、くじ引きで、
2: あ、ケンゴと深夜が被って深夜がゲットしたわけね、
1: うん、そう、うん、でトリオなんでもう一人いるんですけど、ああ、誰と思います、本当に分かるんでしょ、
2: 本当に分かる、俺マジで
1: 意外な人ですよ、
2: いや分からんよ、
1: クリスです、
2: お
1: そうだよな、まあまあまあ、お前そうだよな、うんうん、お前違うもんな、
2: うんうんうん、俺選ばれてない
1: から、選ばれてないから、あとね面白そうな人がたちがトリオいます、
2: はい、
1: みんな言ってますこれは、多分優勝候補じゃないかな、
2: おうおう、
1: 新本、
2: ああ見た、うんうん、はいはいはい、
1: アリンクリン・リュータ、
2: うん、
1: プロパンセブン・ケータリンさん、
2: はいはい、
1: これね、この件についても実はあのリスナーさんというか、
2: うん、
1: 聞きたがってるみたいですよ、ブーブーさんの気持ちを、
3: あ、そうだよ、
1: 皆さん
2: 何が面白いんですかね何のためになるのかなっていうの
1: は非常に分かる、これもお前の気持ちが痛いほど分かる、
2: だからそもそも
1: 非常に分かるぞ、
2: 世紀のコンビであのどんだけ笑い取れてるのっていうのもあるし
1: なるほどね、
2: それをシャッフルしたところでじゃあ準備期間どれぐらいだったの、ネタは誰が書くのとか、
1: はいはいはいはい、はい、
2: 番組が準備してたりいろいろあるんだったらいいですけど、みんなでみんなってそのコンビコンビがゼロから作るってなるんだったら、ちょっと舐めてませんってネタを、
1: はいはいはいはいはい、なるほどな、
2: もっと、うん、いろんなところで出してブラッシュアップしたのが、うん、やっぱり賞レースに出て厳選、そのコンビだったりその人たちの厳選されたネタになってるのに、うん、なんかバイアスロンを、うん、だから、まあ、一個のテレビの企画として、うん、楽観的に見たらいい企画だと思いますよ、
1: もうちょっと違うアプローチもできます、例えば俺が選ばれてないからきっと面白くないだろうとか、
2: ああ、なるほどね、そっちか、うん、
1: そっちがいいかもしれんそんな、そうだよ、リアルの、
2: そうだな、うん、これだと俺が選ばれてたとしてもその気持ちだから
1: そうそうそうそうなの、
2: そうだな、そうだな、そうだな、
1: だから、
2: うん、これはちょっと、うん、あの1本目間違ったかも、
1: 一本、うん、全然あのバイアスロン2本できるから、
2: うん、あと1本、今これ1本目か、
1: これ1本目、今のはコント、
3: コント
1: 次漫才、
3: 漫才で取り返そう、
1: 取り返そう、
3: 漫才のブーブーだ、
1: 漫才のブーブーで取り返そう、
2: いやー、面白そうですよね、
1: いやいや、もうダメなのよ、もうダメなのよ、
3: ガタガタ、
1: ガタガタ、
3: かなり
2: 審査員を呼ぶんだよ、これで、
1: そうですよね、
2: 失礼に値しないようなネタをね、
1: あれ、1本目と似てるな。一本目と似てるな、
2: 失礼なにない、うん、だから舐められないようなね、しっかりやっぱすごいんだって思われるようなネタ作りができたら一番いいですよね、
1: うん、
2: うん、
1: 大阪のうっちーさんから、
2: はい、
1: 今回のバイアスロンははっきり言ってドリームマッチのマネやんかと、
2: あ、まあそうですね、
1: ちっとも楽しみじゃないなという意見もちょっとあります
2: ね、そう、応援してる方はやっぱそうなるんですよね、個人だったりこの何か応援してる、もうばらけちゃうとね、
1: うん、まあまあ、でも確かにブブさんおっしゃってくれたようにこの一つの番組の企画としてお笑いバイアスロンの、うん、何周年かのこの企画としてやるというまあスタンスではありますけど、で確かに賞レースでもあるしというこのバランスもありながら、
2: そうそうそう、
1: ただやっぱりこう選ばれたメンバーはもう本当に強者ぞろいでありますので、
2: もちろんもちろん、
1: うん、まあ、あのみんなねこう面白いことをやってくるんじゃないかということで、ぜひこちらもチェックお願いしますということなんですが、
2: はい、
1: あのこの大会の仕組み上なかなか話せない時間が長かったんですよ、
2: あ、はいはい、メディアで詳細ってことね、
1: うんうん、なのでもう来月なんですよ、11月の11日本戦なんですよ、
2: うんうんうん、
1: いまいちこう盛り上がってないので、うん、こうなんていうんですか、 SNS でね、
3: まさに1ヶ月か、
1: そう、もっとこうやりますので、うん、皆さんもお力をお貸しくださいという、
2: 何を盛り上がればいいの、誰を何を応援すればいいの、い
1: や、まず認知度、認知をまずというか、夏の大会だったのがまず11月になったっていうのもあるし、
2: うん、
1: 皆さんこうという感じだと思うので、なんか肌感ね、
2: ああそうそう、
1: もっとこうやろうやろう、やりましょう、やりますんで。
2: あれってさ、だからバイアスロンのいいところって、うん、内地の審査員が評価するっていうところが沖縄で活動してる。
1: そうですね、あのはっきり言ってあの審査員の方々に会えることはほぼないらしい。
2: ないさ、内地で活躍してる人も、はい、
1: うん、
2: 個人個人で誰かとはつながってて会うことは可能かもしれないですけど、うんうんうん、あの審査員全員に一緒にネタを見てもらえる機会なんてないじゃない。内地で活躍されてる方でもないのよ、う
1: んうん、ないんですよ。
2: ないって言われてすごく貴重なイベントなのに、シャッフル

0: してネタを見せて
1: コントが戻ってコント魂が
0: 点数をくださいって、いやいやいいんですよ、やった時にお客さんはどういう何を緊張すればいいのっていう。
2: だからね、
0: お前たち緊張

0: だから
1: プレッシャーですよ。
0: おのおの選手がそこに向けてどれだけ取り組んだかが非常に大事。
1: いや結構みんなあれですよ、会うたんびに何回集まったって会話してます、うん、あの要はテスト前で、はい、勉強したかみたいな、うん、みんなそれぞれ探り合ってんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあ、これができるのはもちろん素人じゃないというか場数を踏んできた人たちだからできる、イベントであるっていうのは間違いないです。
1: そうだね、うん、ほぼほぼファイナリストで実力は間違いないからね。
0: だから出てくるものはすごくいいものだと思いますけど、うん、そこに見てる方、視聴者として、僕が視聴者として
1: どこに確かに感情移入すればいいのか、うん、要は推しの、芸人がね、うん、コンビだとそれピンとかだとそれぞれあるけども、だからシャッフルになるとどこをどう押せばいいのかっていうところか、う
0: ん、演出か分かんないですけど、そのコンビが、うん、即席コンビがどれだけ頑張ってきたか、どれだけ思いがあるかっていう振りがあったら、うん、なんかまた一個上乗せ緊張感を出るのかなって思った
1: り。確かにね、賞レースだからやっぱ緊張感をねどうしてもこう上げないといけないですからね、うん、はい、まあまあ、うん、そうおっしゃる通りだと思いますよ。
0: まあまあまあ、はい、
1: うん、ただうん、そうそうそう、よかった、でも俺は選ばれといて、これ二人でぐじぐじ言ってたらな、
0: そうだ
1: な、あれだったけどね、言いそうだしよ、だって、うん、絶対言うさ、そんなもん、うんうん、
0: まあまあまあ、まあ、っていう、僕も選ばれてないんで
1: 11月の11日、はい、お昼12時から生放送予定となっております、うん、はい、まあ、シャッフルでね、あのいろんなご意見もあると思いますが、うん、まあ、一つのお祭りとして、まあ、豪華審査員に見ていただく、まあ、我々ネタ作る方も、まあ、もちろん真剣に勝ちに行きますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。
0: これネタは自分なんかで考えるんだよね。
1: それぞれ書く人書かない人がいるから、うん、うちの場合は深夜がもういるので、
0: ああ、だから、ゼロから作るんだよね。
1: そうです。
0: まあこのゼロは別に元々のコンビの素材からでもいいしってことよ。
1: それぞれがネタやってるところのキャラクターを出してきてもいいしとか、うんうん、そこは、はいはいはい、自由だと思う。
0: OK です。
1: だからそれこそ深夜と初めてネタ合わせするんだけど、初めての感覚なのよ。
0: おー、もう作り方も違うもんね。
1: うん。いついつ午前中に集まりましょうっつって、うん、集まったんだけど、もう深夜がこう、A4 の台本
0: を。台本渡して。
1: 渡してきて、じゃあ一回読み合わせしましょうかって。そんな、俺たちだってほら、普通にタバコ吸いながら喋りながら本当にやってるから本当不思議なね、うん、はい、ワンちゃん来てますね、ありがとうございます。
0: はい
1: はい、というわけでございます、うん、さあメール間に合うかな。はい、お時間いっぱいでございますが一本行きましょうか。
0: はい、
1: こちら、あやむさん、ブブさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラジオネーム、マンダイです。
0: あ、マンダイさん、ありがとうございます。
1: 先週の正広酒造の島田ハイボールのイベント、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。マンダイさんもいらっしゃいましたよね。
1: ネタも面白くて、思わず、あるあるとやっておりました。
0: 雨も降ってましたね。すいません、ありがとうございます。
1: ブーブーさんの社長に直談判。
0: うん、はい。
1: しっかり見届けましたよ。
0: あんまり目合わせてくれなかったですね、社長。
1: 結果、ハタバサダーに就任しましたが。
0: 就任してないわけよ。納得いってないわけよ、俺は。
1: アンバサダーに一歩近づいたと捉えていいかと思います。
0: いやいやいやいや。
1: アンバサダーになれますように。
0: いや、もう大事。もういいですよ、俺、アンバサダー。
1: 星に願って。
0: この立ち位置の方が楽です。
1: いろいろ言えるからな、自由に。うん、花火最後まで会場から見て挨拶したかったんですが予定があり帰ることになって残念でした。
0: あ、いやいや、またね、その後雨も大雨降ってね、う
1: ん、しかし歩さんが舞台上から手を振るのが見えてよかったです、うん、あ、降りました、万代さん言って、それで放送頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、もう一ついけるかな。はい、ハイタイノーブレーキのお二人、大城くまさん、おげんこ。
0: あ、これ五太鼓だ。
1: エロい五太鼓周辺からハイボールを片手にメールを書く、はい、基本サイレント時々アクティブの酔いどれポッドキャストリスナー裏切りんちのプチョ編座です。
0: ありがとうございます。ハイボールね、
1: みんなやってるやってる。
0: やってますよ。
1: 私はね、飲んでる飲んでる。
0: あ、いいですね。
1: ウリ乾杯。
0: 乾杯。
1: はい、正広酒造の島唄ハイボールアンバサダーの歩夢くん、哀れなノンアンバサダーのブーブーちゃん。
0: 誰に哀れないよ。全然だよ俺一応。
1: 今日もノーブレーキで暴走してるかしら。きっとブーブーちゃんは今回のアンバサダーの件まだ納得いってないと思うんで、まあ、はい、納得させ屋の清水さん、どうかブーブーちゃんを納得させていただけるないかしら。ああ、こうなったら私が私も何が何でも飲みたくなっちゃった、帰省の際には絶対飲んでやるわ。それではお三人さん、いろいろと千葉テクミソーリオ
0: ー。ありがとうございます。
1: 納得させ屋の清水さん、
0: うん、
1: これはもう大城さんにやってもらうし、ね、では
0: でも振りが上手だな。
1: お呼びしましょう、
0: はい、
1: 納得させ屋の清水さんです。よろしくお願いします。
0: 納得いかないな俺は。もう本当に
2: 清水さん、どうもどうもどうも。
0: 何なんだ、誰だってめえ。
1: あ、どうぞ自己紹介を。
2: 納得させ屋の清水です。
0: もうなんか納得しねえな。なんだそれ。
1: もう時間もないので、じゃ
0: あもうアルトツアンバサダーなれんかったの。納得いかんな。
2: ブーブーさん、納得アンバサダーじゃなくてもいいじゃない。

0: ありがとう。
1: うん、ブーブー納得
2: するか。勘弁してくれよ。
1: いや、ありがとうございます、お城さん、納得しました、うん、まあ、
2: 笑いに我々は何でも消化しますんでね、うん、はい、ぜひぜひ応援よろしくお願いします、はい、それではまた来週お会いしましょう、さよなら、
1: はい、さよなら、ありがとうございました。

0: さあ始まりました水曜オリジンアワー、はい、お相手は
1: 新藤助新藤
0: シェリノスケと
2: ケイジャージです。
0: お願いします。10月22日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、
0: いやということで、
1: はい、
0: まあ、先週ね、まあ、お伝えしてましたけど、我々今日東京から帰ってきたばっかりなんですよ。
1: そうなんですよ。
2: そうですよね。
0: おあら、さっき、4時55分ぐらい着の飛行機で、
2: うん、なるほどね、
1: 遅延もしてね、
0: うん、
1: 最悪だったな。
0: ギリギリだったな。
2: 何ですかその航空会社は。
0: 航空会社からのソラシドエアで、ね、帰りは来ましたけど、
1: はい、
0: うん、まあ、行きも帰りも今回ちょっとやっぱ悪天候っていうのもあって、
2: あ、なるほど、
0: そう、もう結構揺れましたね。
2: 向こうは、
0: うん、向こうというかもうこっちが悪天候なんですかね。 あっちは着いたら着いたで別にそんな雨も降ってないですし、
1: 天気は悪そうではありましたけど、
0: うん、
1: 晴れてはいなかった。
2: 悪天候ということはじゃあ真のタイムが、新タイムがここに。
0: そうですね。
2: やるときぐわそれはなかった。
1: もう行きも帰りも、うん、もうスタート時点で、うん、本日大変大きく揺れることが予想されますって、何言ってるばと思って。
0: なるほど、ね、何言ってるばじゃなくて
1: 言うな言うな言うなと思って
0: 事前にアナウンスしないといけないだろそれは。
2: 大きくでもあんまり揺れなかったってこと。
1: めちゃくちゃ揺れましたね。
2: やっぱり
1: なんか、うん、あのエレベーター 着用つけてくださいのあるサインあるじゃないですか。
0: エレベーター
2: シートベルト、
1: ね、シートベルト、あれがもうしょっちゅうポーン、
2: あ、なるほど、
1: また今から揺れると思うんで、
2: なるほど、ね、
1: 締めくださいがもう細かく、
0: うん、確かに、うん、まあ、そんぐらい、まあ、沖縄付近なのかな、まあ、日本全体なのか、
1: う
0: ん、ちょっと気流が乱れてるってことですよね。
2: 沖縄だ、え、いつ行ったんだっ
0: け。昨日の朝行って、
2: あ、じゃあ昨日はやばかったんじゃないの雨。
0: そうそう、だから結構、うん、まあ、本当に朝一だったんで、あ、雨的には、まあ、
1: 沖縄やばかったらしいですね。
2: 沖縄すごかったよ。
1: あ、
0: マ
2: ジで。
0: あ、そうだから、ダムの貯水率的にもね、そこもまた注目ですけど、そうだから明日ロケが本当はあったんですけど雨天で延期になって。
2: 明日雨なの。
0: そうだから明日も雨の予報なのか、まあ、今日の時点でそういう判断だったんで、今のところなんかできそうな気もするなみたいな、
1: まあ、確かに
0: 感じもしますけど、まあ、
2: ちょっとあの絶対やらないと思うんですけど、
1: はい、
2: ちょっともう何十年も温めてる企画がありまして。
1: 企画
2: テレビ、
0: おテレビ企画、
2: できたらテレビで、
0: はいはい、
2: 誰かやってほしいなって
0: 。あ、いいんすか、ここで行っちゃって。
2: 普通にお散歩はみんなやってるでしょ。
0: 確かに、
2: むしろもう今もう溢れ返ってる、
0: 街歩きだらけですね。
2: どっちかって言ったら2人もその、
0: はい、
2: OCM
0: もう街歩きですね、う
2: ん、の明日ってことでしょ、
0: はい、
2: 僕あの雨の日だけ散歩っていうのをやってほしくてで、もうずっと普通の衣装で何の防具もせず、
1: 傘なし、
2: 何もなしで、全員もうびっちょびちょで普通に明るく楽しく元気よくこう紹介していく。ただもしかしたらお店には入れない。
1: そう、店側入店拒否でしょ。そんなの。
2: だからもしかしたら入れる、まあ、外側だったらいいですか。
0: あ、パーラーみたいな場所とか
2: みたいなところを、だからもう
1: 傘差してるディレクターがもう店内入って、
0: うん、
2: もうぐらいもう
1: 物だけ持ってくるみたいな
2: とか、なんかインサートは別通りっていうかや
0: る、はいはい、
2: で雨の日でも対応可能なお店、雨の日でも対応可能な食事みたいなのもいっぱい紹介するっていう、
1: ね、なるほど。
2: でしかももうみんな濡れたくないから、
0: は
2: もしかしたらこのロケも30分で終わらす、
1: はい、だから
0: もう取り切りで
2: 現場行くさ、
1: はい、
2: もう一発撮れじゃないとまた戻

0: に行くってできないんですよ。車の中びっちょびちょになるから、
1: はいはい、
0: もしくはもう車の中 もうビニールシート引いて、はい、あの安全対策というかやればまあできる。
1: でもあでもマジでいい
0: かも。姉の日だけ
1: 注目化されそう。
0: だからどっちかっつったらもしかしてテレビは厳しかったらもう YouTube 企画になるわけですよ。
2: 一、はいはい、回でこの雨のボケ全部出そうじゃないですか。
0: まあまあ確かに
2: 次どうするみたいな。
0: そこをだからもう普通のお散歩だから、
1: うんうん、
0: 別に雨に特化しなくて、ただ今日雨降ってますぐらいの感覚で。
1: なんかテレ東とかだっけ、なんか一周回った怖い話とかで、うん、なんか普通のなんかバラエティ番組を撮影してる風なんだけど、まあ、例えばなんか大家族の、
2: うん、
1: ドキュメンタリーみたいな、うん、心温まるストーリーみたいな感じでよくあるじゃないですか、うん、まあ、ビッグダディみたいな、うん、を普通にスタジオで見てる人がいてワイプに映ってて、うん、でその、映像を流してるっていうんだけど、実はそれが怖い話みたいなコンテンツもあるみたいなんですよ。だからもう、
0: うん、
1: 普通に見たら、ただの大家族バラエティなんだけど、うん、裏テーマが怖い話で、
2: 実は次男坊死んでましたみたいな、
1: うん、とかなんか僕も見てないから分かんないですけど、この多分幽霊が映り込んでたとか、
0: あ
1: で
0: 変な音がとか、
1: うん、で終わりでなんかその怖い話、につながるみたいなのもあるらしくて、もう要は一周回ってもうだから雨の番組だけど、もう何も言わずにただの街歩きみたいな感じで何の説明もなしにやるみたいなのもなんか面白そうですね。
0: まあ、単純に今日もいい天気ですね、うん、今日もいい雨ですねで始まればいいっていう。
1: ああなるほどなるほど。
0: 今日入れる店舗ありますかねぐらいの、
1: うん、
0: 今日見てくださいかはもう大洪水ですとかでもいいし、
1: うんうん、
2: シンプルにもう下げ下げ飯とかでいいんじゃないですか本当に。それこそ、
1: うん、
2: もうテンションが下がるのを、うん、様を見てほしいっていう。
0: なるほど。もう雨すぎてね、
1: 雨ロケをしながら、
2: 雨ロケしながら、うん、

a sound.

0: ゼロ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん、はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリ石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
6: 心も設備もバリアフリー、バーミーム。
7: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく、車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
6: 沖縄市ソンダ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。
8: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

今日のワードはこれ。がんまりとはいたずらという意味。がんまりばかりしている子をがんまらと言います。そういえば小さい時にそんな子いましたよね。女の子の髪の毛を椅子の背に結んだりとか、顔に落書きをしたり、あと靴を隠したり。でもそんな行動を取るのって気があるからなんだよね。嫌いな子の場合には、がんまりするな。好きな子の場合には、もうがんまりしないでねと使い分けができるようになれば、あなたも立派なウチナーンチュ。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。6月3日水曜日、ただいまの時間はもうすぐ8時2分になる、8時1分ですはい、8時2分になりました。カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日の相手は私、崎原由紀です。これからの1時間をどうぞお付き合いください。さて、本日もゲストの方をお迎えしております。早速ご紹介してまいります。専門分析心理師の佐久本義明さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、はい、昨日ぶり、昨日ぶり、
0: 昨日ぶり、あ、そうか、火曜日担当、あ、火曜日担当じゃない、
1: 火曜日担当じゃねえよ
0: 失礼しました。
1: 毎週火曜3時です。
0: 毎週火曜日3時からの、番組を担当していらっしゃいます、はい、なんかはしょりすぎましたね、
1: はい、いいんですよ、
0: はい、あの専門分析心理師の、はい、さくちゃんさんですね、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では早速ですね、この本日のトークテーマ、あの正門分析のお話しましょうということで、
1: はい、
0: あの正門分析って何ぞやっていう方もいらっしゃると思うので、うん、ちょっとね、うんうん、また後ほど詳しくお伺いしていけたらいいなと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、早速皆さんありがとうございます。リナコロンベ、ユー王国、もぐりたいさん、たかぼさん、ひろちゃんさん、たけしーさん、西雨商店さん、くまごろばぶにゃんさん、じゅんさんかな、じゅんだけだとあれって思って、はい、皆様おはようございます。
1: おはようございます、はい、ね、
0: ね、早速さくちゃんって、
1: そう、やすお、ね、やすおちゃんがいないって、ひろちゃんさん今日いないよ、いないよ、アシスタントいないよ今日、はい、
0: そうなんですね、やすおちゃんも連れてきたらよかったですね。
1: いやいやいや、いいんですよ、いいんですよ、彼は沖縄市のどっかでね、
0: はい、あ、沖縄市からいらっしゃってるんですか。
1: そうだよ、
0: 大変、
1: はい、すいません。
0: そう、このあたかばさんが正門で性格とか分かりますか、こえーって、
1: こえー、分かります。
0: はい、は
1: い、いいですよ、あの番組し、ごめんね、はい、番組ジャック、番組ジャックしそうでごめん、ね、
0: ぜひぜひ来ちゃってください、
1: はい、よろしくお願いします。
0: この番組はリスナーの皆さんからのリクエスト、メッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp、 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、 YouTube ライブで動画配信もしております。またリスラジアプリをダウンロードしていただければ、世界中どこからでもお聞きいただけます。FM 那覇のウェブサイトにアクセスして、トップページからお楽しみいただけます。コメントエピソードはホームページのメールフォームかツイキャスからコメントできるようになっております。ということでね、早速本日の1曲目お届け、
1: 早っ、OK、
0: はい、大丈夫ですか。
1: いいですよ、1曲目、
0: はい、はい、1曲目、はい、ちょっとね、このさくちゃんさんがね、はい、選んでいただいた1曲なんで、はい、ご紹介していただいてもよろしいでしょうか、はい、
1: そうなんですよ、先ほどまでね、はい、局長と話してて、プロレスの話してたんですけどね、はい、プロレスの音楽なんかそうかと思ったんですけど、はい、いい、まあ、朝に似つかわしくないということで、はい、はい、ゆずの夏色で

0: はい、ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルの OK 通りにあるスタジオから生放送でお送りしております。あれモーニングナハです。はい、では初めに本日のお天気をお送りいたします。沖縄本島中南部、天気は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨となるでしょう。風、南西の風、後南の風、波2メートル、後 1.5 メートル。降水確率は6時から12時まで 20%、12時から18時まで 10%、18時から24時までも 10% となっております。また、那覇の日中の最高気温は30度となっております。暑いですね。皆さん、はい、水分、塩分補給しっかりして、もう熱中症にお気をつけください。続きまして、発表中の防災情報ですが、こちら濃霧注意報となっております。続きまして、なんかちょっと霧っぽいですかね。
1: なんかもやか

0: ちょっともやってる感じしますね、
1: はい、うんうん、
0: 皆さんお気をつけくださいね、はい、はい、続きまして、現在の那覇市内の交通情報です。あ、真っ赤っかですね、まず首里方面ですね、那覇糸満線82号線上り那覇市市立病院前付近で 2.1 キロメートルの渋滞です。またこちら、那覇北中城線29号線西行き那覇市鳥堀付近で 1.1 キロメートルの渋滞となっております。で続きまして那覇糸満線82号線上り那覇市那覇市那覇インターチェンジ付近で 1.3 キロメートルの渋滞。またこちら姫百合通り付近ですね、こちら、国道330号北行き那覇市真壁付近で 2.4 キロメートル姫百合通り北行き那覇市安里駅前付近で 1.1 キロメートルの渋滞となっております。でこちら、国場付近ですね、507号小羽倉大通り西行き那覇市小羽倉付近で800メートル、国道507号西行き那覇市小羽倉付近で 800メートルの渋滞となっております。でこちらそうですね、他もちょいちょい渋滞、あ、こちら大野山コメス線7号線北行き那覇市山下付近で 1.3 キロメートルの渋滞となっております。他にもね結構渋滞が発生していますので皆さんお気をつけてご通行ください。続きまして沖縄自動車道ですね、こちら、沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近で強化補修作業のため、追い越し車線規制となっております。また、沖縄道上り宜野座インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジにかけて強化補修作業のため追い越し車線規制となっております。続きましてこちら、沖縄道上り伊芸サービスエリアから夜間インターチェンジにかけて強化補修作業のため第一走行規制となっております。でまた沖縄道下り夜間インターチェンジ付近で強化補修作業のためその他規制となっております。で、沖縄道下りこちら
1: どうしたふーって何を見て笑った
0: 池に武士の部に当たるで池部と
1: 池県と
0: 池県と、
1: うんうん、
0: あ、やっぱブーはんでいいんですね、
1: はい、高尾さんからも書いて
0: 池県と池県とバス停付近で故障さんのため故障さんがございますが規制はございません。そう昨日ブーはやっぱんだよなって思ってたのになってなんだそれこちら沖縄道上り 山里バス停付近で工事のためその他規制となっております。で、こちら沖縄道上り高知バス停付近で、工事のためその他規制、また沖縄道上下線高知バス停付近で集中工事のためその他規制となっております。はい、以上、お天気交通情報をお伝えいたしました。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

それでは本日のニュースをお届けいたします。本日はねちょっと気になるニュースがいろいろありすぎてどれから行こうかなっていう感じなんですけども、ちょっとタイトル見出しを中心にお伝えいたしたいなと思います。まず沖縄タイムスの紙面総合一面からですね、沖縄ツーリスト丸紅傘下に観光発展牽引株式 80% 売却、訪日客取り込み目指すということで、こちら戦後の米軍統治下で創業し沖縄観光の発展を牽引してきた旅行会社の沖縄ツーリストが、国内大手商社の丸紅に発行済み株式の 80% を売却し丸紅の傘下に入ったことが2日分かった。

0: 資本提携は1日付、 OTS はインバウンド訪日客の取り込み強化や人工知能 AI への投資、事業継承の課題解消を目指す。丸紅の本格的な旅行事業参入は初めてということでね、ちょっといろいろこの観光業界変わりそうですね。
1: うんね、まあ老舗中の老舗ですよね、うん、沖縄の中ではね。
0: そうですね。なんか結構やっぱり観光業ってこの、まあ、基幹産業でありながらもすごいなかなかあのお給料が上がらなかったりというなんか厳しいあの現状もあったので、これで結構変わってくれたらいいなという期待がありますね、うん、はい。であと一つこちら、同じく一面から、首里城完成式11月22日ということで、はい、いい夫婦の日ですね、はい、この日にこの、首里城の、復元完成式が行われるそうです。この焼失7年象徴復元ということで、やっぱりこちらもね、このやっぱりこの木原官房長官が2日の記者会見で、火災で焼失した首里城正殿の復元完成式を11月22日に那覇市の首里城公園内で開催すると発表した。2019年10月31日の焼失から7年を経て、沖縄のアイデンティティを象徴する首里城正殿が復元を果たすということでね、こちら木原氏が、沖縄のみならず我が国との誇りともいえる極めて重要な建造物、政府一丸となって復元に向けた取り組みを進めると述べたということで、もう我が国の誇りってなんか嬉しいですよね、
1: うん、まあそうだね、はい、まあまあね、各所、うん、まあね、各都道府県いろいろね、はい、見どころはたくさんあると思いますけど、うん、沖縄のね、はい、お城って、まあ、真っ赤ですからね。
0: そうですよね、もうなんか他とはまた一味も二味も違うっていうところで、ね、うん、もうこの天守閣があるわけでもなければっていう、うん、このね、どちらかというとこのアジアのお城に近い形で、うんうん、ね、このすごい綺麗な朱色、またこのね、このベンガラ色も、うん、もうより、再現くし間切りベンガラになって、うんうん、よりその当時を表してるっていう感じで、すごいまたこの平成の首里城とまた違った感じで面白いですよね。なんかこの、なんだろう、何度も焼失した中でだんだんだんだんこの歴史が検証されて、うん、もうなんていうんだろうな、タイムスリップしたかのようなこの、うん、もうそれこそこの地の結集というところで、うん、すごいまた琉球の赤が再現されているということで、うん、すごいまた楽しみになりますね。
1: ね、はい、高坊さんから、うん、首里城も今後、うん、ね、絶対に、消失しないように管理してほしいですね。本当そうですよ ね、
0: 本当に
1: もう二度とね同じね、まあ、何回か燃えてるという、うん、
0: もう 6回ぐらい
1: らしいよ ね、
0: ですね。なんですけど、うん、こんな長く、うんうん、存在していて、うんうん、6回しか燃えてないって、うんうん、逆にすごいことで、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: そっかそっか、そ
0: う、なんかこのやっぱり他の、うんうん、ここまで長くあるお城とかってもっといっぱい燃えてたりするらしくって、うん、なんかこの、まあ、人差さん情報なんですけど、うん、受け売りで、うん、6回って少ない方らしいです。
1: そうなのね、は
0: い、もうそれぐらいもう厳格に管理されていて、うん、なんて言うんだろうな、この、まあ、昔この琉球時代って残業ってもう国王の許可がないと、うん、できなかったらしくて、それってなんでだと思います？
1: いきなりのクイズ、はい、全然わからん。え、何何何、どういうこと？
0: 残業するってことは、うん、夜遅くまでなるってことじゃないですか、はい、夜遅くなるってことはどう
1: 酒を飲む、
0: 酒を飲む
1: タバコ吸う、
0: 残業ですよ、お仕事ですよ、はい、タバコ吸う、ちょっと近くはないけど、タバコって
1: 残業、
0: 火、
1: ああ、なるほど、明かりがないから火を焚かないといけない。
0: そう、昔は明かりがないからこの太陽の日が沈む、うん、それよりも遅く残業するイコール火を使う、
1: なるほど、
0: っていうことでもうすっごい厳格に管理されてたらしくって、そう、もうだから火が燃え移らないようにとかっていうことで、うん、なんかもう残業するのにもすごい国王まで巻き込むぐらいのすごい厳格なこの火の管理があったみたいですね、
1: はい、なるほどね、いやまあそれにしてももうね、もう火事はね、でもあれから

0: 7年経つって
1: そうなんですよね
0: びっくりじゃないですか
1: すごいですよねこの私この火事の、うん、あこの火災の時が、うんうん、あのもう海外にいてであのちょうどハロウィンの時だったんですよ、うんうん、あの時差の関係上、うん、でなんかこのあれエイプリルフールハロウィンどっちみたいなこのあの火災の情報があった時に嘘だと思って、うん、あれハロウィンってエイプリルフールだっけあれどっちだっけってもう本当にこんからがるぐらいあの本当のことだと思えなくて
0: うん、ね、フェイクニュース
1: だと思ったんですよ、ね、最初そしたらもう本当にあってと、うん、いうことですっごいもう なんだろうやっぱりショックも大きくてなのであのもうよりこの沖縄を伝えようっていうこの何かしら沖縄にこの海外にいる中でもあの還元できることはないかということでこの海外で あの発表の時には沖縄のことを伝えるっていうことをやってきてたんですけれどもそれでねこの少しでも沖縄のことを首里城のことを知ってもらえたらいいなと思って、
0: ね、
1: なので やっとちょもう7年も経つんですねあれからっていうだからそこでやっぱ復元してくれるっていうのはもうねこのもう沖縄だけじゃなくもう世界のうちなんちゅうにとっても、うん、この沖縄好きの方にとってもすごい、
0: ね、シンボルだから
1: そうですね、
0: うん、
1: もうはいなので11月楽しみです ね、う
0: んねはい、楽しみです、
1: はい、ありがとうございます、はい、あの他にもちょっと気になるのがこの台風の情報だとか、
0: うん、
1: あの具志堅さんの王座 50年とかいろいろあるんですけれども、うん、皆さんぜひはい、琉球新報沖縄タイムスの紙面チェックしてみていただければと思います、うん、以上沖縄タイムスの紙面から本日、総合一面からニュースをお届けいたしました。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ今シーズンは王座奪還し再び日本一へ皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント学校の欠席連絡粗大ごみの手続きごみ収集日通知防災ハザードマップ避難所検索那覇の暮らしをもっと便利に那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

0: はい、ということでね、8時23分を回りました。もうすぐ24分になるところですね。ここからはトークテーマ声紋分析の話をしましょうということでね、はい、お届けしてまいりたいと思います。はい、改めまして本日のゲストは声紋分析心理師の佐久本芳明さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ちょっとね、この自己紹介をちょっと軽くしてもらえたらなと思うんですけども。
1: 自己紹介、はい、30分ぐらいかかるけどいいか
0: な。じゃあ、はい、エンディングまでよろしくお願いします。
1: もうね、あることないこと全部ね、ラジオの電波に乗せ嘘です。僕は自己紹介ね、
0: はい、
1: はい、僕1977年生まれの、はい、今年49歳になるのかな、はい、10月を迎えると、はいはい、おっさんです、
0: はいはい、誕生日は言わないんですか。
1: は
0: い、
1: あ、そう、誕生日がなんとですね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: ゆきさんと同じ日なんですよ、
0: はい、
1: びっくり、
0: びっくり、本当に、
1: ね、僕なかなか、一人だけか、
0: ほう、
1: 誕生日一緒っていう方
0: いたんです
1: けど、そうなんですね、もうほとんどいなくって、
0: 高校の同級生には3人ぐらいいたんですけど、
1: マジで、
0: はい、あれですね、ウエンツ瑛士さんと
1: 同じ、そうなの、
0: はい、です。あと、室伏広治さんとも一緒です。
1: なんかね、はい、自分の誕生日ってなんか出来損ないしかいないんじゃないかって思ってて僕を含めね。
0: いやいやいやいや、

0: だから少ないんだろうなとか思ってたんだけど、いやびっくりです、本当に同じ誕生日だったんですよね。
1: そうなんですよ、だからちょっとびっくりして、はい、なんだろう プロフィール欄、はい、何気なく見たら、うん、あれって
0: そう
1: そうなんですよね、はい、同じ誕生日でした、ね、
0: はい、はい、まあ、そんな感じで49歳、
1: はい、まだ49
0: 歳、48、はい、もう少したら49歳ですけれども、はい、はい、僕沖縄県那覇市ですね、うん、那覇市生まれ那覇市育ちでですね、まあ、高校まで、沖縄で、大学だけ、うん、はい、埼玉にキャンパスがある大学に行きまして、うん、その後、沖縄銀行さんに2年、はい、でその後沖縄県警察、うん、警察官9年間しておりまして、うん、はい、でその後、今度ソニー生命というところで9年間またね、はい、お仕事させていただきまして、今は独立ネクストステップラボというですね名前で、声紋分析心理師というのをしております。はい、ぐらいでいいですか。
1: はい、ありがとうございます。はい簡潔にまとめていただいて
0: はしょりまくったよ、はい
1: は
0: い、
1: 詳しくは3、4週間ぐらい前のさゆりさん の、
0: うん、そうだ、
1: ね、アーカイブを見ていただければよくわかるかなと思います、う
0: ん
1: う
0: ん、立場のさゆりさんのね、
1: はいはい、木曜日担当の、はいはい、さゆりさん の、うん、番組を見ていただけると、はい、そこでちゃんと詳しくねもうちょっと深掘りするかなと思うので、
0: はい、佐久本義明で検索すると、はいはい、僕のプロフィールを、ね、投稿サイトノートの方に上げてますんで、はい、もしよかったら、はい、そちらででも、ね、ぜひご覧になってください、はい、まあまあのアホです
1: 、はい、ということですか、はいはい、もうねこのいろいろな、まあ、私も人のこと言えないんですけど、うん、変遷を経て今に至ってるかなと思うんですけども、はいね、はい、この声紋分析心理師、はい、こちらちょっと、うんうん、聞き慣れない方もいらっしゃるかなって思うので、はい、こちらちょっともうちょっと詳しく聞いてもいいですか。
0: はい、ですね、はい、ね、声紋分析心理師っていう名前なんですけど、はい、別に国家資格とかでもなく、うん、勝手につけた名前です声紋分析システムっていうのがありまして、はい、で、これね、国内で、うん、開発されたシステムなんですよ、はい、柊木匠先生っていうですね、うん、もう本当に偉大な、はい、学者さんなんですけれども、はい、その方が、まあ、開発したシステムを僕の方で使わせていただいているということで、うん、はい、6秒ですね、うん、6秒の声でその人が持ってる個性とかですね、はい、それから無意識の行動パターンとか、あとは現在何を考えているのか、うん、どこに意識が向いているのか、あとストレスとかですね、そういったものがもろもろ分かっちゃうと、うん、はい、いうことです。うん、はい、
1: これはこの声紋っていうんですけど、指紋とは違って、
0: そう、
1: 変わる、
0: はい、うん、指紋って変わらないじゃないですか、はい、生まれた時から、なんだったらお母さんのお腹の中にいる時からね、指紋って変わらないらしいんですよ、僕が聞いたところによると、はい、
1: まあまあまあ変わっちゃったらね、犯罪のあれとか ね、
0: ですよね、はいはい、なんですけど声紋っていうと、うん、今度は声の紋なんですよね、はい、うん、なので声の紋も基本変わらないんですよ、うん、はい、つまり本質ってほとんど変わんない、
1: 本質は変わらない、
0: うん、もちろん現在の意識っていうのはね、うん、変わりますけれども、はい、うん、でも本質的な部分だったり個性っていうのは基本変わんない、うん、
1: はい、
0: はい、でね、声紋分析やってると、これちょっとね話若干、まあまあ声紋分析の話させていただくと、はい、面白いことに、大体ね5歳ぐらいまでは、うん、この声紋分析何も出てこないんですよ。これなぜかというと自我がねまだ芽生えてないんですよ、はい、で自我が芽生え始めると 5,6 歳ぐらいで自我が芽生え始めると、うん、こうどっとね個性がポンともう全色っていうかね、はい、全部出てくるんですよ、
1: はい、
0: ところがだいたい12歳ぐらいまで迎える間に、うん、なんだろう、自分の個性って何なんだろうなっていうのを、うん、まあ、無意識のうちに考えていくんでしょうね、うん、で元々は全部こういろんなところに360度いろんなところに興味を持ち始めるんだけど、うん、はい、12歳ぐらいまでの間にだんだん個性って絞られてきちゃって、はい、そうなので、うん、まあね、本当に人それぞれこう、うん、なんだろうな、特徴っていうのはね、うんうん、違うので、うんうん、面白いですよ。
1: そうですね、そういう意味では、うん、なんかこの習い事を、はい、何歳から何歳までにさせておいた方がいいとかっていうのとかもあったりするんですか。
0: あるかもしれない、うんうん、
1: ね、なんかこのやっぱり結構6歳までが重要、うんうん、

0: だったりだとか、なんかこの耳、語学系は 1,2 歳が重要とかなんかいろいろ言うじゃないですか。なんかそういう感じで、うん、この個性を、うん、伸ばすためには何歳ぐらいにとかっていうのありそうですよね。
1: あるかもしれない、うん、ちょっと僕もねその辺までの研究っていうのはちょっとやってないんですけど、はい、うん、あでもあるかもしれない。
0: そうですね、なんかこのお子さんたちにとってはこの時期にとかっていうのがちょっとなんか専門分析から見えてくることもありそうですね、うんうん、
1: ですね、うん、そうでね、そうなんですよ、なんだっけ、じゃあなんで音でその人の個性が分かるんだって話なんですけど、うん、はい、例えばですけどありがとうっていう言葉一つ取ってみても、ね、相手の顔見なくてもですよ、はい、その発音っていうかこのトーンで我々って、うん、あ今のありがとうって全然気持ちこもってないよねって分かるじゃないですか、
0: はい、
1: 分かりますよねこれね、
0: ぐさぐさって、
1: ね、ぐさぐさではない、ぐさぐさじゃみんなあるじゃないですか。
0: いや心込めてます
1: 毎回、いやいや、はい、みんなあるの、はい、みんなあるの、はい、そういうのがね、あ、はい、今のちょっと気持ちこもってないよなみたいな社交辞令の、ね、ありがとうだったりするって あるじゃないですか、誰でも。
0: ありがたいですよ
1: 誰でもね、はい、あるじゃないですか、まあ、あくまで ありがとうっていう言葉を取ってみただけなんだけど、はいはいはい、でもこれって実は音の周波数が違うんですよね、うん、とかあとはこう自分に自信のない人って声がなんか揺れてるっていうか、うん、ブレてるみたいなところってやっぱり皆さんねなんとなくですけど感じますよね、うん、そういった声をですね、はい、まあビッグデータとしてこう取り集めて、うん、じゃあその人が持ってる性格って何なのかっていうのを、はい、まあ、分析していったらこのシステムができたと、うん、はい、
0: ということで言うと、この今熊五郎バビナさんが、うん、普段の声と接客などで使う綺麗な声とで結果は違いますかっていう、
1: ね、結果変わることはあると思います、うん、と思いますじゃなくて変わります、うん、なので声紋分析は、まあ、6秒間自分の声をですね、まあ、スマホの録音機能にこう連呼するんですけど、うん、はい、とにかくリラックス、普段の声、作られた声ではなく、まあ、できればこうリラックスした普段の声で、うん、まあ、撮るということが、うん、はい、重要ですね、うん、はい、
0: うん、そっか私どういう声で撮ったんだろう
1: ね、
0: ねえ、リラックスしてたのかな、
1: リラックス、どうなんだろうあでもねあれはね、はい、本当だいたいちょっとね、はい、なんか、うん、元気がない時とか、うん、元気がないっていうよりも作られた声だと分かります、うん、見てもうね、うん、僕2000人以上データ見てるんで、うんうん、もう見た瞬間にあこれはちょっと、うん、ちょっと変だなとか一度あったんですよマジで、はい、うん、これ今生成 AI で自分の声作れるじゃないですか、分かります、分かります、
0: やったことないけど、はい、
1: そうそうそう、うん、ね、芸能人の声をこうなんか、ね、うん、AI を使ってみたいな、はいはいはい、あれ今我々でもやろうと思ったら作れるんですよ簡単に、はいはいはい、でそれで音声を取ったら、うん、まあ、声紋分析かけたら、うん、もうねあからさまにこれおかしいぞっていう波形が出てきて、うん、そうでよくよく聞いてみたらいや実はと、うんうんうんうん、自分の声じゃありませんでしたと、作った声です、
0: なんかなそこまでしてなぜ、ね、なぜね、わざわざ分析してまで人の声というか
1: ねえ高坊さん面白いんだけど低い声になれ、なれなかったのでだって、うん、私ソプラノ並みの三大テノールな声をしてると言われたいね、低い声憧れますよね、僕もね声高いんでね、はい、
0: いや逆にえ、うん、高い声に憧れてるってことじゃないですか、
1: あそうなのあ でもテノールって低い声、
0: テノール、
1: テノールどっち、ソプラノでしょ、
0: ソプラノは一番高い声で、
1: 高いでしょ、
0: あそうかそうか、テノールも高い声か、
1: 三大テノールってパブ
0: 高いのか、
1: うん、まあ、高め、ほら高めの声なんですよ今、だから低くなりたかったわけ、うん、
0: 低くなりたかった、
1: そうそうパバロッティ、パバロッティね、はい、いますよね、まあまあいい年すいませんね、はい、いやなん
0: か
1: すぐ乗っちゃう、
0: 言われたいって言ってたからなんかうんうんうん、もう分かんなくなっちゃった、
1: なんだそれどっちが番組回してるか分かんないじゃないか
0: いやこの高めの声だから低い声になりたい、うん、もうまあまあいいや、はい、大丈夫です
1: 気にしないですいません大丈夫ですよはい、高坊さんありがとうございます
0: ありがとうございますそうですね、で
1: うん、そうなんですよ、まあまあ声紋分析ね、
0: そう声紋分析、はい、このなんかこの変遷が面白いなと思って、うん、なんかこのなんだろう、全然このつながりがない あの 職を、うんうんうん、の変遷だなって思って、うん、

0: この理由っていうのも聞いちゃっていい
1: ですか。なんでみたいな。要はキャリア、はい、このキャリアを経てなんで声紋分析をやり始めたかですよね。実はですね、僕自身も要は、一番は僕自身が僕の個性を知りたかったっていうのが一番あります。はい、あと自分の強みって何なんだろうなとか、自分自身が分かんなくなったっていう時期が本当にあって、瞑想状態があって、そう、この声紋分析と出会って、スタートしたっていうのもあるんですけど、もう一つちょっと僕はエピソードがあって、前職保険会社に勤めてたって言ったんですけども、営業所長だったんですよね、保険会社のね、はい、で営業所長の仕事が、いわゆる初期教育ということもあるんですけど、その時に同じ教育を A さん B さん、はい、C さん D さんで施すわけですよ、はい、僕の方で、だけど結果ってバラバラじゃないですか。同じね、横並びのね、成績っていうのも変なんですけど、なんだけれども、同じ教育をするんだけれども、 A さん B さん C さん D さん、みんな、売上って言っていいのかな、数字っていうか結果が違うわけですよ。これ一体何の差なんだろうって、僕の教え方が悪いのか、悪かったかもしれないけどとはいえ、でもここまで差が出る理由って何なんだろうなって、で結果出す人は出す、なかなかこうね、どん詰まりな人もいる。でその時にまた声紋分析とちょうど出会ってた時期で、ってなると、実はこれって受け止め方、そうなんですよ。でね、人って情報の取り方が違うんですよ。これ知ってる方知ってると思うんですけど、VAK モデルっていうのがあって、人って五感もしくは第六感まで使って情報を取り入れるじゃないですか。で目から情報を取り入れる、主にね、目を使って情報を取り入れる人、それから耳を使って情報を取り入れる人、あと体、要は体験を通してこう情報を取り入れる方、みんな違うんですよね。ってことは伝え方を変えないと、実は A さん B さん C さん D さん、みんなパターンがあるので、耳を優位にして情報を伝える、情報がね入りやすいっていうんだったら、やっぱり伝え方我々考えないといけない、で目っていうんであればビジュアルで訴えかけないといけない、とかっていうのを僕知らなかったんですよ、全然、なのでそういったのも実は声紋分析を使うと、どこで訴えかけると伝わるっていうのも全部出てくる、なのでドハマりしちゃったって感じです。
0: あ、私どっちだったっけ、
1: どっちだったかな、耳と目、聴視感覚っていうんですけど、耳と目、
0: そう、この結構私耳楽が好きで、ずっとながら聞きしてるんですよ、ずっと音流してて、だからこの YouTube を流して画面見ずにずっと音だけ聞いてるとかやってるので、この耳優位なのかなと思いながら、でもやっぱりアート見るのも好きだから、視覚もなのか、
1: そうなんですよ、自転車のお店さん、相手に合わせて伝え方を変えるのか難しいって書いてますけど、難しいですよね、そうなんですよ、難しいんですよ、で例えばね、ゆきさんとか耳がね、耳から情報を取り入れる、でこういう方々にですね、いわゆる棒読みのセリフとか言っちゃうと、もう本当にもうね伝わらなかったりとか、つまり抑揚、抑揚をつけて、
0: めちゃくちゃ気になります、
1: 気になるよね、
0: そうか
1: とか、早口とかはちょっと、早口でもいいんだけれども、できれば、早口ではなくちょっとゆっくりめ、
0: 私めっちゃ倍速で聞いちゃうけどな、なんだろう、やっぱりこのアナウンサーさんじゃなくて、この記者さんが話すときとかって、なんか その土地独特のイントネーションとかがあったりするじゃないですか、だからそういうときにすごく気になっちゃって、この話が入ってこなくて、そのイントネーションに気が取られちゃったりとかしたりするので、
1: あとは あれもありますよ、例えば飲食とかカフェとか行くと、お隣の席の声も全部入ってくる、でちょっとした雑音にすごい過敏になったりとかね、そうなんですよ、だから耳に心地よくっていうかね、届けてあげる必要はある、視感覚、目から情報を取り入れる方っていうのもまた特徴があって、でそういった方々っていうのはただ言葉だけで伝えるよりも、例えば資料を見せてあげるとか、

0: そういうふうなことをすることによって、はい、まあ、情報が、ね、伝わり、うん、伝達が、ね、しやすくなるとかっていうのもあるのでね、はいはい、
1: それとそれとあと
0: 体感覚、
1: 体感覚、
0: うん、体感覚はもうね体験です。もう体で覚えた方が早い、はい、うん、で体感覚って日本人本当少ないんですけど、指先が器用だったりするんですよね、はい、そう、指先が、はい、すごく感覚鋭いんで、うん、だからものづくり、例えば陶芸とか、はい、される方はね、結構ね指先がすごい、しっかりされてるし、感覚が、だから体感覚の方がいるかもしれない。
1: ああ、そう、うん、そうか
0: ね。
1: じゃあ私のとこはそうなのかな、は
0: い、あ、いらっしゃるもんね。もう
1: すごいものづくりがすごい上手で、うんうん、この絵も描けるし、うん、このものづくりもできるから、うん、体感覚なのかな、うん、
0: かもしれない、
1: ね、調べてみてもらいたい、
0: ね、はい、なのでね、まあ、いろいろ、ね、
1: うん、ちょっと体感覚欲しいな、
0: うん、欲しいよね。日本人少ないのこれ、実は本当に少なくって、
1: 沖縄はものづくりの人多いじゃないですか。
0: ものづくりの人は多いです、うん、でも実際ね、声紋分析してみると、はい、体感覚よりも聴感覚とか視感覚、うんうん、が多かったりして、そう、アスリートの方とかはね、はい、体感覚の場合あります。体感覚ね、結構分かりやすいですよ、まあ、会った瞬間ハグとかね、ハイタッチとかね、結構距離近いんですよ、
1: はい、
0: うん、要は体と体を触れ合うことによって、うん、まあ、安心したり、だから子供多いんですよ、子供、そう、子供はね体感覚めちゃめちゃ多い、だんだん削れていくんですよ、そこが、そうそうそう、ほら、お母さんの手を握ったりするじゃない、うんうんうんうん、とか、あるいはなんだろう、お気に入りのタオルとか、はい、ぬいぐるみとか持ってるじゃない、 あれね、やっぱりね、こう肌で触れることによって落ち着こうとしてる、
1: うん、このなんだろう、30年ぐらいずっとこの、うん、ハンカチの隅を握ることで安心してる友人がいたんですけど、うんうんうん、彼女体感覚かな、
0: 体感覚の可能性ありますよ、
1: はい、
0: うん、
1: それがやっぱり落ち着くって言ってて、
0: そう、きっと体感覚
1: かもしれないですね、ちょっと彼女も調べてもらいたいな、
0: は
1: い、
0: ね、ぜひご覧
1: ね、このなんだろう、皆さんの、ね、声紋分析するといろいろ見えて面白いかもしれないです ね、うん、
0: ね、
1: この結構本当に面白いなと思ったのが潜在、うん、
0: はい、潜在意識
1: とこの顕在意識の部分が結構やっぱりなんて言うんだろう、もう元からあるもの、うん、これは生まれ持ったものって言っていいんですか？
0: ね、実は生まれ持ったものってなっちゃうと、もともとは何も持ってないんですよ、個性って。そうじゃないですか、生まれた瞬間個性、まあ、個性心理学とかその気質学とか、まあ、いろんな、ね、はい、学問があるかと思うんで、まあ、一概にね、これだって絶対とは言い切れないし、他の学問とかですね、はい、そういったものを僕は否定するつもりは全くないんですけれども、まあ、どちらかというと個性、まあ、自我ってすごいこう近似値だったりするんですよね、うんうん、はい、なので、まあ、自我っていうところでちょっと話をそらすと、うん、ね、さっき話した通り5歳ぐらいの時に自我がパッと芽生えたりとかするので、うんうんうん、一概にこうなんともっていうかね、
1: この遺伝子的なものは関係してこないんですかね、
0: まあ、きっとあるとは思うんですけど、うん、まあ、声にはちょっと出てこない、
1: 声って結構この体格とかにもよるっていうじゃないですか、うんうん、だからこのそれによって結構この体格が似てる人声も似てくるっていうから、なんかこの遺伝子的な部分も結構あるのかなって。
0: なるほど、はい、まあ、ひょっとしたらあるかもですよね、うん、実際僕双子の方を、うん、まあ、双子さんをですね、はい、まあ、声紋分析したんだけど、全く違う波形が出てきてみたいな、
1: この潜在のところから、
0: うん、潜在の部分で全然違ってた、
1: これ一卵性で、
0: 一卵性、
1: 面白い、
0: うん、なのでね、まあ、一概にね、こう、うん、そうですよね、
1: 確かに同じ環境で育ってて、うん、まあ、この兄弟、お兄ちゃん弟とか、このお姉ちゃん妹でちょっとね、この対応の仕方が違ってたら、この同じ環境でも違うのかもしれない、うん、そうか、すごい面白い、うん、
0: ですね、
1: うん、確かにこの双子で調べると面白いですね、
0: うん、面白い、うん、結構いろいろ僕させていただいてて、はい、うん、双子さんもやったことあるし、まあ、もちろん親子でもありますし、うん、はい、
1: 親子、
0: はい、あとね、芸能人も僕、うん、はい、何名かちょっとさせていただいたことがあって、
1: もうこの沖縄の方ですか、う
0: ん、それ県外の方も、
1: はい、
0: でこう、芸名っていうんですか、なんていうんですか、うん、
1: 芸名と本名みたいな、
0: うんうん、で本名でちょっともう活動してもいいかなとかって思ってるんですけど、うん、どうですかみたいな感じで、はい、そうそうそうそう、でその時に全く違う派遣

0: が出てやっぱり来るんですよね。
1: なんかこれって、うん、でもなんか先ほどおっしゃってたあのよそ行きの声と、うん、あの自分の声とみたいな感じで、うん、このもしかしたら、はい、芸名の時は、うん、ちょっとやっぱりあのよそ行きの声になっちゃってるっていうところもあるのかもしれないです
0: ね。あるのかもしれない、うんうん、でね、よそ行きの声はね分かります、はい、これね、うん、専門分析結果はっきり出ます、うん、はい、誰とは言いませんけど
1: 私どっちだったんだろうな、
0: ね、どっちだったんだろうね、
1: ね、なんかただこの6秒間の間にこの6回言わなきゃいけないで息切れしながらとか結構必死でした。もうなんかリラックスじゃなかったですね、
0: うん、
1: 私の中で。もう必死で、もう息が切れる息が切れる間に合わない間に合わないというか、もうあの 6回読み切れない間に終わっちゃうみたいな、うん、なんかもう息が続かないみたいな、ね、
0: だいたい1秒に1回ぐらい。そう、
1: だから結構ね、この先原行き先原行き先原行きってなんかね、この6回って結構大変だなって思いなが
0: ら高坊さん5回目でギブアップ。
1: そうなんですよ。
0: でも本当そうですよ、うん、息切れするかな。
1: そうなんですよ、うん、結構私息続く、あ、まあ続かないかあのなんだろう、素潜り得意かなって思ってたんですけど、うん、あの
0: 素潜り、
1: はいそうなんですけど、あの結構ダメだった
0: ダメだった
1: でも健康診断の時の肺活量は少ないので、
0: うん、ダメじゃん。
1: ダメですね。
0: 素潜りもダメじゃん。
1: いや、素潜り結構いけると思ったんだけどない
0: やなんだそれ
1: なんかちょっと違うんですよ、このはわーって出すのと、うん、このなんだ、息止めとくのとちょっと違うかなっていう、う
0: ん、いやいやいや、はい、高尾さんがおっしゃるようにね、はい、あの呼吸してもいいですよね。うん、いいです。
1: あ、はい、いいんですね。
0: そう、息継ぎしたっていいんです。
1: あ、いいんですね。
0: はい、もちろん、もちろん。
1: あ、そうなんですね。もう息が続く限りで6回全部読まなきゃって、あ、じゃあちょっと次やった時あの結果変わるかもしれないですね、
0: うん、え、変わるかな。
1: 変わないかな。
0: やってみようか、また
1: 今度、はい、ちょっとどれぐらいの期間空けた方がいいんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ねまあ、できれば3ヶ月、はい、まあ、半年ぐらい空けてね、うん、やってみてもいいかもしれない。
1: そこで結構このなんだろう、うん、あの自分のマインドとかが変わったなって思ったら、うん、やったらやっぱり変わったりもするっていうことですか、
0: ね、うん、そうですね、うん、そう、今、これ盾さんですかね、心理的に抑制かけてる人も、はい、あ、純ちゃんですか、はい、ごめんなさい、すみません、心理的に抑制かけてる人も声に出る感じなのかな。これズバリ申し上げます、うん、出ます、うん、はっきり出ます。
1: はい、私出てましたからね、
0: うん、言うなこれあんまり大きい声でね、はい、あの言うとまたあれですけれども、うん、出るんですよね、はい、抑制、自分自身に抑制をかけてる場合、はい、それから、まあ、ちょっとね言いづらいですけど、人からね、うん、抑制かけられてる場合っていうのはありますよね。うん、うん、出ちゃうんですよ。ただ僕は1回では判断しないです、はい、それは、うん、まあ、本人がね認識なかったり、まあ、その瞬間瞬間で何か抑制をかけてる場合もありますから、はい、だからちょっとね定期的に半年に1回とかね、はい、受けると、まあ、いいのかなというところですね、はい、
1: もうなので結構本当に何だろう、自分の、この取扱説明書じゃないですけど、うん、にもなるかなと思うので、はい、もう皆さん結構やってみることをおすすめします、うん、何だろう、あ、こ、自分って なんとなく、まあ、分かってはいるけれども、うん、それが可視化されて、あ、やっぱこうだよね、うん、あ、やっぱこうなんだって、でも意外な部分もあったりして、でも本当に、あ、ここをこうすることで、もう潜在能力じゃないですけど、なんか ポテンシャルが引き出せる可能性があるなっていうところが見えて、なんかそう、だからこの、うん、やっぱり私の抑制してる部分とかをもうちょっと解放してあげた方が、うんうん、この本来あるポテンシャルを引き出せて、もっと先に進めるとかっていうところがあると思うので、
0: うん、いや、もう本当ズバリ、はい、でこのね声紋分析いろんな使い方できるんですけれども、うん、僕がやってるのは基本的にもう個性を爆発的に伸ばすっていうね、うん、で互いにそれを共有し合う、うん、互いの個性を大事にするっていうことを本当にモットーにしているので、はい、うん、ね、声紋分析を受けてこう、はい、ご自身のね強み、個性は強みですから、うん、その個性をねもういかんなく発揮、うん、してそれをお互いが認め合う、うん、で自分に足りないものがあるとすればそれ相互補完すればいいんです、うん、補い合えばいい、
1: そうですよね、
0: うん、そうすることが僕はこの世の中がもっとね、うん、良くなるし、もっと言うならば沖縄の

0: ね、うん、まあ本当に一助ですね、県経済が良くなるための一助になれたらなーなんて、ちょっとね壮大なことをイメージしてますね。
1: そう、なんかこの本当にもうみんな違ってみんないいで、うん、やっぱりこの同じ

0: もう合わないよってなるんじゃなくて、それをもう皆さんが知って、この知ることによって認め合って、で補い合ってっていうことが、うん、このね、この社会とか会社とかで大事なのかなって思うので、うん、はい、皆さんぜひね、興味あったら受けてみていただけたらいいなと思います。
1: はい、はい、企業にもね、企業の方にも、
0: そうなんですよね、
1: もう80社ぐらい僕ら、お取り扱いあるので、はい、もしよかったら個人の方でも、はい、ね、もちろん OK です。はい、
0: 個人の方でも、はい、どこにお問い合わせをしたら、
1: はい、Google とか、ね、この検索サイトで、うん、佐久本義明正門分析って、うん、ひらがなでもいいと思います。はい、佐久本義明、はい、正門分析と入れていただけたらいいのかなと。あと、はい、投稿サイト、うん、ノートに僕の記事が、まあ、いくつか、はい、申し込みの方法とかですね、はい、載っけてますんで、はいはい、僕の LINE に皆さんのお声をいただくと、うん、はい、っていう感じで、
0: はい
1: はい、ぜひ個性爆発させてください皆さん本当に、
0: はい、
1: うん、その応援をね、僕はさせていただいてますから、
0: うん、もう、はい、そうですね、もう本当にこの、うん、皆さんがもう何もこの制限なく個性が爆発できる社会って理想ですよね。
1: うん、そう、そ
0: う、うん、もうね、抑圧された人生じゃなく、はい、これで このちょっとね、まあ、頭冒頭の方にもお伝えしたんですけども、毎週火曜日の午後3時から、
1: はい、3時から4時まで、
0: はい、3時から4時までの1時間、はい、さくちゃんさんのね、このタイトルが、
1: はい、さくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑ということで、
0: はい、
1: 経営者と個人事業主の方を、まあ、メイン、はい、必ずしもじゃないけど、うん、メインで、
0: はい
1: はい、お呼びしてですね、
0: はい、
1: お越しいただいて、うん、まあ、正門分析を、うん、の結果をね、お伝えしていくと、
0: はいはい、
1: それでその会社と、ね、経営者の方々の魅力に迫っていくと、うん、はいはい、というような番組ですね。
0: は
1: い、
0: で、はい、実は私も 2,3 週間前ですかね、
1: 出ましたね、
0: はい、出演させていただきまして、
1: はい、
0: で、最初に私のなんかプロフィールというか、うんうん、聞いて後に、その後に専門分析の結果を発表していただくんですけど、はい、私この専門分析の結果見る前だったので、いろいろ話してたら、これってなんか私もプロフィール全然話してなかったので、うん、その時ほぼ初めまして状態でだったのに、私のなんかプロフィール見て書いたでしょみたいな感じ
1: なのね、ぜひ、
0: はい、もう本当に、はい、このどこまで覗かれてるの、うん、みたいな感じな、だったので、このぜひご覧いただきたいですし、皆さんもぜひ受けていただいたら、うん、ちょっと面白いと思いま す、
1: ね、はい、アーカイブね、うん、YouTube で、はい、流れてると思いますので、うん、私のカバンに何か盗聴器でも仕掛けてますとかね、
0: そうい
1: うコメントとかね、はい、やってねっつうのみたいな、
0: は
1: い、
0: 本当にもう絶対聞かれてたでしょみたいな
1: ね、
0: っていう感じで、
1: たくさんの方からね、はい、同じようなこと言われます、
0: はいはい、じゃあちょっと一件メールをお届けしたいと思います。はい、はい、はい、さーい、モーニング那覇をお聞きの皆様、以前番組に出演させていただきましたジャングリア近くで、ジャングリア近くの体験型古民家宿、ブルーゾーンハーモニービレッジ沖縄青の里の小出です。青の里はブルーゾーン体験、沖縄やんばるの昔暮らし、健康長寿なライフスタイルが体験できる宿で、シークワーサーやカーブチーなど沖縄のフルーツやフーチバー、ゲット、乾燥など沖縄ならではの薬草を宿の庭や畑で育てていて、薬草スムージー作り体験ができる宿です。宿が昨年12月にオープンしたばかりで、認知不足ということもあり、この度クラウドファンディングに挑戦しています。リターン返礼品には新しいチャレンジとして、自然栽培で育てる地域名産の泣き人スイカやシークワーサーの産地直送便や収穫体験、プラス宿泊プラン、お得に宿泊できる VIP 会員券、沖縄サウナスパ協会さんオリジナルの異世界テントサウナ付き宿泊プラン、また、こちらこのサウナが地面に水が張られ、月桃の葉が浮かび、シークワーサーの枝から水が滴るという沖縄のアロマを感じられる異世界サウナがありますということですね。で、さらにパーソナリティの崎原由紀さんと青の里で沖縄の歴史文化について語り合えるお話し会への参加権、魅力的な リターンをたくさんご用意していますということでね、ご興味ある方はぜひキャンプファイヤーのホームページで青の里と検索して覗いてみてくださいね

0: ということで、おかげさまで人気のためネクストゴールを設定して頑張っています。よろしくお願いいたしますということでした。はい、でね、この、はい、あっという間にこのエンディングになってしまったので、はい、あの青の里もあのぜひクラウドファンディングで検索してみてください。はい、以上、本日のゲストは正門分析心理師の佐久本義明さんをお迎えしてお届けいたしました。皆さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。今日も元気にいきましょう。
0: はい、いい一日をお過ごしください。また来週、ありがとうございました。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。